0: händelsen. Igår utväxlade USA och Iran nya attacker för första gången på en månad. I arkiv, bibliotek och privata samlingar världen över finns sparade historiska dokument skrivna med hemliga tecken. I ett forskningsprojekt används AI för att avkoda dokumenten. Vi hör forskaren Beata Meghesi vid Stockholms universitet.
1: Det kan vara hemliga brev skrivna med skiffer, eller ovanliga alfabet, handskrivna symbolsystem eller andra typer av texter där vi inte direkt vet vad tecknen betyder.
2: Forskarna håller på att utveckla ett AI-verktyg som bland annat ska kunna analysera foton. Och så tränar de AI med dokument som de redan har avkodat.
1: Målet är att öppna upp de här historiska källorna som hittills har varit stängda för forskningen och allmänheten. Och på så sätt få ny kunskap om människor, samhällen, språk och hemlig kommunikation också i det förflutna.
2: Jonna Westin, Vetenskapsradion.
0: Och vi avslutar med att bara den finska staden Rovaniemi ska få kallas för jultomtens hemstad, det har EU bestämt. Rovaniemi beviljades varumärket jultomtens officiella hemstad år 2009, men staden riskerar att bli av med titeln efter ett klagomål. Men efter flera månaders utredning är det avgjort, rapporterar finska Yle. Ekot, Katja Magnusson.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Trevliga nyheter där till Rovaniemi. Tack så mycket för det, Katja. 2:02 alltså är klockan natten mot tisdagen den 1 september. I natt kommer stora delar av landet få moln, skurar. I Götaland också lokalt kraftigt med åska. Senare här under natten i norra Svealand och södra Norrland uppklarande väder. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd. Sleeping satellite, sovande satelliter med Tasmin Archer. Då gissas det på bland annat satellit och stjärntecken.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Det är fel, men det ska bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Taylor Swift.

0: Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa oss, för jag kan ju säga så här, men tittar in Karin just nu, så är det nämligen satelliterna som har kommit in, stjärntecknen som kommit in, Elon Musk har kommit in, jajamensan, men också Ted Gärdestad och solpaneler. Ingenting av det här är rätt.
1: Ledtråd nummer

Queen och David Bowie med Under Pressure. Under tryck. Eller under press. Jag vet inte hur man ska översätta det riktigt, men det kan man göra på lite olika sätt. Det är de alternativ som finns i alla fall enligt mig. Det var den andra ledtråden. Fundera på vad detta har med den första att göra och sen hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom ihåg, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Jag vill kunna skicka ut priset till dig också. Och för att jag ska kunna göra det behöver jag kunna ringa upp dig. Lemon Tree nu, Fool's Garden.

Vi fortsätter här och tävlar i nattjakten. Ni är duktiga på att gissa. Har ju skickat ut två fina låtar som ledtråd 1 och 2. Och vilka är det? Jag har först för The Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Sen kom nu här Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad gissar ni på då? Nu har ni funderat lite grann och jag kan väl säga... Nu ska vi se här. Vem är det här nu då? Det är John. Hej, jag tänker Bowie, Bo och Archer. Det är väl skytte Arch, ni fattar. Då tror jag att det blir bågskytte. Det är det inte, kan jag säga. Underslav har Sören gissat på. Sen har vi här. Vi ska se här. Danne skriver. Hej, jag tror att rätt svar blir Wilhelm Tell eller Robin Hood. Archer i första låten och de hade pressen att vinna med bågskytte, andra låten. Jag förstår hur du tänker, Daniel, men det är inte rätt svar. Du får tänka om och tänka rätt om du ska vinna den där tygkassen. Okej, okay. Nikla skriver, jag tänker så här, sova, tryck eller press, och tredje blir kanske inte, ni kanske kommer in med In the Air Tonight och det blir tyngdtäcke. Nej, Niklas, det är inte det vi tänker. Sleeping Beauty-filmen då, eller Sleeping

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Tåström, solen i den vänstra. Sofia Safrinjad från Ekot är nu här för en extra nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag kom in här för några timmar sedan och berättade om rättegången mot Dwayne Kefidi Davis som åtalats för mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur. Och då sa jag ju att en jury hade börjat överlägga och nu knappt 3 timmar senare så har de kommit fram till att han är skyldig till mordet på Tupac. Det kom precis nu på byråerna och vi väntar på att juryn ska komma tillbaka in i rättssalen och att den här proceduren liksom ska offentliggöras då, hur alla ställer sig och ifall någon har varit.
0: Så de har inte gjort den delen än, men man har gått ut med juryn har enats om att han är skyldig.
1: Ja, precis. Så det har kommit på byråerna, det kommer på i princip alla amerikanska nyhetssajter just nu. Men jag återkommer lite senare med mer detaljer.
0: Tack så mycket, Sofia Safrinjad.

0: Jesse Ware's Don't You Know Who I Am. Ja, tredje ledtråden står redo, vill hjälpa till. Vi har skickat ut Sleeping Satellite med Tasmin Archer, Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad händer då i inkorgen? Kanske ni tänker, vad gissar ni på? Ja, det är inte rymdskrok, gravitation, universum, himlakropp, vintergata, svart hål eller dvärgplanet. Det är någonting annat. Det är heller inte stämpel eller stämpeltryck. Det är heller inte madrass, GPS, väder eller karta. Det är heller inte Snövit och de sju dvärgarna eller Tunnrosa. Det är någonting annat. Jag tänker att vi behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Cut Your Teeth, skär dina tänder, med Kyla LaGrange här i Vake med P3P4. Det här var den tredje och sista ledtråden. Nu är det tänkt att ni inte ska få några mer ledtrådar efter det här. Så vaken snabbla sverigesradio.se, det är din bästa vän, din största chans att få bli nattens vinnare. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Vaken med P3P4 står det på dem. Ja, vad ska det här leda till? Det här är i alla fall Commodores med Easy. Lite tankig musik här i Vaken med P3P4.

0: Ja, härlig musik var det vaken Petra Pia 4. Och härliga ledtrådar som kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, de sovande satelliterna var först ut med Tasman Archer, Sleeping Satellite.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Skär dina tänder. Cut your teeth. Kyla LaGrange. Tredje och sista ledtråden.

Vad gissar ni när ni har fått alla tre och dessutom hunnit tänka lite i den? Ja, det ändrar sig lite grann. Det är inga satelliter längre, men Barbro, Marie och Rasmus, de har tänkt tillsammans och skriver i ett meddelande: vi gissar på operation eller narkos. Du sover under press och någon skär i dig. Väl tänkt, men det är inte så som vi tänkt på den här redaktionen i natt. Britt-Marie tänker att det skulle kunna vara gnissla. Linn tänker att det skulle kunna vara gravitation, G-kraft eller vakuum. Och sen tror Mia på mangel. Det här är Tyler och Sara Larsson. She did it again.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

You never know med Wilco här i Vaken som tävlar i nattjakten. Och det är väl ganska många som inte riktigt alls har fattat åt vilket håll det lutar. Vad kommer in för gissningar då, Montro? Ja, det är flera tyngdtecken nu har jag sett. Det är massa rymdresor, atmosfärer och liknande. Men det är inte det, det kan jag säga. Det gäller inte G-kraft, jag tror jag sagt det innan. Det är inte tryckluftskammare. Men vad kan det då vara? Det är heller inte tandställning som vissa tror. Det är inte liggsår, det är inte såg, cirkelsåg eller något åt det hållet. Vad kan det vara? Vaken snabbla, sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med Vaken.

0: Da Flow med Tove Lo och Stromae här i Vaken med P3 och P4. Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Vilket inte riktigt sant, för vi har tre vinnare. Det är Barbro, Marie och Rasmus som är med oss nu. Det är via Barbro som förespråkare och språkrör. Hallå Barbro.
1: Tjena, tjena.
0: Hur går det för er? Ni sitter där tillsammans och tävlar.
1: Ja, men vi har ju en liten whiteboardtavla, så om vi har lugnt så kan vi göra på den och sitta och gissa.
0: Så då sitter ni och så skriver ni upp ledtrådarna. Hur går det till?
1: Ja, vi skriver upp dem på whiteboarden och så skickar vi in mejlen då.
0: Sitter ni liksom och spånar och skriver upp liksom som en så här brain, vad heter det, att man har så här, ni skriver upp...
1: Ja, vi brainstormar på tavlan nu. Ja, ja, men för att vi skrev på smålappar liksom bara och gissa och titta fram och tillbaks. Men nu har vi börjat med whiteboardtavla. Nu har fått med de andra nattkollegorna i andra gänger då.
0: Det går liksom att tänka större då?
1: Ja, det känns som det om man sitter tillsammans.
0: Ja, kul. Gud vad spännande. Vad är det ni jobbar med någonting då när ni inte håller på med whiteboardtavlan?
1: Ja, men vi jobbar ju på särskilt boende och hemtjänsten på natten.
0: Då har ni vissa nätter lite tid att sitta tillsammans och ta en rast och lyssna på nattjakten.
1: Ibland. Idag var det lugnt just nu en stund då.
0: Vilken timing. Du, vi ska kolla alldeles strax vad det var för resultat ni hade som ledde er till seger. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började ju med fantastiska Tasman Archers Sleeping Satellite, sovande satelliter.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen så kom Queen och David Bowie med Under Pressure. Under press.

0: Ja, vad säger du nattens vinnare Barbro Marie och Rasmus via språkröret Barbro? Vad är det vi söker i natt?
1: Vi söker bettskena.
0: Bettskena! Bettskena, hur vill du förklara det?
1: Ja, men du använder ju den när du sover och det är ju som undertryck och sitt på tänderna.
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Det var väl förklarat. Och du har en egen sån där?
1: Ja, ja, det har jag ibland när jag kommer ihåg att sätta i den.
0: Mm. Hur påverkar den din sömn? Vad händer?
1: Nej, men det är väl att man kan ha gnissla, antar jag, eller liksom kan få ont i huvudet.
0: Mm. Så det är, men, när du har bettskenan på, då gnisslar du inte tänderna och då får du inte ont i huvudet?
1: Nej. Mm. Så är det.
0: Ja.
1: Men jag tycker ni måste ju börja fixa något diplom så vi får fylla upp mer på nattrummet.
0: Ja, jag förstår det. Jag får ta upp det här på redaktionsmötet. Så kanske vi får återgå till diplomen.
1: Ja, för det är tror jag sjunde gången fast typ på många år då, som man har kommit fram.
0: Ja.
1: Så det är roligt.
0: Ja, kul. Nu kan ni tapetsera väggarna där borta på jobbet. Men du, Barbro, hälsa dina kollegor och stort grattis till er.

Kom igen Lena med Håkan Hellström är vaken, där vi avgjorde nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var Bettskena. Och vann, det gjorde ju Barbro, Marie och Rasmus. Stort grattis till er. Varför blev det Bettskena? Ja, den används ju oftast när man sover. Sleeping i första. Och sen pressas ju tänderna mot varandra under natten. Och det kan ge både den ena och andra besvär. Men då har man en Bettskena. Så är det med det. Under press faktiskt. Och sen tänder, ja, en blinkning till själva tänderna. Stort grattis till gänget som gick och vann. Imorgon en ny omgång. Nu The Refreshments, GNT.

0: Och nu är Katja Magnusson här. Det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska anfall mot Kiev i Ukraina under natten. Och samtidigt är det officiell skolstart senare idag, men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till två gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare. Det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Cafferty Davis är skyldig till mordet. Den före detta gängledaren nekar till anklagelserna. Påföljden meddelas den 13 oktober. Och det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Katja. Ja, klockan är nu 2:03 och natten mot tisdagen den 1 september. Den fortsätter in i tjejnyåret. Vi ska återvända kring detta här lite senare i Vaken den här morgonen. Men det är fortfarande natt och vi ska bland annat få veckans artist Dolly Parton. När tisdagen sen anländer, ja, Götaland och södra Svealand, där dominerar molnen med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Där följs en av minskad molnighet. Tar vi en titt på dagens temperatur väntas 15-20 grader. Lite högre blir det vid mer sol och lite lägre i fjälltrakterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin när det vaken med P3 och P4. Jag vet inte om ni hörde det förra veckan om den här festivalen som man planerar ha i en nedlagd köpgalleria i Sollentuna. Mall Call heter tvådagarsfestivalen som man ska ha i det här nedlagda köpcentrumet Stinsen i Sollentuna norr om Stockholm. Det här centrumet öppnades 1995 och har 30 000 kvadratmeter butiksyta, och med det så var det faktiskt ett av Stockholms största. Nu har det här köpcentret varit nedlagt i många år, men ska alltså få nytt liv genom den här tvådagarsfestivalen Mall Call, som satsar på att använda ytan för en 2 dagar lång klubbupplevelse. Som en musikfestival fast i ett köpcentra. Och nu har man också gått ut med vilka band som är klara för festivalen inför att man idag släpper biljetterna. Det är Overmono, Mount Kimby, The Radio Depth, DJ Seinfeld, Namasenda bland annat. Och sen den här norska duon.

What Else Is There med Röyksopp och Fever Ray. Och Röyksopp ska alltså vara på den här Galleria klubbfestivalen här senare i höst. I helgen så hade Swedish House Mafia, vår elektroniska giganttrio, flera spelningar i Göteborg. Hur var det nu? Hur många var det som var där? Det var ju ett fullsatt Ullevi med 65 972 personer i publiken under lördagen. Och då slog alltså gruppen nordisk publikrekord i sin genre enligt Live Nation. Och på grund av åska och kraftig nederbörd togs beslutet att utrymma Ullevi i samband med fredagens jättespelning under uppmärksammade former. Och som plåster på såret arrangerade gruppen en gratisspelning på Avenyn i Göteborg under lördagen då, som lockade 40 000 personer. När det sen var dags för revansch på Ullevi senare samma dag kom ännu fler människor. Så 65 972 pers i publiken markerar så gruppens största konsert i Sverige någonsin. Och enligt Live Nation är publiksiffran även den högsta för elektronisk musik i Norden. Så är det. I somras så släppte de ju en låt tillsammans med svenska artisten Lykke Li. Låten heter Happiness Is So Sad och den var också enligt uppgift en låt som spelades som finalnummer under spelningen på Ullevi nu i sommar.

Avslutningslåten på lördagens konsert i Göteborg med Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad. Jag läste en artikel eller krönika, recension, vad man ska kalla det, från Aftonbladet måste det vara. Och då var det lite kul för han som hade skrivit den här, skrev om antiklimaxet som var på fredag när man avbröt konserten på grund av blixtrar, dunder och dåligt väder. De fick ju vänta publiken, men till slut gick man ut att publiken, ni får gå hem, rusa inte, ta det lugnt, på grund av vädret måste vi avbryta. Och då liksom klaffsade de ut, och utanför Ullevi där konserten hölls ligger en affisch i en vattenpöl nermolad tillsammans med några upplösta popcorn. Och där stod det på den här affischen: "It's not the rain, I'm out here crying." Och det var då text hämtad ur den här låten med Swedish House Mafia och Lykke Li. Den här låten har ett stjärngäng bakom pennor och tangenter. Den är ju skriven av gänget bakom, ja, Swedish House Mafia, Axwell, Steve Angelo och Sebastian Ingrosso, men tillsammans med Max Martin, Oscar Holter, Jaro, Fred Again, Marco Parisi, Gianpaolo, Jack Parisi och Lykke Li. Ett gäng som brukar veta hur man skriver en låt. Så också Blondie. Många hits med dem, så även i natt. Heart of Glass här i Vaken med P3 och P4.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var om Toronto och Christine and Queens här med Catching Feelings i Vaken med P3P4, som strax ska ge dig veckans artist Dolly Partons låt för natten. Men först ska Victor Lexell och Molly Sandén få vara med och framföra deras låt från sommaren. Tänk om!

Och nu ska vi till veckans artist, Dolly Parton. Ja, hon flyttade till Nashville som jag nämnde igår, direkt efter sin gymnasieexamen. Och då fick hon ju sitt stora publikgenombrott i det här populära tv-programmet The Porter Wagoner Show. Det var 1967. Hon var då hans duettpartner till Ia i den här showen, countrystjärnan Porter Wagoner. Och hon blev ett snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Och så började hon då bygga upp sig som, ja, låtskrivare och artist och så. 1974 då lämnade Dolly tv-showen för att satsa helt på sin solokarriär. Och den markerade hon med monsterhitten I Will Always Love You. Och den skrevs som ett avsked till Porter Wagoner. Och den låten ska vi få nu.

I will always love you med Dolly Parton. När Dolly Parton hörde Whitney Houstons version som spelades in till The Bodyguard-filmen så blev hon så berörd att hon stannade och typ grät vid vägen, för att hon, ja, men hon kunde inte ana att en låt som hon hade skrivit kunde bli så bra och beröra så mycket. Fantastiskt. Säger ganska mycket om hur ödmjuk hon ändå var, Dolly Parton. Efter att hon hade lämnat den här tv-showen, skrivit den här låten och gått solo, så lyckades hon ju med konststycket att krossa över från den traditionella country-scenen till den breda popmarknaden med hits som Here You Come Again och så vidare. Vi ska lämna 70-talet och imorgon när vi träffar Dolly igen, då kommer vi möta hennes 80-tal. Nu, The Rolling Stones, låten vi får, In the Stars.

In These Stars, alltså, med bandet som sålt över 250 miljoner plattor, och någon som har sålt nästan 200 plattor, det är nästa artist. Tina Turner här, Steamy Windows.

0: Steamy Windows, alltså med Tina Turner här bak med Peter och Lisa Friberg som nu är tillbaka i studion. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Tack. Jag har ju gått ronden här.
0: Du har gått ronden. Du har stenkoll på radiohuset för den här natten. Det känns så tryggt, Lisa.
1: Mm. Jag knackar på 900 rum och bara, hallå, hur var det här inne då?
0: Hur var det här inne då? Kaffe, te?
1: Jag börjar om. Det är tisdag, den 1 september. Tycker september och tisdag funkade bra ihop.
0: Mm, det är för att du älskar hösten.
1: Nej, men jag gillar inte tisdagar så mycket. Men jag tyckte, jag vet inte varför, men att den 1 september infaller på en tisdag kändes feng shui.
0: Ja, men det är också för att då känner du att nu fick den här tisdagen ett syfte.
1: Ja, kanske så. Exakt så. Det är däckcheckdagen.
0: Vad innebär det?
1: Nej, men fråga mig inte sådana.
0: Att man ska kolla sina däck.
1: Man ska checka däcken dagen.
0: Sånt där är också så här, sån där grej angående det här att skjuta upp saker. Mm. Det är jättejobbigt att hålla på med sånt där.
1: Jag har en man. Flårtantens dag idag.
0: Månadens höjdpunkt på skolan när hon kom.
1: Mm. Jag gick ju inte i skolan på 1800-talet, så jag vet inte hur det var.
0: Men det gjorde jag.
1: Ja, men berätta.
0: Och vi hade flårtant som kom med en bricka.
1: Men jag
0: med små,
1: hade...
0: små...
1: Ja. Jaha, nej, så hade inte jag.
0: Fick man spotta ut. Alla fick en liten sån här kapsyl med flår.
1: Ja, vad intressant. Jag har bara haft någon som kommer och visar hur man borstar tänderna typ när man gick i ettan, tvåan.
0: Det är tandhygienisten som kommer och besökt. Det har ingenting med flårtanten
1: Jag trodde tandhygienisten var flårtanten.
0: Nej, nej.
1: Älskar tanter, alltså mattant, flårtant. Mm, borde vi inte ha en dag där vi bara fokuserar på tanterna? Alltså tanten, du vet när man växte upp så, granntanten.
0: Vilken tant?
1: Det fanns en tant som gick ut med sin tax här alltid. Som
0: hylla
1: alltid.
0: Din favorittant.
1: En tant. Ja. En tanta ämne ska vi ha.
0: Vad kul.
1: Jättekul.
0: När vi åkte bil igår så ska jag liksom ta vänster och sätta ögonställe. Mm. Och så kommer en dam med rullator och så säger min sambo så här, nu outar jag honom, förlåt. Men
1: ja.
0: Då säger jag så här, och akta gumman.
1: Nej, gumman lilla.
0: Det var så kul.
1: Den lilla gumman.
0: Jag tycker det är så gulligt. Jätte. Uttryck. Liksom. Titta, akta gumman.
1: Alltså jag måste säga det.
0: Inte tanten utan, eller damen, men just gumman. Jag älskade det. Jag vet inte, det är något fint med att vara gumma.
1: Gumman.
0: Jag vill inte vara det liksom.
1: Gumma och tant är jättebra. Det är gubbe, är det herr på tant? Är det herr? Eller vad är motsvarigheten
0: till tant? Gumma och gubbe.
1: Ja, men tanta.
0: Eller också gubbe.
1: Är det gubbe på det också?
0: Ja, det känns så.
1: Jag tänker herr och fru, ja. Och sen tant och sir. Nej, men vad är det? Finns det inget? Det är tant.
0: Herr.
1: Ja, men herr och fru. Ja. Gubba och gumma. Nej, ja. Gubbe och gumma.
0: Ja.
1: Tant och gubbfan.
0: Gubbe.
1: Jag orkar inte. Då är det väl kärring. Kärring har... Vi har mycket mer, kärt barn har många namn.
0: Ja,
1: ja.
0: Alltså det är ju någonting positivt med kvinnor som har kommit till åren.
1: Det är det, verkligen.
0: Du kommer komma dit också, då
1: jag
0: kommer
1: är
0: du
1: där.
0: Känna.
1: Vadå, jag är där.
0: Nej, du satt just där innan låten och sa att du var så ung jämfört med mig.
1: Nej, jag sa att jag var gammal jämfört med mina kompisar, men ung jämfört med dig.
0: Ja, sen sa du att jag var gammal.
1: Ja, men i förhållande att jag...
0: Ja.
1: Att
0: vi... Men när du har passerat min ålder... Då kommer du se vad som händer.
1: Jag tycker att när man är över 40 får man kalla sig tant.
0: Nej.
1: Alltså vet du, när jag var liten trodde jag att man dog när man var 40.
0: Mm.
1: Barn har ju en så konstig syn.
0: Det säger mer om dig än...
1: Nej, det säger mer om barn. Jag tror alla barn idag... Alltså min dotter vet inte att jag är 40. Alltså hon vet inte hur gammal jag är så.
0: Mm.
1: Men man är liten och hör att någon är 30. Det är ju liksom, man svimmar ju när man är ett barn. Mm. Det är så mycket tycker man. Sen så växer man upp. Och som jag sa innan, jag är fortfarande ett barn.
0: Mm.
1: Jag är inte 40.
0: Nej.
1: Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget, villaeffekten. Det är sista dagen för att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att man vet det här.
0: Ja.
1: Om man behöver en rättelse i röstlängden,
0: ja,
1: så vet man
0: det. Det tror jag.
1: För jag vet inte.
0: Ja,
1: jag behöver
0: ja.
1: Inte det.
0: Absolut.
1: Behöver du en rättelse i röstlängden?
0: Nej. Jag har ju redan röstat.
1: Ja. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode, alltså Shein, Temu etc. träder i kraft.
0: Så
1: det är på tapeten. Tim, är det Kock? Eller, ja, Alltså, vad säger, hur säger man då? Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Cook säger man ju såklart,
0: det är
1: inte
0: något
1: Cook.
0: Snuskigt.
1: Alltså, jag visste att det var fel, men så var jag så här, så tänkte jag att det kanske var hans F, alltså att det bara var Cook är ju såklart.
0: Tim's,
1: men Cook är ju
0: Tim's
1: också
0: Cook tar.
1: Nej, men, okay. Men du, Tim Cook, Cook. Ja. Cookie-luring, det är ju Cook är ju att man kokar. Ja, skitsamma. Ska inte han lämnar i alla fall.
0: Lämna det också och gå vidare, ja, till nästa punkt på listan.
1: John Turnus tar över. Ariana Grande avslutar sin turné med en sista konsert. Ah. Och Freddie Mercurys bok A Life of Lyrics med tidigare uppropsade anteckningar, skisser och fotografier ges ut. Kung Hakan kommer att avlägga trohetsed idag klockan 1 och klockan 2 så kommer damlandslagets handbollstrupp i kampen mot Frankrike senare i september presenteras. Sam och Samuel har namnsdag.
0: Mm. Stort grattis till er och vi tycker att du säger god morgon.
1: Nej, det gör vi om 13 minuter. Peter.
0: Jag säger god morgon. Jag säger god morgon.
1: Du ska gå och lägga dig, det är god
0: natt
1: för
0: dig. Och så släpper jag fram Saint Etienne med Tonight. Passande låt, va?
1: Varför då?
0: Det är ju morgon nu.
1: Och då ska vi
0: du menar att det är natt.
1: Och tonight är ikväll.
0: Ja, alltså, eller hur? Visst är en passande låt.
1: Ja, det är liksom frukost, lunch, kväll. Huvuddagsdag.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3 Klassiken. Och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

AC and the Sun Shine Band med Please Don't Go. Passande låt när min kära vän och kollega Peter har lämnat mig. Men jag är inte ensam, för jag har ju dig. Du och jag ska hänga resten av morgonen. Vi börjar göra det tillsammans med 1-10. Hon är inte heller ensam, hon pratar.

0: Jag och Peter, vi fumlade över ord här innan. Jag gör det även nu, men vi hittade inte motsvarigheten till tant. Alltså herr och fru, gubbe, gumma, tant och vad kan det vara? Nu är det jättemånga som har skrivit. Farbror är det ju såklart. Gud, att man inte kom på det. Tack så mycket för att ni skrev in det. Tant och farbror får vi ha som ämne någon gång framöver. Vad hade jag varit utan er? Fortsätt höra över också nästa timme. Vi ska prata lite om hösten. Men först ska vi få ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och ekot börjar i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Kiffedy Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
4: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
5: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska anfall mot Kiev i natt. Det uppger ukrainska myndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. De senaste dagarna har det varit intensiva ryska attacker mot Kiev. I Sverige har det varit enklare för 8 av landets 21 regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendal Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 3 av landets regioner uppger Ekots undersökning att de haft svårare att bemanna. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är välkommen denna tisdagsmorgon, säger vi nu när klockan har blivit 4:02. Det är den 1 september, så välkommen också hösten rent kalendermässigt och även tjejnyår som det ju kallas den 1 september. Och det ska vi prata lite mer om alldeles strax. Först tänkte jag ge er årets första höstväder då enligt kalendern. Jag vet att det är många som är sura nu och tycker att vi har faktiskt en månad sommar kvar, eller det har inte blivit meteorologisk höst än och jada jada. Men här kommer vädret i alla fall för den 1 september. Tisdagen då, det blir molnigt med en del skurar i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland blir det mest soligt. Och längst norr väntas regn och skurar. Temperaturerna ligger på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Ja, hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Meghan Trainor med Get In Girl. Tjejnyår är här. För dig som är nybekant med ordet eller aldrig ens hört det förut, så är det faktiskt ett ord som finns numera. Och det infaller just den 1 september idag. Det är alltså en ny start. Hösten kommer, och det var tjejerna som började med det här. Man började färga håret, kanske man köpte en ny garderob. Det var en tid för förnying, att liksom ömsa skinn, att gå in i någonting nytt inför hösten. Jada, jada. Ni får jättegärna höra av er fritt på det ämnet, men någonting som specifikt jag undrar över och tänkte ställa den frågan till dig nu, som jag vill att du svarar på, är om du har någonting som du har skjutit upp väldigt länge, kanske över sommaren, som du måste ta tag med i höst. Och det här kan ju vara lite terapi även för dig om du skickar in det till mig, att jag måste faktiskt ta och göra rent den här trallen i höst. Jag måste ta och skura den. Om du skriver det, ja, det är liksom, då kommer jag läsa upp det i radio. Det blir lite som att det peppar dig själv att du kanske måste göra det. Kanske så att jag tar upp det i framtiden igen och säger, hör du Lennart, har du fixat trallen? Jag kanske skriver upp alla de här grejerna ni skriver in, och så kanske jag återkommer till er med en sån liten påminnelse. Så har du någonting du har prokrastinerat, det grövsta, som du behöver ta tag i höst, skriv in det på 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Själv så måste jag ta tag i projektet att renovera boendet jag bor i. Det har jag prokrastinerat i flera år. Alltså, då menar jag inte att jag ska börja gräva imorgon, utan bara liksom att tänka hur jag vill ha det. Alltså rita, kolla, kanske göra en budget. Liksom, vad är det här för färg? Är det plastfärg? Ja, det här är en torpargrund. Vad ska jag lägga för grund i utbyggnaden sen då? Alltså, måste vi riva den här lilla, ni vet, allt det. Bara den tankeprocessen har jag inte ens satt igång. Jag har bara haft en sån stor spärr. Jag har blockat det. Men nu öppnar jag upp den 1 september. Så låt mig inte göra det ensam, utan hör av dig med vad du har för någonting du måste göra i höst.

Funky Loffe och Sofie Norling, dessförinnan Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Enne skriver in, det är fortfarande sommar, vilket himla tjat om hösten. Ja, jag sa det här innan, att det kommer vara en del som är sura på det här. Jag vet inte varför det är så känsligt att säga att det är höst för vissa. Alltså jag fattar att det inte är meteorologisk hösten, men vi har ändå alltså de här Vivaldis fyra årstider. Vår, höst. Inte den ordningen alls, utan vinter, vår, sommar, höst. Vinter, vår, sommar, höst. Och de är indelade, vi har ju 12 månader, och så delar man dem på 4. Då är det 3 månader var, och september är ingen sommarmånad. Och nu är det den 1 september. Så Enne, jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag sårar dina känslor. Men kalendariskt, som det heter, så är det höst. Sen så är Enne ingen krånglig person, utan han fortsätter att faktiskt gå med på vår fråga om vad man ska göra då under det här nyåret, som tjejnyåret som drar igång nu. Jag har bott i min lägenhet i 3 år och förrådet är katastrof. Det är totalt fullpackat med opackade flyttlådor och lite till som jag bara måste ta tag i och fixa. Det är ett jättejobb. Uff. Ja, alltså jag önskar jag kunde komma med något pepp eller råd här, men jag är en sån som börjar rota i sånt där, och sen så fastnar jag i något gammalt album, och så sitter man där och så blir det liksom hafsigt på slutet, så måste man börja om någon annan gång. Men mitt tips är väl då att dela upp det, så att man inte gör allt på en samma gång och river ut allting, utan man tar en låda i taget på något sätt, om det går, jag vet inte, svårt. Gunnar skriver, hallå Lisa och Peter, det här är eran hockeykommentator Gunnar från Linköping. Nattens ämne är alltså saker jag skjutit upp över sommaren och behöver ta tag i höst. Ja, då

0: Kavinsky och Angel och Phoenix med Night Call. Passande namn för en, på en låt på när man sänder nattradio. Maja Nilsson ska nu få ta över ordet från mig eftersom de verkar hoppa runt i min mun bara. Trafikredaktionen, där kommer du ifrån och vi ska få veta läget i trafiken.
1: Ja, men det stämmer och det är inte mycket att prata om faktiskt, för vi har en väldigt lugn natt. Inga större störningar eller olyckor alls rapporterar om just nu. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det däremot, ring en och tipsa på 020 999 444.

Casey Musgraves med Mexico Honey. Ann måste klippa häcken. Nina måste ta tag i sitt pussel. Och Katarina måste rensa i klädkammaren och vinden. Vi pratar om saker man har skjutit upp under sommaren som man nu måste ta tag i under hösten. Henrik måste träna. Ann-Kristin klarar sig. Hon har faktiskt inget konstigt nog. Du kommer nog komma på någonting, Ann-Kristin, så småningom. Något som du kommer känna, attans, det var ju det där. Desiree ska tvätta och måla huset. Och det är många som ska fixa med fönstren. Det är mycket fönster, alltså puts. Det är många som ska putsa fönster, gjorde jag idag, skrev Kajsa. Medans någon annan skulle skitta fönster, tror jag det var. Ja, städa ordentligt och tvätta fönster ska Helena också göra. Målet fönster ska Sofie göra. Fönstrenas tid är här. Och för dig som blev sur för att, eller som är sur för att vi pratar om hösten nu den 1 september och vad man måste göra. Alltså det betyder, varför man säger att nu är det liksom höst enligt kalendern, så betyder det inte att du måste plocka undan rosén och liksom blunda för solen och springa in och gömma under ett täcke och ta fram te och en bok. Utan man kan dricka rosé, även om Sveriges Radio tycker att det ska vara alkoholfri, så kan man dricka rosé och njuta av solen och allt sånt, fast det är höst. Man behöver liksom inte vara så strikt med vad man gör på hösten. Men som sagt, hör gärna av dig och berätta vad du ska göra som du kanske har skjutit upp. Kanske har någonting. Det är mycket, mycket fönster. Är det något jag missat med fönster som man ska göra? Jag tror det var våren var fönstrenas högtid. Måla om och isolera det fönster som jag inte hann i höstas. Ta dem denna höst istället. För sommaren är det för varm i år, skriver Stefan.

0: Hey ladies. Ja, men mer om
1: Beastie Boys med Hey Ladies här i Vaken med P3 och P4, där jag har fått besök av en lady. Det här var ju i plural, men nu säger jag i singular. Välkommen till Sofia från Ekot. Sofia Sofroniado heter du.
2: Ja, det heter jag. Tack, tack.
1: Och du och jag höll på att prata om någonting helt annat. Så vi missade tiden lite.
2: Ja, det gjorde vi. Men jag kan ju berätta att vi ska fortsätta prata om rättegången om mordet på Tupac Shakur. Jag har ju berättat om det tidigare under kvällen, att juryn började överlägga och sen mindre än 3 timmar senare så hade de ett domslut, och de beslutade ju att den här juryn i domstolen i Las Vegas att Dwayne KFD Davis är skyldig till mordet på Tupac Shakur 96. Enligt åklagaren då så ska han ha varit ute efter hämnd på Tupac efter att Tupac och en annan person ska ha misshandlat en nära släkting till honom. Han ska ha plockat på sig vapen, samlat ihop sitt gäng och gett sig ut för att leta efter Tupac. Och när de mötte den här bilen som Tupac färdades i, gjorde de en U-sväng, körde upp in till bilen, och så lämnade han Davis över ett vapen till en person i baksätet av bilen som sköt de dödande skotten. Det här är alltså åklagarens version av vad som hände. Davis har hela tiden nekat till anklagelserna mot honom och att han ska ha legat bakom det här mordet under rättegången. Men han har ju flera gånger tidigare, bland annat i sin självbiografi, i intervjuer med media och i ett inspelat förhör med polisen, erkänt vissa omständigheter. Under rättegången som nu var så spelades det här förhöret upp. Och det var ju då, polisen höll förhör med honom i ett annat ärende. Det handlade om ett narkotikabrott där han riskerade livstidsfängelse. Och då gick han med på att lämna uppgifter om mordet på Tupac mot då en deal, så att säga, om liksom lindrigare straff eller så. Och en av dem som var på rättegången och lyssnade på juryns beslut att han då är skyldig, det är Derek Lee Stanton Jr. Enligt amerikanska medier är han ett fan av Tupac. Enligt honom själv då så var han medlem, eller är medlem, i Tupacs band Digital Underground. Lite oklart alltså. Men så här säger han om vad han tycker om den fällande domen.
3: It's emotional. It's powerful. But I feel like we're not done. I feel like we got one small piece in a bigger conspiracy to get rid of the gentleman we know as Tupac Shakur. So, although, you know what I mean, outside looking in, this is a great moment, and it is a great moment. Please don't get me wrong. But there's more people that have to pay for the death of Tupac. So KFD is not the lone soldier here. It's a bigger conspiracy.
2: Mm-hmm. Det är känslosamt, det är starkt, men jag känner att vi inte är klara här. Vi har kommit ett steg på vägen, men det finns en större konspiration bakom som ville göra sig av med Tupac. Det är inte bara Davis som är skyldig alltså, sa det här fanet eller bandmedlemmen Derek Lee Stanton Jr. efter att juryn sagt då att de är eniga om att han är skyldig.
1: Mm. Vilket 91... Var det här,
2: 96,
1: just det. Tack. Det känns som att det är svårt att backtracka. Tänk idag med all data som vi har och liksom hur lätt det är att titta i någons dator och hitta gamla spår och sånt. Men alltså 96, mobiltelefonerna som ens fanns då, var ju kanske inte lika avancerade på det sättet att man kan backtracka sms.
2: Nej, precis.
1: 30 det finns inte, år bak i tiden.
2: Det finns inte samma typ av teknisk bevisning. Men det som är en av de grejerna som faktiskt finns, alltså dels är det här polisförhöret då, som har spelats upp, men där hävdade ju hans försvarare att han ljög. Liksom. Det här stämmer inte. Han har ljugit liksom, tidigare. Han är oskyldig. Men sen så finns också en övervakningsfilm från ett hotell, har jag för mig att det var, som filmade den här misshandeln som Tupac och en annan kille då utförde på den här släktingen. Mm. Och där menar man ju att motivet ligger. Så att de har väl på något sätt ändå fått ihop tillräckligt bevisning, enligt juryn i alla fall, så finns det ju tillräcklig bevisning.
1: Indicier
2: att,
1: typ.
2: Mm. Ja, men att det är utom rimligt tvivel att att han är oskyldig.
1: Mm. Motiv och erkännande.
2: Mm.
1: Sofia Sofroniado, Du ska ha tack. Här kommer han. Tupac med Dear Mama.

Mamma, inte sista gången vi hör om den här rättegången. Spännande det var. Ekot Sofia Soffron, ja, det hör ni igen klockan 5 och då kanske även Tupac nyheter i den sändningen. Vi pratar om saker man skjutit upp under sommaren eller kanske till och med ännu längre bak i tiden som man nu i och med detta, denna nystart och höststart måste ta tag i. Och Per i Mellerud skriver, hej, jag måste bygga nytt pumphus om jag ska ha vatten i vinter. Ja du, hårda bud i Mellerud, eller vad man brukar säga. Det där måste du verkligen ta tag i, säger jag. Du kan inte utan vatten, så kan vi inte ha det. Rut skriver, jag skjuter sällan upp saker fast. Jag kunde faktiskt inte hjälpa mig själv att liksom, jag kunde inte skanna in alla 1000 familjefoton som jag fick från min mamma 2024. Men nu eftersom att du sa att du skulle kolla upp om vi verkligen hade gjort sakerna som vi har skjutit upp längre fram. Alltså att jag kanske... ja, men ja, om 2 månader kanske kollar in med dig, Rut. Har du gjort det här nu? Så kände hon sig på hugget att göra det. Tack, Lisa. Ja, jag känner att... jag kommer nog skriva, jag gör en liten mental anteckning att jag kollar upp vilka som har tagit tag i de här sakerna lite längre fram. Så ser vi hur det har gått, hörni. Tusen tack för alla som har hört av er och berättat om saker som ni måste ta tag i denna höst. Jag tror på er.

0: med Great Expectations, dessförinnan Pernilla Andersson med Rosor. Frida Tranvik, min kära vän och kollega, har ju programpunkten Frida Grattar. Jag har ju den fina programpunkten Lisa Grattar när andan faller på. Alltså inte lika frekvent som Frida. Lite på latsidan där. Men idag då så är en sån dag då andan faller på. Och vi ska se här. Vi får hallå, vad fort det gick. Hallå, god morgon.
1: God morgon.
0: Är det Mats jag pratar med?
1: Ja, det är det.
0: Jag tänkte, vet du, du är med i radio nu. Det kanske du förstod.
1: Jag hörde det, att du skulle ringa och gratta någon i alla fall.
0: För du fyller ju 52 idag.
1: Ja, precis. Ja, faktiskt igår fyllde jag 52. Okay. Idag är det... Ja, precis, precis.
0: Första dagen är... som 52-åring nu då?
1: Ja, det är tufft. Det är riktigt tufft.
0: ja, men grattis får vi säga, först och främst. Så
1: ja,
0: har vi det
1: tack.
0: Avklarat.
1: Tusen tack.
0: Det var din dotter Filippa som... Hon brukar ju köra dig till jobbet och då lyssnar ni på Vaken tillsammans.
1: Ja, det är en liten speciell programpunkt det där, tycker vi. Att ibland så är det folk som inte riktigt är med på den där grattningen där.
0: Nej, jag vet. Och jag som är lite mer känslig för alltså, jobbiga situationer, jag kan må väldigt dåligt när det blir pinsamt eller tyst eller konstigt. Så att jag klarar inte det där på samma sätt som Frida.
1: Vi kallar det ju cringe, va? Vi som är lite ungdomliga.
0: Just det. No cringe. Ja. Jag har svårare för cringe.
1: Shit, det är cringe. Ja, vi sitter och skrattar ibland åt det här och tänker nej. Men ja, så är det.
0: Ja, men den här gången gick det ju jättebra. Det här är ju inget cringe alls att prata med dig.
1: Nej, det hoppas jag inte att du tycker.
0: Nej.
1: Det är ju trevligt att du ringer.
0: Du, vad så här tidigt när du åker till jobbet, vad jobbar du med när du åker till jobbet så här tidigt?
1: Ja, jag jobbar på ett flygbolag.
0: Mm.
1: Ja, och ibland så behöver man ju vara på jobb ganska tidigt då.
0: Ja.
1: Och ja, Filippa... för att de andra ska åka någonstans. Och då brukar Filippa vilja ha bil ibland och då kör hon mig på jobbet.
0: Jag fattar. Vem är mest morgontrött i bilen då?
1: Ja, vi är nog ganska pigga bägge två där. Jag är i vart fall pigg på morgonen och det är nog ungefär faktiskt.
0: Mm. Mycket snack i bilen.
1: Ja, men vi brukar prata lite. Det finns ju mycket att snacka om. Ungdomen idag, det vet de... De gör ju sitt och sådär, så man är lite överflödig som förälder. När barnen är små är de ju i behov av oss föräldrar. Och sen så när de blir lite äldre så är de inte så i behov av oss. Så att,
0: nej, hon står inte i trappan och skriker. Titta på mig när jag gör så här. Titta nu. Och hoppa på ett ben och sådär längre.
1: Nej, den som är glad när man kommer hem, det är ju hunden. För att han är mest glad när du kommer hem.
0: Åh, gud, ja. Så ja, blir det,
1: när
0: livet.
1: När jag kommer igen så står han bara runt hörnet och frågar om det är någon mer som är med igen. Men, ja, så att,
0: du vet, de har koll på vem det är som fixar maten och sånt där oftast, djur.
1: Ja, jo. Nej, men jag är nog rätt bra där ändå.
0: Ja,
1: okay. Men, du vet,
0: ändå?
1: Ja, ändå. Ja. Han bestämmer själv den där hunden där med. Så att,
0: där ligger du lär.
1: Jag är längst ner på rangskalan här hemma.
0: Jag fattar. Men du är inte det enligt Filippa, för hon skrev faktiskt väldigt fint. Jag blev väldigt rörd. Hon skrev att hon var väldigt tacksam över att få ha en sån fin pappa som dig.
1: Ja, det är ju kul att höra.
0: Ja. Hur känns det? Alltså att ha en så fin dotter som skriver in så till radion.
1: Ja, men det är väldigt fint att höra. Jag tror att vi har ett bra förhållande med alla i familjen här. Så att jag tror hon är nog tacksam för det vi gör och vi är tacksam för det hon gör. Så att man ska vara nöjd med det man har runt omkring sig. Det är lite viktigt att stanna upp och tänka till på sånt ibland. Ja.
0: Mm. Du, det är inte jättebra ljud just nu. Jag skulle kunna prata med dig om det här hela morgonen. För att jag är ju själv småbarnsförälder så jag hade velat få dina råd för att liksom avla fram och fortsätta uppfostra så att man får en sån fin dotter som Filippa då. Men om jag ska foka lite på dig nu och att du faktiskt fyller år. Hur ska du fira den här 52-årsdagen? Eller kanske i helgen sen?
1: Shit, alltså. Ja, precis. Nej, men vi firade ju lite igår där då. halva familjen, och så var det bara jag själv. Så det var jag och hunden på golfbanan 18 hål, och sen så var det middag med resterande. För min son, han har opererat sitt knä där, en sån korsbandsoperation, så han är inte så mobil.
0: Mm.
1: Så han sitter med oss hemma här och grejer lite med det. Och så, nej, men så det, idag blir det åka till Köpenhamn. Och så ska vi från Köpenhamn vara där några dagar. Och sen så tillbaka hem och så ha lite kontorsdagar hemma. Och så kommer familjen vara samlad igen här till helgen, tror jag. Mm. Och då lite hygge i helgen. Och sen så ska vi på en liten roadtrip upp i Norge. För min fru är norsk, så vi ska fira hennes pappa som fyller 80 på lördag.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Och sen okay. På tillbakavägen där så blir det lite, stannar vi lite i Fiskebäckskil och sådär. Och så vi bor i Borås, går vi.
0: Okej, okay, nice. Du är en sån där som kör, vet du, birthday week. Alltså som firar liksom lite hela veckan.
1: Ja, det är ju det enda firandet. När barnen var små så sa jag ju alltid att 31 augusti, det är årets viktigaste dag.
0: Ja.
1: För då fyller pappa år.
0: Ja.
1: Och när de gick på dagis och sådär, du vet, så undrar de ju kommer ibland och säger, idag är det årets viktigaste dag.
0: Ah,
1: då undrade alla fröknar, vad är det som händer? Det är min pappa fyller år, liksom.
0: Ja. Ah,
1: så kul. Det är ett återkommande tema att årets viktigaste dag, det är ändå 31 augusti. Och det vet alla på jobbet med.
0: Ja. Ah. Ja, men vad skönt. Ja. Nu, då har jag skrivit upp det. Då är jag är glad att jag faktiskt tog tillfället i akt att ringa och gratta just dig då, som det var den viktigaste grattningen då, förmodligen också.
1: Ja, och så, viktigaste. Ja.
0: Mats, jag vet inte om jag har sagt ditt namn innan, men du får ha en fortsatt underbar dag och grattis och hälsa Filippa från mig.
1: Tusen tack och ha en fortsatt fin dag du också.

0: Infinite Mass med Bullet. Alltså jag minns när jag fick reda på att Infinite Mass var svenskar. Alltså jag hade inte fattat det, och så blev jag så himla imponerad. Och sen satt jag och läste på och läste på och läste på. De vann Rap-SM 91. Vad hände med Rap-SM? Varför finns inte det längre? Alltså, hallå, kom tillbaks. Nu ska vi få Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare, det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. I Kiev i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt enligt AFP. Den senaste månaden har flera tryckerier och logistikanläggningar träffats i de ryska attackerna, vilket bland annat lett till akut brist på skolböcker i Ukraina inför den officiella skolstarten senare idag.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppbränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts till döds 96 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet. Davis nekar till anklagelserna. Ekot klockan 5 med Sofia Sofronedo. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också. God morgon Sverige. Dags att vakna. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 1 september. Och idag så blir det molnigt med en del skurar om du befinner dig i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland så blir det mest soligt, och längst i norr väntas regn och skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Neil Horan med Dinner Party. Fick du där i din radio Vaken med Petro P4, kanalen som du lyssnar på tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska ta reda på hur landet ligger i trafikväg.
1: Ja, men det ser väldigt bra ut just nu än så länge den här morgonen. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på fint. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Molocco med Sing It Back, det hör när jag är vaken med Petri och P4. Och Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk. När då? Jo, när han skulle gifta sig.
1: Det var väl inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Det blev så. Deras bröllop blev helt enkelt en mardröm och en riksnyhet samtidigt, och när det begav sig då så kunde han nätt och jämt genomföra vixen, som ändå, alltså de blev ju gifta. Så att, det är ett par, Daniel och Emma Törnqvist idag från Bockara, vill säga Backara, men det är Bockara kanske, Bockara. De har fått revansch nu i alla fall, de har fått gifta sig igen. Två gånger gilt. Så här säger Emma om det hela som hände förut och det som har hänt nu.
2: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
3: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
2: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
0: Man ska inte ge upp. Det är aldrig för sent att försöka igen. Och barnen då, som fått vara med om två bröllop utan skilsmässa mellan, det är ju faktiskt... Alltså mina föräldrar gifte sig två gånger, då tänker man ju att de har skilt sig mellan. Men då kan de ju faktiskt berätta att nej, pappa kräktes. Och de var väldigt nöjda över den här dagen enligt föräldrarna själva.
1: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.

0: vaken
1: med Lisa Friberg.
2: And you can dance for inspiration.

0: Madonna med Into the Groove, dessförinnan Adrian Macias med Hälsa Satan. Hörrni, det kom en nyhet som gjorde att jag fick kalla kårar och blev fascinerad och imponerad samtidigt. Det är nämligen så, och lite fnissig måste jag säga. Fjärrstyrda kackelacker utvecklas just nu för att som katastrofhjälp av forskare i Australien. Vetenskapsradion ska få berätta mer.
1: Tanken är att kackelackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackelackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Här kände jag först initialt nej. Tack, jag klarar mig. Jag behöver ingen medicin. Jag vill bara inte bli svärmad av kackelackor. Om jag nu varit med om en katastrof och ligger under rasmassor. Kan jag inte tänka mig något värre än att massa forskare skickar in massa kackelackor för att testa och ge mig någon slags medicin. Å andra sidan, jag vill ju överleva. Vågskål, eller hur, i livet. Obehagligt, vill jag överleva. Vi lyssnar vidare.
1: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Här blev jag genast fnissig och kände, vad är detta? OS i kackelackskytte. OS i kackelacka bara, helt enkelt. Hinderbanor och prickskjutning. Detta vill jag se. En snäll lyssnare skickade faktiskt in, man kan se det här. Bara för några dagar sedan så publicerades då Reuters en video på, om man då söker cockroach microchip disaster och sånt på, så kommer man kunna hitta det på olika ställen. Kan tyvärr inte länka i radio till er, men ja, jag vet inte. Jag gillar inte kackelacker. Min räddningspatrull består av Piff, Puff, Pärlan och Oscar. Och de är möss. De får ni gärna skicka in. Jag känner liksom, om de ändå ska ha massa kackelacker med chip och fjärrstyras med de här små grejerna på ryggarna som gör att de ser ut som små Teenage Mutant Ninja Turtles som de kryper omkring, så kan de väl bara göra små robotar istället. Men det kanske blir för dyrt, vad vet jag. Men.
1: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Tänker de. Om 5-10 år skulle det här kunna bli en räddning. Och tills dess kanske jag har marinerat det här lite och känner att ja, detta är kanske inte en sån dum idé. Alltså forskning är ändå, det är otroligt vad de kommer på. Alltså, hur kommer de på det här? Hur sitter de så här? Hörrni, ni vet att det är ganska trångt om man ska in med mediciner och så här. Kanske om vi tar, alltså kackelackor, de kommer liksom in överallt. De kan överleva det mesta och de hittar alltid till där det luktar människa. Om vi liksom kanske sätter någon så här vapen som kan skjuta iväg en spruta på en människa. Eller så har vi liksom en chip så vi kan styra dem. Så bara skickar vi en massa svärmar. Vad tror ni om det? Och alla andra bara, ja, jättebra idé.

Sambr med Home Wrecker. Freddie Mercury. Ni vet. Queens sångaren. Han skulle fyllt 80 år i år och det uppmärksammas på flera håll. I höst så ställs 8 av Queen-sångarens mest kända scenkostymer ut på Victoria and Albert Museum i London. Och det här har mina kära kollegor rapporterat om i veckan som var. Bland annat så kommer kronan och manteln från Queens sista turné 1986 och kläder från Bohemian Rhapsody att ställas ut då. Och idag så släpps faktiskt någonting för den som vill komma ännu närmare Freddie Mercury. Jag vill inte göra reklam här nu, men jag blev faktiskt lite sugen på boken A Life in Lyrics som då släpps idag, innehåller tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier. Och jag tänker om man är nyfiken så kommer nog folk som grabbar åt sig de här böckerna att posta det här på sociala medier eller skriva om det här, så man kanske får den information man vill genom andra medier. Men det ska bland annat finnas alternativa textrader, bortvalda verser till Bohemian Rhapsody och kompletta låtar som aldrig spelats in och tidiga utkast till Don't Stop Me Now.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Klockan den är 17:30. Vi ska få ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
4: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
5: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
5: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
7: Använder hos oss ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
5: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sagt Meta som inte återkommit.
3: Reporter här Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina dödades minst 4 personer i ryska attacker mot Kievregionen i natt. Och trots kriget och risken för beskjutning öppnar många skolor i Ukraina idag. Men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: En tidigare gängledare anses skyldig till mordet på den kända rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
9: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
10: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året. Bara 3 har haft det svårare, visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det har varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionerna och kommunerna. Idag tisdag dominerar molnen i Götaland och Svealand och i södra Svealand. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, men i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturer 16-20 grader i söder och 14-18 i norr. Ekot Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Marvin Gaye med What's Going On, där den är i Vaken med P3 och P4. Det är tisdagen den 1 september 2026. Jag behövde säga kanske vilket år det var lite väl. Det är däckcheckdagen idag, det är flårtantens dag och det är tjejnyår idag. Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget Villaeffekten. Och det är sista dagen att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att det här är någonting man vet om man behöver begära rättelse i sin röstlängd, så kanske förhoppningsvis vet man om det. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode träder i kraft. Allt på samma dag. Let's get ready to rumble. Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Och John Turnus tar över medan då Cook blir styrelseordförande. Ariana Grande avslutar sin turné med en sista konsert i London och tar därefter en paus från rampljuset. Kung Håkon avlägger trohetsed i det norska stortinget. Även drottning Mette-Marit, kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och prins Sverre Magnus deltar. Och det här kommer tv-sändas och var en stor grej i Norge. Damlandslaget i handboll, deras trupp till landskampen mot Frankrike, presenteras idag även. Och Sam och Samuel har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och nu hörni, nu ska vi ut på ett äventyr. Vi ska koppla upp oss mot Himalaya faktiskt. Vakenbekanta löparen Kristina Paltén, som vi för drygt 10 år sedan då fick följa när hon sprang ensam genom Iran, har gett sig ut på en ny stor utmaning, att springa genom Indien. Med oss direkt har vi Kristina Paltén. God morgon.
1: God morgon, Lisa.
0: Du och din kompis Björn startade i söndags.
1: Det stämmer utmärkt.
0: Hur har det gått de här första dagarna?
1: Jag tycker det har gått bra ändå. Första dagen var väldigt svettig. Vi startade på 3500 meters höjd. Så det är klart att det var tungt med andningen. Men solen bränner på rätt bra. Men vi lyckades springa 37 kilometer. Mm. Och dagen efter så var det också 37 kilometer. Men då var det höjden snarare som var jobbig. Så nu är vi uppe på 4000 meters höjd och befinner oss i en liten by som heter Lato.
0: Mm. Är det här norra? Springer ni från norr till söder eller hur gör ni det här?
2: Ja, Björn här. Det stämmer att vi börjar i norra Indien, så springer vi en bit söderut och sen drar vi oss österut mot Calcutta hållet.
0: Ja.
2: Genom Gangesdalen.
0: Okej. Och jag har hört att det var något väntat möte med Dalai Lama. Det här vill man ju höra direkt om.
1: Ja, men det stämmer. Det var så roligt. Första dagen vi sprang så såg vi bara att det var en massa folk som hade samlat. De var så finklädda och vi förstod ju att någonting var på gång. Och så frågade vi vad det var och då stod Dalai Lama där. Han hade, jag vet inte vad man ska säga, en ceremoni eller vad det var. Och vi kunde komma riktigt nära, men vi var kanske 200 meter ifrån och kunde höra när han predikade eller vad man nu ska kalla det.
0: Mm. Mm. Vad är oddsen?
1: Ja, de var vi kanske inte stora, men vi är ju i den del av Indien som vi är i nu, kallas ofta för Lilla Tibet, och det är här Dalai Lama bor också.
0: Okej, det var inte så...
1: Det är
0: Nej, det var jag som hade dålig koll då. Men man undrar ju varför ni gör det här, eller lyssnarna kanske, jag vet ju, men lyssnarna kanske undrar, jaha, varför springa genom Indien? Varför funkar inte en vanlig löptur i skogen hemma?
2: Ja, det kan man ju undra, men vi gör det som en slags pay it forward från 32 år sedan blev jag skadad uppe i Himalaya under en vandring och blev buren 2 dygn av en bärare. Och när jag ville ge honom pengar så vägrade han ta emot. Så nu så gör vi det som en slags pay it forward och samlar in pengar till en organisation i en del av Indien som ligger i östra Indien, Jharkhand.
0: Mm. Okej.
1: Och det där var ett slutmål här också.
0: Ja, men den här mannen då som hjälpte dig, vad var han gjorde? Han bar dig, Björn?
2: Han bar mig på ryggen och släppte av mig ett pass på 5000 meter. Oj. Ungefär, inte långt därifrån där vi är nu. Ja. Och när jag vill ge pengar så började han ta emot och sa det är inte det det handlar om.
0: Nej, okej. Det här kände jag faktiskt inte till. Men har ni kontakt med honom? Vet han om att ni gör det här och sådär?
2: Tyvärr så har vi inga kontaktuppgifter till honom. Men vem vet, möjligheten att landa och helt plötsligt kanske han står framför oss.
1: Ja, och igår hade vi ett intressant möte.
2: Ja.
1: Vill du berätta?
2: Ja, vi träffade en kille här från en annan del av Indien, men lite längre söderut. Och det visade sig att han bodde på en plats där även en kille från den här expeditionen som vi var på bodde. Och jag frågade honom om han kände den här killen då. Han hade ett ganska ovanligt namn och det gjorde han. Okay. Så vem vet, vi börjat nysta i det i alla fall.
0: Gud, så spännande. För att vi tänkte ju på vaken att vi skulle följa er löptur genom Indien och höra av oss er ungefär en gång i veckan. Så då får vi kanske följa den här följetongen om hur det går om ni får tag i den här mannen. Hur långt i kilometer eller mil är det ni ska springa?
1: Vi kommer att springa 260 mil ungefär.
0: Okej, ja. Och hur är formen? Nu är ju formen... Vad sa du? Förlåt.
1: Nej, förlåt. Fortsätt du.
0: Jag tänker formen nu. Nu är det ju bara gått någon dag, så nu måste ni vara pigga och glada. Men imorgon vet jag att ni ska ta er över på 5300 meter på ett bergspass. Tang Lang La, om jag uttalar det rätt. Berätta.
1: Ja, det stämmer. Idag kommer vi ha en lugn dag för att vara så fräscha vi kan till imorgon. Imorgon blir det ungefär 1100 höjdmeter uppför och vi ska göra det passet då, som är 5328 meter högt. Så det kommer vara jobbigt med både syre och brännande sol. Och sen finns det ingen mat längs vägen. Mm. Och efter passet kommer det inte heller finnas mat. Så vi har alltså med oss mat för ett antal dagar. Det betyder att barnvagnen som vi kör våra grejer i då och puttar framför oss är ju väldigt tung när vi ska upp de här 1100 höjdmetrarna.
0: Åh, herregud, det här vill man ju veta mer om. Vi, som sagt, vi kan ju höras igen nästa vecka, då kanske vi får följa upp hur det har gått.
1: Jag hoppas det verkligen och jag hoppas att det går bra.
0: Ja, det hoppas jag med. Alltså, det är nästan så att alltså, det där med barnvagn uppför det där, det ska bli intressant för mig att höra, jag som har haft barn som skrikit i barnvagn de senaste åren och sånt och gått med, om man hade velat byta det scenariot mot vad som helst. Men frågan är om jag ändå inte hade valt ett skrikande barn i barnvagnet än att dra upp det för ett 5300 meter högt berg.
1: Ja, det kanske hade varit bättre med mig.
0: Jag vet inte, vi får se. Jag får lyssna på er när ni pratar med Frida nästa vecka. Kristina och Björn, tusen tack för att ni var med oss och lycka till. Och ta hand om er, vätska upp, smörj in er och vara rädda om varandra.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Nick Cave med Red Right Hand, dessförinnan Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, tusen tack för att ni har varit vårt sällskap denna natt med Peter Sundberg och tidigare morgon med mig, Lisa Friberg. Och så hörs vi igen imorgon. Men lägg inte på, tänkte jag säga. Stäng inte av, för nu blir det ju lokalt i P4 och i morgonpasset får vi sällskap av David och Linnea. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Nej, inte lägger vi på, inte Emmy.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej, vi låter radion stå på och så får man höra Emmy Iskanen, Stefan Lindeberg och Emma Ödman. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Du, har det blivit någon så här frukostmacka eller blir det en sån här liten proteinbar eller drink eller vad det nu kan vara?
3: Ja, jag är ju sådär inte så mycket frukostmänniska överhuvudtaget. Men ja, är jag inte sugen på ett ägg, då finns det rätt mycket att välja på om man vill få i sig massa protein. Alltså, den här proteinmarknaden har ju exploderat.
1: Mm. Vad säger du, Emmy? Man tittar i en butik där. Det är mejerivaror, det är juicer, det är bars, det är glass, det är bröd, det är, jag vet inte.
2: Ja, det är så stort utbud så man vet inte vad man ska välja.
1: Nej. Man blir lite nyfiken. Alltså, du som lyssnar, hur får du i dig proteinet? Är det mer än tidigare, alla dessa produkter som finns? Jag ser att det skrivs redan på våra sociala medier. Vi snackar lite om det här under morgonen, tänkte vi. Det och mycket annat, men först också nyheter från Ekot när klockan är 6.
4: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda region Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
5: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det var bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
6: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
7: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
6: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
5: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
4: Reporter Carl Friborg. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna. Vi ska till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Dödstalet efter naturkatastrofen har stigit till minst 950.
8: You can see the swell over there. There are the bodies inside there.
9: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
8: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
9: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
8: Each body is given an identical tags.
9: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
4: Sverige. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men ökade kostnader för att lämna in nät till återvinning riskerar att näten nu blir kvar.
10: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
11: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
12: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt, så blir det lätt att det hamnar i naturen.
11: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
13: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
4: Reporter Anders Wennersten, jag heter Matilda Durehed.
1: Jag heter Stefan Lindberg och Emma Ödman har vi redan ute och känner på morgonen.
3: Ja, knappt ute, men jag springer ut här från parkeringshuset och där var vi ute.
1: Ja.
3: Lite mer blå himmel idag, vad härligt start på dagen.
1: Ja, men det ska faktiskt bli lite molnigt idag också och passera lite skurar här, så att kanske lite kommer och går som igår, eller vad tror du?
3: Ja, men det är betydligt mindre moln så här tidigt på morgonen jämfört med igår i alla fall. Så man får väl ut och passa på här tidiga morgonen och sen blir det ändå upp till 21 grader idag.

0: Teddy Swims, låten heter Mr. Know It All, herr vet allt. Henrik Gustafsson, han vet mycket om trafik. God morgon.
1: God morgon, och läget just nu, det är ganska lugnt på vägarna faktiskt, inga större bekymmer där ute. Tågtrafiken, om man väntar på ett tåg från Stockholm och ska på det här tåget mot Malmö, ett SJ snabbtåg, det skulle gå från Norrköping 6.38, Linköping 7.04. Det här är redan kraftigt försenat med drygt 50 minuter, detta tåg på väg mot Malmö. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det. Vi lämnar tågen och går vidare med nyheter med Heiskanen, och det handlar om barn, hur de har det.
2: Närvarande föräldrar som lyssnar, förstår och ger konkreta råd, det är vad barnen själva önskar för att öka tryggheten och minska risken att dras in i kriminalitet. Det visar en ny rapport från Länsstyrelsen, BRIS och Malmö universitet. Och då är den här studien gjord på utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka. Och Ida Rosengren, nationell samordnare på Länsstyrelsen, är en av de som har jobbat med studien, och hon berättar lite mer här.
3: Barnen beskriver både en stark gemenskap men också en vardag där de behöver navigera kring kriminalitet och andra risker.
0: Och mer om den här studien och vad barnen uttrycker, det får du höra i nyheterna. Är vi tillbaka vid 6:30. Finns ju också en app att lyssna till våra nyheter. Där kan du också höra direktsänd radio som morgonprogrammet här i P4 Östergötland. Appen Sveriges Radio, missa inte den.

0: Inget stoppar oss nu, sjöng Black Jack en gång i tiden. Ellen Krauss sjunger den samma, men då heter den ju I natt som huvudtitel. Stefan och Emma med dig denna morgon. Du, Emma, såg du, eller följde du Kristallen galan igår?
1: Jag zappade liksom förbi lite då och då. Såg Messiah Hallberg en hel del som var väl lite konferensiär för kvällen.
0: Joakim Lundell pratades det om innan mycket. Det var ju både dokumentär men också hans egen insats i Spökjakt. Han fick faktiskt pris, bästa manliga programledare.
1: Se där. Ja. Var det när folket röstar då?
0: Ja, jag tror det. För det finns så här motiveringar till en del kategorier. Och då är det ju jurykategorier. Men det här, jag tror att det här var ingen liksom motivering på den. Så att det är nog en publik. Även tittarnas favoritprogram, Spökjakt, där gick hem mycket. Och sen så såg jag också i listan. Det finns säkert flera skötar här. Men Sveriges dummaste programmet. Det blev årets underhållningsprogram. Där var ju Samir Badran också östgötte med. Så att ja, det finns en del att glädjas åt som östgöte här om man tittar till vinstlistan. Men du, vi ska prata om något helt annat.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Nämligen protein, det behöver ju kroppen.
1: Det är väl bra att få i sig det. Hur mycket om dagen har jag ingen aning om. Nej. Hur mycket jag behöver få i mig. Men det märks ju att det är en himla jakt på protein där ute i butikerna. Alltså, hyllorna är ju inte tomma med proteinprodukter om man säger så. Det finns ju allt möjligt att välja mellan himmel och jord. Och man märker ju att det är himla jakt efter protein just också för att det är många varor som har bristat mer eller mindre här under sommaren. Kvarg till exempel har varit jättesvårt att få tag på, vilket till och med har lett att då blir så här turkisk yoghurt eller den där grekisk yoghurt, då börjar den bli svår att få tag på, för då tar man det istället för man får i sig de här proteinrika produkterna. Så en jakt efter protein verkar det absolut som.
0: Ja, kroppen behöver ju lite av varje där, men sen är frågan, alltså jag vet att Livsmedelsverket ska liksom titta på det här, vi ska prata med någon senare under morgonen, just när det gäller unga och träning, hur mycket behöver man egentligen och så där. Vad är rekommendationerna? Det finns inte riktigt några riktlinjer, men det är på gång till nästa år. Men du, jag blir nyfiken ibland. Det står ju på väldigt mycket produkter idag. Det är bars och det är glass och det är bröd och mellanmål och mejerivaror och drycker och pulver och allt vad det kan vara. Liksom utmärkt att det här innehåller protein. Har det alltid innehållit protein eller tillsätter man mer protein idag? Eller är det bara att man märker upp det?
1: Jag tänker ju, om man skyltar med någonting som heter proteinglass så borde det vara mer protein i den glassen än vanlig glass. Så tänker jag i alla fall. Och ja, det finns ju en hel del att välja mellan. Men undrar, är det någon som går och bara köper ägg? Det är också protein. Eller så alltså vanlig mat kan man ju också få i sig protein i. Så vi har ju slängt ut frågan på sociala medier här. Hur man får i sig sitt protein eller om man har hockat på sig den här hypen med pulver och bars och glass och allt vad det är, drycker. Det finns det också i. Anders påpekar att det finns protein i kikärtor till exempel.
0: Så kan det vara. Björn skriver här, du nämnde mer vanlig mat här, att det är vad han äter. Lite kött, lite fisk, lite fågel, potatis, grönsaker, filmjölk, bulle till kaffet, gröt till frukost. Och jag blev 82 i somras, skriver Björn här. Några morgonpigga är ni som redan delat med er av era proteinvanor. Vi slängde ut en liten bild där också. Jag tror det är någon form av sån här pulver som man blandar i och får sig en liten drink där.
1: Som smakar vanilj eller banan eller något sånt där.
0: Ja, vi får se vart vi landar. Jag vet att vi ska också ta och kika in lite i någon av länets många matbutiker och höra lite om den här efterfrågan på proteinprodukter. Och ja, det kanske finns någon morgonpigg som tar detta som frukost också. Vi får väl se.
1: Jag tänker det. Vi får väl se. Jag ska gå ut på jakt här den här tidiga morgonen. Blev det en bar eller en macka till frulle?
0: Återstår att se. En liten cliffhanger.

0: heter den Lys på mig med Viktor Lexell. Ja, Emma, ämnet är protein.
1: Ja, som du tycker att jag behöver käka mer av kanske för att orka hänga med så när man ska till pendeln nu här. Träffa på Sofia här ute. Och du hade inte käkat någon frukost än?
2: Nej, det har jag inte.
1: Men blir det någon proteinrik sådan på jobbet här kanske?
2: Ja, en macka med kalkon och ost.
1: Ja, men titta. Hur mycket tänker du så där på ditt proteinintag under dagen? Är du liksom noga med att du får i dig den mängd du ska ha och sådär, eller hur tänker du?
2: Ja, jag är inte vegetarian så jag äter kött då och då. Så att jag tänker att jag får nog i mig den maten och proteinen jag behöver. Ja.
1: Du kollar aldrig in i proteinprodukthyllan i mataffärerna där det finns, ja, vad finns? Bars, pulver, proteinglass, proteindryck. Det finns ju alla möjliga proteinprodukter nu. Alltså, vänder du dig dit någon gång?
2: Jo, men jag har testat absolut. Ibland om man är sugen på glass så man vill testa en proteinglass för att se om den smakar likadant. Och även barsen har ju många roliga smaker, så de har jag ändå testat. Men försöker väl ändå fokusera på att få i mig proteinen genom vanlig mat.
1: Ja. Men när väljer du de här andra produkterna, de här mellanmålen då, som är lite färdiga och fullproppade med protein? När är det bra med dem?
2: Ofta kanske på resande fot om man är nära pressbyrå eller liknande eller annan kedja. Ja. Så om det är lätt att bara plocka någonting och få i sig, då kanske.
1: Blir det någon alltså ersätter det måltider eller är det mer mellanmål du går?
2: Mer mellanmål, något att smaka på medan man reser.
1: Men har du tänkt på det alltså de senaste åren att det har kommit kanske betydligt mycket fler produkter än vad det fanns för några år sedan, fem år sedan?
2: Jo, men verkligen. Det känns som att de är överallt och alla kategorier också. Så att det är svårt att undvika.
1: Och på sociala medier, här ska det skakas upp en shake och allt möjligt. Alltså, vad tänker du om att det är så himla mycket nu, olika proteiner man ska få i sig?
2: Ja, jag har nog inte reflekterat så mycket, men ja, det kanske snarare är det här att om man ska tänka om man ska äta processat eller inte, att det är bättre att äta naturligt protein. Jag har också hört på sista tiden att i och med den här hypen att man får i sig för mycket, att man kanske ska fokusera på andra saker istället. Mm. Så att, nej, det känns som en svår fråga, hur mycket man ska prioritera. Tränar man jättemycket så är det säkert jättebra. Men jag lever ett ganska lugnt och stela liv, så att då funkar det med vanlig mat, tror jag.
1: Mm, ja, men det är ju det där om hur mycket man tränar, då kanske man ska i sig lite mer och extra på sidan av. Men jag tycker det känns som att du äter bra och tränar bra för att du har knappt flåsat under den här tiden, Sofia, gott. Men tack så mycket för att jag fick störa dig på ett jobbet, Sofia.
2: Tack, ha en fin dag.
1: Detsamma. Mm. Hör du, Stefan?
3: Riktig språngmarsch ner till tåget där.
1: Jajamens. Nu måste hinna med pendeln, vet du.
3: Ja,
1: men det är bra för mig.
3: Ja, protein finns i större eller mindre mängd i nästan all mat, skriver Livsmedelsverket. Många tror att man inte får i tillräckligt, men nästan alla får det enligt dem i alla fall. Ja, vad tänker du? Vi finns ute på sociala medier.

0: The Bee Gees med Night Fever. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. I USA har nu två personer bekräftat döda efter helgens störtflod i Grand Canyon, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Och i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden.
0: Det var Ekots uppdatering på en minut. Matilda Durehed i studion där. Strax lokala nyheter också, då med Emmy Heiskanen här i P4 Östergötland.

0: Flaskpost på svenska. Message in a bottle, Taylor Swift. Emmy, nyheter nu, lokala sådana. Och det handlar om en ny studie.
1: Om vad barn själva tycker behövs för att öka tryggheten i utsatta områden.
0: P4 Östergötlands nyheter, klockan är 6:30.
2: Närvarande föräldrar som lyssnar, förstår och ger konkreta råd. Ja, det är vad barnen själva önskar för att öka tryggheten och minska riskerna att dras in i kriminalitet. Det här visar en ny rapport där östgötska ungdomar delat sina erfarenheter av att växa upp i ett utsatt område.
3: Det kan hända var som helst, på vilken plats som helst, när som helst. Man kan vara på fel plats vid fel tid. De kan skjuta fel.
4: Om man växer upp här så känns det ändå tryggt på något sätt. Det här är mitt område, mitt hem.
2: Citaten i inslaget som P4 Östergötland låtit ungdomar som inte varit med i undersökningen läsa in kommer från de tonåringar som intervjuats om sitt område. Det är Länsstyrelsen, BRIS och Malmö universitet som ligger bakom rapporten där 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har berättat om sina uppväxtvillkor.
5: Barnen beskriver både en stark gemenskap men också en vardag där de behöver navigera kring kriminalitet och andra risker.
2: Ida Rosengren, nationell samordnare på Länsstyrelsen, en av dem som jobbat med studien där ungdomarna också fått svara på vilket stöd de behöver från föräldrar.
5: Barnen efterfrågar inte främst mer kontroll. Man vill ha konkret hjälp att hantera sånt som till exempel grupptryck, rekrytering eller digital påverkan.
4: Man behöver veta vad man ska göra och säga om man hamnar i en situation.
3: Blir de arga då blir man rädd och då vill man inte berätta något.
2: Rapporten som utgår från barnens egna erfarenheter har nu mynnat ut i 6 rekommendationer att använda för de som på olika sätt jobbar med stöd till föräldrar i utsatta områden.
5: Det många barn beskriver i studien, det är ju mönster och mekanismer som även är relevanta i andra områden. Men rekommendationerna i rapporten är ju utvecklade då framförallt för att jobba med ett brottsförebyggande föräldraskapsstöd i de utsatta områdena, de särskilt utsatta områdena i Sverige.
2: Lisa Nilsson Tosting, P4 Östergötland.
1: Fler vuxna var ute på stan under gymnasiernas insparksvecka i Norrköping förra veckan, något som enligt polisen bidrog till en lugnare vecka än förra året. Samtidigt var berusningsgraden fortsatt hög och omkring 50 ungdomar fick köras hem av polisen eller hämtas av sina vårdnadshavare. En tågvärd hotades till livet när hon skulle avvisa en man från ett SJ-tåg mellan Stockholm och Norrköping i januari. Nu döms en man i 60-årsåldern för hot mot tjänsteman vid Norrköpings tingsrätt. Enligt domen sa mannen bland annat att han skulle slå ihjäl tågvärden. Ett vittne hörde hotet medan mannen själv har uppgett att han inte minns händelsen och varken erkänner eller förnekar brott. Mannen döms även till skyddstillsyn och ska betala 10 000 kronor i skadestånd till tågvärden. Klimatförändringar kan slå mot viktig infrastruktur i Östergötland samtidigt som många kommuner saknar resurser för klimatanpassning. Det visar en ny rapport från TCO. Östergötland är ett riskområde för framförallt skred och översvämningar. Och Norrköping har en betydande risk för översvämning och bland annat E4, E22 och Södra stambanan kan påverkas. Joakim Lundell blev dubbelvinnare på tv-priset Kristallen igår. Han utsågs till årets manliga programledare för TV4-programmet Spökjakt inlåsta. Och programmet tog också hem priset som tittarnas favoritprogram.
0: Joakim Lundell som ju även vunnit tidigare, vet du vad han sa? Eller skämtade på galan?
1: Nej, berätta.
0: Jag ska försöka att inte komma hit nästa år. Det blir fullt i prisskåpet kanske. Vi får säga grattis, en östgöte där alltså. Vi ska ta en titt på vädret också, men jag står ju här inne så jag känner inte riktigt av det på samma sätt som du, Emma.
6: Ja, nu tar jag ton här. Solen skymtas faktiskt där borta mellan husen och jag tycker att det är lite glest på himlen, så blå himlen syns och solen kommer fram, men det ska vara mulet och molnigt idag, annars en hel del passerande skurar också. Mm-hmm. Så det kommer regn, vet du. 16-21 grader och en västlig vind på det.
0: Ja, men stiger lite då, för det är 13-14 här ser jag, till och med 12 på någon mätstation här tidiga morgonkvisten. Med det sagt säger vi god morgon.

0: Ja, den är snart 30 år gammal. Oktober 1998 klev den in på singellistan i Sverige. Blev ju en riktig dunderhit för Cher. Toppade många veckor. Hennes Believe julen 98-99 där. Vi ska ta en titt på trafikläget. Henrik Gustafsson, god morgon.
1: God morgon och väldigt lugnt i morgontrafiken. Hittills har det varit, morgonrusningen har inte riktigt kommit igång ännu. Ska man åka med tåg mot Malmö från Stockholm, ett SJ-tåg, så är det kraftigt försenat. Det här tåget skulle gå från Linköping till exempel 7.04. Det är ungefär en timme försenat redan. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Vidare till Radiosporten och Petter Barling som ska börja med ett glädjebesked.
2: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Vill du se ett mirakel? Var ett, skriver han på Insta. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot Tjeckien igår. En klar seger mot hemmanationen med 3-0 i set. Isabel Haak njöt efter matchen.
3: Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar setet eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända. Liksom, för det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2. Så vi var såhär, okej, vi måste försöka stänga den här.
2: Ja, och det gjorde man ju bra. Nu väntar Italien i kvarten. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det mentalt svårt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
4: Jag tror undermedvetet, klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
5: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
4: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
2: Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. Och Arsenal vann gårdagens enda match i Premier League 1-0 borta mot Aston Villa. Och Victor Gyökeres, han satt på bänken hela matchen för Arsenal.

0: Som slutar Dinner Party med Niall Horan här i P4 Östergötland. Där vi pratar mycket denna morgon, bland annat om proteiner. Det finns ju i en hel del numera. Man kan se på hyllorna allt från efterrätter till mellanmål, snacks, drycker och vad det kan vara. Det finns en fråga ute på våra sociala medier kring det. Vi ska återkomma till ämnet lite senare. Men nu till något helt annat, nämligen detta.
1: En politiker. Så många frågor som möjligt på en minut. Vi kallar det snabba frågor. Och den här gången hör vi Liselott Fager, gruppledare för Kristdemokraterna i Linköping. En minut börjar nu.
2: Viktigaste insatsen du kan göra för att höja resultaten i skolan i Linköping?
3: Det är att prioritera kvaliteten i klassrummen.
2: Vad ska jag göra åt bilköerna runt Saab?
3: De ska vi ta bort.
2: Finns det för få parkeringar i innerstan?
3: Absolut. Och de ska också vara gratis till viss del.
2: Vilket parti är näst bäst?
3: Ett annat borgerligt parti som driver samma frågor som mig, eller liknande.
2: Du, tiggeriförbudet i Linköping. Ska vi ha mer eller mindre av det?
3: Jag tycker att vi har hittat en bra nivå för det och kommit åt problemen.
2: Kommer du verka för att riva upp regeringens beslut om Ostlänken och jobba in en ny station, att den byggs i Steningen?
3: Nej.
2: Ska det vara mer privata företag inom äldreomsorgen?
3: Jag tycker att vi ska ha mer välfärdsföretag i äldreomsorgen.
2: Mobilförbud i skolan, är det en bra grej?
3: Ja.
2: Nämn ett bra förslag som en politisk motståndare kommit med under den här mandatperioden som har varit.
3: Den var svår för mig att komma på just nu, så jag säger pass.
2: Nämn något ditt parti har misslyckats med under mandatperioden.
3: Att få gehör för alla våra bra frågor.
2: Har politiker för höga löner?
3: Ja och nej.
2: Jag var nyfiken på det där med viktigaste insatsen du kan göra för att höja resultaten i Linköpings skolor. Kan du utveckla det?
3: Ja, resultatet behöver ju höjas. Vi behöver ha alldeles för stökiga miljöer. Vi måste kunna skapa förutsättningar för att lärare ska få vara lärare fullt ut. Men också att eleverna ska kunna få ta emot kunskapen som det är där de finns till för. Och det finns ju många olika sätt. Det finns inte bara en snabb fix liksom för skolan.
2: Vilken är den viktigaste?
3: Ja, att få lugn och ro i klassrummet.
0: Det säger Liselott Fager från Kristdemokraterna i Linköping. Fick frågor på en minut. Vi kallar detta för snabba frågor och fler politiker kommer att dyka upp i radion. Finns också att lyssna till på vår sajt eller appen Sveriges Radio. Fler snabba frågor. Ja, som sagt, fram till valet så hör du fler politiker här i P4 Östergötland. Det är ju mindre än 2 veckor kvar nu.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. P4 Östergötland, kanalen du lyssnar till. Vi säger god morgon, god morgon. Kanske man fått i sig lite frukost. Eller så tar man något litet på vägen. Emma, du vet, vi konstaterade ju för någon vecka sedan eller två här att det var mycket så här energidryck i omlopp. Man ersatte mellis med det. Men också så här proteinbars, väldigt populärt verkar det som. Ja, proteinhypen frågar vi om på våra sociala medier. Det var någon som undrar här, vad är en hype? Något som lite trendar, kan man säga det?
2: Ja, men det är väl ganska trendigt att hålla på med protein. Alltså pulver ser jag i alla dess former, tänkte jag. Eller pulverform då såklart. Men protein till kosttillskott. Eller som du nämner, sådana här bars bara som man kan köpa med sig lite smidigt. Eller proteindrycker eller smoothies. Eller, alltså det finns ju allt mellan himmel och jord. Så vi undrar ju om du som lyssnar har hakat på den här trenden. Eller vad du kör med för att få i dig protein. Och Rickard, han skriver att han kör normal kost. Normal kost och konsekvent träning. Proteintillskott är bara nödvändigt för en bråkdel av de som tränar mycket hårt, menar han. Och för de övriga är det bara en trend som kostar pengar här. Ät en smörgås om du är hungrig, skickar han med. Och enligt Livsmedelsverket så får ju så gott som alla i alla fall i sig den protein de behöver, för det finns liksom i väldigt, väldigt mycket av vanliga maten vi äter. Men något finns det som lockar bland de här olika fullproppade proteinmellanmålen i butikerna.
1: Proteiner, det finns mycket, så här, det kommer komma rekommendationer för yngre målgrupper här senare. Det jobbas på det, vet jag, från Livsmedelsverket också. Vi ska höra mer om det senare under morgonen. Men jag bara kika på deras sajt här, vad som gäller. Som vuxen så behöver man 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt per dag. Nu får man räkna lite snabbt här i huvudet. Och så väger man 64 kilo, behöver man 53 gram protein per dag. Och så är det då uträknat hur mycket kalorier och hur mycket proteiner man får i sig. Är man över 65 år så kan ett större proteinintag motverka minskning av muskelmassa när man blir äldre, och då kanske man behöver lite mer protein per kilo kroppsvikt enligt de här beräkningarna. Sen äter man, jag kan säga, erkänna att jag har inte riktigt koll på vad jag alltid stoppar i mig. Alltså jag tar en macka och lite frukost och någonting där och någonting där. Brukar du räkna? Nej, nu fick jag i mig 0,83 gram protein här den här morgonen.
2: Absolut inte. Nej. Jag äter och är glad. Men jag tycker att det låter lite lugnande att jag förmodligen får i mig den mängden jag behöver. Och jag är absolut ingen stor tränare, så jag tillhör inte den del som kanske faktiskt behöver få i sig lite extra protein.
1: Nej. Sen kan det ju vara saker, men när man ser någonting på hyllan där och det står att det innehåller protein, det kanske det alltid har gjort, och så har man bara märkt upp det lite extra nu, för man vet att ja, men det är många kanske som kikar efter det. Vi får väl se här vad ni skriver. Kikärtor var ju någonting som Anders nämnde här, att där finns det protein liksom många andra produkter. Vi ser vad vi landar här. Vi fortsätter att ställa frågor. Du får vara ute på stan och du ska snart in i en affär.
2: Jag tänkte kika in i den långa, långa, långa hyllan av proteinprodukter.
1: Ja, ser vi vad som finns där, och om man märker av den här lite trenden eller hypen om man så vill. Men det gör vi efter klockan 7. Fram tills dess finns ju fråga ute på sociala medier.
3: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Sara Larsson med Lush Life, den lite äldre låten som ju blivit viral med sin dans och allt och spritt sig världen över, likt mycket annan Sara Larsson-musik. 7:05 är klockan, Emmy Heiskanen här i studion. Du, alltså, ja, utsatta områden kommer det mycket undersökningar om.
1: Ja.
0: Men något det inte undersökts så mycket, det är vad unga, barn och unga tänker om sin vardag.
1: Mm, precis, och nu har det ju kommit ut en ny studie där 29 stycken ungdomar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har varit med och berättat om sina uppväxtvillkor. Och Ida Rosengren, nationell samordnare på Länsstyrelsen, är en av de som har jobbat med studien där ungdomarna också fått svar på vilket stöd de behöver från föräldrar. Vi hör mer här.
2: Barnen efterfrågar inte främst mer kontroll. Man vill ha konkret hjälp att hantera sånt som till exempel grupptryck, rekrytering eller digital påverkan.
0: Hör mer om den här studien i våra nyheter 7:30. Vi kommer också höra lite längre intervjuer här under morgonen i P4 Östergötland. Men alldeles snart också nyheter från Ekot. Innan det så släpper vi fram Arvingarna.

0: Ja, men där har vi då om Eloise och Arvingarna.
1: Deras, är det deras största hit?
0: Ja, det är det väl, va?
1: Vi har ju den där I Do också och många, många fler.
0: Också en banger.
1: Ja, Emma och Stefan här i studion, P4 Östergötland, lyssnar du till. Vi har ekonyheter också och då ska det handla om högerextrem reklam i sociala medier. Mer om det nu när klockan slår 7.
2: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
3: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
4: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontona hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
5: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
4: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
6: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
4: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
2: Hör mer av granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar Matilda Skarehag och Evelina Galli på P3 Nyheter. Under sommarmånaderna i år så har över 7300 migranter tagit sig över Engelska kanalen i båtar. Och det är det lägsta antalet migranter som korsat kanalen från Frankrike till Storbritannien sedan år 2020. Det uppger brittiska myndigheter för AFP. Tidigare i år så slöt Frankrike och Storbritannien ett avtal för att gemensamt försöka hindra migranter att ta sig över kanalen. 30 år efter mordet på den kände rapparen Tupac Shakur har nu en jury bedömt en person vara skyldig.
7: We the jury in the above entitled case find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
8: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagarna hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: I Ukraina så är det idag, 1 september, officiell skolstart. Trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
9: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
2: EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag. Det säger en talesperson för EU-kommissionen till nyhetsbyrån AFP. Enligt EU-kommissionen så har inte Brasilien kunnat ge garantier om att de följer EU-regler när det gäller begränsning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Det var Ekot. I studion fanns Matilda Durehed.
1: Och i en annan studio finns jag, Stefan Lindeberg, kan ta och titta till väderprognosen för dagen. Det är molnigt väder som väntar, passerar också en del skurar. Vi får 16-21 grader och på det en västlig vind. 5:05 är klockan, vi säger god morgon.

0: Some Nights heter den med Fun. Hör den en morgon som denna, 7:09 står det på klockan. Och trafikmässigt så här långt, ganska lugnt. Det var något tåg som var lite sent där. Henrik, vad är det senaste?
1: Ja, det stämmer ju. Det här var ett tåg, eller är ett tåg från Stockholm till Malmö. Det skulle gått från Linköping 7:04, men det är en timme försenat idag, detta tåg från Stockholm till Malmö. Annars är väl tågen de närmaste timmarna ut att kunna gå som de ska i stort sett. Man märker väl av morgontrafiken och morgonrusningen som börjar dra igång nu här. Mycket trafik att vänta närmaste timmen i varje fall. Men inga problem på vägarna den här morgonen hittills i varje fall. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Tack för det, Henrik Gustafsson. Med Hiskanen i studion också. Det har kommit en ny undersökning som handlar om hur det är liksom växa upp i det så kallat utsatt område.
2: Mm, precis, det är 29 stycken ungdomar som från område, eller utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka som har berättat då om sina uppväxtvillkor. Och rapporten har nu mynnat ut i 6 rekommendationer att använda för de som på olika sätt jobbar med stöd till föräldrar i utsatta områden. Och vi ska höra Ida Rosengren, nationell samordnare på Länsstyrelsen, berätta mer här.
3: Det många barn beskriver i studien, det är ju mönster och mekanismer som även är relevanta i andra områden. Men rekommendationerna i rapporten är ju utvecklade då framförallt för att jobba med ett brottsförebyggande föräldraskapsstöd i de utsatta områdena, de särskilt utsatta områdena i Sverige.

0: Så heter den So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Jag blev lite så smått frukostsugen här. Känner jag har en ostmacka här i min hand. Men skulle kanske kunna haft en proteinpulver, en proteindryck, bars, något annat som står att innehåller protein, färdproppade mellanmål eller frukostalternativ. Verkar blivit lite hype av det här med proteinprodukter, Emma. Märks det också när man handlar?
1: Ja, vad vill du ha, Stefan? Passionsfrukt, vaniljsmak, strawberry cream, chocolate crush kanske. Eller någonting hallon, här finns det också. Vanilla fudge, alltså det jag kan hålla på här hur länge som helst. Jag är på en matbutik i Linköping och det hålls på och plockas just nu med väldigt mycket proteindrycker av olika slag. Sara Skövdehag här, försäljningschef. Varför gör ni det här?
2: Ja, men det är egentligen för att möta nya efterfrågan som har kommit. Så nu håller vi på att bygga om för att få in mer proteindryck, mer småmål.
1: Så det här, ja, det får liksom inte plats och nu måste vi flytta om. Och det här blir liksom det första man möts av i butiken. Massa olika proteindrycker. Och det här är ju bara en del av alla olika proteinprodukter ni har. Alltså här borta finns det väl massa olika bars av slag. Går det ens att säga hur mycket olika proteinprodukter ni har?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är ju proteindryck, bars, puddingar, mos, allt möjligt har verkligen kommit. Och alla smaker.
1: Massa olika smaker. Hade det varit samma läge om jag kom hit för 5 år sedan?
2: Nej, det hade det verkligen inte varit. Det var en betydligt mindre sektion då.
1: Men alltså, när har ni märkt av den här proteinhypen, får man väl ändå säga att det är?
2: Jag skulle säga senaste året har ju varit extremt och det ser man ju både alltså, i efterfrågan från kund men också i nyhetssläpp, att det kommer nya smaker, nya varianter. Men började väl egentligen redan för 2 år sedan skulle jag säga.
1: Då började jakten på protein och det märks ju inte bara på att det finns så mycket olika produkter. Vissa saker och ting restar ju också. Kvargen har ni haft problem med, ja, nästan ett år sa du här. Vad mer är det annars för produkter som faktiskt kanske restar för att det inte går att möta efterfrågan?
2: Ja, men framförallt kvarg, det är ju det stora. Sen har vi ju sett att de går till andra produkter nu när kvargen inte finns. Och vi har också sett på grekisk yoghurt, keso, ja. Så går de till andra produkter helt enkelt.
1: Ja, det finns ju väldigt många andra i alla fall att vända sig till om det är så. Är det de liksom mer yoghurtarna, kvargerna som är mycket protein? Är det där som går bäst eller vad skulle du säga?
2: Ja, men det är kvarg, överlägset. Och de har ju också hittat de mindre kvargerna. Att man kanske flyttar mellan storlekar. Och det är ju jakten på kvarg, är det absolut största.
1: Och vanliga råvaror som också är proteinrika, så här, avokado, kikärtor, ägg, är det också mycket slit efter eller?
2: Ja, jag tycker det. Jag tycker man märker av en ny trend helt enkelt. Så ägg har vi ju sett jätteskillnad på. Det har verkligen gått upp.
1: Ägg och all möjlig proteinprodukter alltså. Vad innebär den här, 2 år sedan ni såg den här ökningen, vad innebär det liksom för er som butik när det är sån här stor efterfrågan?
2: Ja, men det viktiga för oss som butik, det blir ju att möta efterfrågan. Vi vill ju ge kunden det de vill ha. Så då måste man ju vara med, bygga om, göra plats och vara duktig på att anpassa sortiment.
1: Finns, alltså, hur måste man tänka? Jag tänker, var går gränsen? Man vill ju kanske då möta kundernas efterfrågan men samtidigt inte skapa efterfrågan. Alltså, hur får ni tänka där? För det finns säkert mer ni kan köpa in.
2: Ja, men, jag tycker ändå viktigt att kunden styr. Tycker jag till stor del. Sen får man inte hoppa på snabba trender så och liksom göra en miss på det sättet. Men vi jobbar väldigt mycket för att möta efterfrågan helt enkelt.
1: Vad har vi? Bars, pudding, glass, drycker. Har vi sett slutet tror du eller kommer det mer?
2: Jag tror det kommer komma mer.
1: Ja. Herregud. Och det går inte ens höfta här hur många olika proteinprodukter du tror ni har i butiken.
2: Ingen aning.
1: Inte skjuta från höften där.
2: Nej, det är många.
1: Ja. Vi lämnar det väl där. Jag har några meter framför mig här nu, Stefan, i denna stund med olika drycker och som är då står då protein plus till och med här. Och lite längre bort har vi bars och i kyldisk eller frysdisken glass. Så finns det gott om ett.
0: Ja, det finns ju många livsmedel som innehåller protein, alltså mycket där ute som kanske inte är uppmärkt ens. Så att ja, proteinbrist lär vi inte få om man frågar Livsmedelsverket. Men som sagt, den där bekräftar ju också den här lite trenden att det det har vuxit och lär fortsätta växa. Du Emma, vi kan väl fråga lyssnarna också. Vi har gjort under morgonen här, liksom, hur får man i sig sitt protein? Ska se om det, många som hittills har skrivit att ja, men jag får det genom att äta lite blandat, kikärtor och det är mackor och det är annat. Men kanske någon också

0: Jubel, ny musik heter Ocean House här i P4 Östergötland, där vi tar pulsen på proteintrenden denna morgon. Men jag tänkte vi kan prata lite svensk fotboll också, då drar jag på den här signaturen. Vad är kopplingen där, tänker man då? Det här är ju 90-tal, det är ju UFO-jakt, det är ju Mulder och Scully. Ja, men det är faktiskt så att Gillian Anderson, som spelar den av huvudrollerna i Arkiv X, hon har köpt in sig i bland annat damallsvenska FC Rosengård. Ni vet, fotbollsklubben som ligger precis under Norrköping i tabellen, där ägarbolaget bakom bland annat franska Montpellier och svenska Rosengård, där är numera Gillian Anderson en av delägarna. Vi är otroligt stolta, säger de själva, och hon är den senaste i raden av investerare som satsar på fotboll bland annat i Sverige. Djupt engagemang har hon också för att stärka kvinnor och flickor, och har en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar, skriver det här ägarbolaget bakom klubbarna på sociala medier.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Någon annan nu sjunger Molly Sandén här i P4 Östergötland, där vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Livsmedelsjätten ICA kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Fackförbundet Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande, men enligt ICA ska testerna säkra en nykter och drogfri arbetsplats. Det har varit enklare för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendahl-Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
2: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
1: Rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Antalet gästnätter ökade med 8% under juni och juli jämfört med förra sommaren. Och nivån är den högsta sedan pandemin, enligt Stockholms handelskammare.

0: Musik från årsskiftet 92-93, då var den som störst Sleeping Satellite med Tasmin Archer. I P4 där vi får nyheter, Emmy, det ska handla om barn i utsatta områden som fått berätta om sin vardag.
1: Mm, och vilket stöd de behöver för att inte dras in i kriminalitet.
0: Nyheter när klockan slår 7:30.
2: Närvarande föräldrar som lyssnar, förstår och ger konkreta råd. Ja, det är vad barnen själva önskar för att öka tryggheten och minska riskerna att dras in i kriminalitet. Det här visar en ny rapport där östgötska ungdomar delat sina erfarenheter av att växa upp i ett utsatt område.
3: Det kan hända var som helst, på vilken plats som helst, när som helst. Man kan vara på fel plats vid fel tid. De kan skjuta fel.
4: Om man växer upp här så känns det ändå tryggt på något sätt. Det här är mitt område, mitt hem.
2: Citaten i inslaget som P4 Östergötland låtit ungdomar som inte varit med i undersökningen läsa in kommer från de tonåringar som intervjuats om sitt område. Det är Länsstyrelsen, BRIS och Malmö universitet som ligger bakom rapporten där 29-15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har berättat om sina uppväxtvillkor.
5: Barnen beskriver både en stark gemenskap men också en vardag där de behöver navigera kring kriminalitet och andra risker.
2: Ida Rosengren, nationell samordnare på Länsstyrelsen, en av dem som jobbat med studien där ungdomarna också fått svara på vilket stöd de behöver från föräldrar.
5: Barnen efterfrågar inte främst mer kontroll. Man vill ha konkret hjälp att hantera sånt som till exempel grupptryck, rekrytering eller digital påverkan.
4: Man behöver veta vad man ska göra och säga om man hamnar i en situation.
3: Blir de arga då blir man rädd och då vill man inte berätta något.
2: Rapporten som utgår från barnens egna erfarenheter har nu mynnat ut i 6 rekommendationer att använda för de som på olika sätt jobbar med stöd till föräldrar i utsatta områden.
5: Det många barn beskriver i studien, det är ju mönster och mekanismer som även är relevanta i andra områden. Men rekommendationerna i rapporten är ju utvecklade då framförallt för att jobba med ett brottsförebyggande föräldraskapsstöd i de utsatta områdena, de särskilt utsatta områdena i Sverige.
2: Lisa Nilsson-Tosting, P4 Östergötland.
1: Joakim Lundell blev dubbelvinnare på TV-priset Kristallen igår. Han utsågs till årets manliga programledare för TV-programmet Spökjakt inlåsta. Och programmet tog också hem priset Tittarnas favoritprogram. Fler vuxna var ute på stan under gymnasiernas insparksvecka i Norrköping förra veckan, något som enligt polisen bidrog till en lugnare vecka än förra året. Samtidigt var berusningsgraden fortsatt hög och omkring 50 ungdomar fick köras hem av polisen eller hämtas av sina vårdnadshavare. Klimatförändringar kan slå mot viktig infrastruktur i Östergötland samtidigt som många kommuner saknar resurser för klimatanpassning. Det visar en ny rapport från TCO. Östergötland är ett riskområde för framförallt skred och översvämningar. Och Norrköping har en betydande risk för översvämning och bland annat E4, E22 och Södra stambanan kan påverkas. En ny metod ska ge bättre koll på vildsvinspopulationen i Sverige. Metoden har tagits fram av Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket och består av 2 modeller. Det bygger bland annat på jaktstatistik, trafikolyckor och viltkameror. Den senaste beräkningen visar att det fanns över 300 000 vildsvin efter jakt och andra dödsorsaker under jaktåret 2024 och 2025. Och vi kommer att prata mer om det här under förmiddagsprogrammet.
0: Från nyheter till morgonvädret. Emma ute och känner på Linköpings... i moln var det inte?
6: Ja, men alltså, ja, det är moln. Men det är lite tunna moln så solen tar sig igenom.
0: Men det kanske blir lite mer senare.
6: Ja, det blir molnigt väder och även skurar kommer passera även idag. Stefan, 16-21 grader kommer vi upp i och så är det en västlig vind på där. Känns väldigt svag i talande stund.
0: Och idag är det faktiskt september.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun, så heter den. Vi ska ta en titt på trafikläget. Morgonrusningen kanske igång, eller Henrik?
1: Ja, det märker man av, inte minst om man kommer på riksväg 34 från Ljungsbro Motala-hållet in mot Linköping och ner mot Tifte. Där rullar trafiken väldigt långsamt just nu. Mycket trafik är det också på andra håll och kanter, till exempel i Linköping och Norrköping. Så morgontrafiken är i full gång i varje fall. Men det har inte varit några incidenter eller något annat, utan det är helt enkelt bara mycket trafik. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Så konstaterar vi att det är uppåt och nedåt för svenska fotbollsstjärnor. Här är Sporten med Petter Barling.
2: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. 3-0 i set slutade matchen och nu väntar Italien i kvartsfinal. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det svårt mentalt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
3: Jag tror undermedvetet, klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
4: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
3: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så och det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
4: Men det pågår i diskussioner som du inte håller i, så att säga, om din framtid.
3: Ja.
2: Oviss framtid för Sirius och för Bjärkebos i klubben alltså. Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. I US Open-tennisen så är det över för tidigare mästaren Stan Wawrinka. Den schweiziska 41-åringen gör sitt sista år på touren och förlorade i natt mot italienaren Matteo Berrettini. Och åttonde sidade amerikanen Ben Shelton började skaket och föll 6-1 första set mot Holland Griekspor, men kom tillbaka och vann. Radiosporten kommer också tillbaka om en timme, annars finns vi ständigt i appen Sveriges Radio.
0: Där finns ju det mesta, även P4 Östergötland med ditt morgonprogram här, där vi bland annat undrar den här proteinhypen man ser i matbutiker. Ja, det var ju fullt med hyllor, hörde vi för en liten stund sedan, och fler blir det. Har du hakat på? Eller äter varierad kost, skriver Birgitta här med flera.

0: Den heter Choosing Texas, musik med Ella Langley här i P4 Östergötland. God morgon, gemenskap och stolthet men också otrygghet och kriminalitet. Ja, under morgonen idag så hör vi i nyheterna om en ny rapport där Länsstyrelsen, BRIS och Malmö universitet intervjuat tonåringar för att få barnens bild av hur det är att bo i utsatta områden och vad de här ungdomarna önskar för stöd av sina föräldrar. Vår reporter träffade för någon dag sedan en av dem som varit med och intervjuat barnen.
1: Ja, Jonna Wiksten, kurator på BRIS och en av dem som har gjort de här intervjuerna med barnen i studien. 29 ungdomar i årskurs 9 från 3 utsatta områden i Norrköping, Linköping och Botkyrka har varit med. Först Jonna, vad är det för bild de unga har av sitt område de bor i?
2: Ja, men väldigt dubbel. Barnen pratar både om en stolthet, framförallt över fina områden, naturområden och när de har fått upprustade parker, men också gemenskap. Det finns mycket grannar, grannsamverkan. Men samtidigt så ser vi att det parallellt finns en jättestor otrygghet där barnen pratar om att kriminaliteten, våldet, oron för rekrytering lever liksom sida vid sida och att det här är någonting som de lever med dagligen. Varje dag så behöver de hela tiden anpassa sig och försöka navigera i de här risksituationerna som de verkligen pratar om. Och det föräldrarna gör är ju naturligtvis att strama åt. När det har hänt saker i området, ja men då blir det mer tätare kontroll från föräldrarnas sida. Mer gränssättning, kortare tid att få vara ute eller att man inte får vara ute själv. Men barnen gör också de här sakerna själva. Och det tyckte vi var väldigt intressant att de har ett eget riskbedömningssystem. Där de liksom själva försöker att navigera i de här risksituationerna och försöker bedöma. De läser hela tiden av vart kan man gå, vart kan man inte gå. De försöker röra sig i grupp. Alltså de pratar om väldigt mycket om olika strategier för att själva skapa en trygghet i den här relativt otrygga miljön som de lever i.
1: Och ni vill ju då ha barnen, ungdomarnas tankar om vad föräldrar kan göra för skillnad för att ge just trygghet och motverka då att de blir utsatta för brott eller indragna i kriminalitet. Vad ser ni där? Vad är det de unga framförallt önskar sig av sina föräldrar?
2: Det de pratade mycket om var ju hur de kan vägleda. Alltså de efterfrågar också en viss form av gränssättning och kontroll. Men de pratade ganska mycket om lagom. Så det var mycket diskussion om vad är lagom kontroll. Men de vill också att föräldrarna vägleder på ett helt annat sätt än vad de kanske upplever att de får idag. De vill liksom få hjälp att navigera. Så de pratade till exempel om att föräldrar borde rollspela med sina barn. Man skulle kunna titta på filmer ihop där det sker rekryteringar för att sen diskutera hur hade man kunnat gjort i den här situationen. De vill förberedas mer för den verkligheten de lever i och de vill att föräldrarna är en del i det och för ett resonemang. Inte bara sätter gränser, du får inte gå ut efter klockan 8, utan därför att, eller för att det här, eller hur kan vi göra istället. Så de efterfrågar jättemycket dialog, kommunikation med ömsesidigt förtroende, men de uttrycker också samtidigt väldigt tydligt att de har förståelse för föräldrarnas gränssättning. De tolkar det som en omtanke. Det var genomgående i alla de här 6 grupperna vi träffade.
1: Varför är det så viktigt då att de unga ska vara med här och ge sina svar?
2: Ja, men vi såg att det här var en kunskapslucka. Man har inte lyssnat in barnen. Och vi tänker att man behöver ha barnens röster och lyssna på hur är det att som barn växa upp i de här utsatta områdena i Sverige idag. Och vad är barnens lösning på hur man ska kunna förändra det?
1: Men samtidigt, det här är ju ungdomar. Ska de ta ansvaret att hitta lösningarna? Är inte det ett vuxenansvar?
2: Det är absolut ett vuxenansvar. Det vi såg var ju att barnen redan tar ett jättestort ansvar för att skapa egna skyddande strategier i vardagen som vi ju vill avlasta dem. Och frågan var egentligen, hur kan vi avlasta det? Hur kan vi vuxna hjälpa er bättre? Så att vi tänker kanske inte att de har ansvarat för det, utan de har varit med och delgett och gett ett jättestort kunskapsunderlag till oss. Som vi sen har också gjort vissa rekommendationer utifrån. Hur tänker man att man kan använda det här? Men de har varit väldigt delaktiga och vi tänker att det är enda sättet att faktiskt förstå hur det är att vara ungdom och förstå hur kan vi förändra situationen för dem.
1: Tack så mycket Jonna Wiksten som är kurator på BRIS här i Region Öst.
2: Tack.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket säger vi också till reporter Lisen Elofsson-Tosting.

0: Så heter den låten med Bon Jovi, som ju också flikar in lite andra låtar här. Vet du det, Amy? My heart is like an open highway, like Frankie said, I did it my way. Mm. Ja, Frank Sinatra. John Bon Jovi, Richie Sambora och Max Martin, lite svenskt med i den där gamla hitten. Vi ska inte blicka bakåt, vi ska blicka framåt. Det handlar om vården.
1: Det har varit enklare för nästan hälften av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Och Östergötland är en av dem. Det visar Ekots enkätundersökning som besvarats av alla 21 regioner i Sverige. Och Ninni Borendal-Vodlin, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland, säger att vi har kunnat anställa fler, och det leder i sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö för de som jobbar, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
2: Hej! Det har blivit dags att ta det lugnt.
3: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
2: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
3: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
2: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
3: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
0: Motsatsen till det, ja, det är väl att sitta upp och snacka hela natten istället, som Harry Styles ska sjunga om här.

0: kan sitta uppe på natten och prata om vad man vill ända till morgonen, konstaterar Harry Styles i sin Late Night Talking. Och så på morgonen, då vill man ju veta hur dagen blir. Marie Stark, SMHI, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit lite, så här, lite skurar av och till här och växlande väder. Hur ser det ut idag?
1: Ja, just nu så har vi ganska tjockt molntäcke över stora delar av Östergötland. Men i den ostligaste delen så har vi faktiskt klart väder. Men även här så kommer molnigheten att öka på. Och sen är det, kommer det faktiskt minska i omfattning under eftermiddagen. Men innan dess så kan det förekomma någon lokal skur. Just nu så har vi en 13-14-15 grader. Och mitt på dagen då ligger vi istället på en 16-21 grader.
0: Mm, fortsätter variera alltså. Jag har ju kollega Emma i Linköping. Hon sa först när hon var med här vid 6-tiden att men solen är på väg upp här. Och sen så kom molnen någon timme senare. Så kanske är det vi ska vänja oss vid. Du, ikväll då, om man har planer?
1: Ja, till en början så har vi en del moln faktiskt. Sen kommer de minska lite i omfattning till natten. Och sen till imorgondagen så har vi till en början en del sol. Men sen kommer vinden att öka på, molnigheten öka och sen får vi in en del skurar till eftermiddagen.
0: Då har vi koll på läget. Får vi klä oss efter väder som man gör så här års. Marie Stark, SMHI, tack för nu.
1: Tack själv.

0: Olli Hammar, aldrig ensam igen. Vi hörde Emmy innan berätta om sommarbemanningen i vården här i Östergötland. Mer sommarbemanning och vård, ja, det blir det i Ekonyheterna klockan 8. Så dags att lämna över till Matilda Durehed.
1: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Mikael Schöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de har haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
2: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det var bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka tiden.
3: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
4: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Schöler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
2: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
1: Reporter Carl Friborg. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i sina rekryteringsprocesser. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central sen ombudsman på Handelsanställdas förbund.
5: Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
6: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden. Eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
5: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
1: Reporter Julia Eriksson. Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet har stigit till minst 1000 totalt. Och nu ska vi till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till.
7: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
8: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
7: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
8: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
7: Each body is given an identical.
8: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
1: I Ukraina så uppges 7 personer har dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat den ryska Östersjöhamnen Osloga där en brand har uppstått. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: Och Stefan och Emma med dig denna morgon, 7:05 är klockan. Har du fått din dagliga proteindryck än, Emma?
9: Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt inte ätit min frukost än, så den kommer. Vi får väl se vad det blir. Ja. Vanlig macka eller protein mellan mål?
0: Det gör man som Fredrik här skriver. Som äldre behöver man öka proteinintaget, så jag blandar kvarg i havregrynsgröten. Då får man lite varje där. Vi frågar ju om det. Det har ju liksom exploderat med varor som sägs innehålla protein här i våra matbutiker, och det märks i utbudet. Vi pratar om det här denna morgonen, men vi hör också någon som sopar i bakgrunden.
9: Ja, precis. Sopbilen här. Ja. Sopar gågatan i Linköping.
0: Jag trodde det var ett skyfall här som kom förbi. Vädermässigt så är det annars lite mulet av och till. Här kan komma skurar. Vi får 16 till 21 grader.

0: Så slutar Dai Dai, fotbolls-VM musik med Shakira och Burna Boy. Hörrni, 1 september idag, mycket som händer. Det kommer bland annat uppföljning om hur matpriserna utvecklas. Det är Matpriskommissionen med en ny rapport. Och i Frankrike, där kommer en förordning mot snabbmode fastställer villkoren i fransk lag mot just snabbmode. Och det är företag som nämns AliExpress, Temu men också Shein. Sista där börsnoterades i Hongkong faktiskt, kom rapporten nu på morgonen att det gick så där. Föll med 9% enligt nyhetsbyrån AFP. Ja, finns mycket att rapportera. Finns mycket från våra vägar också. Vi har med oss Henrik Gustafsson och morgontrafiken går hur då?
1: Ja, köerna börjar väl lätta på sina håll. Jag nämnde ju tidigare Riksväg 34 in mot Linköping från Ljungsbro ner mot Tift och E4. Där rullar det långsamt. Nu har väl köerna där lättat, men det är fortfarande mycket morgonkö in mot Linköping, till exempel vid Vallarondellen. Annars inga större problem eller störningar den här morgonen i trafiken. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Så ställer vi frågan hur det är att växa upp i ett utsatt område.
2: Och närvarande föräldrar som lyssnar, förstår och ger konkreta råd är vad barn i utsatta områden själva önskar för att öka tryggheten och minska riskerna att dras in i kriminalitet, det visar en ny rapport från bland annat Länsstyrelsen. Och den här rapporten är då för områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka. Och Ida Rosengren, nationell samordnare på Länsstyrelsen, är en av de som har jobbat med studien och berättar mer här.
3: Barnen beskriver både en stark gemenskap men också en vardag där de behöver navigera kring kriminalitet och andra risker.
0: Och mer om den här studien i våra lokala nyheter med Heiskanen tillbaks klockan 8:30. Du kan också lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Marvin Gaye med What's Going On. Ja, vad händer egentligen? Jo, men det, för en timme sedan, Emma, då staplades det upp proteindrycker och annat i mataffären i Linköping där. Världens trend, eller ska man säga hype?
1: Ja, det får man verkligen göra. De sa ju, de flyttar ju på det här nu för att möta den här stora efterfrågan. De måste skapa större plats, och det är det här kunderna vill ha. Så nu ska det fram, längst fram det första man möter när man går in i butiken i Linköping här. Mm. Så det är väl absolut en proteinhype, och då snackar vi om de här proteinprodukterna som verkligen är märkta med supermycket protein i den här. Och det är drycker, pudding, yoghurt, allt möjligt i de här hyllorna som absolut inte ekar tomma. Fullt av grejer finns det att välja mellan. Och vi har ju frågat här på sociala medier om östgötarna hakar på den här proteintrenden. Och Arja skriver här att hon håller sig mycket ägg och husmanskost, men hon skriver också kvarg, bakar kvargfrallor och kesofrallor. Och båda de där grejerna är ju proteinrika produkter som faktiskt har bristat här under sommaren, fick jag också höra från butiken. Så det är någon stor jakt som pågår efter protein, det kan vi ju minst sagt säga. Och jag har också varit ute här i Linköping under morgonen för att fråga om de här proteinprodukterna tilltalar folket.
0: Och Adam svarar:
2: ja, jag köper väl de här dryckyoghurterna kanske från Yogi Jalla och så. Det känns ju bra att få i sig lite extra protein, men annars så funderar jag inte så mycket på det, bara ser det i stunden.
1: Ja, men har du också lagt märke till att det finns alla möjliga former och märken och smaker på sådana här proteinprodukter?
2: Ja, verkligen. Det är ju överallt man ser det där.
1: Men vad gör att du väljer någonting sånt då för något vanligt mellanmål, höll jag på att säga, men vanliga råvaror?
2: Jag skulle säga att det finns nästan inga vanliga mellanmål annars. Det har ju tagit över allting det där.
1: Ägg och sånt?
2: Ja, då får du ju vara färdigkokt om man ska äta det på studs.
1: Är det att det är smidigt att kunna få åt sig en dryck och så är det en massa protein i det där?
2: Ja, det mättar ju lite bättre också kanske.
1: Hur mycket tänker du på så? Alltså proteinintag, att mycket du ska få i dig varje dag och sånt där. Är det något du tänker mycket på?
2: Ja, jag tänker nog på det ganska ofta. Det känns alltid som att man ligger under vad man borde få i sig.
1: Ja. Har du koll på så där hur mycket man ska få i sig på en dag? Och så där?
2: Ja, jag tror det brukar vara någon sån här standardrekommendation på x antal gram per kilo kroppsvikt och så.
1: Enligt Livsmedelsverket så gott som alla får ändå i sig den protein man behöver bara av att äta liksom en vanlig måltid där under dagen. Men ändå så är det så stor marknad för de här olika proteinprodukterna. Vad tror du det där handlar om?
2: Ja, det kommer nog från början ifrån gymkulturen att man ska få i sig massa protein och det är bra för att växa musklerna och sådär. Men jag vet inte, det är svårt att veta utan att faktiskt kolla upp det kanske med en läkare.
1: Du, vad heter du för något?
2: Adam Larsson.
1: Tack för att jag fick störa dig.
2: Tack själv.
1: På väg till jobbet på morgonen och sådär, fått i dig någon proteinrik frukost, eller hur gör du på morgonen?
3: Ja, men det har jag faktiskt. Ja. En liten Alpro sojayoghurt.
1: Se där, då är det en sån produkt här, protein, hög proteinmärkt och sådär.
3: Alltså hög och hög vet jag inte, men den har väl lite så marknadsfört som lite mer protein.
1: Ja. Har du märkt det att den här marknaden för olika proteinprodukter, mellanmål, drycker, yoghurt, pudding, alltså exploderat de senaste åren?
3: Ja, jag har också en lillebror som tränar väldigt mycket, så att där har vi en som är obsess med protein.
1: Han är obsess, hur är syrran då? Är du lika vad smidigt med en bar eller en dryck?
3: Nej, jag håller mig mer till kyckling, kött, sådana naturliga grejer så att säga.
1: Ja, det är så. Ja. Men det kanske är mycket, för han tränar mycket brorsan sa du. Är det shakes och pulver och sådär också han håller på med då?
3: Ja, men shakes, bars, lätta tillgängliga grejer. Ja. Så snabbt, enkelt, mycket protein.
1: Och alltså, hur mycket tänker du på att du ska få i dig rätt mängd protein och sådär? Tänker du mycket på det när du äter de dagarna eller liksom får det bli som du blir?
3: Nej, jag tänker nog kanske lite för lite på det. Det får bli som det blir. Jag äter det jag är sugen på. Ja.
1: Men enligt Livsmedelsverket så får så gott som alla i sig den mängd protein man ska ha så länge man äter liksom vanliga måltider om dagen. Så alltså, kan det kännas lite så överhypat till och med de här alla olika protein och plus som det finns i butikerna nu?
3: Ja, men jag är väl lite inne på att äter man en varierad kost så får man

Det är Daniel Adams-Ray här med låten som faktiskt var den sista att toppa trackslistan, långköraren i radion, december 2010. Så var Gubben i lådan nummer ett, första tracksetten, minns ni den? Ja, det var långt tidigare, Alphaville's Sounds Like a Melody. Vi ska få nyheter från Ekot strax, men innan det musik från, ja, före trackstid. Det var väl 83 tror jag som Bette Midler sjöng den här.

0: Hits. Vi heter en favorite Waste of Time med Bette Midler när vi ska lämna över till Matilda Durehed.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men vet inte hur kontorna kunnat köpa annonserna. I USA har två personer bekräftats

0: Döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att den förre gängledaren Dwayne Kefdi Davis är skyldig till mordet. Han själv nekar.
1: Det får avsluta Ekot på en minut här i P4 Östergötland. Mer nyheter kopplade till musik. Här läste under morgonen att artisten Lionel Richie lagts in på sjukhus. Sökte självvård efter en konsert i lördags. Nu vårdas han på intensiven, skriver amerikanska medier. Oklart varför.

0: Skulle man göra ett soundtrack över sin skolgång så kanske det börjar med just denna. Lales Goliath sjungs ju på många förskolor och skolavslutningar. Sen blir man lite äldre, kanske kör lite epadunk och flakhits, och framåt studentåren sen så är det ju annan lugn musik som gäller. Ja, ni vet, Tommy Körbergs Stad i ljus. Du lyssnar på P4 Östergötland där vi ska få lokala nyheter nu. Emmy Heiskanen ger oss dem och vi fortsätter prata om barn i utsatta områden.
1: För en ny studie har de fått berätta vad de behöver för att inte dras in i kriminalitet.
0: Vi har mer om det när klockan slår 8:30. Nyheter från P4 Östergötland.
2: Närvarande föräldrar som lyssnar, förstår och ger konkreta råd. Ja, det är vad barnen själva önskar för att öka tryggheten och minska riskerna att dras in i kriminalitet. Det här visar en ny rapport där östgötska ungdomar delat sina erfarenheter av att växa upp i ett utsatt område.
3: Det kan hända var som helst, på vilken plats som helst, när som helst. Man kan vara på fel plats vid fel tid. De kan skjuta fel.
4: Om man växer upp här så känns det ändå tryggt på något sätt. Det här är mitt område, mitt hem.
2: Citaten i inslaget som P4 Östergötland låtit ungdomar som inte varit med i undersökningen läsa in kommer från de tonåringar som intervjuats om sitt område. Det är Länsstyrelsen, BRIS och Malmö universitet som ligger bakom rapporten, där 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har berättat om sina uppväxtvillkor.
5: Barnen beskriver både en stark gemenskap men också en vardag där de behöver navigera kring kriminalitet och andra risker.
2: Ida Rosengren, nationell samordnare på Länsstyrelsen, en av dem som jobbat med studien där ungdomarna också fått svara på vilket stöd de behöver från föräldrar.
5: Barnen efterfrågar inte främst mer kontroll. Man vill ha konkret hjälp att hantera sånt som till exempel grupptryck, rekrytering eller digital påverkan.
4: Man behöver veta vad man ska göra och säga om man hamnar i en situation.
3: Blir de arga då blir man rädd och då vill man inte berätta något.
2: Rapporten som utgår från barnens egna erfarenheter har nu mynnat ut i 6 rekommendationer att använda för de som på olika sätt jobbar med stöd till föräldrar i utsatta områden.
5: Det är många barn beskriver i studien, det är ju mönster och mekanismer som även är relevanta i andra områden. Men rekommendationerna i rapporten är ju utvecklade då framförallt för att jobba med ett brottsförebyggande föräldraskapsstöd i de utsatta områdena, de särskilt utsatta områdena i Sverige.
2: Lisa Nilsson-Tosting, P4 Östergötland.
6: Företaget Holmen varslar omkring 18 medarbetare vid sågverket i Linghem. De reducerar också kraftigt produktionen vid sågverket. Marknaden för trävaror är fortsatt svag och företaget upplever den sämsta konjunkturen på 30 år, skriver de i ett pressmeddelande. Förhandlingar med facket kommer att påbörjas omgående. En tågvärd hotades till livet när hon skulle avvisa en man från ett SJ-tåg mellan Stockholm och Norrköping i januari. Nu döms en man i 60-årsåldern för hot mot tjänsteman vid Norrköpings tingsrätt. Enligt domen sa mannen bland annat att han skulle slå ihjäl tågvärden. Ett vittne hörde hotet medan mannen själv har uppgett att han inte minns händelsen och varken erkänner eller förnekar brott. Mannen döms även till skyddstillsyn och ska betala 10 000 kronor i skadestånd till tågvärden. En ny metod ska ge bättre koll på vildsvinspopulationen i Sverige. Metoden har tagits fram av Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket och består av 2 modeller. De bygger bland annat på jaktstatistik, trafikolyckor och viltkameror. Den senaste beräkningen visar att det fanns över 300 000 vildsvin efter jakt och andra dödsorsaker under jaktåret 2024-2025. Och vi kommer att prata mer om det här under förmiddagsprogrammet.
0: Då får vi lyssna då under morgonen. Annars, Emmy, så har vi pratat om alla dessa proteinprodukter som dyker upp allt större omfattning i våra butiker. Mm. Och Emma?
7: Ja.
0: Ja, du har stött på folk här. Det är ofta de här proteinerna, lite kvarg och annat som slinker ner till frukost.
7: Jo, det är väldigt populärt. Men jag har också under morgonen här i Linköping sett många som springer runt med den där shaken. Och så ligger det lite pulver där i botten. Mm. Ja, så där ska det skakas igång och få en proteinkick, kan jag tänka mig. Men ja, mycket protein där ute.
0: Mycket blir det. På mataffären har de också packat upp ytterligare en hylla där. Att det var så stor efterfrågan som man fick utöka. Du, vädermässigt då, vad frågar vi efter där? Eller vad får vi?
7: Alltså, ja, men det står mulet i prognosen. Men det är ändå lite blå himmel och sol som kikar fram här. Enstaka skurar kan komma idag, så även ikväll, men i natt delvis klart väder.

0: musik att morgongympa till kanske. Pointer Sisters och I'm So Excited. Om du skulle åka däremot, ja det var ju lite morgontrafik nyss, men Henrik, det har lugnat ner sig eller?
1: Ja, det har det gjort, och de flesta av de morgonköer vi har sett här idag, de har nu lättat och trafiken rullar på väldigt bra. Och det har egentligen inte varit några större störningar här nu under morgontimmarna, utan ett lugnt läge på vägarna. Och det ser också bra ut kommande timmar, i varje fall vad jag kan se när det gäller tågen, de rullar som de ska. Tipsa oss kan man göra på 020 999 444.
0: Skönt att höra att det flyter på. Då kan vi gå vidare med Radiosporten och Petter Barling, och då blir det glädje och känslor från gårdagens volleyboll.
2: Här är Radiosporten. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter segern mot hemmanationen Tjeckien igår. Extra mycket känslor blev det för en av svenska hjältarna, Vilma Julevik.
3: När man tänker tillbaka för ett år sedan så kanske jag inte trodde att jag hade stått och fått spela en kvartsfinal mot Italien om ett år liksom.
4: Berätta för den som inte vet hur du hade det för ett år sedan, hur hade du det?
3: Ja, då var det mycket rehab efter min korsbandsoperation. Så jag har ju bara spelat sedan i januari i år egentligen. Så det har varit utmanande på många sätt att ta sig upp på den här nivån igen. Så det är väldigt tacksamhet.
2: Matchen spelas imorgon mot Italien alltså. Patrik Ljunggren intervjuade. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning, det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Och fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Axel Norén är back i Mjällby.
5: Pinsamt faktiskt. Vi är inte redo, vi är inte där från start. Matchen dör egentligen efter 30 minuter.
6: Hur mår Mjällby just nu?
5: Ja, det är aldrig roligt att förlora matcher. Vi börjar väl bli jävligt trötta på det, så det är dags att ta tag i det och börja vinna lite.
2: Så Axel Norén i Mjällby alltså till Johan Bengts. Sirius toppar tabellen, 6 poäng före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är trea. Mjällby är 12 med 20 poäng inspelade. Gais städade också av BP igår och vann med 4-0. I Sportextra ikväll mer om fotbollsövergångar som kan ske under dagen och så SM-finaler i Speedway.
0: Det finns en del att lyssna till där, Petter Barling med en sportuppdatering här i P4 Östergötland. Och jag nämnde ju tidigare att man skulle följa upp hur matpriserna utvecklats idag med en ny rapport. Ja, men den kom nyss här, och i våras så sänktes ju matmomsen, vet ni. Det där gav genomslag, priserna föll 5,5%. Det är i nivå med vad den lägre momsen innebär, det konstaterar en redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet som nu lämnas över till regeringen. Oljer, fetter, alkoholfria drycker har fallit mest i pris. Lite lägre minskning för kött, grönsaker och sötsaker.

0: Alex Warren, Fever Dream, hör du här i P4 Östergötland, där vi också under morgonen hört att ungdomar i utsatta områden i Norrköping och Linköping, de har intervjuats i en ny rapport för att ta reda på hur man ser på sin uppväxt och vad som behövs för stöd från bland annat föräldrar. Det är Länsstyrelsen, BRIS och Malmö universitet som ligger bakom det här arbetet med syfte att få liksom barnens perspektiv i jobbet med att stötta föräldrar i utsatta områden för att minska risken att barn till exempel utsätts för brott eller dras in i kriminalitet. Vår reporter Lisa Nelofsson-Tosting, hon var igår på Navestadskolan i Norrköping och träffade ungdomar som bor i området. Ska säga att de har inte varit med i just den här studien, men de fick ändå chans att tycka till i liknande frågor.
1: Ja, här på Navestadskolan i Norrköping går drygt 400 elever i årskurs 4-9. Och tre av dem har jag med mig här nu, och först tänkte jag att ni skulle få berätta om hur ni upplever området som ni både går i skolan i men också bor i. Jin Hamdi, det går i åttan här. Hur tycker du att det är att bo här?
2: Alltså det är en fint område och allt, men alltså det är också lite stressigt med allt som händer i områden. Och, fast jag trivs här och det är skönt att leva här.
1: Vad är det som du upplever skönt då? Vad menar du då?
2: Alltså, min familj bor här och jag känner många här. Och det är bara skönt att bo här och gå runt och så här, säga hej till folk. Och alltså, det är bara så här, jag trivs här.
1: Samtidigt sa du då att det kan vara lite stressigt. Vad menar du då?
2: Man hör ju mycket om vad som händer runt och alltså... Det är så här, om när man hör det så blir man lite så här, oj, vad kan hända så här till mig och till mina vänner och till min familj. Men sen när man så här bott här jättelänge så ser man, okej, då är det inte så dåligt.
1: Och Indy Moshi, hur är det för dig då? Du bor också här.
3: Ja. Det är jätteskönt att bo här för att det känns som att alla hör ihop i vart de bor. Men igen, som Jin sa, så är ganska... Alltså stressigt för att man hör ju vad som händer på nyheterna och så, på radion. Så. Men ja, det är ganska skönt för man känner ju alla och det känns som att alla hör ihop i vart de är. Liksom.
1: Vad gör det med dig då när du just hör om de här sakerna som händer?
3: Alltså man tänker liksom, oj, tänk om det händer med mig. Men igen så är alla liksom, alltså alla trivs tillsammans liksom.
1: Men gör du något särskilt då för att inte du ska hamna i en och bli utsatt för något brott eller hamna i någon situation så?
3: Ja, jag försöker undvika att gå ut på kvällarna och så. Och jag brukar alltid ha min mobil på ifall något händer så jag så hör direkt liksom och går hem.
1: Och Gabriel, Hanna, du går i nian här på Navestadskolan, bor här också. Hur kan du känna igen det här som tjejerna här pratar om?
4: Ja, ibland går jag ut i nätterna, men det kan också vara farligt. Alltså, man går ju ändå inte typ långt från huset. Men jag har alltid mobilen med mig. Och jag brukar gå ut med vänner också, så det är lite mer säkrare.
1: De som har intervjuats här, ungdomarna då, de har ju beskrivit om hur de ser att deras föräldrar, vad de behöver av sina föräldrar och att de känner att det är viktigt med närvarande föräldrar som lyssnar. Lagom med regler, inte för mycket kontroll. Och också att de liksom är med och närvarande och i uppväxten. Vad tänker du där? Vad skulle du behöva av dina föräldrar? Eller vad får du av dina föräldrar?
4: Jag tycker föräldrarna borde ta hand om sina barn mer. Alltså, fråga dem vad som händer ute. Har det hänt något med dig? Behöver du hjälp med något? Alltså, det är viktiga frågor man kan säga till sina barn. Bara för att se hur de mår och allt. För man vet ju inte vad barnen går igenom. Och mina föräldrar, de är ju de bästa föräldrarna man kan säga. Alltså, de frågar om vad jag gör, alltså, hur det går i skolan och allt om det.
1: Vad är det som känns så bra med det?
4: Att de bryr sig om hur jag mår.
3: Alltså, om vi pratar om mina föräldrar brukar de ha alltså, bra regler. Och alltså, det är ju regler som man brukar förstå. Liksom. Att inte gå ut på kvällarna mycket och alltid ha sin mobil på som sagt.
2: Alltså jag berättar allt till min mamma. Alltså jag säger så här, jag säger så här vem jag har gått ut med, vem jag hänger med, vem jag har pratat med, vad jag gör. Men det kan vara så att så här, man inte kan berätta allt till sina föräldrar, men då måste man berätta det till en vuxen. i alla fall på skolan eller din moster eller din, alltså det var en vuxen.
1: Vad ska de vuxna föräldrarna eller andra vuxna, det var ju ett bra förslag här. Ja. Hur ska de vara då för att det ska gå lätt att prata med barnen och att barnen ska öppna sig?
2: Alltså snäll, men inte för snäll. Och man ska inte försöka hitta på förslag, ja, du borde göra det här. Nej, man ska säga, ja, okej, jag förstår och jag vill hjälpa dig. Och man ska försöka lyssna på vad barnet säger istället för att alltså, säga förslag och hela tiden.
1: Vad säger du, Davin? Vad tänker du om du vill ge ett bra råd till föräldrar här?
3: Att föräldrarna ska kunna förstå barnet i deras val och inte försöka så här, fängsla in dem fast igen inte låta dem gå helt fritt. För åt båda håll kan det vara dåligt för barnen, för att om de är fängslat in så alltså, kan barnet alltså, bli arg och göra vad den vill, liksom, alltså fly och vara med dåliga personer. Men igen, om den är för fri kan den också göra så, gränser liksom.
4: Och vad de kollar på sociala medier också. Det är det viktigaste faktiskt.
1: Tack så mycket för att jag har fått prata med er här en stund. Om era erfarenheter av att bo här i området.
0: Lisa Nelofsson-Tosting, reporter som träffade Gabriel, Vindy och Jin i Navestad.
5: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Kärleken är Sveriges mellovinnare från 1998 med Jill Johnson. Jill Johnson, som ju likt många andra artister inom country-genren, saknar och minns Dolly Parton. Idag är det en vecka sedan den stora stjärnan gick bort. Förebilden som också förändrade spelplanen för kvinnor i country med sin självständighet och att hon valt att äga sina låtar, berättade Jill Johnson för SVT. Dolly Parton var hennes största idol, sa hon också. Och många som gillar Dolly kan kanske glädjas ändå mitt i alltihopa av att det blir en egen festival nästa år i Nashville och London. Brittiska BBC skriver det nu på morgonen. En tvådagars festival som äger rum på två varandra följande helger i båda städerna. Det var först tänkt att den här skulle äga rum i januari i år med Dolly Parton själv som värd, men den ställdes in på grund av hennes hälsoproblem. Den kommer också ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton, som alltså avled för en vecka sedan idag, 80 år gammal. Vi lämnar musiken, vi byter fokus till något helt annat. Vi har Emmy Heiskanen i studion här också, som ger oss nyheter under morgonen, och vi ska till Motala.
1: Ja, ett 8 meter högt torn med rutschkana ska byggas på Vattentornsgatans lekplats i Motala. Och den gamla lekplatsen har rivits och arbetet med den nya är nu igång. Temat blir vatten, och det ska också byggas en multiarena för bland annat fotboll och basket. Och enligt uppgifter till Motala Vadstena Tidning kostar satsningen 6 miljoner kronor och lekplatsen väntar vara klar i slutet av året.
0: Jag tänkte säga, annars idag kan det komma enstaka skurar om man vill ha mer vatten.
1: Exakt.
0: Men vi får vänta lite.

0: Allt just nu med Mauro Scocco.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som ger dig musik via radion, kanske samtidigt som du håller en proteinshake eller en proteinbar eller något annat proteinigt i handen. Det har ju blivit betydligt fler produkter i matbutikerna, konstateras bland annat under morgonen här. Vi besökte en, man plockade upp en ny proteinhylla. Och intresset är stort. Har du också hakat på den här trenden? Äter du annorlunda idag än tidigare? Ja, ni skriver på våra sociala medier. Mikael skrev nyss här, jag äter 2 ägg varje morgon. Och det har jag gjort i många år, inte för protein skull, utan för att jag helt enkelt gillar ägg.

0: Klara Hammarström tillbaka med ny musik. Gravity heter låten. När vi får nyheter från Ekot och det handlar om politiska annonser på TikTok. Ja, klockan är 9. Vi lämnar över till Matilda Durehede.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
3: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt, rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontona hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
4: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
3: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en halv miljon användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
5: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
3: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
1: Och hör mer om den här granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar var P3 Nyheters Matilda Skarehag och Evelina Galli. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men när kostnaderna för att lämna in nät till återvinning ökat så riskerar nu näten att bli kvar.
6: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
7: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
8: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen.
7: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
9: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
1: Reporter Anders Wennersten. I Ukraina så är det idag officiell skolstart. Och trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
10: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till två gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Antalet konkurser sjönk i augusti till den lägsta nivån på 4 år. Det var stora nedgångar i konkurserna inom industrin, restaurang och bygg enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. 413 bolag gick i konkurs. Samma månad i fjol var siffran 467. Ekot, Matilda Duvred.
0: Tack för det. 8:05 står det på klockan. Har du precis vaknat, inte tittat ut än, så kan ju Emma berätta lite hur det ser ut där ute vädermässigt.
11: Ja, det kan jag. Och det är rätt så mycket moln med lite blå himmel skymtas och solen tränger sig igenom här ändå nu på morgonen. Men mulet ska det väl vara mestadels idag. Mycket moln och så är det även enstaka regnskurar som rör sig förbi. Och så mellan 16 och 21 grader västlig vind. Mm. Förändrar sig inte så jättemycket ikväll heller, Stefan. Det är där moln och enstaka skurar. Ja. Men det minskar till natten i alla fall. Mm. Så då är det lite halvklart sådär.
0: Du, annars pratar vi mycket om ett stort proteinintresse för tillfället. Det märktes i matbutiken du var i. Plockade upp en ny proteinhylla med produkter. Jag ska prata med Livsmedelsverket om en stund där. De ska ta fram nya rekommendationer för unga när det gäller just protein.

0: Nathalie Imbruglia med Tårn. Klockan är 9:09 och jag är ganska lugnt i trafiken, men lite problem med tågen, Henrik.
1: Ja, det är det, för det är stopp i tågtrafiken förbi Mjölby just nu. Det är obehöriga i spårområdet sedan några minuter tillbaka, så är tågtrafiken stoppad och det kan ju ta en stund innan tågtrafiken kan släppas på igen. 30-60 minuter kan det ta. Så vänta er förseningar i tågtrafiken, stopp i tågtrafiken just nu vid Mjölby. På vägarna en lugn morgon, allting rullar på bra där. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Så får vi höra om en ny undersökning där man frågat barn och unga, Emmy.
2: 29 stycken ungdomar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har varit med i en studie och berättat om sina uppväxtvillkor och vad de önskar för att öka tryggheten och minska risken att dras in i kriminalitet. Och vi hör Ida Rosengren, nationell samordnare på Länsstyrelsen, berätta mer här.
3: Barnen efterfrågar inte främst mer kontroll. Man vill ha konkret hjälp att hantera sånt som till exempel grupptryck, rekrytering eller digital påverkan.
0: Mer om det här i nyheterna 9:30 eller appen Sveriges Radio. Vi frågar också om du äter mer saker med protein idag än tidigare. Det är ju mycket fler produkter på hyllorna och kanske är det någonting som används, eller vad säger du, Emma?
4: Finns ju mycket att välja på och enligt butiken jag träffade så är det ju för att det där kunderna vill ha. Upp med mer proteinprodukter, och då är det ju de här som är märkta med hög proteinhalt, och det är ju drycker och det är yoghurtar och det är glass och det finns allt möjligt. Vi frågar ju hur ni tar i er protein här och skötarna på våra sociala medier, och Birgitta tycker att ät varierad kost och sluta krångla till ett, medan Jerry skriver här att han käkar ju mat och proteinshakes. Han har tre olika sorters protein till och med. För olika efter träning och under dagen som mellanmål och innan läggdags. Men vi vet ju inte riktigt hur mycket bör vi krångla till det. Hur mycket extra protein behöver vi och sådär. Vi hoppas på att få lite svar på sånt här efter låten, eller hur?
0: Så är det. Vi ska höra musik först. Sen ska jag prata med Livsmedelsverket, är det tänkt. Men du, om jag säger Miley Cyrus, känner på den?
4: Ja, då säger jag Hannah Montana.
0: Ja, eller? Precis. Va? Men vi får byta. Inget av det gäller längre. Nej, hon ska heta bara Miley nu, verkar det som. Hon har tagit bort efternamnet från alla sociala medier. Det kan ha någonting med kommande skivsläpp att göra här, skriver LA Times här. Och hon har pratat om ett nytt album som ska handla om kärlek. Men alltså överallt nu så står det ju då Miley och inte Cyrus. Så det kanske blir som Cher, Madonna, Prince, Beyoncé.
4: Just det.
0: Ja. Och så lite Miley.
4: Man
0: här kommer
4: vet
0: hon.
4: Vem hon är.
0: Flowers.

0: Miley Cyrus, eller Miley som det står på sociala medier numera. Låten heter Flowers. P4 Östergötland, det lyssnar du till. Vi har pratat en del protein under morgonen. Det tycks ju komma fler och fler produkter som skyltar med att ja, men det här innehåller mycket protein. Unga kanske vill ha det när man ska träna. Frågan är hur mycket protein vi behöver egentligen. Ja, vi kan väl börja med att konstatera att efterfrågan bara växer. Sara jobbar i en mataffär i Linköping. Vi träffade henne för några timmar sedan. Hon precis höll på plocka upp ännu en hylla med proteinprodukter.
1: Nu är det ju en helt annan marknad, helt annan efterfrågan. Och det märks ju men både vad kunderna vill ha. De vill ha alla olika sorters protein. Om det är dryck, mos, kvarg, glass. Men också tycker jag på antalet smaker och varianter som finns idag. Har verkligen exploderat.
0: Marknaden har exploderat, konstaterade Sara där på mataffär i Linköping. Med oss nu Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, om jag frågar dig, varför ser vi ett så stort proteinintresse just nu, tror du?
2: Ja, det har ju väl ganska länge hållit på. Ja, protein har väl alltid varit lite intressant. Det går väl som många trender lite upp och lite ner. Vi ser ju som sagt att det är populärt med både protein och träning just nu. Och de hänger ju lite ihop.
0: Jag säger att man tränar, men hur mycket extra protein behöver man egentligen?
2: Ja, protein är ju ett viktigt näringsämne som alla behöver. Eftersom att en av många olika roller som protein eller aminosyrorna som finns i protein har i kroppen är att bygga upp muskelprotein. Och det är därför som proteinintaget ofta är i fokus hos personer som tränar mycket. Och det är ju såklart väldigt individuellt hur mycket protein man behöver. Men enligt Riksidrottsförbundet så behöver den som tränar mycket mellan 1,2 och 2,0 gram protein per kilo kroppsvikt. Men det här är alltså mängder som vi menar att man kan komma upp i utan att behöva anstränga sig allt för mycket. Utan att man bara varierat och tillräckligt mycket så får man i sig den mängd protein som kroppen behöver och att det även gäller ungdomar som tränar mycket.
0: Så frågar man Livsmedelsverket, alltså ingen risk att man har proteinbrist generellt?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Inte för ungdomar här.
0: Finns det någon risk med att liksom äta för mycket protein? Om vi tar proteinpudding, proteinbars, proteinshake, proteinmellis och allt vad det är.
2: Ja, men en risk med att fokusera alldeles för mycket på protein är ju att kosten riskerar att bli ensidig. Att man inte får i sig tillräckligt av annat som är viktigt. Som fullkorn, bra fetter, frukt och grönsaker. Det finns så mycket vi behöver utöver proteinet.
0: Du missar kanske vitamin då? På bekostnad av protein?
2: Ja, men precis. Det finns så mycket. Ja, det är möjligt.
0: Ja. Men de här produkterna, det kan ju skilja sig väldigt åt. Det kan vara liksom godisliknande varianter, det kan vara dryckesvarianter också. Så här pulver som man har, kanske mer kopplat till träning. Finns det några liksom faktiska risker? Alltså, kan det innehålla dåliga ämnen?
2: Alltså, det finns ju undersökningar som visar att det finns ämnen i till exempel proteinpulver som vi inte vill få i oss, som tungmetaller till exempel. Men det här finns ingen aktuell kartläggning. Vi vet inte hur vanligt det är, men vi vet att det förekommit i enstaka undersökningar. Men vi vet inte heller hur vanligt det här är på den svenska marknaden. Så det är svårt att säga någonting om. Däremot så, som jag var inne på, att man inte ska försöka att man ska försöka att äta varierat, att man inte att de här proteinprodukterna låter det ersätta vanlig mat liksom, alldeles för ofta. Just det att man kan riskera att missa annat som är viktigt att få i sig.
0: Kan vara bra med en macka eller ett äpple eller något till mellis någon gång ibland i alla fall.
2: Ja, absolut. Det kommer man väldigt långt med.
0: Ni håller på att ta fram nya rekommendationer. Då pratar vi unga återigen. Alltså, vad är det som ska hända här framåt?
2: Livsmedelsverket jobbar med att som sagt ta fram kostråd för barn och unga och de beräknas vara färdiga under nästa år. Så då som ett av flera underlag eller bakgrunder till kostråden så har vi tittat lite närmare på just hur behovet ser ut och vilka möjliga risker som finns med protein bland ungdomar.
0: Men exakt vad som kommer rekommenderas och så, det vet vi inte förrän nästa år då?
2: Nej, precis. Det får vi vänta och se.
0: Ja, men arbetet pågår alltså. Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket, får säga tack för att du var med här och nu.
2: Tack så mycket.
3: Det här är P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss här i P4 Östergötland. Kan ju berätta att artisten Lionel Richie lagts in på sjukhus efter en konsert i St. Louis i helgen. 77-årigen sökte själv vård efter den här konserten och kan vårdas nu på intensiven, skriver amerikanska medier. Tillståndet är oklart och även varför han sökte vård. Inträffade en liknande händelse i juni, då avbröt han konserten och kände sig yr och konstig och fördes till sjukhus. Men alltså Lionel Richie just nu på sjukhus sen i lördags kväll. Fler nyheter det får vi från Ekot, klockan är 9:55.
1: Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser i samma nivå som sänkningen. Detta enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Och de lägre priserna har därefter bestått. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla som söker jobb inom koncernen. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
2: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
1: ICA svarar att de vill att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. I Ukraina dödades 12 personer i ryska attacker under natten, skriver landets president Volodymyr Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer.
0: Matilda Durehed med en nyhetsuppdatering på en minut.

slut här i P4 Östergötland. Vi får också lokala med nyheter om några minuter. Då är det Emmy Heiskanen som gästar oss i studion. Men först musik från Blondie, Heart of Glass.

0: musik med några decennier på nacken, Blondie och Heart of Glass. Vi får nyheter, det handlar om barns trygghet, Emmy.
1: Barn i utsatta områden har fått berätta i en studie vilket stöd de behöver.
0: Vi hör om det, klockan är 9:30.
2: Närvarande föräldrar som lyssnar, förstår och ger konkreta råd. Ja, det är vad barnen själva önskar för att öka tryggheten och minska risken att dras in i kriminalitet. Det här visar en ny rapport där östgötska ungdomar delat sina erfarenheter av att växa upp i ett utsatt område.
3: Det kan hända var som helst, på vilken plats som helst, när som helst. Man kan vara på fel plats vid fel tid. De kan skjuta fel.
4: Om man växer upp här så känns det ändå tryggt på något sätt. Det här är mitt område. Mitt hem.
2: Citaten i inslaget som P4 Östergötland låtit ungdomar som inte varit med i undersökningen läsa in kommer från de tonåringar som intervjuats om sitt område. Det är Länsstyrelsen, BRIS och Malmö universitet som ligger bakom rapporten där 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har berättat om sina uppväxtvillkor.
5: Barnen beskriver både en stark gemenskap men också en vardag där de behöver navigera kring kriminalitet och andra risker.
2: Ida Rosengren, nationell samordnare på Länsstyrelsen, en av dem som jobbat med studien där ungdomarna också fått svara på vilket stöd de behöver från föräldrar.
5: Barnen efterfrågar inte främst mer kontroll. Man vill ha konkret hjälp att hantera sånt som till exempel grupptryck, rekrytering eller digital påverkan.
4: Man behöver veta vad man ska göra och säga om man hamnar i en situation.
3: Blir de arga då blir man rädd och då vill man inte berätta något.
2: Rapporten som utgår från barnens egna erfarenheter har nu mynnat ut i 6 rekommendationer att använda för de som på olika sätt jobbar med stöd till föräldrar i utsatta områden.
5: Det är många barn beskriver i studien, det är ju mönster och mekanismer som även är relevanta i andra områden. Men rekommendationerna i rapporten är ju utvecklade då framförallt för att jobba med ett brottsförebyggande föräldraskapsstöd i de utsatta områdena, de särskilt utsatta områdena i Sverige.
2: Lisen Elofsson Tosting, P4 Östergötland.
1: Företaget Holmen varslar omkring 18 medarbetare av totalt 30 vid sågverket i Linghem. De reducerar också kraftigt produktionen vid sågverket. Marknaden för trävaror är fortsatt svag och företaget upplever den sämsta konjunkturen på 30 år, skriver de i ett pressmeddelande. För att säkra långsiktig lönsamhet behöver vi balansera vår produktion utifrån marknadsförutsättningarna som råder, säger Carolina Svensson, affärsområdeschef för trävaror. Förhandlingar med facket kommer att påbörjas omgående. En tågvärd hotades till livet när hon skulle avvisa en man från ett SJ-tåg mellan Stockholm och Norrköping i januari. Nu döms en man i 60-årsåldern för hot mot tjänsteman vid Norrköpings tingsrätt. Enligt domen sa mannen bland annat att han skulle slå ihjäl tågvärden. Ett vittne hörde hotet medan mannen själv har uppgett att han inte minns händelsen och varken erkänner eller förnekar brott. Mannen döms även till skyddstillsyn och ska betala 10 000 kronor i skadestånd till tågvärden.
0: När jag slutar nyheterna 9:30. Emmy Heiskanen i studion, Stefan Lindeberg, Emma Ödman med dig också denna morgon. Har du fått någon frukost, Emma?
6: Nej, jag har inte ätit någon frukost än, men nu börjar magen kurra. Så ja, det är dags att bege mig tillbaka till redaktionen.
0: Proteinbar, shake eller kvar?
6: Nej, alltså jag är ju så knäpp så jag ska slänga i mig en pastamatlåda här nu vid 10, tänkte jag.
0: Lite som Mikael, kort och gott, äter som vanligt hemlagat, grillat grönsaker och det naturen bidrar med. Efter lite slit, skriver han, så finns mycket man kan stoppa i sig. Du, bara kort alltså, vädret, det är lite molnigt idag men kan också vara lite sol här på morgonen, men också lite regn.
6: Exakt, jag har inte stött på någon regnskur än, men moln ska det väl mest bli idag. Men solen värmer faktiskt här och nu. Men regnstänk, enstaka skurar upp till 21 grader ungefär. Och så kommer det se ut hela dagen. Natten sen blir det uppehåll.

0: Holly Humberstone, musiken heter To Love Somebody, stor radiohit just nu. Vi ska ta en titt på morgontrafiken som har blivit lite mer förmiddagstrafik kanske, även då det går med tåg och annat, Henrik.
1: Ja, det var ju folk i spårområdet ganska nyligen i Mjölby. Man fick stoppa tågtrafiken upp mot en halvtimme, så det är lite förseningar nu på tågtrafiken på alla tåg som då skulle passerat under den här tiden. Men nu är tågtrafiken påsläppt i varje fall, så tågen rullar, men då med lite förseningar. På vägarna, väldigt lugnt, inga problem där vad vi känner till just nu. Du kan tipsa oss på 020 999 444.
0: Berätta Henrik Gustafsson, nu till Petter Barling och Radiosporten, och det blir en två minuter med storstjärnor, bänkvärmare och lite mystik.
2: Nu ställs volleybolldamerna mot Italien i EM-kvartsfinal. Italien är regerande världs- och olympiska mästare, så här säger Sveriges storstjärna Isabelle Haak om att möta dem.
3: Alltså vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt, men det är också där vi går in med noll press, underdogs, och vi kan bara slå underifrån, och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat, så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
2: Kvartsfinalen spelas imorgon. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Allsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de med 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Gais slog också BP med 4-0. Sirius toppar tabellen, 6 poäng nu före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng. I appen Sveriges Radio så följer du dagens övergångar från fotbollens värld, där franske storstjärnan Barcola är klar för Liverpool, där Michael Lado är klar för Malmö FF. Men frågan är om Everton ror i hamn köpet av amerikanen Folarin Balogun, och blir det spel i Premier League för Hugo Larsson? Ja, Radiosporten direkt rapporterar. Och så får ni också reda på vilken Hollywoodskådis som köpt in sig i Rosengård. I appen Sveriges Radio alltså. Hälsar Petter Barling.
0: Mm. Tack för ledtråden där. Vem kan det vara? Skulle gissa på en av två. Eller ja, jag vet. Men kika in i appen. Där kan du få svaret.

0: Musik från 2012 blev ju en stor hit för Stiftelsen. Ni vet, Robert Petterssons andra gäng får man väl säga. För samtidigt hade han ju Takida och sjöng på engelska och fick också stora hitlåtar på listorna. Men det var då, nu är nu. Jag vet inte hur proteinintaget såg ut 2012, men idag så tycks det bara växa och växa. Det är allt fler produkter som dyker upp i matvarubutikerna, även om ja, vi kanske egentligen inte behöver vara så oroliga för proteinbrist i våra kroppar om man frågar Livsmedelsverket. Men det är ju lätt att det slinker ner någonting där, kanske som mellanmål eller liknande. Vi frågar dig på sociala medier här hur ditt proteinintag ser ut, om du ändrat det på sistone. Absolut inte, skriver Therese. Jag äter mycket kött. Vi har tillgång till viltkött och minst ett ägg om dagen. Andra som kör med Jerry här en del proteinshakes, tre olika sorter till och med för olika ändamål. Emma, hon har även tagit med sig frågan ut under morgonen i Linköping.
1: Och så har vi låst fast cykeln där. Ja, bra! Vad heter du?
2: Jag heter Lena.
1: Lena, har du fått i dig något protein idag än?
2: Ja, jag har ätit kvarg till frukost.
1: Se där. Ja. Kvarg, du fick tag på det ändå, för det har ju varit dåligt med under sommaren.
2: Vi bunkrar när det finns.
1: Ja. Det är så. Ja. Men har ni märkt av att det har bristat på kvarg här?
2: Absolut.
1: Ja. Vad får du välja annars när den är borta?
2: Ja, då blir det nog fil.
1: Ja. Ja, för annars tänker jag, det finns ju en hel drös av olika proteinprodukter. De här som är märkta, hög proteinhalt, drycker, yoghurt, pudding, ja, you name it. Är det någonting du väljer ibland då?
2: Nej, väldigt sällan. Jag tycker de är ofta är för söta. Alltså artificiellt söta så. Ja, så jag kör naturellt.
1: Naturellt, ja, det finns ju en hel drös olika smaker. Men det är inget som har fallit dig i smaken där?
2: Möjligtvis lite vanilj ibland, ja.
1: Har du märkt att de här hyllorna liksom bara har blivit längre och längre och produkterna fler och fler, de här märkta proteinprodukterna?
2: Absolut.
1: Mm. Vad tänker du om det?
2: Nej, jag vet inte. Jag håller mig till det enkla.
1: Det låter mer så van. Men kvarg, det är ju väldigt mycket protein i och så.
2: Ja, det känns som att man står sig bra.
1: Mm. Hur mycket tänker man så där? Eller du på, jag ska få i mig ordentlig mängd protein idag och så där. Eller tänker du att man får i sig det?
2: Jag försöker nog tänka lite. Mm. Inbilla mig att det hjälper.
1: Ja. Och då, hur tänker du då? Ta lite mer kyckling nu, eller hur går tankarna?
2: Mindre pasta, mer kyckling, mer köttfärs och grönsaker.
1: Mm. Men så kommer du långt på vanliga varor, så inte de här proteinmellanmålen?
2: Nej, det är nog mer vanlig mat bara. Ja.
1: Du, tack så jättemycket. Du ska få gå och dra iväg. Ha det fint.
2: Tack.
1: Nej, ingen frukost än innan du ska iväg på dagens äventyr. Någon liten proteinbar eller proteindryck sådär då?
3: Nej, jag käkar någonting än.
1: Nej. Men sådana proteinmellanmål, pudding, glass, vet jag inte om det är ett mellanmål. Men det finns ju hur mycket proteinprodukter som helst. Brukar du vända dig mot den hyllan ibland?
3: Ja, det kan hända ibland. Ja. Det kan hända.
1: När då? Eller, och varför?
3: Ja, det är väl eftermiddagen. Alltså mellan lunch och middagen och sånt där. Som mellanmål bara.
1: Tänker du mycket på ditt proteinintag, att du ska få i dig så mycket du ska få och så?
3: Alltså jag brukar inte räkna, men jag tänker ju på att ska äta proteiner liksom.
1: Ja. Har du koll på hur mycket man ska få i sig på en dag?
3: Nej.
1: Inte jag heller för den delen så. Men det här med de olika proteinprodukterna, det finns väldigt mycket att välja mellan. Alltså har du tänkt på hur mycket mer det har kommit de senaste åren?
3: Nej.
1: Men du tycker om det?
3: Ja. Ja.
1: Vad har du för favorit då? Blir det en bar eller blir det någon dryck?
3: Kvarg är till mest nu.
1: Och du, den har ju liksom bristat mer eller mindre flera gånger under sommaren. Hur har du varit med kvarg? Har du fått tag på det?
3: Ja, det finns ibland. Det finns ibland.
1: Vad kan du välja om det inte finns då?
3: Nej, jag vet inte. Nej. Då kör jag utan. Nej, då skiter jag ut.
1: Men går du på så här vanlig mat då, som det finns massa protein i?
3: Kyckling.
1: Ja. Mm. Den.
3: Ja,
1: fattar. Ja, men du hoppas du får i dig någonting till frukost snart i alla fall. Vad heter du?
3: Mike.
1: Tack så mycket.
3: Tack väl.
0: Kanske Mike fått i sig något för det här. Vad för någon timme sen, tror jag, reporter Emma Ödman.

0: The Best med Tina Turner, en sån här populär låt att spela när någon vunnit något. Jag kommer ihåg Alexander, IFK Norrköpings guld 2015 var det.
1: Mm, det ja. Gör jag också.
0: Vi kom in här en lördag, liksom, de skulle komma till Tyska torget i Norrköping och hylla, så det var massor med folk och vi liksom gick in och sände extra på kvällen här. Ja. Och det blev en ganska lång sändning för bussen var lite försenad och sådär. Ja. Men jag tror att vi spelade The Best någonstans i den där showen.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Ja,
0: vilka minnen, och så lite sån här IFK-låtar också.
1: Ja, vad härligt. Vilket år va? 2015.
0: Ja, det var det va? Mm. Precis, på senhösten. Men du, IFK Norrköping, de spelar ju idag i en lite lägre serie, men kanske att det ser ju bra ut.
1: Ja, de leder ju ganska klart Superettan och mycket talar ju för att de kommer gå upp till Allsvenskan igen efter att ha åkt ur i fjol då. 10 år efter guldet 2015 åkte de ju. Men det hindrar inte dem från att sälja upp till Allsvenskan trots att de spelar i Superettan. Det rapporteras friskt om att den 19-åriga mittfältaren Åke Andersson är på väg till Sirius, som alltså leder Allsvenskan, det rapporterar Norrköpings tidningar. Enligt tidningens uppgifter så är IFK Norrköping och Sirius överens om en permanent övergång, och Åke Andersson läkarundersöktes sent igår kväll. Och om det här ska ha gått väl så väntas den här övergången bli officiell inom kort. Åke kommer ju från Linköpingstraxen, från Linghem, och har mest fått göra inhopp i den här säsongen i Superettan, när alltså IFK Norrköping stormar mot Allsvenskan. Men nu kommer han, mycket talar för att han kommer få en liten nystart i Allsvenska Sirius, som ja, de leder just nu, men det mycket talar för att de håller på att sälja bort det här SM-guldet också.
0: Ska de också få en nystart då, menar du?
1: Kanske.
0: Ja, de ledde ju jättestort, nu är det 6 poäng som skiljer.
1: Ja, 14 poäng blev till 6, talas det om. Så vi får se om Åke kan komma och ge en liten injektion i IK Sirius från Uppsala. Alltså. Ja.
0: Men det är inte helt klart, eller?
1: Det är inte helt klart, men det, sånt här brukar stämma. Speciellt när det kommer från Norrköpings tidningar, som ändå bevakar IFK Norrköping nära.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: och Kaspers orkester med Den sländas andetag.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Denna morgon som gått in i förmiddag för många, tror jag, Stefan Lindeberg och Emma Ödman. Det är vi som varit med i er några timmar och pratat protein, mat eller ja, bars, juicer, drycker, mellanmål, efterrätter, middagar, men allting som dyker upp i våra butikshyllor. Men Monica gör som hon alltid gjort, försöker äta varierad kost efter säsong. Trender kommer och går, skriver hon. Kan inte 17 hänga med där? Nej, så kan det vara. Det är ju lite trendigt just nu, och vi hörde från matbutiken Linköping att man satt upp ytterligare en hylla med proteinprodukter för att efterfrågan är jättestor. Snart Ekot, hörrni, sen kommer Kia Siverstotter och tar vid här, men fram tills dess lyssnar vi till Shanice och I Love Your Smile.

0: 35 år på nacken, I Love Your Smile med Shanice. Vet du vad hon gör idag, Kia?
1: Ingen aning.
0: Nej, hon har gjort ledmotiv till barnprogram.
1: Jaha,
0: ja, Sesam spin-off, och så såg jag att hon spelade musikal förra året, Michelle Obama musical.
1: Jaha, ja, har
0: Kia Siverstotter här i bakgrunden, som ska ställa sig lite närmare mikrofonen om en stund, för du tar vid här efter nyheterna.
1: Yes.
0: Vi ska ju samtidigt lämna över till Ekot, där är Per Edberg numera i studion. En uppdatering kommer när klockan slår 10.
2: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser, visar en första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5%, vilket var själva idén med det hela. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheterna. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Lukas Lindell, som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna har kunnat köpa annonserna. Den thailändska kuststaden Pattaya förbereder sig just nu för att ta emot det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ombord finns flera tusen sjömän som varit till havs i över 250 dagar under vad som verkar ha varit ganska besvärliga förhållanden.
3: Pattaya står alltid redo, säger Lisa Hamilton, ordförande för en branschorganisation som företräder stadens nattklubbar, barer och krogar. Hon säger att turismen varit svag senaste tiden och att många företagare gläds åt att amerikanska sjömän nu anländer och kan stimulera ekonomin. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln kommer direkt från tjänstgöring i Mellanöstern, dit den skickades inför USA:s attacker mot Iran. Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar, vilket beskrivs som rekord, och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand på väg hem mot USA. Enligt BBC har besättning vittnat om matbrist, trasiga sanitetssystem och svår utmattning ombord. Amerikanska medier har rapporterat om att sjömän ska ha försökt hoppa över bord och att anhöriga uttryckt oro för besättningens mentala hälsa. USA:s försvarsminister Pete Hegseth har kallat rapporterna för helt missvisande. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Det är stora trafikstörningar att vänta i Köpenhamn idag. Hundratals traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Det handlar om att lantbrukare protesterar mot nya regler som kommer tvinga dem att använda mindre gödsel. Återvinning av gamla fiskenät saknar finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral varnar nu för att så kallade spöknät riskerar att bli kvar i havet och fortsätta att utgöra en risk för fisk och marina djur. Det var Ekot.
4: Tack för det, Ekot. Kia Siverstotter heter jag. Klockan har passerat 10 och då går vi in i förmiddagen här i P4 Östergötland. Välkommen att hänga med. Som vanligt är vi ett förmiddagsteam. Idag är det Alexander Stenfeldt som håller koll på nyhetsläget och reporter är Tahir Josef. Och Tahir, du har ju dragit iväg ut i länet. Var är du någonstans?
5: Tagit mig till Söderköping, står precis nära kommunhuset. Jag har 2 skolor, Björkhagaskolan och Björkbackaskolan på var sida av mig. Vi ska snart prata om skadegörelser som sker på de här områdena.
4: Det pratade vi om igår i nyheterna och nu fortsätter vi alltså ta en litet grepp om det om en liten stund här i P4 Östergötland.

0: Save Your Tears, så heter den The Weeknd tillsammans med Ariana Grande. Vi ska ta en titt på trafikläget nu. Henrik Gustafsson är med oss på trafikredaktionen under förmiddagen och han har koll på läget.
1: Ja, och läget är ganska lugnt i trafiken. Nu har man dragit igång ett vägarbete, Rimforsa-Brokind här under förmiddagen, riksväg 2334. Och just nu så är det vägvakter som styr och släpper på trafiken växelvis. Rimforsa-Brokind lägger på lite extra restid däremellan. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Alexander Stenfeldt har kommit in i studion. Välkommen.
2: Tackar, tackar.
0: Har koll på nyhetsläget nu under förmiddagen och även eftermiddagen.
2: Gör mitt bästa.
0: Du, det handlar om fotboll närmast.
2: Vi har nu precis, nu klockan 10 så har det blivit klart med två avsked i den östgötska lokalfotbollen. Dels så lämnar den 19-årige mittfältaren Åke Andersson från ursprungligen från Linköping. Han lämnar från Norrköping för serieledaren i Allsvenskan, IK Sirius. Alltså går från Superettan till Allsvenskan då. Han satt ju på ett kontrakt med IFK Norrköping till 2029, skrev han på i våras, men nu så har det brutits och han är alltså såld till IK Sirius och har skrivit på ett kontrakt till 2031. Och har inte fått spela jättemycket den här säsongen i IFK Norrköping, så det kanske behövdes någon slags nystart för honom. Vi får se hur mycket han får spela i Sirius som alltså leder Allsvenskan med 6 poäng ner till Hammarby.
0: Ja. Han kanske går in och hämtar hem ett SM-guld,
2: ja,
0: direkt.
2: Det hade väl varit något kanske att göra det. Vi får se vad som händer där. Sen nu precis kommit lite tråkigare besked. Det handlar om LFC, Linköping Football Club, där huvudtränaren Charlie Mitchell lämnar. Det går ju bra för LFC. Det är inga sportsliga skäl, utan det som skrivs är en familjetragedi. Och vi kommer ju uppdatera mer om vad som händer där, om vi kan få några detaljer. Och så liksom. Men två avsked i den östgötska fotbollen nu inom vad säger man, ett kort spann.
0: Kort spann.

0: Ja, det var ju The Doobie Brothers där med sin klassiker Long Train Running. I Söderköping har man just nu problem med ungdomar som klättrar och springer på tak, men även med omfattande skadegörelse, bland annat på Ramundeskolan som drabbades så sent som i helgen. Och vår reporter Tahir Josef har ju begett sig till just Söderköping.
1: Ja, precis. Och jag har tagit mig till just Ramundeskolan i Söderköping och jag har med mig Desiree Blickfeldt, säkerhetssamordnare i Söderköpings kommun. Kommunen har ju nyligen gått ut med mejl till föräldrar om att elever klättrar upp på taket på flera byggnader. Bland annat just det här Ramundeskolan, Ramundehallen, byggnader vid Bergaskolan, Björkhagaskolan. Desiree, hur stort är problemet att klättra på de här skolornas tak?
2: Ja, nej, men vi ser ju att det här är ett växande problem. Det har skett tidigare också, men nu har vi fått in rapporter i betydligt större omfattning. Där vi känner att det eskalerar och vi behöver agera på den här informationen vi får till oss. Och det gör vi ju då tillsammans med både skolan och polisen.
1: Nu står vi mitt i ett område bredvid Ramundeskolan där det är kök bland annat och andra byggnader. Klättrar de på de här byggnaderna?
2: Ja, det finns ju vissa byggnader som är lägre än andra och där vi inte alltid lyckas bygga bort alla risker som finns. Och ja, men som du ser själv, man hoppar på staket, man sliter ner hängrännor, klättrar på fasad och allt möjligt för att ta sig upp. Och det är därför vi vill gå ut och informera om det här. För att det finns ju väldigt stora risker med att befinna sig på tak. Det är ingen plats för barn att vara på.
1: Vad är det för faror ni ser med det?
2: Ja, men det finns ju för det första hala ytor. Det kan vara ojämnhet i konstruktion. Och som sagt, det är fallrisk från taken. Mm. För att poängtera det uppenbara. Och där ska inte barn vara. Det är ingen plats för dem.
1: Ni har också drabbats av omfattande skadegörelse på flera byggnader. Bland annat Ramundeskolan här vi befinner oss i helgen har det varit skador. Kan du berätta om det?
2: Ja, nej, men det stämmer. Jag fick senaste rapporten i morse och då ligger vi runt 700 000 kronor.
1: Bara på det här eller totalt?
2: Totalt, men då är det vissa kostnader som debiteras verksamheterna för sig. Så det är inte den totala summan utan det totala för just teknik och kost, deras verksamhet.
1: Hittills i år 700 000.
2: Ja, men precis.
1: Vad är det de har, vilka skadegörelse här har det skett i helgen? Kan du berätta mer om det?
2: Ja, just i helgen så har man då tagit sig in. Du ser här att vi har två containrar med kyl och frys som tillfälligt står uppställda här bakom Ramundeskolans matsal. Som kommer stå här under tiden en ombyggnation sker. Och här har man då hoppat sönder gallrarna. Man har tagit sig över de här stängslen vi har satt upp för att skydda utrustningen. Man har haft med sig verktyg för att montera bort de reglar och skydd som vi har satt upp. Och sen har man då brutit bort reglar, plåttak, hängrännor och sen använt det för att stå och slå på de här klossarna som containern är uppbyggda med.
1: Eller det, ju, det låter ju rätt så farligt. Dels att klättra över de här höga staketen som vi ser härifrån. Och sen, de är gigantiskt stora de här. Det är som stora containrar som står på pallar. Och slå på de här pallarna under, det kan ju vara hur farligt som helst.
2: Ja, men det är ju absolut förenat med livsfara. De väger ungefär 3 ton styck och som sagt, det är inte heller en plats för barn att befinna sig på. Är det någon som skulle råka befinna sig under de här när den gör vika så är det ju påtaglig risk att man skadas allvarligt eller till och med dör.
1: Vad gör ni konkret för att beivra, för att stoppa de här ungdomarna, förutom det här mejlet som har skickats till föräldrarna?
2: Ja, men vi jobbar ju på bred front. Som sagt, vi samverkar med polisen, med skolan framför allt. Så vi har ju börjat med att skicka ut mejlet till vårdnadshavare. Men under veckan så kommer alla elever på Ramundeskolan också få samtal av sina lärare om det här. För skillnaden vi ser mot tidigare det är att oftast har ju tillfället gett skadegörelsen, om man säger. Nu är det mer så att barnen har, eller ungdomarna, de förbereder sig på det här. De tar med sig verktyg, skruvdragare, kofot, liknande för att utöva skadegörelsen. Och det är en skillnad vi inte sett tidigare. Så därför vill vi också arbeta med normer och beteenden, att de förstår riskerna och konsekvenserna av sitt handlande. Inte bara för dem själva utan för samhället i stort också. Mm. Och det gör vi med andra aktörer som polis, nattvandring, bevakningsföretag och liknande.
1: Jag såg också när vi kom in hit så det är några som håller på klipper staketen.
2: Ja, inte klipper staketen men häcken runt. Ja, men precis. Ja, nej, men det är ju så. Vi ser ju kontinuerligt över tryggheten kring våra skolor och kommunala byggnader. Och en sak vi gör det är att vi vill öka insynen, att det inte ska finnas undangömda skymda platser där ungdomar kan hänga fritt, utan där vuxenvärlden ändå ska kunna ha en inblick i vad de gör. Och det är inte den enda åtgärden vi gör, utan vi jobbar ju på bred front med olika verktyg för att komma till rätta med problemet. Men det här är en åtgärd vi vidtar för att fler ska kunna se vad som pågår och faktiskt då kontakta polisen och larma om det man ser innan någon skadas.
1: Det är mycket pengar och det är en hel del bekymmer för kommunen. Jag hoppas att föräldrarna och eleverna som hör detta, eller ungdomarna, inte eleverna, hörsammar det och försöker undvika eller hjälpa sina ungdomar att, ja, istället för att göra det, hålla på med något mer konstruktivt. Desiree Blickfeldt, säkerhetssamordnare vid Söderköpings kommun. Tack så mycket för att vi fick komma hit och prata med dig.
2: Tack så mycket.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

brittiska musiker Liam och Noel Gallagher. Bröderna kommer, sägs det i alla fall, man vet ju liksom aldrig med de bröderna, men de sägs komma till premiären av dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger, som spelades in under bandets turné här om året. Ska enligt uppgift rymma Liam och Noel Gallaghers första gemensamma intervju på många år. Filmen har regisserats av Steven Knight, mest känd som upphovsman till Peaky Blinders, och han är också just nu upptagen med att fundera över hur man ska kunna göra en ny James Bond-film, ligger på honom. Festivalen pågår 2-12 september, inleds med Danny Boyles Ink, som handlar om hur Rupert Murdoch tog över den engelska tabloidmarknaden. Och George Clooney och Ellen Burstyn kommer att få ta emot årets hederspris under festivalen.

0: Veronica Maggio bjuder in till fest. Välkommen in.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Ace of Base, All That She Wants, när det är dags för nyheter med Alexander Stenfeldt. Och det handlar om, eller det blir en idrottsbetonad nyhetssändning kan man säga.
1: Precis, vi får nyheter från den lokala fotbollen.
0: Och det får vi nu när klockan slår 22:30.
1: Ja, Linköping FCs huvudtränare Charlie Mitchell lämnar klubben med omedelbar verkan. Det här beslutet kommer efter en svår tid med familjen. De förlorade ett barn i somras och frun behövde sjukhusvård efteråt. Och hennes hälsotillstånd har försämrats på senaste och Mitchell reser alltså hem till Storbritannien. Och LFC har full förståelse för detta, det skriver man i ett pressmeddelande. Och nu ska det handla om vanor i matbutiken.
2: Ja, proteinglass, proteindrycker, bars och andra färdiga mellanmål fullproppade med protein. Ja, marknaden för proteinprodukter har fullkomligt exploderat de senaste året och det här är någonting som syns i matbutiken.
3: Hänt otroligt mycket. Nu är det ju en helt annan marknad, helt annan efterfrågan. Och det märks ju, men både vad kunderna vill ha. De vill ha alla olika sorters protein. Om det är dryck, mos, kvarg, glass.
2: Sara Sköldehag, försäljningschef här på en matbutik i centrala Linköping och står i detta nu och plockar runt bland just proteinprodukter som ska upp på nya hyllor. Varför då?
3: Det är för att matcha kundernas efterfrågan. Är det. Har blivit en helt annan efterfrågan efter just proteindryck. Och då är det viktigt att vi ser till att anpassa oss och ge mer plats till det.
2: Protein finns ju i den mesta maten som ni har här i butiken. Vilka är det som väljer just de här märkta proteinprodukterna?
3: Det är alla. Verkligen. Det är både från de yngre till de äldre. De som tränar och de som inte tränar. Det är alla.
2: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Mer fotboll. IFK Norrköpings 19-årige mittfältare Åke Andersson värvas av allsvenska Sirius. Andersson läkarundersöktes sent igår kväll och nu är alltså klubbarna helt överens. Åke Anderssons moderklubb är Linghems SK och han satt på ett kontrakt med IFK Norrköping till 2029. Och det nya kontraktet med IK Sirius, som alltså leder allsvenskan, är skrivet till år 2031.
0: Och vi önskar Åke lycka till i nya klubben helt enkelt.
1: Det får vi göra.
0: Och så vi möts nästa säsong.
1: Ja, det är mycket, mycket tala för dig.
0: Ja, det gör det. Tack så mycket Alexander.
1: Tack, tack.
0: Kia Siverstotter heter jag som finns med dig här under förmiddagen i P4 Östergötland. Och den som har koll på trafikläget i vårt län under förmiddagen, det är Henrik Gustafsson.
4: Ja, och läget är ganska lugnt. Jag ska uppmärksamma vägarbete riksväg 2334 mellan Rimforsa och Brokind, en liten bit norr om Hackelboö. Där är det vakter som styr trafiken idag på grund av ett vägarbete, så räkna med lite längre restid däremellan helt enkelt. Tipsas på 020 999 444.

I Just Might är med Bruno Mars. Vad gäller vädret idag, ja, det bjuder på lite varierande molnighet, också någon enstaka skur. Temperaturen, den håller sig idag mellan 16 och 21 grader. Ikväll är det till en början en del moln och enstaka skurar, men det minskar lite vart efter. Och i natt så är det delvis klart väder som gäller över vårt län.

0: 1987 var året den släpptes Susanne Vegas Luca. Nu hörni, kommer det gå undan.
1: En politiker. Så många frågor som möjligt på en minut. Vi kallar det snabba frågor. Och den här gången hör vi Åsa Wennergren, gruppledare för Liberalerna i Linköping. En minut börjar nu.
2: Vilket är det näst bästa partiet?
3: Det tycker jag nog är Moderaterna.
2: Tiggeriförbudet i Linköping, ska vi ha mer eller mindre av det?
3: Som det är idag så har vi redan tiggeriförbud, så jag vet inte att det kan inte bli mindre.
2: Kommer du verka för att riva upp regeringens beslut om Ostlänken och jobba för en ny station, att den byggs i Steningen?
3: Det har vi redan gjort i Linköping genom att kräva att vi får tillbaka pengarna, men riva upp har vi inte kommit så långt än.
2: Vad är den viktigaste insatsen du kan göra för att höja resultaten i skolan?
3: Ja, det är att mindre klasser i skolan och mindre barn i förskolan.
2: Ska det finnas mer privata företag inom äldreomsorgen?
3: Nej.
2: Mobilförbud i skolan? Bra eller dåligt?
3: Bra.
2: Och nämn ett beslut från den gångna mandatperioden du skulle vilja riva upp.
3: Den gångna mandatperioden? Ja, det är ju beslutet om alla skolnedläggningar.
2: Har politiker för höga löner?
3: Nej, det har de inte med tanke på arbetsinsatsen.
2: Lova en sak du absolut inte kommer att spara på under nästa mandatperiod om du behöver spara pengar.
3: Skolan.
2: Där är minuten slut. Den viktigaste insatsen du kan göra för att höja resultaten i skolan. Utveckla det på 30 sekunder.
3: Vi behöver ha mindre klasser i skolan så att alla elever kan få hjälp och förutsättningar att klara skolan. Idag är det alldeles för stora klasser med många elever som behöver stöd och hjälp, och det räcker inte för lärarna. De klarar inte av alla dessa elever om det nu är 32 elever i klassrummet. De hinner helt enkelt inte med, och det är en dålig arbetsmiljö för eleverna och det är en dålig arbetsmiljö för lärarna.
2: Hur ska vi få tag på alla de nya lärarna?
3: Det finns lärare idag som inte har jobb. Vi kan ju börja med dem.
0: Åsa Wennergren, Liberalerna i Linköping där på en minut. Till reporter Jonas Börjesson. Snabba frågor kallar vi det här, och fler politiker går att lyssna till på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Och fler snabba frågor kommer också dyka upp här i radion hela vägen fram till valet.

0: Brian Adams, Run to You, när det är dags att lämna över till Kulturnytt med Vivica Blad, där det handlar om en ny festival.
1: Först en nyhet för countryälskare. Sitting on the front porch on
2: a summer afternoon. Dolly Parton får en egen festival i Nashville och London. Dollyfest, som den kommer att heta, kommer att vara en tvådagars festival under två på varandra följande helger, meddelar Partons dödsbo. De exakta datumen är dock ännu inte klara. Tanken var ursprungligen att festivalen skulle äga rum med Dolly som värd i januari i år, men den ställdes in innan den offentliggjorts på grund av stjärnans hälsoproblem. Festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton, som ju avled i förra veckan, 80 år gammal.
1: Det rapporterade Mattias Lindén. Och så om domen i natt. Ja, rapparen Tupac Shakur, han räknas ju som en av de mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna, med låtar som den vi hör, Changes. Han sköts till döds i Las Vegas för 30 år sedan, och fallet har varit olöst i flera decennier. Men i natt svensk tid så fälldes den tidigare gängledaren Dwayne Kefti Davis. Davis döms för att beordrat mordet och riskerar livstidsfängelse. Åklagaren i målet har hävdat att Tupac Shakur mördades i en gängrelaterad hämndaktion. Dwayne Kefti Davis har upprepade gånger avslöjat detaljer om sin del i mordet i olika intervjuer och i sin självbiografi. Men enligt hans advokater så var det det som skrevs har varit uppdiktat. Davis förnekar alla anklagelser och vill överklaga nattens dom. Och snart bankar Venedigs filmfestival igång, men det är två rockstjärnor som kommer att dominera, Liam och Noel Gallagher. Det är nämligen premiär för dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger, som ska ha den första gemensamma intervjun på många år.

0: Agnes där med Love Songs.
1: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Tryckarnas tryckare kan man väl ändå kalla det. 1984 släppte de den Foreigner, I want to know what love is. Då är klockan 11, det betyder att det är dags för Ekonyheter.
1: Här är Ekot. Pensionärernas riksorganisation PRO anser att pensionärerna hamnat i bakgrunden i valrörelsen. PROs ordförande Åsa Lindestam säger så här.
2: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
3: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
2: Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
3: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusenlappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
4: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
3: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
5: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Detta enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5% och sänkningen har bestått. Utredningen har tittat på de fyra stora aktörerna på matmarknaden i Sverige, ICA, Coop, Axfood och Lidl. Och resultaten överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare egna mätningar. Fem personer har åtalats vid Södertörns tingsrätt för grov narkotikasmuggling sedan tullen beslagtagit en lastpall med över 180 000 narkotikaklassade tabletter. Tabletterna beräknas vara värda runt 9,5 miljoner kronor i missbrukarledet. De fem åtalade uppges ha olika roller i ett kriminellt nätverk, men samtliga nekar till brott. Antalet registreringar av nya personbilar ökade till drygt 22 500 i augusti enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Det var en ökning med 12% jämfört med augusti i fjol. Elbilarnas andel ökade till 45%, kan jämföras med 34% samma månad i fjol. Per Edberg med Ekonyheterna.
0: Tackar för det, Per. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Och vad gäller vädret över oss så bjuder det på lite varierande molnighet. Också någon enstaka skur. Temperaturer mellan 16 och 21.

0: Céline Dion, One Heart. Dags för en liten titt på trafikläget i vårt län. Henrik, hur ser det ut?
1: Ja, men det har ju varit väldigt lugnt idag i trafiken. Nu under förmiddagen och under dagen så pågår vägarbete som påverkar trafiken en del, i varje fall mellan Brokind, Rimforsa och Kisa. Det ska vara vakter på plats där, så räkna med lite längre restid på den här sträckan, riksväg 2334. Tips oss om störningar i trafiken kan du göra på 020 999 444.
0: Tackar för det, Henrik. Alexander har kommit in i studion. Det handlar om en nyhetsuppdatering. Som han är väldigt hemlighetsfull om den, så nu blir jag också nyfiken. Nu är ribban högt.
2: Ribban är satt väldigt högt, väldigt högt. Jag hoppas att jag kan leverera här nu. Ja, men det är ofta ganska allvarligt när räddningstjänsten larmas till bränder och annat. Mm. Men ibland så händer det saker som också är komiska.
0: Ja.
2: Som till exempel idag nu i förmiddags när räddningstjänsten larmades till sitt eget övningsområde.
0: Det är sant.
2: Det var vid halv elva tiden som larmet om en misstänkt brand kom in. Förbipasserande på E4 hade sett rök komma ifrån skogen här kring Norrköpingsområdet. Och räddningstjänsten åkte naturligtvis på det här larmet, men det visade sig snabbt vara en kontrollerad rök från räddningstjänstens egna övningsfält i Klinga strax söder om Norrköping.
0: Kollegorna stod där ute och brände på.
2: Så gick det till.
0: Ja, det var bra. Vad skönt då, att det inte var något annat.
2: Ja, det var ju bra.
0: Ja.

0: Good time is coming, och det var ju Lena Philipsson. Vad är viktigast för politiker ifall pengar inte spelade så stor roll? Den frågan ställer vi i programserien Pengar från ovan, där politiker får en massa extra pengar, men sen måste de också spara samma låtsassumma. Hur gör de? Hur tänker de? Reporter Jonathan Engberg har suttit ner med Sverigedemokraternas Chris Dahlqvist i Linköping, som här då först har fått 550 miljoner kronor på bordet, mer att då hypotetiskt använda sig av i en budget.
1: Hur var det här att få massa pengar och leka med?
2: Ja, det är väl naturligtvis alltid kul att man har mer medel att röra sig med. Men sen måste man ju alltid komma ihåg att de medlen som vi politiker fördelar är ju skattebetalarnas pengar. Så det måste ju alltid ske med förnuft givetvis när man gör sådana olika placeringar då, helt enkelt.
1: Och de viktigaste grejerna du skulle vilja satsa på om ni skulle ha då mer pengar är skolan, trafiken och då pengar till välfärden. Om vi börjar med skolan, vad är det du ser där framför dig?
2: Vi lämnar en mandatperiod där Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna har stängt ner ungefär 25 stycken skolenheter i för- och grundskolan, vilket naturligtvis är helt absurt, och det är någonting som vi från Sverigedemokraterna har sagt nej till hela tiden. Och det är då en av de satsningarna som vi från Sverigedemokraterna vill göra. Och det är ju då helt enkelt att man ska kunna bevara alla skolor i Linköpings kommun, under förutsättning att det finns ett elevunderlag naturligtvis. Men med våran politik kopplat till brott och straff och trygghet, och framförallt våran ekonomiska politik där vi förstår vikten av samhällsservice på landsbygden, så tror vi naturligtvis att det kommer att födas mer barn på sikt. Och med det sagt så behöver vi ha våra skolenheter, plus att vi ser det som ett gyllene tillfälle just nu för att ha mindre skolenheter där vi har färre barn per klass i skolor som är mindre då, helt enkelt, så att varje elev får mer tid med sin lärare.
1: Är det ekonomiskt ansvarsfullt att ha mindre enheter om det kostar mer då?
2: Ja, vi ser det som en satsning på framtiden. För vi måste komma ihåg att det absolut viktigaste vi har egentligen, det är ju de kommande generationerna. Det är ju våra barn.
1: Du tar också upp trafiken. Jag vet att det finns en del trafikproblem i Linköping idag. Hur ska man lösa det här med mer pengar?
2: Ja, alltså trafiksituationen i Linköping är ju helt absurd. Vi har riktigt mycket trafikproblem just nu, och inte minst i rusningstrafik. Vi går ju till exempel till val på att vi från Sverigedemokraterna vill ju ha ett trafikkommunalråd som då ska kunna hantera alla de frågorna inom den ramen, så att trafiken på ett väldigt skyndsamt sätt kommer funka väldigt mycket bättre i Linköpings kommun. Då vi också där lämnar en mandatperiod av ett totalt förfall där man har valt att stänga av viktiga centrala gator i Linköpings kommun. Man för en bilfientlig politik där man har börjat prata om olika typer av dubbdäcksförbud till exempel.
1: Det är just med trafik som i första hand så är det bilar och inte kollektivtrafiken då, eller vad är det ni tycker är viktigast att satsa på där?
2: Just nu i Linköpings kommun så har man fört en väldigt bilfientlig politik under den här mandatperioden ifrån Socialdemokraterna, men framförallt utav Moderaterna som faktiskt har ordförandeskapet i samhällsbyggnadsnämnden som hanterar de frågorna, där man då till exempel har valt att stänga av viktiga leder i Linköpings kommun, inte minst Drottninggatan här nu senast, för att enbart ha kollektivtrafik på Drottninggatan. Och det tycker vi då att det är en helt verklighetsfrånvänd bild, och det är det vi ser nu med de trafikproblemen som det orsakar. För man måste veta om det, och det måste vi alla ha med oss, att stänger man av viktiga leder i Linköpings kommun så kommer inte det göra att färre Linköpingsbor tar bilen till sitt jobb eller de andra aktiviteterna som man ska på, utan det som händer är att det är andra närliggande gator som blir kraftigt belastade istället, som inte är dimensionerade för det.
1: En sak du också nämner om kommunen skulle plötsligt stå med massa mer pengar här är att ha en som ett slags investeringsbudget för välfärden. Vilken bitar tycker du är viktigast där att satsa på?
2: Det är att täcka upp alla de hålen som finns i välfärden. Vi ser ju till exempel att vi skulle vilja satsa mera på skolmaten. Vi skulle vilja satsa mera på maten till de äldre som bor på olika typer av äldreboenden här i Linköpings kommun. Men det viktiga med den här satsningen som vi från Sverigedemokraterna vill göra kopplat till välfärden, det är ju att Linköpingsborna ska få tillgång till sina pengar genom den fantastiska välfärden som vi från Sverigedemokraterna vill skapa för Linköpingsborna.
0: Säger alltså Chris Dahlqvist när han fick en massa pengar. Alldeles strax ska vi få höra hur Sverigedemokraterna i Linköping skulle lösa det ifall man plötsligt skulle behöva spara på samma summa.

0: Fastlane där med Jay Smith. När vi ska tillbaka till pengar från ovan, där politiker både får leka med att få en massa extra pengar men också behöva spara och hur man då ska tänka. Reporter Jonathan Engberg har suttit ner med Sverigedemokraternas Chris Dahlqvist i Linköping, som nu hypotetiskt behöver spara 550 miljoner kronor.
1: Hur var det att ta sig an det här?
2: Relativt enkelt skulle jag väl ändå säga. Det är väl klart att det är aldrig kul att få mindre pengar att röra sig med, men samtidigt måste man som en politiker kunna förhålla sig till sådana situationer med.
1: Och dina sätt att lösa en sån här hypotetisk kris då skulle då vara att få mer pengar från kommunala bolag, att inte fixa massa nytt med resecentrum och att då sälja kommunal mark. Om vi börjar med mer pengar från kommunala bolag, vad är det du syftar på då exakt?
2: Vi har en väldigt gynnsam situation här i Linköpings kommun där vi har riktigt väl fungerande kommunala bolag. Alla våra kommunala bolag bidrar ju på olika sätt till att vi till exempel ska ha en av de lägsta kommunalskatterna i Sverige. Vi har den lägsta i Östergötland. Och det som är viktigt att komma ihåg i sammanhanget är ju att det är klart att det är ett bolag, men det är ju ett kommunalt bolag, så det är vi alla Linköpingsbor gemensamt som äger dessa kommunala bolag. Och då menar vi från Sverigedemokraterna att i en ren skär krissituation så är det fullständigt rimligt att vi ser till att vi tar pengar ifrån de kommunala bolagen för att ge till välfärden så att den fungerar på sådant gynnsamt sätt som välfärden ska fungera på helt enkelt.
1: Hur skulle det här påverka deras förmåga att liksom fortsätta utvecklas och investera?
2: Det är ju klart att tar man ut alldeles för mycket pengar utav ett bolag så blir det ju inte bra i deras resultaträkning. Det faller sig själv naturligt. Men i en krissituation så måste vi sätta Linköpingsborna och till exempel våran omsorg och liknande, skolan i första hand. Men med det sagt så är ju inte tanken från oss i Sverigedemokraterna, för att vi är ett parti som gillar våra kommunala bolag här i Linköpings kommun. Och vi tycker att det är viktigt att de bolagen fortfarande får existera.
1: En sak som ni har varit tydliga med, även om det inte skulle vara ett sådant här påhittat krisscenario, är att ni vill ju inte hålla på att bygga ett nytt resecentrum och så. Där finns det pengar att spara, tycker du?
2: Där finns det pengar att spara. Det finns ju en politisk majoritet i Linköpings kommun just nu för att genomföra en flytt av resecentrumet ner till 200 meter ifrån den befintliga positionen. Och den flytten skulle då innebära miljardinvesteringar för Linköpings kommun. Och det är klart att en sån investering på är ju lånad till på olika sätt, men det som också är viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att lån kostar pengar i form av räntor, och de pengarna vill inte vi spendera, utan de pengarna ska komma Linköpingsborna till godo genom att de ska återplaceras in i omsorgen, i skolan, i våran välfärd helt enkelt som vi har i Linköpings kommun.
1: Du nämnde ju själv att det är ju en låg kommunalskatt i Linköping. Skulle det vara aktuellt att höja den om det skulle komma en ekonomisk kris?
2: Nej, det ser inte vi som ett behov från Sverigedemokraterna, utan med en långsiktig och sund politik kopplat till våra budgetar i Linköpings kommun, där man alltid strävar efter att ha en budget i balans med de medlen som man har, så anser inte vi att det finns ett sådant behov. Sen måste vi komma ihåg det också, att är det en renskär krissituation för kommunen, så finns det också väldigt många

0: skulle hantera ifall Linköping plötsligt fick oväntat mycket mer pengar eller att man var tvungen att spara. Tack så mycket för att du var med.
1: Tusen tack.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Vaya con Dios, nanina där. Och då står Alexander redo i studion bredvid. Det är dags för nyheter med andra ord. Och vi börjar med fotboll i Linköping.
1: Precis. Ett avsked har meddelats nu på tisdags förmiddagen.
0: Och mer om det nu när klockan slår 11:30.
1: Ja, det är Linköping FCs huvudtränare Charlie Mitchell som lämnar klubben med omedelbar verkan. Det här beslutet kommer efter en svår tid med familjen. De förlorade ett barn i somras och frun behövde sjukhusvård efteråt. Och hennes hälsotillstånd har försämrats på senaste och Mitchell reser alltså hem till Storbritannien och LFC skriver att man har full förståelse för detta. Nu ska det handla om vanor i matbutiken.
2: Ja, proteinglass, proteindrycker, bars och andra färdiga mellanmål fullproppade med protein. Ja, marknaden för proteinprodukter har fullkomligt exploderat de senaste året och det här är någonting som syns i matbutiken.
3: Hänt otroligt mycket. Nu är det ju en helt annan marknad, helt annan efterfrågan. Och det märks ju men både vad kunderna vill ha. De vill ha alla olika sorters protein. Om det är dryck, mos, kvarg, glass.
2: Sara Sköldehag, försäljningschef här på en matbutik i centrala Linköping och står i detta nu och plockar runt bland just proteinprodukter som ska upp på nya hyllor. Varför då?
3: Det är för att matcha kundernas efterfrågan. Är det. Har blivit en helt annan efterfrågan efter just proteindryck. Och då är det viktigt att vi ser till att anpassa oss och ge mer plats till det.
2: Protein finns ju i den mesta maten som ni har här i butiken. Vilka är det som väljer just de här märkta proteinprodukterna?
3: Det är alla. Verkligen. Det är både från de yngre till de äldre. De som tränar och de som inte tränar. Det är alla.
2: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Och företaget Holmen varslar omkring 18 medarbetare av totalt 30 vid sågverket i Linghem och de kommer också att kraftigt minska produktionen vid det här sågverket. Marknaden för trävaror är fortsatt svag och företaget upplever den sämsta konjunkturen på 30 år. Det här varslet lades under måndagen och idag tisdag börjar förhandlingarna med facket.
0: Alexander Stenfeldt håller koll på nyhetsläget här i P4 Östergötlands förmiddagsprogram. Man stannar kvar även i eftermiddag kan jag avslöja. Tahir Josef är reporter ute på Vift och Kia Siverstotter heter jag som är med i studion. Och Henrik Gustafsson. Han ger oss senaste trafiknytt.
4: Och läget just nu, det är lugnt i trafiken och det rullar på igen där det var vägarbete tidigare idag mellan Rimforsa och Brokind, riksväg 2334. Där är det fritt fram igen. Tipsa oss om störningar i trafiken, det kan du göra på 020 999 444.

Sanna Nilsson där, Waste Your Love. Vi hör ju alldeles för ofta om djurarter som hotar att helt utrotas. Vi tar ju inte riktigt hand om vår planet. Det är ju otroligt sorgligt när man hör det. Så när man har nyheter om att hotade arter ökar i antal, då blir man ju å andra sidan väldigt glad. Som när man läser att det för första gången på 75 år nu finns över 300 ugglepapegojor i Nya Zeeland. Den här papegojan är även känd som världens tjockaste papegoja. Den nya zeeländska ugglepapegojan parar sig bara vartannat år, eller vartannat till vart fjärde år ska sägas. Det gör de när en viss typ av träd bär frukt. Och det har det onekligen gjort nu då, för när våren nu nalkas då, ja, på den sidan av jordklotet, så har 90 kycklingar kläckts. Så totalt finns nu 325 vilda ugglepapegojor, och det är det största antalet sedan man drog igång insatser för att rädda arten 1995. De gröna, de här fåglarna, kan bli 80 år och väger uppemot 4 kilo, därav förmodligen det där med världens tjockaste papegoja. Det är den enda typen av papegoja som inte kan flyga, och därför har de också varit rätt så hårt ansatta av rovdjur då, som har jagat dem, katter och hermeliner bland annat. Så ugglepapegojor finns nu bara på rovdjursfria öar utanför den södra öns kust där i Nya Zeeland. Det är inte så många, så att det behövs ju med andra ord inte så mycket för att de helt ska utrotas, de där 325. Så 90 nya kycklingar, det är ju ett glädjebesked deluxe, måste man ju säga.

Black Eyed Peas där med I Got a Feeling. Om du ska ge dig ut lite längre ifrån hemmet eller bilen eller jobbet så kan det ändå vara bra att kanske ha en liten regnponcho eller någonting, för det är lite varierande molnighet över länet idag och kan också förekomma någon enstaka skur, så då kan ju vara bra att vara förberedd då. Temperaturen, den är ju behaglig, den håller sig mellan 16 och 21 grader. Vad gäller kvällen så är det till en början en del moln och också enstaka skurar då, men det kommer att minska lite vart efter här. Och i natten, ja då är det delvis klart väder som gäller över vårt län.

0: Miles Smithar med Heaven. Ja, nu så här i hösttider är det dags för äpplena och mogna, och vi ska nu höra om en dröm och en jakt på ett alldeles speciellt östgötskt äpple. Vi ska till Vikbolandet, 2 mil utanför Norrköping, där reporter Tahir Josef för en stund sedan träffade en pomolog.
1: För 40 år sedan kom Anton Nilssons bok ut om svenska äppelsorter, och där hittade pomologen Annette Isaksson en beskrivning av en östgötsk äppelsort som hon har varit på jakt sedan dess. Annette, kan du berätta för mig, vad är det för sorts äpple som du har letat efter så länge?
2: Norrviken. Ett litet gult äpple. Det ska vara lite syrligt med vissa rom, men jag har ju aldrig sett det.
1: Låter spännande. Äpple som du har fått beskrivning, letat länge efter, jagat efter den, men fortfarande inte hittat den.
2: Ja, precis. Precis. Så att det är så lokalt på andra sidan Bråviken, där den togs fram av Rudolf Abelin.
1: Hur känns det att jaga, leta?
2: Så... Alltså jag hinner ju inte jaga och leta så mycket, för jag jobbar ju mest med att sortbestämma äpplen. Och nu är det ju då vid Villa Stenkullen som ligger bredvid.
1: Många äpplen ser kanske likadana ut i mina ögon och i många andras ögon. Kan det vara så att du har sett det här äpplet och Norrviken nämligen, men bara trott att det är något annat?
2: Nej, jag tror inte det, för jag har ju skurit sönder och tittat på alla detaljer. Och det kanske är likt ut, men sen kommer man till kärnorna och ser helt olika ut. Och det kan vara foderrör som ser olika ut och skaft. Eller, ja. Så jag brukar alltid liksom kolla upp om jag ser ett sånt äpple som kommer in ordentligt.
1: Nu får du avslöja för oss, hur många år har du letat efter det här äppelsorten?
2: Ja, men jag var ju intresserad då när jag läste den där boken. Och den kom väl egentligen ut 83, men jag köpte den väl då ett par år efteråt. Eller letat, jag kan ju, det är ju det att jag tänker på det när jag får in på sortbestämningar och så. Mm. Eller om jag går i gamla trädgårdar, så tänker jag ju speciellt på den.
1: Men varför just det här äppelsorten?
2: Nej, men det skulle vara roligt att se hur det är. Och det är ju ett hållbart äpple, för det ska mogna i början på året. Så jag tycker det låter intressant. Mm.
1: Du ser att det här äppelsorten har tagits fram nära.
2: Ja, på andra sidan Bråviken.
1: På andra sidan, har du varit där?
2: Ja, inte precis i den, för man kommer ju inte in på den gården. Men det är ju så nära Stenkullen där jag håller på och jobbar.
1: Mm. Och har du hittat andra spännande sorter där?
2: Ja, inte en riktigt, men jag har inte sortbestämt alla. För de måste få färg på sig. Det, i mitten av september så ska jag göra liksom mer jobb där. Och förra året när jag började, då fanns det ju inte mycket äpplen på träden. Det är mer jobb.
1: Andra äppelsorter som kanske har väckt ditt intresse?
2: Ja, Dronning Louise, ett jättegott äpple.
1: Och beskriv gärna, mig ser ingenting.
2: Ja,
1: där.
2: Men det är lite renettartat. Man har väldigt god smak, inte så stora äpplen, inte så vanligt.
1: Förresten Annette, för lyssnare som kanske hör just detta och kanske känner igen, ja men det här har jag på mitt trädgård. Hur ska de känna igen det?
2: Ja... Dronning Louise menar du?
1: Nej,
2: du menar Norrviken. Ja, jag tycker de ska gå till sortbestämning som är nu i... Det är många sortbestämningar.
1: Så de själva
2: här
1: kan inte...
2: Här håller jag sortbestämning och sköta dagarna, exempel.
1: Mm.
2: Brunneby kommer jag sitta den 12 och 19 juli. Det finns ju också... Eller 19 juli.
1: Men man själv genom att läsa eller...
2: Ja, det kan man. Jag har ju börjat så, alltså i min trädgård börja läsa och titta och gå igenom. Men det tar ju rätt mycket tid. Men det visst kan man göra det. Sen tycker jag nog att man ska gå med i pomologiska sällskapet. För det är bra gjort. Väldigt bra. Man lär sig mer och mer där.
1: Annette Isaksson, pomolog. Tack snälla för att vi fick komma hit och prata med dig. Och lycka till med jakten. Jag hoppas att du hittar Norrviken äppelsort.
2: Ja, jag hoppas det med. Och jag har lite kontakter i gamla trädgårdar på andra sidan som vill att jag ska komma och titta lite i deras trädgårdar.
1: Spännande. Då får du berätta för oss sen.
2: Ja, det gör jag gärna. Fortsätt.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Så heter den Cake by the Ocean där med DNCE.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: BVO där, Open Door. När klockan nu är 12, dags för Ekonyheter.
1: Ekots 12 nyheter. Momssänkningen hade den effekten skulle på matpriserna, visar ny granskning. Och PRO tycker att det pratas för lite om pensionärernas villkor i valrörelsen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Men först gäller det en granskning som P3 Nyheter gjort och som visar att flera etablerade politiker och lokala partier följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet, är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna. För det är ju en tydlig signal.
3: P3 Nyheter har låtit ladda upp information om hundratals konton på TikTok och Instagram med koppling till högerextremism till en databas. Där har vi samlat vilka kontorna följer och vilka som i sin tur följer dem. Genom att låta ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt analysera materialet kan P3 Nyheter nu avslöja att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton med högerextremt och grovt rasistiskt innehåll. Det gäller bland annat Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom som följer ett TikTok-konto som delat inlägg med nazistiska symboler och rasistiska låttexter. Victoria Tiblom skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte har sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu har slutat följa kontot. En handfull andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton. Sverigedemokraternas kansli skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på. En av politikerna i fråga svarar att det handlar om ett misstag. Ingen vill ställa upp på en intervju. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundet MUFs lokalavdelningar följer också högerextrema konton. Både MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Forskaren Petter Törnberg menar att man utöver att signalera att man stöttar kontornas budskap även hjälper till att sprida innehållet när man följer ett konto.
2: Och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. All den informationen används ju av de här plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
3: Rasistiskt och nazistiskt material är förbjudet på TikTok och enligt plattformen så har de bra system för att ta bort sånt material. Vi har sökt Meta som inte har svarat.
1: Reportrar Evelina Galli och Matilda Skarehag vid P3 Nyheter. Och man kan höra mer om det här i andra delen av dokumentären Det dolda valet som finns i vår app. Moderaterna la idag fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften där är fullt finansierade. Enligt partiledaren Ulf Kristersson är förutsättningarna i ekonomin och brottsbekämpningen nu bättre än för 4 år sedan. Moderaterna har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder och ska betalas med omprioriteringar, bland annat när det gäller bidrag och bistånd samt sparkrav på nästan alla myndigheter. Och apropå valrörelsen, pensionärernas riksorganisation PRO tycker att det talas för lite om pensionärernas villkor just nu. Åsa Lindestam är ordförande för PRO.
4: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
5: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
4: Det är inte bara barnfamiljer som har det tufft, det är även äldre. Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
5: PRO tycker att pensionssystemet behöver en rejäl översyn. Särskilt den så kallade gasen, en mekanism som skulle räkna upp pensionerna automatiskt i goda tider. Den gasen är så snål att det knappast märks, tycker Åsa Lindestam.
4: När vi tittar idag då på hur mycket pengar som finns där, då blir det 4 kronor som pensionären får ut. Så det är ju ingenting. Ja, det känns som de har lurat oss.
5: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
6: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
5: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
7: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom, de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Konsumentverkets generaldirektör Lena Aronsson.
8: Man smyghöjde inte innan sänkningen och man har låtit sänkningen få fullt genomslag på livsmedelspriserna i butik.
9: Enligt Konsumentverkets beräkningar baserat på priser hos ICA, Coop, Axfood och Lidl har momssänkningen på mat slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Och det är alltså i nivå med vad de lägre momsen innebär. Men Lena Aronsson vill inte sträcka sig till att 100% av sänkningen har kommit konsumenterna till del.
8: 100% skulle jag aldrig kunna säga, men vi kan glädjande se att det här till stor del har gått ut till konsument och i form av lägre priser på livsmedel.
9: Men civilministern, Kristdemokraternas Erik Slottner, vill inte spekulera i huruvida politikerna hade ingripit om matjättarna inte hade låtit sänkningen komma konsumenterna till del i tillräckligt hög utsträckning.
10: Med den information och fakta vi har idag så behöver vi inte gripa in, och det tycker jag känns väldigt bra.
9: Prisnedgången har alltså bestått och gäller samtliga livsmedelsgrupper, även om det skiljer sig något åt. Mest har oljor, fetter och alkoholfria drycker fallit i pris, medan minskningen varit något mindre för kött, grönsaker och sötsaker. Konsumentverket utvärderar inte huruvida reformen har varit nödvändig. Men finansministern och moderaten Elisabeth Svantesson är inte bara nöjd med det politiska genomslaget för hushållen, utan också effekterna av ökad köpkraft i svensk ekonomi.
7: Hade vi inte gjort det vi nu gör, ja, då hade vi ju inte haft en tillväxt i år och framåt som vi nu också kommer att ha.
9: Reformen gäller under hela 2027, men vad som händer efter det vill ingen av ministrarna spekulera i.
10: Det beror på valresultat och det beror också på många ekonomiska faktorer.
1: Reporter Stina Ollila. Så går vi utrikes. Läget i det spanska området Ceuta är fortfarande spänt en månad efter att över 70 000 migranter lyckades ta sig över gränsen. Och den spanska regeringen väntas idag lägga fram ett nytt akut stödpaket för att hantera krisen och stötta invånarna.
11: Det har blivit vardag med demonstrationer och sammandrabbningar mellan Ceuta-bor och migranter. Invånarna beskriver en känsla av tilltagande otrygghet, förlorade inkomster och sanitära problem som breder ut sig på grund av att många migranter driver runt utomhus. För att möta problemen kommer den spanska regeringen idag presentera ett akut stödpaket på 165 miljoner euro. Det ska bland annat kompensera företagare i Ceuta, men även stärka utbildning, sjukvård och rättsväsende, rapporterar spanska medier. Teorierna om vad som orsakat krisen har också varit många. Nu ger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sin bild.
12: Hubo una internacional ultraderechista.
11: Sánchez säger i det populära radioprogrammet Oj por Oj att Ryssland, Israel och den internationella extremhögern medvetet spridit falska uppgifter i sociala medier i en påverkansoperation för att destabilisera Europa. Han avfärdar därmed att Marocko medvetet skulle legat bakom att så många kunde ta sig över gränsen under ett enda dygn. Enligt den spanska underrättelsetjänsten är flera sådana desinformationsattacker att vänta de närmaste månaderna. Och Pedro Sánchez säger att man nu måste arbeta för att minska riskerna.
12: Cecilia
11: Blomberg, Paris.
1: Och med den rapporten avslutar vi Ekots 12-nyheter i P4. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
0: Tackar för det, Per. Och Ekot, ja, du lyssnar på P4 Östergötland. Kia Siverstadter heter jag som håller dig i sällskap under förmiddagen. Och innan klockan slår ett ska vi höra ett gäng snabba frågor och också hinna prata lite vildsvin.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Vädret över Östergötland idag bjuder på lite varierande molnighet. Just nu där exakt jag befinner mig så är det lite soligt ute. Kan vara så alltså. Och det kan också förekomma någon enstaka skur. Så det kan ju vara läge att ha en liten regnponcho med sig där. Temperaturen är hyfsat behaglig, mellan 16 och 21 grader. Ikväll är det till en början en del moln och enstaka skurar fortsatt. Men det minskar lite vart efter. Och i natt är det sedan delvis klart väder över vårt län som gäller.

0: Marie Fredriksson där med Efter stormen. Och nu, detta.
1: En politiker. Så många frågor som möjligt på en minut. Vi kallar det snabba frågor. Och den här gången hör vi Liselott Fager, gruppledare för Kristdemokraterna i Linköping. En minut börjar nu.
2: Viktigaste insatsen du kan göra för att höja resultaten i skolan i Linköping?
3: Det är att prioritera kvaliteten i klassrummen.
2: Vad ska jag åt bilköerna runt Saab?
3: De ska vi ta bort.
2: Finns det för få parkeringar i innerstan?
3: Absolut. Och de ska också vara gratis till viss del.
2: Vilket parti är näst bäst?
3: Ett annat borgerligt parti som driver samma frågor som mig, eller liknande.
2: Du, tiggeriförbudet i Linköping. Ska vi ha mer eller mindre av det?
3: Jag tycker att vi har hittat en bra nivå för det och kommit åt problemen.
2: Kommer du verka för att riva upp regeringens beslut om Ostlänken och jobba in en ny station, att den byggs i Steningen?
3: Nej.
2: Ska det vara mer privata företag inom äldreomsorgen?
3: Jag tycker att vi ska ha mer välfärdsföretag i äldreomsorgen.
2: Mobilförbud i skolan, är det en bra grej?
3: Ja.
2: Nämn ett bra förslag som en politisk motståndare kommit med under den här mandatperioden som har varit.
3: Den var svår för mig att komma på just nu, så jag säger pass.
2: Nämn något ditt parti har misslyckats med under mandatperioden.
3: Att få gehör för alla våra bra frågor.
2: Har politiker för höga löner?
3: Ja och nej.
2: Jag var nyfiken på det där med viktigaste insatsen du kan göra för att höja resultaten i Linköpings skolor. Kan du utveckla det?
3: Ja, resultatet behöver ju höjas. Vi behöver ha alldeles för stökiga miljöer. Vi måste kunna skapa förutsättningar för att lärare ska få vara lärare fullt ut. Men också att eleverna ska kunna få ta emot kunskapen som det är där de finns till för. Och det finns ju många olika sätt. Det finns inte bara en snabb fix liksom för skolan.
2: Vilken är den viktigaste?
3: Ja, att få lugn och ro i klassrummet.
4: Det här är P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.
0: Och vi hörde Liselott Fager, Kristdemokraterna i Linköping. På en minut svarade hon på reporter Jonas Börjessons frågor. Snabba frågor kallar vi det här inslaget, och fler politiker går att lyssna på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Och fler snabba frågor kommer också dyka upp här i radion hela vägen ända fram till valet.

0: nu vid några tillfällen sen operationen, inklusive idag, säger han i ett pressmeddelande från hovet. Vid edsavläggelsen kommer kronprinsessan Ingrid Alexandra att följa med kung Håkon ska man ju säga. Även drottning Sonja och prins Sverre Magnus närvarar. Och den här edsavläggelsen, det är en av Norges viktigaste konstitutionella handlingar, markerar då det formella tronskiftet. Det är en kort men högtidlig ceremoni som pågår ungefär 30 minuter. Konung Håkon den åttonde edsavläggelse, alltså i Stortinget, väldigt snart sker det. Klockan 13.00, så om ungefär 35 minuter. Och senare under dagen ska sägas också kommer nya kronprinsessan Ingrid Alexandra att underteckna sin egen skriftliga ed på slottet, och det gör hon att hon formellt då kan träda in som regent när kungen är förhindrad.
1: Om pengar inte spelade så stor roll, vad är viktigast för våra östgötska politiker då?
2: I vår programserie Pengar från ovan tar vi reda på just det.
1: Vi sitter ner med politiker som får berätta hur de skulle agera om de fick jättemycket pengar.
2: Och vad de skulle göra om samma stora summa försvann från deras hypotetiska budget.
1: Pengar från ovan finns att lyssna på vår sajt och i appen Sveriges Radio.

0: All around the world med Lisa Stansfield. Det är tid för nyheter med Alexander Stenfeldt. Och du, det ska börja med att handla om infrastruktur.
1: Infrastruktur här i Östergötland som kan påverkas av klimatförändringarna.
0: Då är klockan 12:30.
1: Ja, för klimatförändringar kan slå mot viktig infrastruktur i Östergötland samtidigt som många kommuner saknar resurser för klimatanpassning. Det visar en ny rapport från TCO. Östergötland är ett riskområde för framförallt skred och översvämningar, och Norrköping har en betydande risk för översvämning, och bland annat E4, E22 och södra stambanan kan påverkas i framtiden. Och så ska det handla om helgens skadegörelse på en skola.
2: Just nu är det stora problem med ungdomar som springer på tak och även utsätter skolor i Söderköping för stora skadegörelser. Hur stort är problemet just nu i Söderköping?
3: Ja, men jag vill ändå påstå att det är väldigt allvarligt. Både händelserna i sig, utvecklingen vi ser i vårt samhälle, att ungar utsätter sig för större risk genom att befinna sig olovligen på tak. Att de inte är medvetna om vilka konsekvenser och risker som finns. Men också att vi ser att skadegörelsen ökar kraftigt i kommunen. Det är en väldigt negativ trend som bara går uppåt hela tiden.
2: Det säger Desiree Blickfeldt som är säkerhetssamordnare i Söderköpings kommun. Och senast i helgen utsattes Ramunderskolan för skadegörelse. Vad innebär det i kostnader för er, alla de här skadorna?
3: Jag har dagsfärska siffror och då visar det på runt 700 000 kronor hittills i år. Det är det högsta vi har legat på många, många år. Året är inte slut än. Det viktiga är ju att vi får ett stopp på det här beteendet innan någon allvarligt skadas eller dör.
2: Det är många olika problem. Vad gör ni åt dem?
3: Ja, men för det första så ser vi över byggnadens konstruktion om det finns möjligheter att bygga bort vissa risker. Men sen jobbar vi ju såklart mycket med samverkan med polis och framförallt skola i de här frågorna.
2: Tahi Josef, P4 Östergötland.
1: Sport. IFK Norrköpings 19-årige mittfältare Åke Andersson värvas av allsvenska Sirius. Andersson läkarundersöktes sent igår kväll och nu är alltså klubbarna överens. Åke Andersson kommer här från Östergötland och har moderklubben Linghems SK, och han satt på ett kontrakt med IFK till 2029. Kontraktet med IK Sirius som leder allsvenskan är skrivet till 2031, och det var det, Kia.
0: Tack så mycket för det. Alexander Stenfeldt i nyhetsstudion. Ja, men Kia Siversdotter heter jag då, som finns med i knappa halvtimmen till här i P4 Östergötland. För det är så länge förmiddagsprogrammet pågår här nämligen. Nu ska vi ta en titt på trafikläget med Henrik Gustafsson.
4: Och vi ska varna för att det ligger lastbilsdäck, eller delar av det i alla fall, på E4 norr om Norrköping, och det är i södergående riktning innan Åby av farten 124. Så se upp där, lastbilsdäck på vägen kan ju orsaka en del inbromsningar och väjningar framför allt. Tipsa oss du också på 020 999 444.

0: Maria Jane Smith där, Leave My Head. Finns ju en hel del vildsvin runt om i vårt land att bevaka, och nu har Naturvårdsverket tagit fram ett nytt sätt för att få bättre koll på vildsvinen i Sverige. Bland annat så har man tagit hjälp av Linköpings universitet. Anders Broby, vilthandläggare på Naturvårdsverket, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, om jag har förstått det hela rätt så ska ni använda er av två olika modeller. Du får berätta.
1: Ja, det var ett regeringsuppdrag vi fick om att ta fram en metod för att uppskatta antalet vildsvin i Sverige. Och då har dels Linköpings universitet och dels SLU tagit fram två olika modeller. Och det Linköping har gjort, man kan säga att den går från nationell nivå och neråt ner till länsnivå typ. Och där tittar man på olika index som avskjutning, trafikolyckor. Man jämför med fågeltaxeringen. Det låter konstigt, så noteras även vildsvin där, och det är en oberoende, det påverkar inte vildsvinstammen, så man jämför även med den typen av index och räknar fram då hur stor stammen är och vilken avskjutning som skulle krävas och så vidare. Mm. Och SLUs modellen är med i referensområden på 200 000 hektar med egna kameror och jägarnas åtelkameror av olika slag som man har jämfört för att få en mer lokal uppskattning av tätheten.
0: Just det. Så förenklat så mixar man statistik. Man tittar över hela landet och ända ner på lokal nivå då, på olika statistiksiffror för att jämföra och då använder kameror på plats.
1: Ja, precis. Så det är två olika modeller, så för att täcka in hela den rumsliga upplösningen, om man säger så, från ner till 100 hektar till hela riket.
0: Mm. Så det är nationell nivå ner till lokal nivå, om jag förstår det hela rätt då?
1: Ja, precis, precis. Men det är ju work in progress också, så att vi har ju inte helt färdigt att sätta igång överallt på lokal nivå i alla fall. Så att det finns arbete kvar att göra fortfarande. Framförallt med att vi vill ha in fler arter, för matematiken funkar ju även på andra arter. Det kan vara lite andra faktorer som behöver läggas in och det behöver liksom utvecklas lite grann. Men tanken är att vi ska försöka få det här på fler vilt sen.
0: Mm. Och varför gör man det här? Vad är målet?
1: Målet är ju att få en bättre måluppfyllelse, om man ska uttrycka sig lite fyrkantigt. Men missar man att som vildsvinstammen till exempel, den var ju i topp i 2019-2020, och då gick man ut och sköt väldigt mycket vildsvin, en extra insats, och vildsvinstammen minskar. Och sen sköt man lite mindre, för ja, stammen minskar ju helt enkelt, så man la inte ner riktigt lika mycket jobb. Och där tror jag att vi missar att den vände uppåt eller var stabil. Vi trodde att den minskade längre än vad den faktiskt gjorde.
0: Mm.
1: För vi hade inte mycket mer än trafikolyckan och avskjutningen att luta oss emot. Och då stack stammen upp ordentligt 2024 och 2025 här. Så att för att undvika den här typen av berg- och dalbana i populationerna, oavsett vilken nivå man vill att den ska ligga på, om den ska ner väldigt lågt, i vissa områden ska den säkert det, och i andra områden kan man ha högre.
0: Mm.
1: Så att det blir lättare att hålla stammarna stabila på den nivå som man önskar lokalt och regionalt.
0: Så det handlar om att hålla vildsvinstammen liksom stången vid siffror, så man håller koll på det?
1: Ja, på önskvärd nivå ska man väl säga egentligen, för att det finns ju områden där de gör stor skada där man behöver minska, och det finns områden mer skogsbaserade där de inte gör så mycket skada, och då kan ju värdena faktiskt överväga, övertrumfa skadekostnaden då.
0: Antar att det är observationer och beräkningar som måste göras över en lite längre tid, känns det ändå som, och som du sa, det är inte helt satt än allting för att få rätt resultat och sådär. Hur lång tid uppskattar ni att det kan ta innan ni har en riktigt bra lägesbild och det liksom känns som att nu har vi det under kontroll?
1: Ja, alltså det här är ju bästa tillgängliga kunskap nu. Det här är bättre än vad vi haft tidigare, skulle jag säga. Och vår tanke, nu vet man ju aldrig med budgetar och annat, men det är ju vår ambition är absolut att vi ska börja köra detta, så att det här är första siffran i en tidsserie, speciellt den på nationell nivå. Det är absolut ambitionen.
0: Mm.
1: Så att vi ser väl att vi är klara att köra direkt.
0: Hur många vildsvin skattar man att det finns i Sverige idag?
1: Ja, enligt den här nationella beräkningen som Linköpings universitet gjorde då, så 570 000 före dödlighet. Och det är jakt, och det kan vara sjukdomar och drunkning och svält och you name it, och ålder. Och 318 000 efter jakt, och det är ju vinterstam. Ofta pratar man ju vinterstam när man pratar älgar till exempel, täthet på älg och sådär. Så
0: Det är ju ganska stor skillnad.
1: Ja, 570 öre och 318.
0: Då förstår man ju att man behöver ha koll på stammen, att det kan dra iväg. Och som sagt, dags att börja då använda det här för att då få bättre koll på vildsvinen runt om i Sverige och hur många de egentligen är. Anders Broby, vilthandläggare på Naturvårdsverket. Tack så mycket.
1: Ja, tack, tack.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
4: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter där med Manchild. Sofia Winiarski som är konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester, hon lämnar sitt uppdrag nästa år av personliga skäl. Hon säger själv att det här beslutet inte har varit lätt att ta. Min kärlek till Norrköpings symfoniorkester är stark. Jag är stolt över det arbete vi har gjort tillsammans, säger hon i ett pressmeddelande. Hon tillträdde uppdraget som konstnärlig chef i maj i fjol och hon kommer att vara kvar till februari 2027. Så arbetet med att rekrytera hennes efterträdare kommer också inledas inom kort.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverket.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Var Theo där med Blurry. Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti. Och mer om det hör vi i nyheter från Sveriges Radio Finska om bara en liten stund.

0: The Cars avslutar förmiddagen här i P4 Östergötland med Drive. Och då har jag bara att tacka för sällskapet och önska en fortsatt skön tisdag. Och jag lämnar med varm hand nu över till Nicky Bergman. Dags för nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti. Ordföranden för Fagersta finska förening, Paavo Kotoneva, berättar att pappan sökte sig till föreningens träff veckan efter dådet på Brinellskolan.
2: Jag tog emot han. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest. Han var ganska sådär lugn men oerhört ledsam.
1: Sveriges Radio Finska har haft kontakt med pappan som själv inte vill bli intervjuad. Pappan kommer att få stöd av finska föreningen även i fortsättningen, säger ordföranden Paavo Kotoneva.
2: Jag pratade med han idag och han sa att han lovade absolut att han skulle komma tillbaka.
1: Reporter var Marco Sävala. Bara två partiledare lovar klart att öka mängden skolundervisning i finska.
3: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
1: Centerpartiets Elisabeth Tan-Ringqvist gav i Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer det tydligaste löftet om att öka antalet timmar modersmålsundervisning i finska i skolan. Även Kristdemokraternas Ebba Busch vill jobba för en konkret ökning.
4: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är öppen för en ökning av undervisningstiden.
5: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
1: Enligt Europarådets experter är 1 timme i veckan för lite och därför har Europarådet kritiserat Sverige för det här i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska och en minsta garanterad undervisningstid. Moderaternas Ulf Kristersson ger inga löften om mer undervisningstid och tillbakavisar kritiken från Europarådet.
6: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
1: Inte heller Socialdemokraternas Magdalena Andersson är färdig att lagstifta om en minsta undervisningstid för finska.
4: Då har vi inte tagit ställning tid.
1: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson som har forskat på nationella minoriteter tror att det är osannolikt att partierna kommer att enas om en lagstadgad minsta undervisningstid för finskan i skolan.
7: I och med att det har gått så lång tid av kritik från Europarådet så skulle jag ändå säga att det här inte har prioriterats av politiker hittills. Och då tror jag inte heller att de kommer prioritera det under kommande mandatperiod.
1: Sa statsvetaren Nina Karlsson. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
8: Tänk att få vakna tidigt en morgon och höra Oliver.
9: Eller kanske Emma.
10: Eller varför inte Stefan?
8: Men Åsa.
9: Ja, var är Åsa?
10: Ja, hon är redan på språng. God morgon på dig så här på centralstationen vid Linköping. Vart är du på väg?
8: Håll dig uppdaterad på det senaste från länet.
10: Och var med och diskutera aktuella ämnen från din vardag.
11: Du odlar hemma eller något annat? Hänga ut tvätten kanske?
10: Ja.
8: Morgon i P4 Östergötland.
9: Varje vardag från 6:00.
12: I P4 Extra idag, Norges nye kung svärs in. Han avlägger sin ed i stortinget, men hans drottning Mette Marit finns inte på plats på grund av hälsoproblem. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt, visar en P3-granskning. Och partiledarintervjuerna fortsätter en hel timme idag med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
1: Och här är Ekot. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag. Enligt Expressen så har mannen spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
13: Han har ju fått avgå nu då på grund av detta, så då har vi agerat omedelbart.
14: Kollar ni inte upp det i förhand?
13: Nu har detta upptäckts och då har han fått avgå.
14: Har ni ett problem med antisemitism i partiet?
13: Nej.
14: Under våren har ett tiotal av Vänsterpartiets kandidater strukits från vallistor efter uppgifter om bland annat antisemitism och hyllningar av Hamas terrorattack mot Israel. Miljöpartiet är kollega i det rödgröna blocket. Språkröret Daniel Heldén säger så här om de strukna kandidaterna i Vänsterpartiet.
15: Ja, de måste ju göra ett stort arbete, det är helt uppenbart, för det kommer ju fler och fler sådana här händelser. Så det är inte bra.
16: Och reporter här var Jonas Fredén. Idag la Moderaterna fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften är fullt finansierade. Enligt partiet så står hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten i fokus. Partiet har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder. I Nepal och Tibet så stiger dödssiffran. Nu uppges att fler än 1000 människor har dött efter naturkatastrofen. Och antalet saknade är närmare 4000. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så kan jag berätta att i detta nu i Oslo så ska kung Håkon den 8:e svära sin trohetsed i Stortinget. Vi sänder det direkt i Sveriges radioapp. Tina Flodin, Ekot.
17: Sporten inleder med fokus på kvällens spännande drabbning.
18: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien med en knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
17: Per Karl där med sammanfattningen. Du följer såklart mötet i Sportextra med start klockan 19 ikväll. Vi dribblar vidare till en positiv fotbollsnyhet. Efter en längre skada från varo gjorde Lina Hurtig comeback under måndagskvällen. Den före detta landslagsspelaren byttes in i 79:e minuten för sitt Fiorentina efter att ha varit borta med fotledsskada i 6 månader. Nu hockey. Under gårdagen blev det också klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
19: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
20: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
19: Ja, men jag har ju följt alla när jag varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker jag har sett bra ut och har väl tyckte hela tiden att de har ett bra lag, så att det är kul att få komma och vara med.
17: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. I studion här, Nike Bolmgren.
12: Och i en helt annan studio sitter Titti Schultz och kommer att ge dig P4 Extra de kommande 2 timmarna. Och som du hörde i Ekot, Norges nye kung Håkon den 8:e svärs in. Han avlägger alltså sin ed i Stortinget. Hans drottning Mette-Marit finns inte på plats på grund av hälsokomplikationer. Vi har en expert i studion. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betala för det. Det här visar del 2 i P3s granskning Det dolda valet. P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Jimmy. p4extra@sr.se. Det samtalet drar igång efter 1:30. Här är Casey Musgraves.

0: Idag börjar P4 Extra i Norge. Idag svärs landets nye kung in, kung Håkon den åttonde. Precis nu har han avlagt sin ed i Stortinget. Vi ber oss dit.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Det är alltså kung Håkon den åttonde som talat i Stortinget i Norge. Och jag har sällskap här i studion av Sara Eriksson, kunglig expert. Vi hörs också tillsammans i podden Monarkerna. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, alltså, vad är det här för ceremoni? Vad är det för ed?
2: Ja, men det här är ju en av de viktigaste officiella ceremonierna vid ett norskt tronskifte. Eftersom att Norge inte tillämpar några kungliga kröningar längre så fungerar ju det här som den formella statliga bekräftelsen på hans nya ämbete. Och den är också viktig på grund av att kungen måste, enligt grundlagen då, svära den här eden inför politikerna för att då få formellt rätt till att styra landet. Och den bekräftar också att kungens makt är begränsad och bunden av Norges grundlag. Alltså monarkin är underställd demokratin, så den är väldigt viktig.
0: Mm. Men sen är det också en signing. Vad är det då? Det är ju någon form av steg i den här processen också, eller hur?
2: Ja, det är ju en signing som väntar om några månader då i Trondheim. Den har ju inte den här lagmässiga betydelsen, utan det blir mer en kyrklig ceremoni som man har valt att föra vidare liksom arvet efter. Så den har inte samma tyngd egentligen, även om det kommer vara jättepampigt och mäktigt och fint på alla sätt och vis. Men det är idag, det är det här som är viktigt.
0: Så det som händer nu i Stortinget, vi har ju faktiskt NRK på här, och när jag tittar så är det här en väldigt diskret ceremoni. Det är inte guld, det är inga buller och bång, det är inga pukor och trumpeter. Om man jämför det här med kröningen eller trontillträdet, fast i England är det verkligen en kröning av kung Charles den tredje, då är ju det här, alltså det är som en låda masonit i jämförelse. Och därmed är inte sagt att jag vill frånta vikten, men just när det gäller högtid och guld och så att säga det där lilla extra, så ser vi inget sånt.
2: Inte här idag i alla fall, men vid den här signingen som kommer att ske om några månader, då kommer vi i alla fall få se riksregalierna på plats, även om de inte då sätts på kungens huvud. Och sen den här kyrkliga ceremonin är ganska pampig, så lite kan du vänta i alla fall, Titti.
0: Många saknar Mette-Marit, Norges nya drottning. Hon finns inte med i Stortinget. Idag meddelade norska hovet att hon har fått komplikationer efter lungtransplantationen och måste vila och hållas under observation. Hur ska vi tänka kring det här?
2: Nej, men det är väl precis det här det har pratats om. Hon är nu Norges drottning, men har också genomgått den här lungtransplantationen, vilket kommer att påverka hennes kungliga arbete framåt. Nu har vi faktiskt sett henne, vi såg henne igår. Hon följde ju Haralds kista när den flyttades till Slottskapellet, och idag så kan hon därför inte närvara. Jag vet inte liksom hur hon ska kunna trappa upp sitt kungliga arbete, men det är nog så här det kommer se ut lite från dag till dag.
0: Och vad väntar nu den nya kungen då de kommande veckorna? Det finns väl ett traditionsenligt statsbesök, borde väl vara inskrivet i kalendern, va?
2: Ja, men det är ju det som kommer vara bland de första liksom större grejerna för kung Håkon. Nu är det fortfarande sorgeperiod. Det kommer att vara i Norge fram tills att hans far har begravts. Därefter börjar ju det här kungliga arbetet, och där är ju ett statsbesök såklart väldigt viktigt. Ska vi gissa att det blir Sverige eller Danmark kanske?
0: Det låter verkligen rimligt. Det är en gammal tradition. Det danska kungaparet gjorde ett statsbesök till Sverige. Det var deras första, och det är en gammal tradition. Norge har också en ny kronprinsessa, Ingrid Alexandra, dotter till Håkon och Mette Marit. Hon är den första kvinnliga tronarvingen någonsin i Norge, och den första tronarvingen som föds in i den här titeln. Vad väntar för henne nu?
2: Man har ju varit väldigt tydlig med att hon är trots allt bara 22 år gammal. Hon ska få fullfölja sina studier och så vidare. Men det är klart att livet för henne blir annorlunda. Det har vi ju sett, inte minst nu de här senaste dagarna, där det är hon som hela tiden är steget bakom sin pappa. Och hon kommer ju också att avlägga en ed idag, men skriftligen då, ifrån slottet. Och det handlar ju om att hon ska ju kunna träda in i sin fars roll om han är bortrest eller sjuk och så vidare. Så att för henne, det är ett annat liv som väntar, så är det ju.
0: Det är ett ansträngt kungahus det här. Det är glest i leden när det gäller att fördela arbetsuppgifterna. Drottning Sonja är 89 år gammal, nybliven änka. Hon är ju klart tagen av att ha förlorat sin man, och det är ju väldigt lätt att förstå. De verkar ha varit otroligt lyckliga hela livet. Sverre Magnus, han är ju sonen i i kungafamiljen. Han är inte hans kunglig höghet, han har inte den titeln, och därmed så kommer det inte särskilt mycket att landa tungt på honom när det gäller representation. Borde man ändra hur arbetsfördelningen ser ut i familjen, Sara?
2: Ja, det råder ju lite av personalbrist inom det kungliga huset i Norge, så det är ju absolut en fråga som kanske kommer att behöva lyftas, och att han kommer att kunna liksom stötta sin familj i det här, för det kommer nog att behövas framåt.
0: Om jag kastar ett öga nu på tv-skärmen här i studion där vi tittar på NRK, norsk public service, då ser vi kung Håkon sittandes på, det är ju verkligen guldigt och tjusigt, röd sammet och guld, en tron har burits in till honom och en mindre variant på den till Ingrid Alexandra som finns vid sin pappas sida, och vi ser också den norske talmannen läsa upp de ceremoniella texter som ska framföras vid den här tiden. Det här kommer att vara över ganska snart, och då är det klart. Då är Norges kung definitivt på plats. Sara Eriksson, kunglig expert, stort tack för att du kom till P4 Extra idag och tog oss igenom det här som faktiskt är norsk historia.
2: Tack.
0: Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt för att sprida de här klippen. Det här slår P3 Nyheter fast i del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. Matilda Skarehag, du är en av reportrarna bakom den här dokumentären. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Ni har ju lyckats identifiera vilka som ligger bakom några av nätverken som sprider just högerextrema budskap på sociala medier. Och ett av dem ligger bakom flera konton med AI-tjejer som sprider politiska budskap. Vad är det här för nätverk och konton, skulle du säga?
1: Ja, men det kontot, eller det nätverket handlar om det är ett 20-tal konton som består av egentligen AI-genererade tjejer, och de här tjejerna ser väldigt verklighetstrogna ut, så att man vid en första anblick så verkar det som att det är riktiga personer, men de här tjejerna sprider då olika högerextrema budskap, och i själva verket så är det ju då en liten grupp människor som ligger bakom det här och sprider de här budskapen.
0: Men vad är det för budskap då som sprids på kontorna? Kan vi precisera det mer än högerextrema?
1: Ja, men det är dels att de sprider mycket nazism och rasism. Och sen så varvar de det här med också att uppmana sin publik då att rösta på specifika politiska partier.
0: Jag vet, du har ju gjort en videointervju med en av personerna i nätverket. Vi lyssnar lite på hur det kan låta.
2: Jag är den som är ligger bakom operationen, så att säga. Det är jag som lägger ut och postar oftast. Det var några andra som gör det också.
3: Om vi pratar lite om det här specifika kontot då, som jag hittade, Katja.
2: Ja.
3: Varför skapade ni det kontot?
2: Det kom till mig en gång. Och så var det en massa snygga tjejer som så här lätt kunde påverka folk och vad de tyckte, och då tänkte jag, det här behöver vi.
3: Kan du säga någonting om hur många konton ni har?
2: Vi kan väl säga att det är mer än 20.
0: En mycket förvrängd röst, kanske lite svårt att höra, men han säger att idén är att snygga tjejer kan påverka folks åsikter, och han säger också att de har fler än 20 konton som de publicerar på. Och du stämmer ju faktiskt träff med någon eller några bakom de här kontona. Vad händer där?
1: Ja, tanken var ju att jag skulle träffa en av de här personerna då i Göteborg, och vi bestämmer en tidpunkt där vi ska ses, och de här personerna vill inte träffas i Radiohuset i Göteborg, utan de vill att vi ska ses på en offentlig plats, så vi ses, säger att vi ska ses i Slottsskogen i Göteborg.
0: Mm.
1: Och så åker jag dit och pratar med de här killarna under dagen, och sen vid utsatt tid så kommer det fram en man till mig då som jag tror är de här, men när jag tar fram min inspelningsutrustning så verkar den här mannen väldigt förvirrad över att det är en intervju som vi ska ha här.
0: Uh-huh.
1: Och det visar sig då att han tror att det här är en dejt. Och att han visar då att han har chattat med en person som kallar sig för Matilda på en sexsajt. Och där har de använt sig av mitt fullständiga namn, de har använt sig av bilder på mig och stämt då den här träffen istället för den här intervjun. Så den här mannen är ju inlurad på samma sätt som jag.
0: Mm.
1: Och det är ju då de här killarna som har satt ihop det här väldigt märkliga mötet. Då.
0: Nu säger du det här med ett litet skratt i rösten, men alltså, hur kändes det att stå där? Möttes du och den här mannen i någon form av gemensam snopenhet? Jag tänker inte lägga någon värdering i vad han hade för tankar kring mötet, men ni trodde ju båda att något annat skulle hända, och även det är helt olika saker.
1: Ja, precis. Jo, han tyckte nog att han valde att avlägsna sig väldigt snabbt från det här mötet, och jag det är klart att jag blev otroligt förvånad. Det var ju otroligt frustrerande och väldigt svårt att förstå att det var det som skulle hända. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det, men ja.
0: Ingen förklaring, så ja.
1: Nej, det blev ingen förklaring, och jag fick sen aldrig träffa de här killarna på riktigt, även om jag fortsatte försöka, eftersom att jag tyckte ändå att det var väldigt viktigt att kunna träffa de här personerna och fråga om de här kontorna som de driver.
0: Mm. Men vad svarar Meta och TikTok då när ni kontaktar dem om de här uppgifterna? För det här är ju så här, man betalar ju de här sajterna för att få publicera det här materialet.
1: Ja, precis. Många av de här kontorna köper ju politiska annonser på de här sajterna, och då får ju TikTok och Meta också också betalt för att sprida det här högerextrema innehållet. Och Meta, de svarar egentligen inte alls. Och TikTok, de säger att ja, men de bekräftar ju den bilden, det är inte tillåtet. Och hur det har kunnat gå till att de här annonserna har fått finnas där på sidan, det kan de inte riktigt svara på hur de kommit igenom deras system.
0: Men hur ser lagstiftningen ut kring den här typen av innehåll och annonser på sociala medier?
1: Ja, men det här bryter egentligen mot EUs regler på flera sätt. Dels de här sociala medieplattformarna, de ska ju bland annat aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Och det är inte heller tillåtet att skapa anonyma nätverk

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Och för att du ska få en chans att bli lite klokare inför valet så träffar ju jag alla Sveriges partiledare. Idag är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är här efter de lokala nyheterna. Planen här är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt de säger hackas sönder allt för mycket. Jag kommer att låta dem prata hyfsat till punkt. Du får bilda dig en uppfattning om det du hör. Maila gärna din fråga till Jimmy. Då är mailadressen p4x.

0: extra@sr.se. Nu är klockan 13:30, lokala nyheter och sen Jimmy Åkesson.
1: Och de lokala nyheterna kommer från P4 Östergötland. En vattenläcka skapade en flera meter hög fontän i centrala Norrköping. Läckan uppstod vid lunchtid i korsningen Dalsgatan och Sankt Persgatan. Vattnet är nu avstängt för boende i området enligt SVT Nyheter Öst. Det är nu oklart när vattnet kan komma tillbaka. Och så ska det handla om helgens skadegörelse på Ramunderskolan i Söderköping.
2: Just nu är det stora problem med ungdomar som springer på tak och även utsätter skolor i Söderköping för stora skadegörelser. Hur stort är problemet just nu i Söderköping?
3: Ja, men jag vill ändå påstå att det är väldigt allvarligt. Både händelserna i sig, utvecklingen vi ser i vårt samhälle, att ungar utsätter sig för större risk genom att befinna sig olovligen på tak. Att de inte är medvetna om vilka konsekvenser och risker som finns. Men också att vi ser att skadegörelsen ökar kraftigt i kommunen. Det är en väldigt negativ trend som bara går uppåt hela tiden.
2: Det säger Desiree Blickfeldt som är säkerhetssamordnare i Söderköpings kommun. Och senast i helgen utsattes Ramunderskolan för skadegörelse. Vad innebär det i kostnader för er alla de här skadorna?
3: Jag har dagsfärska siffror och då visar det på runt 700 000 kronor hittills i år. Det är det högsta vi har legat på många, många år. Året är inte slut än. Det viktiga är ju att vi får ett stopp på det här beteendet innan någon allvarligt skadas eller dör.
2: Det är många olika problem. Vad gör ni åt dem?
3: Ja, men för det första så ser vi över byggnadens konstruktion om det finns möjligheter att bygga bort vissa risker. Men sen jobbar vi ju såklart mycket med samverkan med polis och framförallt skola i de här frågorna.
2: Tahi Josef, P4 Östergötland.
1: Ett 8 meter högt torn med rutschkana ska byggas på Vattentornsgatans lekplats i Motala. Den gamla lekplatsen har rivits och arbetet med det nya är nu igång. Temat blir vatten och det ska också byggas en multiarena för bland annat fotboll och basket. Enstaka skurar ikväll, men natten blir delvis klar. Imorgon sol till en början, men moln och skurar kommer in västerifrån under förmiddagen. Temperatur 18-22 grader och friska vindbyar. Det här var nyheterna med Johan Gustafsson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är val i Sverige, det är knappt 2 veckor kvar och här i P4 Extra så har du haft möjlighet att lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad. Idag är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson här. Välkommen.
5: Tack så mycket.
0: Och så kan jag berätta att Ulf Kristersson kommer imorgon och det är den sista partiledarintervjun. Du är den partiledare som har suttit längst på posten av alla er 8 som nu valspurtar. Tröttnar du på valrörelser nu när du har några innanför västen, eller är det samma entusiasm som för 20 år sedan?
5: Ja, men man är ju lite tveksam när man ska gå in i en valrörelse om man kan uppbåda den där energin som ändå krävs. Jag har inte haft det problemet, kan jag säga nu. Tvärtom, jag tycker det här är jättekul. Det är första gången som man får chansen att gå in i en valrörelse där man faktiskt har varit med och styrt och har lite ansvar att ta och sådär. Och jag känner att det har gått rätt okej hittills.
0: Mm. Jag ska dra en kort bakgrund och du ska få berätta om det stämmer sen när jag är klar. Här brukar luften inte räcka, så att jag... det är som att simma långt under vatten. Du föddes den 17 maj 1979. Du tillbringade dina första år i Valje för att sen ta dina föräldrars, vid dina föräldrars separation, flytta till Sölvesborg. Där bor du kvar än idag. Du står ofta i klacken när hemmalaget Mjällby spelar. Du gick ut grundskolan med 4-2 i snittbetyg, pluggade på Lunds universitet, framförallt statsvetenskap. Där fann du vänner för livet och för partiet, Björn Söder, Mattias Karlsson och Richard Jomshoff, bekanta namn. Du tog aldrig examen, för när du skulle skriva uppsats kom också ett val, och som ordförande för SDU valde du politiken och det har du valt sedan dess, utom en kort karriär som webbdesigner. Du blev medlem i Sverigedemokraterna redan i tonåren och var ordförande för SDU under 5 år, men innan dess kommunpolitiker i Sölvesborg. 2005 blev du partiledare, satt en mandatperiod i regionfullmäktige i Blekinge och är ledamot i riksdagen sedan 2010. Du är gift med Matilda sedan 2 år tillbaka. Du har sonen Nils, avskyr fisk och skaldjur men älskar pizza med pommes på. Ja, fastnar varje gång på just det. Stämde det här?
5: Det var väldigt korrekt, tycker jag.
0: Bra.
5: Absolut, en bra sammanfattning.
0: Då har researchavdelningen lyckats. Tack. I helgen så var det den berömda fikan med Ebba. Det har ju blivit lite av en följetong nu i medierna om vad ni två egentligen har varann någonstans. Hur är stämningen? Vad har ni varann?
5: Ja, men jag tycker vi har en ganska bra stämning och det var en ganska trevlig fika. Sen är det väl, det hör väl till någonstans att vi är ju fyra olika partier i det blågula laget och jag är inte dugg rädd för att man kan visa på de skillnaderna också som finns mellan partierna. Jag tror vi skulle gynnas mycket mer av det faktiskt än vad vi har gjort så här långt. Jag tycker det är bra att vi visar på enighet såklart och att vi faktiskt är ett lag som vill regera tillsammans. Men det får inte uppfattas som att vi är ett parti, utan vi är fyra olika partier med olika prioriteringar och det försöker jag tydliggöra så mycket jag kan.
0: Samtidigt så kan ni ju behöva varandra i vissa frågor naturligtvis. Hur enade är ni om hur samarbetet ska se ut?
5: Min upplevelse är att vi är väldigt enade om det. Sen är det kanske inte helt uttalat från alla partier att vi ska bilda en fyrpartiregering till exempel, men jag utgår från att vi håller ihop laget. Jag har inte fått några indikationer på någonting annat.
0: Har du fått klarhet i vad som är ett exceptionellt läge?
5: Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Vi hade en liten diskussion om det. Jag är inte helt nöjd med de svaren om jag ska vara krass. Men samtidigt så är det uppenbart att förstahandsvalet för både mig och Kristdemokraterna det är att vi ska tillsammans vinna det här valet. Det jag har varit lite tveksam till det är vad som händer därefter. Och det är väl inte helt utrett fortfarande om man ska vara ärlig.
0: Jimmy Åkesson, du sitter kvar för vi har mycket kvar att prata om. Nu tar vi lite musik. Det här är Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Petra Extra lyssnar du på, och mitt emot mig i Studio 8 sitter Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om en stund så kommer Jimmy att få svara på frågor som du som lyssnar skickar in. Så har man en fråga till Jimmy, mejla den till p4extra@sr.se. Men först så handlar det om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Vi kommer ju inte att hinna med alla, så vi har valt två. Och det är frågor om detta till alla partiledare, ekonomi och migration, integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden, som sagt. Vi vill att det ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Vi börjar med migration och integration, Jimmy. Mm. Sverige ligger nu på EU:s miniminivå när det kommer till asylinvandring. Är du nöjd med nivån invandringen ligger på idag?
1: Men invandringen är fortfarande ganska stor till Sverige, men den har ändrat karaktär, och det är jag väldigt glad för. Alltså, vi har inte den här asylrelaterade invandringen i samma omfattning som tidigare. Antalet asylsökande är väl det lägsta sedan början på 80-talet och sådär. Det är ju helt i linje med vad vi har velat hela tiden. Sen har vi ju tyvärr den här situationen i Ukraina som gör att ganska många därifrån kommer hit genom det här massflyktsdirektivet som EU bestämmer över. Och det kan man ju hoppas att den tillströmningen ska upphöra så snart som möjligt. Inte för att jag har något emot Ukraina, utan för att jag gärna vill att det där kriget ska ta slut. Men det finns fortfarande saker att göra. Alltså, den här Europas mest restriktiva asyllagstiftning, den har vi precis beslutat om. Alltså, den är ju inte ens implementerad riktigt än, så att det kommer ju att hända saker även framöver. Därför tycker jag det är så viktigt att vi får 4 år till, för att jag tror vi är bättre på att implementera den här lagen än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet är, till exempel.
0: Men för väldigt många människor så är det ju viktigt att ha en känsla av att Sverige är ett land som hjälper andra människor som behöver hjälp. Vad vill du säga till dem om de överväger Sverigedemokraterna?
1: Ja, men jag vill hävda att vi hjälper betydligt fler människor som är behövande än vad de gamla partierna har gjort genom den här ansvarslösa invandringspolitiken. Därför att de allra flesta flyktingar som finns i världen, det är alltså, jag tror det är över 100 miljoner människor nu som är på flykt. De flesta av dem är ju antingen internflyktingar eller så finns de i närområdet. Och då är det ju där vi ska sätta in hjälpen. Och det har vi inte gjort. Vi har ju prioriterat att människor kommer hit. Ofta är det ju de som har kraft och pengar att kunna ta sig hit som då har fått hjälp, kostar väldigt mycket mer att göra så än att hjälpa i närområdet. Så att det är ju en viktig del i att det bistånd som jag ändå vill behålla, det är ju flyktinghjälpen är ju en del i det. Därför att det är ett väldigt effektivt sätt att hjälpa nödställda människor på.
0: Går du ge något exempel på hur man kan hjälpa människor på plats? Det är ju ofta väldigt utsatta områden.
1: Det är det ju. Jag har själv varit i flyktingläger och tittat och träffat människor och pratat med människor. Och ja, det är klart att det är en utsatt situation, men det finns ju inte så många alternativ, utan det är ju det alternativ vi har. Och när jag pratade med, jag var i Jordanien för ett antal år sedan och pratade med UNHCR då, som är FNs flyktingorgan där, och de menar ju att de behöver mer resurser. Sverige har varit en ganska bra givare till UNHCR, men vi har samtidigt lagt många miljarder på människor som kommer till Sverige. Hade vi lagt en bråkdel av de pengarna istället ytterligare på UNHCR, som är bäst i världen på att hjälpa flyktingar, så hade vi hjälpt ännu fler och de har haft en ännu lite bättre tillvaro i de här flyktinglägren. Så att jag tycker det är ett mer effektivt sätt att göra det på.
0: Du har sagt att Sverige måste få ordning på demografin. Kan du förklara vad du menar med det?
1: Ja, men vi har idag en demografisk utmaning, och ja, den är ju delvis kopplad till den här åldersklyftan och allt det där. Men det är väl kanske inte primärt det jag syftar på, utan jag syftar på att väldigt många människor idag som lever i Sverige betraktar inte sig själva som svenskar, har inget intresse av att vara svenskar, utan de lever i någonting som vi kallar för utanförskap, i något område där det bor en väldigt massa andra människor som har samma kulturella bagage, samma, man lever ungefär som man gjorde i sitt tidigare hemland. Man behöver inte lära sig svenska, man behöver inte jobba för vi har massa bidrag och sådär. Det där är ju ett utanförskap ur vårt perspektiv, men för dem är det ju ett innanförskap. Jag träffar människor som tycker att nej, men det är rätt gött att bo här, för det är ju ungefär som det var hemma i Bagdad. Så kan vi inte ha det. Det är det jag menar med en demografisk utmaning. Alltså, vi behöver genuint få människor att bli svenskar i Sverige. Och det är såklart svårt för någon som är första generations invandrare att bli svensk fullt ut. Men man kan åtminstone sträva dit. Och man kan uppfostra sina barn till att bli goda svenska medborgare till exempel.
0: Du sa i Ekots partiledarutfrågning att du skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Varför det?
1: Nu fick jag ju frågan just om jag vill, hur mycket pengar jag vill lägga, och då sa jag att jag vill lägga exakt 0 kronor. Sen är det klart,
0: kommer du någonsin att hamna där, tror du?
1: Ja, men vi kommer ju behöva erbjuda till exempel svenska för invandrare och en del så här samhällsorientering och den typen av liksom rena utbildningsinsatser, och det får väl bekostas med skattepengar då. Men det jag egentligen vill göra en poäng av, det är att vi har sedan mitten på 90-talet haft det vi kallar för integrationspolitik, där man har öst tiotals, hundratals, förmodligen miljarder över olika integrationsprojekt, över de här områdena som är så kallat utsatta. Och det har inte hjälpt. Det är inte pengar det handlar om, utan det som har saknats är ju att vi ställer krav. Och det har vi börjat göra nu. Vi har ju inom Tidöavtalet en formulering om kravbaserad integrationspolitik. Det handlar om att ja, vi har haft väldigt mycket morot men väldigt lite piska, om man ska uttrycka det krasst. Och nu är det mer piska och kanske lite mindre morot.
0: Nu byter vi ämne. En fråga som engagerat P4s lyssnare. Det handlar om höga elpriser, inte minst i elprisområde 4, där många har fått saftiga elräkningar. Och en av dem är Anna Andersen Hörman som bor i Järup utanför Malmö. P4 Malmöhus har träffat henne. Vi lyssnar.
2: Jag bor i en hyreslägenhet på 116 kvadrat med direktverkande el, och det kostar ju att värma upp den, så att jag har höga elräkningar året om, och värst är det ju såklart när det är vinter och kallt ute, och då har jag räkningar på närmare 5000 vissa månader, och jag tänker att det är för jävligt att det ska vara så stora skillnader i de olika elprisområdena, och nu bor jag ju i elprisområde 4. Jag tänker att man behöver komma med en lösning så att det blir mer rättvisa priser i landet. Sen vet jag inte hur den lösningen kommer att se ut, men jag tänker att det behöver vara fler förslag än bara bygga liksom kärnkraftverk.
0: Reporter David Richter hade träffat Anna Andersen Hörman. Jimmy, Anna vill ha en lösning. Har du någon?
1: Jag bor också i område 4 och är väl medveten om de här problemen.
0: Har det svidit även i din plånbok?
1: Ja, men det är klart att det gör. Sen har jag är privilegierad på det sättet att jag har rätt bra lön, så att det märks kanske inte lika mycket. Och det är jag väldigt glad för, men jag förstår ju att det finns de som verkligen är utsatta av det här som har skett. Och hon säger här att hon bor i hyreslägenhet för det första. Det tycker jag ändå är intressant, för att ofta får man höra i debatten att amen, det här med elstöd och högkostnadsskydd för el och sådär, det gynnar bara de rika som bor i villa. Men det är faktiskt inte så. Det gynnar också de som har till exempel då direktverkande el i sin lägenhet. Ja, men det, på kort sikt så är det så vi får jobba. Så tyvärr, nu ska vi inte hålla på att prata så mycket om andra partier och så, men vi har en situation där gamla partier, tidigare regeringar, har lagt ner fullt fungerande kärnkraft. Och då har vi hamnat i den här situationen där vi har väldigt mycket el när vädret är det rätta och inte så mycket el när vädret är fel. Då blir priserna väldigt höga när vi har mycket el och tvärtom väldigt låga när vi har mycket el, och de blir väldigt höga när vi inte har så mycket el. Det är den situation vi lever i. Vi har ju velat bli av med de här elprisområdena så att man jämnar ut över landet. Det har vi inte lyckats få igenom. Men det man kan göra på kort sikt är att jobba med olika typer av högkostnadsskydd. Och det har vi nu. Alltså att man, om elpriset slår över en viss nivå, så ska man kompenseras för det. Det är nog det vi kan göra. Alltså det finns ju möjlighet att jobba med gaskraft till exempel. Och det kan man göra också fossilfritt. Det blir ganska dyr el alltså. Så att det är inte heller ett jättebra alternativ.
0: Så det som i nuläget finns, det är det här högkostnadsskyddet du nämner, och ja, att ni jobbar på med kärnkraften alltså.
1: Ja, men alltså det vi behöver är ju stabilitet i systemet.
0: Håll ut, Anna.
1: Ja, tyvärr. Alla får hålla ut.
0: Vi går vidare när det gäller ekonomin. Det är många partier som presenterar plånboksfrågor. Sverigedemokraterna, vad tänker ni göra för att gemene man ska få mer i plånboken?
1: Ja, dels så vill vi fortsätta sänka skatter för de som har normala inkomster, som det brukar heta, alltså låg- och medelinkomsttagare. Det tror jag är ett bra sätt att ta sig ur lågkonjunkturen. Vi vill behålla den här momssänkningen på mat, alternativt att man diversifierar, alltså att man har momssänkning, lägre moms på vissa basvaror. Det var svårt att göra det, vi ville ju det från början, men det var svårt att göra det. Men det ser vi framför oss, alternativt att man då behåller sänkningen som den är. Fortsatt låga bränslekostnader, vi vill successivt sänka elskatten ner till EUs miniminivå. Det är väl de stora sakerna, förutom då den enskilt kanske största reformen som är tandvårdsreformen, där vi började ju redan nu vid årsskiftet att de som är 67 och äldre, de betalar bara 10% när de lagar tänderna. Vi vill att under nästa mandatperiod så kommer det att gälla hela befolkningen helt enkelt.
0: Ska prata mer om tänderna, Jimmy.
1: Spännande.
0: Vi återkommer till det. Det är alltså Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, som är här, och vi pratar mer efter Lady Gaga med Pokerface.

0: på P4 Extras partiledarintervju. Idag är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som sitter mitt emot mig. Och nu ska vi borra ner oss i er politik och era vallöften. Är du beredd?
1: Mm.
0: Bra. Ett av era viktigaste vallöften är ju, precis som du var inne på alldeles nyss, att ge alla svenskar 90% rabatt på tandvård. Det här tror jag skulle göra väldigt många glada. Men varför är det här så viktigt för er?
1: Ja, därför att tänderna är en del av kroppen. Det är rimligt, och det sa vi i förra valrörelsen redan, att vi behöver ett högkostnadsskydd som liknar ungefär det som finns inom hälso- och sjukvården. Nu blev det inte riktigt så, men det blev ju ändå en rejäl rabatt då för de som är äldre. Och vi menar att det ska gälla alla.
0: Går du själv ofta till tandläkaren?
1: Alldeles för sällan, tyvärr.
0: Typ?
1: Jag minns inte när
0: jag var där. Då är det länge
1: sedan. Men jag råkar ju bo ganska nära min tandläkare, och han brukar påminna mig, och så får jag dåligt samvete några veckor och sen glömmer jag bort det igen. Så det är sådär.
0: Men snuset ger du inte upp?
1: Nej.
0: Nej. Du har indikerat att du skulle vara beredd att offra en ministerpost i kommande regering för att få igenom det här med tänderna. Hur viktigt kommer det här att vara vid eventuella regeringsförhandlingar?
1: Det är ju vårt främsta vallöfte. Jag har varit medvetet ganska försiktig med att lova en massa dyra reformer sådär skarpt. Men det här lovar jag verkligen skarpt. Är det någonting jag kommer att slåss med näbbar och klor för, och tänder och klor kanske man ska säga, så är det det här då.
0: Men du, nu gick ju Socialdemokraterna ut och säger att de vill göra en liknande tandvårdsreform. Man vill också göra det gratis för unga att gå till tandläkaren igen. Det är något som jag till och med minns. Kan ni samarbeta med Socialdemokraterna i den här frågan?
1: Ja, vi behöver inte göra det. Alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer att få igenom det här inom det blågula laget. Precis som vi har ju redan påbörjat den här reformen. Det är lite typiskt Socialdemokraterna att komma nu när det är, 10 dagar kvar eller något sånt i valdagen och presentera ett förslag som vi har tjatat om här hela valrörelsen. Men det är väl bra någonstans, för att det indikerar väl att det här faktiskt är ett förslag som även Socialdemokraterna har noterat är både populärt och förmodligen ganska bra. Men Sossarna har ju faktiskt sagt att tänderna är en del av kroppen sedan 2006 och har inte genomfört det här. Vi har ju efter bara ett par år i den här konstellationen faktiskt kunnat börja genomföra det.
0: Ett annat vallöfte, att göra medlemskap i kriminella gäng olagligt jämfört med dagens lagstiftning. Vad skulle det här förslaget göra för skillnad?
1: Ja, det öppnar ju helt nya möjligheter för polisen att använda olika typer av verktyg mot personer som är knutna till kriminella organisationer. Det gör det väldigt mycket lättare att jaga de som jagas bör. Idag är det väldigt svårt att... Man ska ju kunna plocka en gängkriminell som kanske inte kan lagföras för något annat brott än det faktum att man är en del av en kriminell organisation. Det innebär att vi kommer kunna lagföra väldigt många fler, även om vi inte kan bevisa att de har begått just det här brottet eller det här
0: brottet. Så bara vara med i gänget är kriminellt?
1: Ja, det ska det vara.
0: Är det polisen då som definierar vilka konstellationer eller nätverk som är just ett kriminellt gäng?
1: Det kommer att presenteras från oss och regeringen ganska snart, om jag förstår det rätt, exakt vad det har kommit fram till i den utredningen.
0: Det här var första gången som jag kände att det var lite trögare att få ur sig orden i rätt ordning.
1: Ja, men jag känner att jag vill inte säga för mycket om någonting som ännu inte är presenterat. Det är väl därför jag blir lite tveksam här. Men alltså, det är väl klart att det ska vara
0: någon
1: väldigt...
0: Någon form av lista med kriterier? Eller?
1: Ja, det blir det ju naturligtvis såklart. Och vi vill ju gå ännu längre, där vi vill ha särlagstiftning för gängkriminella eller personer som är knutna till gängkriminella organisationer. Alltså, ungefär som jag är ju politiker, då är jag en så kallad pepp-person. Så när jag ska göra bankärenden till exempel, så måste jag skriva en särskild blankett och sådär.
0: Berätta för folk vad pepp-person är.
1: Ja, men pepp, det är alltså person i någon slags beslutande ställning. Jag vet inte exakt vad det är.
0: En lite utsatt position,
1: ja,
0: kan det vara.
1: Exakt. Mm. Och då måste jag, om jag ska skaffa ett konto i en bank, så måste jag fylla i en särskild blankett där jag berättar mer om mig själv och mina förehavanden och sådär. Och jag tänker att det måste även mina anhöriga göra. Och då tänker jag att man kan ju se framför sig att även gängkriminella behöver ha det lite jobbigare, och deras anhöriga eller vänner i deras närhet eller vad det nu kan vara för någonting som ofta agerar målvakt eller som ofta får agera nyttig idiot åt de här gängen på olika sätt. Då kan man komma åt även det.
0: Ett till sverigedemokratiskt vallöfte är att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det ska bli enklare att få statligt stöd. Vad är kärnkraften, eller varför är kärnkraften framtiden, så att säga?
1: Ja, dels är den ju fossilfri. Det är väl det avgörande. Men den är också stabil. Alltså vi behöver baskraft och nu har vi ju...
0: Det tar ju så lång tid.
1: Ja, men det, allt tar lång tid. Alltså, många pratar om det här med havsbaserad vindkraft och att det är någon slags quick fix. Det är det ju inte. Det tar ju också väldigt lång tid. Kostar väldigt mycket pengar.
0: Solen, vinden?
1: Ja, men vi ska ha även den typen av komplement naturligtvis i elsystemet. Men vi kan inte bygga hela systemet på väderberoende kraftslag. Vi märker ju det att vi har lagt ner kärnkraft. Vi har lagt ner hälften av vår kärnkraft. Det har fått konsekvenser. Så att den enda vägen fram det är ju att bygga ny kärnkraft. Alternativet är ju att ta i anspråk ännu fler av de här, tycker jag, skyddsvärda älvarna i de norra delarna av landet och att utöka vattenkraften. Det är jag inte beredd att göra, utan vi behöver bygga kärnkraft framförallt då i södra Sverige.
0: Nu är det 30 sekunder att svara på frågan vad en effektiviseringsminister ska göra, för en sån vill ni inrätta.
1: Ja, men se över vilka myndigheter vi har. Kan man effektivisera dem på något sätt? Kan man slå samman myndigheter? Kan man lägga ner någon myndighet? Kan man flytta uppdrag från någon myndighet till någon annan? Det är väl typiska exempel på sånt som en effektiviseringsminister skulle kunna göra.
0: Räcker det med en?
1: Ja, nej, det gör det kanske inte, men man får väl ha lite stab också kanske.
0: Kommer du att lägga ner några myndigheter, hinner jag fråga?
1: Det kommer vi säkert att göra, men jag tänker inte sitta här och hitta på några som jag ska lägga ner, utan vi får väl titta på det här i samlat och seriöst helt enkelt.
0: Jimmy Åkesson sitter kvar. Vi ska ha ekonyheter. Så småningom så kommer du att svara på lyssnarnas frågor. Fortsätt gärna mejla oss p4extra@sr.se. Här blir det ekonyheter, för nu slår klockan 2. Sen mer Jimmy Åkesson.
2: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Enligt partiet går man till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Vänsterpartiet vill förbättra A-kassan och ta bort avtrappningen av ersättningen, något som behövs för att återupprätta den svenska modellen enligt partiledaren Nooshi Dadgostar. Sverige har 500 000 arbetslösa och deras trygghet har försämrats under tidigare regeringens mandatperiod enligt Dadgostar. Just nu träffas den så kallade G20-gruppen i USA. Det handlar om ett internationellt samarbetsforum för världens största ekonomier. Och för första gången på flera år finns ryska företrädare med där. Något som väcker stor irritation bland de europeiska deltagarna, rapporterar vår EU-korrespondent.
3: Ja, det här sticker ju rejält i ögonen på europeiska politiker som har försökt isolera Ryssland ända sedan det fullskaliga kriget mot Ukraina startade 2022. Från EU:s sida vill man ju inte att Ryssland ska släppas in i den politiska värmen igen, ges legitimitet på det här sättet. Och europeiska politiker också som policy att inte synas på bild tillsammans med ryska företrädare i sådana här sammanhang. Och det såg vi också igår när Tysklands finansminister Klingbeil till exempel inte var med på gemensam bild med sin ryska motpart. Och framåt här så blir den stora frågan nästa möte. G20-länderna ska ha toppmöte med ländernas ledare i december i Miami, och frågan är då om Putin ska välkomnas till det mötet.
2: Rapporterade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger en svensk åklagare för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för bland annat narkotikasmuggling. I Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för bland annat anstiftan till försök till mord och grov narkotikasmuggling. Det var först oklart om han skulle kunna utlämnas till Sverige och ställas inför rätta här, men nu står det klart att åtal och rättegång kommer att ske i Turkiet. Norges nya kung Håkon den åttonde har svurit sin ed i Stortinget i Oslo idag, och från Oslo rapporteras att stora människomassor hade samlats längs paradgatan Karl Johan för att hylla den nya kungen. Enligt norsk grundlag måste en ny kung avlägga en ed inför Stortinget. Ekot med Per Edberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och inte bara Titti Schultz utan också med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor. Jag fortsätter upprepa det för jag vill också att man mejlar in om man har en fråga till Jimmy om Sverigedemokraterna. Du fick läxa, du skulle välja en låt och vad har du då valt?
1: Jag ska ärligt säga
0: och varför vill jag också lägga till?
1: Det är inte jag som har valt, utan det, jag fick veta idag att man har valt den här låten åt mig. Och det är ju det är min och Fröken Snusks låt som heter Så länge hjärtat slår, eller något sånt där.
0: Hur kom det sig att du inte valde? Du hade en läxa, Jimmy, men du lät någon annan göra det.
1: Ja, men det är inte det enda jag deltar i det här. Jag deltar i massa sådana här saker.
0: Men om du hade valt själv då? Bara, spontant nu, vilken låt hade du
1: tagit? Jag hade nog valt någon sån här Lasse Stefans eller något lite mer P4-mässigt, tänker jag.
0: Vill du att vi byter?
1: Nej, det vill jag inte.
0: Nej.
1: Vi får gärna spela den här. Den är rätt så. Alltså, jag gillar inte epadunk, det kan jag inte säga. Men den här växer. Liksom. Jag skäms lite för det, men jag tycker den är rätt okej.
0: Okay. Är det här Sverigedemokraternas inofficiella vallåt, skulle du säga?
1: Ja, väldigt inofficiell då. Vi har faktiskt två officiella. Men den här spelas rätt flitigt också, faktiskt.
0: Men musik är ju ett stort intresse för dig. Du, bland annat bandet Åkessons.
1: Mm.
0: Hur går det, tycker du?
1: Ja, men det går jättebra. Jag har med mig Åkessons på min valturné här nu. Har inte spelat någonting själv egentligen än. En liten trudelutt efter mitt sommartal här nu i helgen. Men annars har jag hyrt in en annan pianist som får sköta det. Men det är ändå kul att se att mitt band står där, även om jag inte deltar själv.
0: Du, nu tar vi låten då. Så länge som mitt hjärta slår, featuring Jimmy Åkesson. Så vi spetsar öronen efter det då. Det är ju Rasmus Gossis verk, Fröken Snusk och Åkessons kommer här.
4: Jag känner mig inte så statsmannmässig. Men det är förbannat kul det här.

0: Det var Jimmy Åkessons önskelåt. Mm. Den satt bra?
1: Ja, men den är ju lite catchy, eller inte det?
0: Ja, alltså, man klart upptempo. Liksom. Mm. Det är det verkligen. Mm. Du lyssnar alltså, du som sitter vid någon form av radiolyssningsmojäng på P4 Extras partiledarutfrågning. Det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och som sitter mitt emot. Det har blivit dags för tombolan.
1: Oj, äntligen.
0: Ja, det betyder... Försök låta mer entusiastisk.
1: Ja, men jag är entusiastisk.
0: Ja, det är bra. Bra. Här kommer den. Putta den till.
1: Jaha, jag ska ha den alltså.
0: Ja, du ska ha den. Så, det här får du jobba med själv. Snurra den ett varv så att det blandas ordentligt.
1: Brukar det inte vara så här handtag på en tombola? Men det...
0: Jo, men som du ser, den är inte ny.
1: Nej, den har gjort...
0: Vi håller inte på att drälla pengar helt i onödan. Nej. Och så får du öppna den där lilla luckan. Den är trög, så du får ta i. Man drar
1: där
0: åt sidan.
1: Ja,
0: ta i.
1: Oj, jäklar.
0: Ja, precis. Och du drar åt sidan. Du ska dra ut, förlåt.
1: Jag höll på att dra sönder den här.
0: Ja.
1: Okej, men då så.
0: Men den tål mer än man tror. Du har 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Det finns de som har klarat ja och nej-frågor.
1: Ja.
0: Inte behöva långa utläggningar. Det ska bli kul att se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Ja, det tror jag att vi är så illa tvungna att ha vare sig vi vill eller inte om vi ska vara kassa. Så att, ja, det får vi nog säga.
0: Är det NATO?
1: Ja, det är ju det. Och jag tror väl att det är rätt så rimligt också. Om vi nu är med där så får vi väl vara det fullt ut. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, jag tycker att vuxenkultur i högre grad ska stå på egna ben och bära sig självt istället för att vi... Jag var i TV4s utfrågning igår och fick prata om liksom rishögar som kommunala skattepengar har gått till. Och så där tycker jag det är fullständigt trams och vansinne faktiskt.
0: Men ungkultur?
1: Ja, men ungkultur. Alltså barn och unga ungdomar har ju inte kanske råd att själva betala för kultur. Och då behöver ju det allmänna gå in. Liksom. Det tycker jag är rätt rimligt ändå. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Alltså jag har inget principiellt emot det. Jag tänker mig att det skulle bli väldigt dyrt, på kort sikt i alla fall. Men kanske är det en bra affär på lite längre sikt att folk går ner i vikt. Jag inbillar mig, jag tror att det är en sanning att vi blir lite tyngre och äter lite sämre. Då kan det vara ganska bra att man kan gå ner i vikt. Slopad karensdag. Ja, för vissa grupper har vi ju sagt. Det finns ju till exempel sjukvårdspersonal som inte kan få gå till jobbet om de är lite snuviga. Då blir det ju en orättvisa i det. Men det måste vara staten som tar den kostnaden. Vi kan inte lägga den kostnaden på arbetsgivarna, för då kommer vi inte att få fler jobb. Så att staten måste ta det. Och det är där jag tycker att vårt förslag är mer seriöst än andras förslag, där de vältrar över hela kostnaden på arbetsgivarna.
0: Men nu ska vi se, det var inte alla då som skulle få en slopad karensdag utan vissa mer utsatta yrken, eller?
1: Ja, det är det vi har som förslag och som jag kan tänka mig att driva, och där vi också skulle kunna hitta en finansiering för det.
0: Ja, tar vi nästa.
1: Bör Sverige övergå till euro? Nej, det tycker jag absolut inte, utan det är jättebra att vi har egen makt över vår valutapolitik och vår räntepolitik, och vi skulle få enorma problem om vi inte hade det. Vi ska vara väldigt glada för att vi har det faktiskt, att vi var kloka och sa nej till euron en gång för lite drygt 20 år sedan. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Ja, så för hög är den ju inte, tycker jag inte såklart, men det är klart att den
0: första som vågar säga det.
1: Den är ganska långt över medel och medianlön, det är den ju. Men det är ju den situation jag befinner mig i liksom. Jag sätter inte min egen lön.
0: Du är ett offer här.
1: Ja, men jag tycker inte synd om mig själv, det gör jag inte. Men det är kanske inte min lön i första hand som behöver höjas, utan det kanske är, ja, men om man jobbar i äldreomsorgen till exempel, så kanske man förtjänar lite högre lön så. Bort med skärmar i skolan. Men alltså jag gillar ju skärm på det sättet att det kan vara väldigt bra pedagogiskt, men det ska ju användas på rätt sätt, och att man ska inte ersätta böcker alltid med skärmar. Det tror jag är väldigt dåligt, men det kan också vara ett väldigt bra hjälpmedel.
0: Nu får du öka takten lite.
1: Skjut fler vargar eller låt dem vara. Vi ska skjuta så många vargar som riksdagen har beslutat att vi ska göra. Vi ska leva upp till det målet, och det betyder att vi behöver skjuta lite fler vargar faktiskt. Avveckla strandskyddet? Nej, inte helt, men vi ska absolut reformera det. Det finns en massa igenvuxna stränder kring vattendrag över hela landet som vi kan bygga bostäder på istället till exempel.
0: Är det reformeringen?
1: Ja, det är väl en del av reformeringen i alla fall. Polisen ska få betala tipspengar. Ja, det tycker jag de skulle kunna få göra. Det låter ju som en jättebra idé faktiskt. Nu fick jag två här på en gång.
0: Ja, det är okej.
1: Nej, det var bara en. maffialag mot gängen, ja, det har vi föreslagit sedan 2011. Så att det tycker jag, vi håller ju faktiskt på att göra det, även om det inte heter maffialag.
0: Vad tar det sån tid för då?
1: Ja, men vi gör ju det successivt. Alltså, vad är en maffialag? Alltså, det är det vi håller på med nu, det här med att man jagar den kriminella ekonomin och man ska göra det förbjudet att vara med i ett maffiagäng och sådär. Det är ju det, fast det heter inte, kanske inte just det. Marknadshyror, nej, det vill vi inte ha. Har du mer tid?
0: Ja, visst.
1: Oj,
0: jag frågar kontrollrummet här. Du har 1,45 kvar.
1: Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Jag tror inte att vi har några sådana förslag faktiskt. Däremot så har vi förslag om att fler unga barnfamiljer ska ha råd och möjlighet att bygga sitt eget småhus.
0: Ja, det såg jag.
1: Sverigehuset till exempel. Det tycker jag är jättebra. På till exempel de här tillgängliggjorda tomterna på igenväxta stränder som inte är till någon nytta idag.
0: Mm.
1: 4 dagars arbetsvecka? Nej, absolut inte. Jag tycker att det är helt fel väg att gå. Vi arbetar tyvärr för lite i Sverige idag. Vi behöver framförallt sänka etableringsåldern. Så att man börjar jobba tidigare än 30 år tror jag det är idag i etableringsåldern.
0: Mm. Det är väldigt många som tycker att de jobbar väldigt, väldigt mycket.
1: Ja,
0: tror
1: men...
0: att det här liksom, är det haltare? Är det vissa jobbar jättemycket och andra jobbar i ditt tycke för lite?
1: Nej, men jag menar inte att man som enskild person jobbar för lite, men totalt sett så jobbar vi för lite i Sverige idag. Alltså, vi börjar jobba i snitt när vi är 30. Det är inte hållbart. Vi behöver börja jobba tidigare. Då behöver vi se till så att man inte är tvingad och, eller i praktiken tvingad att läsa på universitet till exempel, utan det är bättre att man får gå en yrkesutbildning och lära sig sitt yrke ordentligt och sen börja jobba när man är äldre tonåring istället. Det tror
0: du
1: jag är
0: hinner
1: bättre.
0: En till.
1: Hinner en till. Stopp för religiösa friskolor eller förskolor står det här. Primärt de muslimska. Det är de som är oftast utgör problem. Så de har vi ju i princip stoppat. Ordningsbetyg i skolan, ja, det tycker jag absolut att vi ska ha. Hinner jag fler?
0: Tid? Där var det stopp.
1: Stopp. Okay.
0: Det blev ju nu ändrar de sig. Du hinner en till. Det är 15 sekunder kvar. Jag ska ta ett snack med tidtagaren.
1: Då ska vi se här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja, men det har jag redan sagt.
0: Att ja, det känns väldigt bekant.
1: Absolut.
0: Nu säger vi att där var det stopp. Bra jobbat. Det är en diger hög du har där.
1: Det är rätt många ändå.
0: Tyckte du om frågorna?
1: Det var ganska bra frågor faktiskt.
0: Du fick mycket sagt.
1: Ja.
0: Bra. Vi ska prata mer efter Cornelia Jacobs Hold Me Closer.

0: Jimmy Åkesson och jag sitter kvar här i Studio 8. Jimmy är partiledare för Sverigedemokraterna. Nu har det blivit dags för lyssnarnas frågor. Jag har lockat och pockat. Vi startar direkt. Vad vill Sverigedemokraterna göra åt ålderismen som är så djupt rotad i Sverige? Inget parti verkar ens våga ta i frågan med tång i årets valdebatt, säger Mikael, 64 år gammal.
1: Vi tillsatte ju ganska nyligen, vill minnas att det var precis före midsommar, så tillsatte vi ju ett nationellt råd mot just ålderism som ska titta på det här. Alltså dels utreda omfattning, orsaker och sen föreslå vad man kan göra åt det. För att jag håller med om att det här är ett jättestort problem, men jag tror man behöver en kartläggning först. Alltså det är klart man kan gå på känsla och sådär. Och många känner sig nog väldigt diskriminerade för att de är äldre. Jag träffar hela tiden människor som har svårt att få jobb för att de har fyllt 50 eller 55 och sådär. Det är förmodligen i hög grad ålderism det handlar om. Och då behöver vi kartlägga det och sen försöka göra någonting åt det.
0: Kommer ni någon vart?
1: Ja, nu ska jag ärligt säga att jag har inte följt upp det där. Det hände ju då, jag tror det var ju någon gång i början på juni som det här presenterades.
0: Och kan du lova Mikael att du tar tag i det lite och kollar lite på det?
1: Ja, men det är ett jätteproblem nu. När vi har haft mycket debatt om A-kassan så dyker de här fallen dyker upp hela tiden. Att man blir liksom bort utförsäkrad för att man får inget jobb, man är för gammal. Liksom. Och det, så ska det inte vara. Erfarenhet borde ju vara en merit kan jag tycka, snarare än ett problem.
0: Nu kommer en fråga från Vivi.
2: Hej, jag heter Vivi Hohtasari från Luleå. Jag är 84 år och jag har en fråga till Jimmy Åkesson. Jag har sett valaffischerna där det står vi gör Sverige till Sverige igen. Och då undrar jag vilken epok ska jag tänka tillbaka på? Ja, när var Sverige Sverige?
0: Jag tycker det är så fint också, för Vivi 84 har lite perspektiv.
1: Ja, det är ju faktiskt rätt. Jag skulle gärna sitta ner med Vivi och prata om hur det var under hennes uppväxt och sådär. För jag var inte med då. Jag tror det är väldigt individuellt liksom, vilken epok. Själv tänker jag ju tillbaka på 80-talet liksom, när jag växte upp och sådär. Men det är inte riktigt det handlar om, utan det här är ett sätt att möta människor som genuint inte känner sig hemma längre i Sverige av en massa olika skäl. Men framförallt kanske kopplat till migrationspolitiken och segregation, utanförskap, gängskjutningar och allt det där som man, om man är uppväxt i Sverige och är lite äldre, kanske inte egentligen förknippar med sitt eget land längre. Och jag försöker möta det på olika sätt och det här är ett sätt att förklara att jag känner också så och vi vill väldigt gärna göra någonting åt det och att alla goda krafter i samhället har en plats i det arbetet.
0: Nu undrar Martin Hallman, hur ställer ni er till mer stöd till studieförbund och främst kulturhus? På senare år har det här fått lägre och lägre ersättning och prioritering.
1: Det där är ju en del av Sverigeluftet som vi slöt tillsammans med Liberalerna här tidigare i år var det väl. Där det handlar om primärt då de här lokalerna för kulturutövare, replokaler och annat som har försvunnit mycket tack vare att stöden till studieförbund och annat har urholkats. Jag är absolut beredd att stötta det. Men jag vill också ta tag i liksom den här både fusk och det jag betraktar som korruption kopplat till liksom studieförbund och annat, där väldigt, väldigt mycket av det som har skimmer av studieförbund går att koppla rakt in på Sveavägen 68 i Stockholm, och där Socialdemokraterna har sina tentakler precis överallt och tillskansar sig en väldig massa skattepengar. Jag tycker det är fel. Vi behöver reformera det systemet, men det borde inte gå ut över ungdomar som vill spela musik.
0: Ganska kraftfull beskyllning som vi kanske får se om de vill bemöta.
1: Det får de gärna göra.
0: Varför utvisar vi människor som arbetar och betalar skatt? En 19-årig svetsare, en riktigt duktig. Han kom som 10-åring med sin familj. Hela hans familj har arbetat och betalat skatt sedan de kom. Vi har ju betalat hans och hans syskons skolgång med våra skattepengar. Vore det inte bättre att de är kvar och betala tillbaka, både som arbetskraft och genom att betala skatt, skriver Maria Rabeck.
1: Jo, men utifrån den beskrivningen så är det ju precis det som vi nu ska åtgärda. Alltså att du istället för att du automatiskt får ett utvisningsbeslut för att du har fyllt 18 och du är här för att dina föräldrar har ett uppehållstillstånd. Du är här som anhörig då, och sen förväntas man stå på egna ben när man är 18. Nu ser vi till så att man ska till exempel då inte behöva åka tillbaka till hemlandet för att söka arbetstillstånd i Sverige, utan det ska man kunna göra från Sverige. Och jobbar man då som svetsare till exempel, så får man ganska säkert ett arbetstillstånd. Det är min gissning i alla fall.
0: För det låter ju som att det här är människor som verkligen tillför något.
1: Ja, det är det säkert ofta också. Samtidigt så är det ju, och det är väl det som har blivit som upphovet till den här debatten om utvisningar och så. Alltså, vi har ju haft ett rejält städarbete under den här mandatperioden i gamla system som inte har fungerat, som har slagit väldigt fel. Och nu har vi satt upp regler på riktigt, och ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Sen har det ju kanske träffat fel i enskilda fall, och då försöker vi ju såklart då skruva på lagstiftningen så att den ska bli precis så nära det vi tänkte.
0: Så folk inte kommer i kläm? Eller
1: ja, men människor som inte förtjänar att komma i kläm ska inte komma i kläm, utan jag utvisar ju hellre mördare och våldtäktsmän än en svetsare till exempel.
0: Nu är det inte du som sköter det, Jimmy. Just den biten.
1: Nej, det är det ju faktiskt inte. Nej. Det har du ju rätt.
0: Nu ska vi höra en fråga från Viktor. Han är 23 år och vi hittar honom i Linköping.
3: Ja, men jag undrar väl lite ifall det är Sverigedemokraternas inställning att man ska ge upp klimatmålen lite grann bara för att det ser ut som att vi inte kommer nå dem. Jag tänker att det finns ju en poäng i att vi som Sverige bidrar med liksom ny klimatteknik och liknande som kommer med de här satsningarna som sen kan ge effekter i andra delar av världen.
0: Ja, Jimmy, vad vill du säga till Viktor?
1: Men jag håller ju med om att jag tror inte, och inga andra länder nästan i Europa tror, att vi kommer att nå de här målen, för de är helt enkelt inte realistiska. Åtminstone inte de kortsiktiga målen, alltså det pratas om 2030 och 2035 och 2040 och sådär.
0: Ger du upp dem då?
1: Ja, men jag tycker inte att, alltså, om vi strävar mot dem, vilket vi gjorde fram tills för inte så länge sedan. Det gav ju oss världens högsta dieselpriser till exempel. Och det är inte rimligt i ett land som Sverige, till ingen nytta dessutom. Utan det vi behöver göra, det är ju det som han är inne på här sen då. Alltså, Sverige är världsledande på innovation. Vi kan verkligen bidra till lägre utsläpp i hela världen genom den forskning och utveckling som sker här. Och det stöttar jag jättegärna. Och det gör vi också. Jag tror att elektrifieringen kommer att ske. Jag är helt övertygad om det. Men att straffa människor som ännu inte är mogna att fullt ut liksom gå över till exempel elbil och annat, att straffa dem så att de inte har råd att köra till jobbet, så att de måste säga upp sig, det tycker jag är dålig politik. Och det är det vi har ändrat på. Då kommer våra utsläpp från transportsektorn att öka.

0: Ja, det betyder ju att vi får mest inflytande politiskt. Tror jag sa det tidigare, men vi är ju totalt 4 olika partier som har olika ingångar. Och tycker man att invandringspolitiken och rättspolitiken är det viktigaste och vill man ha låga bränslepriser, då ska man rösta på Sverigedemokraterna. Tycker man att högre barnbidrag är det allra viktigaste, då ska man rösta på Kristdemokraterna till exempel. Och vill man sänka skatter och sådär, då kan man rösta på Moderaterna. Det är liksom den tyngdpunkten jag är ute efter här. Och är vi största parti, då blir ju tyngdpunkten i samarbetet mot våra frågor. Så att det är viktigt att vi är ett stort parti och helst störst såklart.
1: Tidningen Expo avslöjade igår att 2 personer som kandiderar för SD i Stockholms län har eller har haft kopplingar till högerextrema miljöer. Och sånt här har ju dykt upp förut. Jag vet att du och jag pratade om det för förra valet också, om man tittar på SD historiskt också. Men hur stort är det här problemet för partiet idag skulle du säga? Och hur irriterad blir du när det här fortfarande händer?
0: Ja, det är faktiskt ingen som har berättat det här för mig tidigare. Så att jag är inte förvånad, därför att nu har jag inte sett vad det här handlar om i sak. Att ha koppling till någonting måste ju inte betyda att man är nazist. Liksom, utan det kan ju
1: men kan
0: betyda...
1: man som SD-politiker alltså, liksom ha en koppling till de här miljöerna? Det, alltså, oavsett vad en koppling är, alltså,
0: jo, men ofta
1: är det
0: så
1: rimligt?
0: Har ju, ofta när Expo pratar, nu har jag inte sett det här som sagt, men när Expo tidigare har pratat om koppling så har det handlat om att någon var på en fest för 20 år sedan. Och så där, och det, jag köper liksom inte att det är nödvändigtvis relevant idag. De här 2 fallen var det, va? De har jag inte insatt i dem, så jag kan inte kommentera dem. Det är klart att vi vill ju inte ha människor som har faktiska kopplingar till extrema organisationer. Och har man det, då blir man utesluten ur partiet. Och det tycker jag ändå att jag har rätt empiriska belägg för ändå. Vi har uteslutit ganska många som har haft den typen av kopplingar. Och det...
1: Men kan du känna någon gång varför fortsätter det här att hända?
0: Ja, men det beror på vad det är, som sagt, i sak så. Men för mig är det viktigt hur man hanterar det när det sker. Jag tycker att andra partier är betydligt sämre på att hantera sina extremister än vad vi har varit.
1: Nu ska vi prata regeringsbildning. Vid en valvinst för ert regeringsalternativ med Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna så har du tidigare sagt att SD bör få ungefär hälften av ministerposterna, inklusive 3 av de 4 tyngsta posterna. Står du fast vid det?
0: Ja, men det borde vara utgångspunkten, och det är väl det jag har sagt. Alltså, när man sätter sig ner och förhandlar, och det tror jag även Ulf Kristersson någonstans har bekräftat, att man brukar liksom dela ut ministerposter proportionerligt. Och därför så är det den rimliga utgångspunkten när vi börjar förhandla. Sen har jag ju också öppnat för att, för mig är det inte viktigast vilka hattar vi har och så. Vi ska in i regering. Vissa hattar är jätteviktiga, men alla hattar är kanske inte lika viktiga för Sverigedemokraterna.
1: Säg en viktig hatt.
0: Nej, jag tänker inte säga någon viktig hatt, utan det finns, man får väl titta på vilken politik vi driver och sen får man väl utifrån det dra slutsatser om vilka liksom ministerposter vi tycker är extra viktiga och sådär. Men jag kan mycket väl tänka mig att i förhandlingar byta bort ministerposter eller en ministerpost eller 2 eller 3 eller vad det nu kan vara mot att vi får igenom viktig politik. Jag tycker ändå att det är viktigt att ha det med sig.
1: Apropå, jag nämnde Liberalerna. På torsdag, då är det 10 dagar kvar till valet. Och du sa tidigare att man ska inte stödrösta på Liberalerna om de inte är uppe i minst 3,5% till dess. Håller du fast vid det?
0: Ingen sverigedemokrat bör stödrösta på något parti. Det är det viktigaste, och det spelar ingen roll när eller så. Utan vill man ha SD-politik, då ska man rösta på SD. Däremot, det finns ju något slags bortre gräns för när man slutar hoppas på att Liberalerna ska klara spärren och börja fundera på, ska vi försöka få deras röster till det lag som faktiskt kommer in i riksdagen istället, så att man kan optimera antalet mandat. Och det är väl det jag har sagt. Vi får väl se på torsdag då hur de ligger till i mätningarna och vad vi drar för slutsatser av det.
1: Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
0: Tack så mycket.
1: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Imorgon är det dags för den nästa och även sista intervjun. Då är det Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, som sitter där du sitter. Nu blir det lokalt.
2: Nyheter i P4 Östergötland. En vattenläcka skapade en flera meter hög fontän i centrala Norrköping. Ja, läckan uppstod i korsningen Dalsgatan och Sankt Persgatan vid lunch, och vattnet är nu avstängt på flera adresser på de 2 gatorna, men även på Nygatan och på Klockgjutaregatan. Vattentankar har ställts ut på de berörda gatorna och Nordra vet inte när vattnet kommer vara tillbaka i nuläget. Och nu byter vi ämne till ett populärt näringsämne.
3: Marknaden för proteinprodukter har det senaste året ökat explosionsartat.

0: explosionsartat i handeln, samtidigt som Livsmedelsverket säger att det nog inte behövs.
1: Det märks ju, men både vad kunderna vill ha. De vill ha alla olika sorters protein, om det är dryck, mos, kvarg, glass.
0: Det säger Sara Sköldehag som är försäljningschef i en matbutik i Linköping, samtidigt som hon gör mer plats på hyllorna för just proteinprodukter.
2: Vilka är det som väljer just de här märkta proteinprodukterna?
1: Det är alla, verkligen. Det är både från de yngre till de äldre, de som tränar och de som inte tränar, det är alla.
0: Josefin Edvall Lövenborg är nutritionist på Livsmedelsverket.
3: Det är ju såklart väldigt individuellt hur mycket protein man behöver. Men det här är alltså mängder som vi menar att man kan komma upp i utan att behöva anstränga sig allt för mycket. Utan att man bara varierat och tillräckligt mycket så får man i sig den mängd protein som kroppen behöver. Och att det även gäller ungdomar som tränar mycket.
4: Så frågar man Livsmedelsverket, alltså ingen risk att man har proteinbrist generellt?
3: Nej.
4: Finns det någon risk med att liksom äta för mycket protein? Om vi tar proteinpudding, proteinbars, proteinshake, proteinmellis och allt vad det är.
3: Ja, men en risk är ju att kosten riskerar att bli ensidig. Att man inte får i sig tillräckligt av annat som är viktigt. Som fullkorn, bra fetter, frukt och grönsaker.
0: Tillbaka till Sara Sköldehag i butiken i Linköping.
1: Det gäller ju att vi är med. Vi måste liksom hänga med, vara redo att anpassa sortiment och bygga om. Få möta efterfrågan.
0: Emma Ödman och Stefan Lindeberg intervjuade och jag heter Anton Kalm, P4 Östergötland.
5: Enstaka skurar ikväll men natten blir delvis klar. Morgondagen bjuder på sol till början men moln och skurar kommer västerifrån med vinden under förmiddagen. Temperatur 18-22 grader med friska vindbyar. Det där var nyheterna i P4 Östergötland. I studion finns Alexander Stenfeldt.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: En halvtimme har vi kvar tillsammans. Vi börjar med musik. Stella Lefty, det här är Boston.

0: Idag underhåller hon flera hundratusen följare på sociala medier med sina humoristiska klipp på kontot som heter Helt orimligt. Men under uppväxten så var Åsa blyg och kämpade med ångest, och när det var som värst så slutade hon gå till skolan och blev hemmasittare. Nu sitter du mitt emot mig i Studio 8. Välkommen Åsa Jonsson.
1: Tackar.
0: Att du som barn var blyg och tyckte att det var jobbigt att vara i skolan, hur yttrar det här sig?
1: Väldigt svår ångest. Och det som var, det här är ju på 90-talet, man pratar ju inte riktigt om ångest, utan jag hade bara en väldigt otäck, obehaglig känsla i kroppen som till slut gjorde att jag klarade inte av att gå hemifrån. Och då är det inte bara det att det var jobbigt och obekvämt att gå hemifrån, alltså kroppen kollapsar. Det är så svår ångest att jag kan inte stå på mina ben och ta mig ut genom dörren. Så yttrande sig.
0: Och i sjätte klass, då blev det så jobbigt för dig att du till slut faktiskt struntade helt att gå i skolan. Kommer du ihåg varför det blev så? Var det något särskilt som hände eller växte det fram? Eller?
1: Alltså jag var ju hemma i sexan ute emellan, alltså lite i perioder och några veckor sådär. Men den stora kraschen kom i när jag började sjuan. Då hade jag som kämpa, jag hade träffat en kurator som gjorde klart för mig att jag har skolplikt och jag måste ta mig till skolan, det finns som inga alternativ. Men i sjuan så i september så inträffade en svår olycka i Arjeplog och en kvinna som går bort. Och jag var väldigt rädd att förlora min mamma. Så när jag får veta det när jag är på skolan, så jag vet att det är min mamma som dog. Och där då nådde jag en gräns och där jag inte klarar något mer. Utan jag bara måste vara hemma. Och jag hade ju stora utmaningar i skolan. Också. Med det sociala, jag var väldigt blyg, redovisningar inför klassen, grupparbete, jättestor kamp med allt det sociala. Samtidigt som jag hade den starka separationsångesten från min mamma och var rädd att hon skulle dö.
0: Men det var inte hon som var i olyckan?
1: Nej. Det var någon helt annan, men det skakade om mig rejält. Och då lärde jag mig att man ska aldrig döma hur någon reagerar på tragedier eller sånt som händer, för man kan aldrig veta vad man har för bagage och vad det väcker inom en.
0: Du har ju beskrivit att man som hemmasittare aldrig känner att man räcker till. Hur var den här känslan för dig? Det är ju många som aldrig har varit i närheten av det här, så att jag uppskattar när du försöker få oss att förstå, vilket gör väldigt bra.
1: Jo, alltså jag känner mig som ett totalt misslyckande. Det är ju som en väldigt grundläggande grej att gå till skolan som alla andra gör ju det här. Och dessutom känner jag mig som en väldigt stor besvikelse som inte kan leverera mycket inför mig själv. Jag ville ju vara duktig, göra rätt, vara rätt och passa in. Men i och med att jag inte klarar det här så hamnar jag ju också ett starkt utanförskap. Och här väljer ingen frivilligt. Så en fruktansvärd tankesnurr och ångestkamp som utspelar sig.
0: Hade du några kompisar?
1: Jag hade en bästis som höll kontakten med mig under hela den här perioden. Hon är en av de starkaste framgångsfaktorerna. Jag har flera sådana som fortsatt höra av sig fast jag inte klarar av och fara hemifrån, komma och hälsa på och hörde av sig hela tiden. Så att ha någon som är den där knytpunkten spelar roll. Och finns inte det naturligt, då måste skolan se till att vara det.
0: Men till slut då, vad var det som så att säga började hjälpa dig? Vad var det som fick dig att må bättre?
1: Det första riktigt stora steget var att jag träffade en fantastisk psykolog som sa att vi måste ta bort kraven. Alltså, hon bestämde att nu ska inte jag gå till skolan, utan nu plockar vi bort det. Och så blev min mamma sjukskriven, så hon var ju hemma med mig, så att vi tog ju bort allt det här som var så jobbigt och besvärligt. Och i det så fick jag ju vila och hitta återhämtningen och samla ihop alla de här känslorna och ångesten och tankarna. Jag levde väl i flera år. Så hon gjorde något väldigt viktigt för mig. Hon lärde mig då att vila, här är inte här då man tar sats. Här är en sån otrolig kraftfull språngbräda till att ta sig vidare.
0: Hjälpte det på något sätt, tror jag, att du också sakta sakta blev äldre? Att man får ett annat perspektiv? Eller spelade det inte någon roll alls? Utan det var just den här förändringen med psykologen där?
1: Jag tror just för mig handlar det nog en del om det. Att det var att jag fick tid att landa i allt det som var jobbigt. För jag gick ju hem i september, det här är ju 2001. Och sen var jag tillbaka någon vecka innan skolavslutningen, sjuan. Jag blev ju hemma hela den det året egentligen. Så jag har nog inte kopplat här till utvecklingen.
0: Nej, det var bara en nyfiken fråga.
1: Ja.
0: Men kom du tillbaka till skolan?
1: Jo, jag gjorde ju det. Och att jag klarade av det, här var ju dels att skolan hade ju då lyckats identifiera allt det som var jättejobbigt för mig. Man anpassade, man tog bort det här, redovisningen inför klassen, att det togs bort, den anpassningen jag mest tacksam över. Och så sen hade jag ju den här kompisen som hörde av sig och så där, och hela tiden som, ska du komma och ska du vara här? Och så jag gick till skolan helt utan krav och förväntningar på att jag skulle vara där. Det var väldigt lättsamt och vilosamt för mig.
0: Om det sitter någon och lyssnar nu som är ett barn eller har ett barn som inte vill gå till skolan eller som kämpar med sin psykiska hälsa, vad skulle du vilja ge för råd utifrån alla dina erfarenheter?
1: Ja, dels är det att en tuff period definierar inte du och din framtid. Det här som du nu går igenom kommer inte att vara för evigt. Och så sen också att även för att du inte klarar av att gå till skolan just nu, du måste också våga testa också. Testa den där gränsen. För hade inte jag vågat göra det, då kanske jag inte hade vetat att jag kunde gå till skolan den där dagen. Men låt det ta tid och vila och kom ihåg att du är tillräcklig och bra. Du bara har väldigt, väldigt svårt just nu.
0: Vilket fantastiskt råd.
1: Ja, tack.
0: Men du, Åsa, när kom humorn in och tog så mycket plats i ditt liv? Ja, för nu roar ju andra i sociala medier.
1: Nej, men jag har alltid, jag som växte upp, morsan och farsan, vi har alltid som skrattat, haft roligt. Min äldsta syster Therese, hon skrattar otroligt mycket. Alltså, vi skrattar ligg nära, och det finns så mycket i den här berättelsen nu som egentligen är mycket sorgset, men som vi kan se humorn i. Det är jättemycket sånt som man kan skratta åt, att vilket elände och sådär.
0: Ja.
1: Så jag har alltid haft humor och skratte nära. Jag älskar att ha roligt, jag älskar att skratta. Jag tycker allt är kul nästan.
0: Underbart! Åsa Jonsson, stort tack för att du kom hit och delade en strimma hopp, tror jag, för många. Och vill man läsa mer om dig, då går det att göra i din nya bok som heter Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Finns det garv i den också?
1: Det kan förekomma något litet.
0: Ja, bara så man är beredd.
1: Jo, det kan komma, men väldigt ytterst lite i sådana fall.
0: Okej, då får man lyssna på det istället.
1: Jo.
0: Åsa Jonsson, tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tackar.
0: Här är Westlife, When You're Looking Like That.

0: En tidigare gängmedlem döms för mordet på rapparen Tupac Shakur 30 år efter att han sköts flera gånger på öppen gata. Så här lät det i domstolen i Las Vegas när juryn läste upp sitt beslut.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
2: Yes.
0: Dwayne Keffi D. Davis fälldes mot sitt nekande av en enhällig jury för mord. Tina Merafsson, reporter, musikreporter på P3, välkommen hit.
3: Tack.
0: Efter så här många år, vad betyder det att en person nu döms för det här mordet?
3: Jag får åklagarmyndigheten en seger förstås, att de äntligen kunde ta upp det här fallet som ju har varit ett så kallat cold case i 30 år. Sen för familjen tror jag det har betytt mycket. En av Tupacs släktingar på plats, en kusin, sa i medier att de har väntat i 30 år på att sörja ordentligt. Så för dem antar jag att det är ett steg i sorgeprocessen, om jag får spekulera.
0: Dwayne Keffi D. Davis heter alltså mannen som nu har dömts för mordet. Vem är han?
3: Idag är han en 63-årig man. Han har tidigare varit gängledare för ett gäng i Kalifornien som heter Southside Compton Crips. Det här var ju på 90-talet i USA, så var det ju mycket öst och väst bland gängkriminaliteten, men också inom, alltså i olika hiphop-kollektiv, vem man tillhörde, vilket gäng, vilken sida man tillhörde och sådär, så var det också lite olika ledare, och han var en av dem på ena sidan, den sidan som ju inte Tupac var med i, vill säga.
0: Och det här åtalet, det bygger på mycket sånt som Keffi D själv har sagt och som han också har skrivit i sin självbiografi. Den kom ut, det var 2019, så det är ett litet tag sedan nu. Men hur kommer det sig att han blir dömd nu?
3: Alltså när då han, för så här är det, han var också involverad när i en utredning, mordutredning för en annan, på mordet på en annan rapper som heter Biggie Smalls, Notorious B.I.G. Som ju också var motsatt sida från Tupac. Och i de här fören, det här är alltså mitten av 2008 tror jag det var, om jag minns datumet rätt, så säger då Keffi D att så här, han förhörs och berättar då detaljer som han vet om mordet på Tupac, för han vet ingenting om Biggie Smalls, som Notorious B.I.G-mordet, men han säger till utredarna, det här är vad jag vet om Tupac-mordet, men jag säger det till er i utbyte mot att jag ska slippa åtal. Så det är en del som har liksom legat och pyrt en uppgörelse som man har gjort helt enkelt, och sen att man helt enkelt inte har haft tillräckligt mycket bevis då fram tills den här boken släpptes. För det här, anledningen till också varför det här har varit en cold case så himla länge är ju för att det har varit väldigt många, i och med gängkriminaliteten också, att så här, polisen har kritiserats, frågor har ställts, man har inte svarat, vittnesmål har liksom inte blivit av. Konspirationsteorierna har också varit väldigt, väldigt många, så det kanske har varit svårt att liksom reda ut det här. Men sen har ju då Davis, då, eller Keffi D som han kallas, han har då publicerat den här boken, han har också upprepade gånger offentligt sagt en massa saker om hur mordet gick till, för han menar på att han satt i bilen varifrån skotten på Tupac sköts ifrån. Så tillräckligt mycket fick man till slut på åklagarmyndigheten för att kunna gå till rätten med ett åtal, men det har ju också blivit försenat. Han har ju suttit häktad sedan 2023, men rättegången har försenats flera gånger på grund av så här, diverse olika juridiska processfrågor. I USA så är ju juridiken väldigt knepig och det finns många olika instanser och så vidare.
0: Har det kommit några reaktioner nu då när domen är ett faktum?
3: Men såväl i rättssalen som utanför så hade det ju samlats folk. I rättssalen var det förstås familj, utanför var det fans, och de ska ha, det står i många medier att de ska ha gråtit och hurrat när domen kom.
0: Det här är ju ett fall som har fängslat väldigt många människor i årtionden, och det har varit mycket teorier och tankar. Är det här slutet på den här fascinationen?
3: Tror inte det. Mycket har att göra med liksom den här, alltså Tupac har ju helgon förklarats i liksom popkulturen, i hiphopen, för att han var i sin peak där när han sköts till döds. Så många är så, vad hade hänt om han hade levt idag? Och konspirationsteorierna också är ju jättemånga. Vissa är ju till och med som att han lever idag, han syns till här och var och hej.
0: Det gör Elvis också.
3: Exakt. Så att jag tror inte nödvändigtvis att det här kommer sluta. Det kommer fortsätta spekuleras också för för att de här, alltså historien mellan de här olika gängen och gängrivaliteten, det finns ju fortsatt medlemmar som är, eller folk som har sina lojaliteter här och var, och att det är folk under utredning, under frågor. Så därför tror jag också att det här fortsättningsvis kommer vara någonting som i alla fall på internet kommer liksom, jag ber om ursäkt för min ord, men kacklas om.
0: Ja.
3: Kommer kacklas.
0: Ja. Jag tror vi förstår precis vad du menar. Ja. Men du, Tupacs musik, vad har den för betydelse idag?
3: Han är en ikon inom hiphopen, också inom popkulturen skulle jag säga. Man behöver inte vara intresserad av hiphop för att ha vetat att han har haft en viktig roll i musikhistorien. Sen är det klart att idag kommer, det har ju kommit fler och andra namn förstås från den här scenen, men som också är stora influenser, absolut. Men Tupacs musik lever definitivt vidare.
0: Tror du att han också har fått den här ikonstatusen för att han faktiskt sköts till döds?
3: Både det och alltså att han var så ung. Det blir ju, när det blir så här tragiskt, alltså jag tänker också på sådana som är, tillhör så 27-årsklubben, så blir, när de är för unga så blir det ju såklart också extra känsligt eller känslosamt för människor, särskilt när de då har den talangen som ju Tupac besatt.
0: Och det kan vi inte tjafsa eller kackla så mycket om, helt enkelt.
3: Inte idag.
0: Inte idag. Finns alltid en sida till. Vi ska i alla fall lyssna på honom. Det känns som det enda rimliga nu. Vad Dwayne Kefidi Davis får för straff, det kommer domstolen att meddela först i oktober. Det fortsätter vi naturligtvis att följa. Tina Merafsson, musikreporter på P3. Ett sant nöje.
3: Tack snälla.
0: Det här är Tupac tillsammans med Dr. Dre, California Love.

0: Dr. Dre där i Kulturnytt med dig, Vivica Blad. Där ska det handla mer om Sverigedemokraternas politik. Jag hade ju Jimmy i studion.
1: Och nu ska Jimmy Åkesson ge sin syn på kulturpolitiken.
0: Imorgon så är det dags för P4 Extra sista partiledarintervju. Då är det statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson som slår sig ner framför mig i Studio 8. Vi ska också prata om brevduvor faktiskt imorgon. Sen hoppas jag också få kontakt med Anders som cyklar från Kanada till Argentina. Sen får vi reda på vilka filmer som Sverige vill skicka till Oscarsgalan. Tekniker idag, det var Mariette Parling, producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu slår klockan Kulturnytt.
1: Punkiga tolkningar av gamla svenska visor och nationalromantiska poeter, det bidrog till Jimmy Åkessons politiska uppvaknande. Det berättar han i Kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna som du hör i appen Sveriges Radio. Men han är skeptisk till att det offentliga ska finansiera konstnärliga uttryck.
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor.
1: Och vilken musik som väckte Jimmy Åkessons kulturintresse hör du i appen Sveriges Radio. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Gratis böcker till 18-åringar och tredubblat stöd till bokförlag. Det är förslag som den så kallade litteraturkommissionen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Bland annat vill de att varje tätort med minst 2000 invånare ska ha ett bibliotek och att 1% av Sveriges BNP ska gå till kulturen, bland annat i form av en bokcheck till alla 18-åringar. Kommissionen är ett initiativ av Författarförbundet som planerar att lämna över förslagen till kulturministern i nästa regering. Och Bonnier Books köper strömningstjänsten Nextory. Bonnier, som redan driver ljud- och e-bokstjänsten BookBeat i samma bransch, beskriver affären som ett sätt att stärka utvecklingen på en föränderlig och globalt konkurrensutsatt marknad. Nextory grundades i Sverige för drygt 10 år sedan. Och det var bara några veckor sedan han spred sitt solsken på Way Out West-festivalen i Göteborg. Men till våren är han tillbaka igen. Amerikanska artisten Somber, eller Shane Booth som han också heter, kommer till Stockholm 9 maj. Då blir det konsert på Avicii Arena.
4: Oliver Bäckman här i P4-studion. Åsa Sjöberg i Söderköping, den kommun där man polisanmält flest antal förstörda valaffischer. Har du sett några på vägen?
5: Ja, jag har sett nya valaffischer. De ser så fina ut. Det är inga mustascher eller något annat, djävulshorn eller så. Så att det är det nya uppe.
4: De har alltså jobbat systematiskt med att få nya på plats. Mer om det snart. Men först Ekonyheterna klockan 3, Per Edberg.
6: Ekonyheter. Flera sprängladdningar har hittats i anslutning till ett större kolkraftverk i östra Tyskland, rapporterar tyska medier idag. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Bombtekniker arbetar nu på platsen. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Partiet går till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Och partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Idag avlade Norges nya kung Håkon sin ed inför det norska parlamentet, Stortinget.
7: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige, och allvitande.
8: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Parade, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
6: Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer, som ju avgick som premiärminister för några veckor sedan, lämnar nu också sin plats i det brittiska parlamentet. Den tidigare Labour-ledaren säger till lokala medier i London att han vill lämna över stafettpinnen och ägna sin tid åt annat, bland annat åt olika utrikesfrågor, säkerhet och handel. I kväll och i natt blir det klart väder på de flesta håll, men i delar av Götaland och Norrland också en del skurar. Imorgon får Götaland tidvis skurar men även en del sol och 15-20 grader. Svealand varierande molnighet med någon lätt regnskur, 15-20 grader där också. Och över södra och norra Norrland ökar molnigheten och det följs av någon regnskur, 14-19 grader, men i fjällen svalare. Per Edberg, Ekot.
4: Ja, det är lekfull stämning i Söderköping och Åsa Sjöberg. Vad händer kring den vattenpool du är kring nu, tänkte jag säga?
5: Ja, men jag står på Hagatorget och det är en stor fontän med massa strålar som åker upp och ner. Och det är två barn här som har varit fram och känt på vattnet. Jag vågar inte.
4: Nej.
5: Det är ju snorhalt på kullerstenarna, ja, men en populär plats att bada på.
4: Du ska komma tillbaka med svanskotan intakt. Det är det enda jag kräver från den här eftermiddagen.
5: Okej, jag lovar.
4: Hur vädret, det är väl ändå lite sol, va?
5: Ja, men nu är det sol. Det har regnat, nu är det soligt och... Så blir det. Det kan ju bli lite mulet här och enstaka skurar ikväll som minskar i omfattning och sen blir det delvis klart under natten. Men imorgon fortsätter solen att hålla sig fram, i alla fall på förmiddagen. Det blir 18-22 grader.
4: Mm. Det låter som att det bara pulserar vatten kring dig. Drunkna inte heller. Det får faktiskt
5: jag ska
4: tänka
5: försöka
4: på.
5: Låta bli.

0: Aretha Franklin, jag tror inte alls hon heter något annat. Det är George Michael som gör låten tillsammans med henne i I Knew You Were Waiting For Me. Trafikläget denna eftermiddag, Tova. Julin är det som håller koll, men det är rätt så lugnt, va?
1: Ja, det skulle jag verkligen säga. Rätt så lugnt vad gäller vägarna. Inga större problem där. Tågtrafiken, ja, men ett överlag ganska bra läge där också faktiskt. Det ska inte vara några stopp någonstans i alla fall. Jag ska nämna att blodbussen idag finns på plats i Mjölby, Kyrkogatan. Och det är ända fram till 18.30 ikväll. Just nu då så har man ju lunch stängt, men man öppnar igen klockan 16. Sen tipsar du oss som alltid på 020 999 444.
0: Alexander Stenfeldt också här inne nu. Koll på nyheterna i länet.
2: Ja, jag gör mitt absolut bästa i alla fall. Och lyssnarna får väl dras med mig de här, ja, vad har vi kvar? 1.20 typ.
0: Mm-hmm, typ, ja.
2: Mm. Så det är bara det.
0: Det är bara det.
2: Du kanske vill ha en nyhet nu?
0: Ja, gärna. Vad gör du annars här?
2: Ja, det är sant. Jag ska inte bara stå och andas. Men det är Norrköpings symfoniorkesters konstnärliga chef Sofie Winiarski, hoppas jag uttalar det där rätt, som tillträdde i maj i fjol, lämnar nu sin roll där av citat personliga skäl. Hon säger att beslutet inte var lätt, men några ytterligare detaljer bjuder hon inte på, så man får väl respektera det. Winiarski kommer dock vara kvar i rollen till februari nästa år, men symfoniorkestern kommer naturligtvis inleda arbetet med att rekrytera en ny konstnärlig chef omedelbums.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: The Look heter låten. Det är Roxette som gör den i P4. Och i Söderköping har man polisanmält flest antal förstörda valaffischer alltså än på något annat ställe i länet. Om det är en slump eller om de är mer drabbade än andra, det ska vi få prata om nu tillsammans med Åsa Sjöberg som för en stund sedan träffat någon som är lite arg.
1: Ja, längs E22 finns mängder av valaffischer, eller snarare fanns kanske, för många av dem har alltså förstörts. Peter Karlström, Centerpartiets första namn i Söderköping. Hur känns det att se det här?
2: Ja, i demokratiskt perspektiv är det ju tragiskt, för det här är en viktig del av valrörelsen att kunna ha valaffischerna uppe. Men när du sa fanns, nu har vi jobbat rätt intensivt för att få upp dem igen och vi hjälps åt partierna emellan och det är kanske lite unikt, men vi tipsar varandra och hjälper varandra om de här sakerna.
1: Ja, precis som du sa här så har det här alltså lett till att samtliga partier i Söderköping har gått tillsammans för att få stopp på den här vandaliseringen där bland annat djävulshorn och Hitlermustasch målas på politiker. Vad är det ni har gjort då?
2: Nej, men vi har pratat med varandra som är lätt att göra i en mindre kommun och vi har ju ett gemensamt intresse att demokratin ska leva vidare och där är just det här valtider och valaffischer ett viktigt inslag i det.
1: Har ni polisanmält den här förstörelsen?
2: Ja, det låg också i den här överenskommelsen att vi ska polisanmäla allt bara för att vi ska se hur omfattande det är. Och det är ju ett hot mot demokratin som sagt.
1: Vad har ni fått för reaktioner då från lokalborna?
2: Nej, men alltså många kommenterar att de tycker det är tragiskt när de ser det. Men det är också viktigt, det är ju som med klotter och allting annat. Det är ju viktigt att vara snabbt på det hela och vara där igen och reparera, vilket vi gör.
1: Ni var ju bland de första att faktiskt få era skyltar förstörda i Centerpartiet. Upplever du att ni har drabbats hårdare än de andra partierna?
2: Nej, jag kan inte säga det. Vi, möjligen, som sagt, vi var kanske tidigt uppe med dem också och därför fick vi dem först. Men nu de senaste dagarna så har vi kanske varit mindre drabbade än de andra.
1: Men om jag förstod det rätt så finns det alltså nya valaffischer uppe nu då?
2: Ja, så är det. Och vi byter ju hela tiden också. För det, ja, väljarna ska se så många ansikten som möjligt.
1: Vaktar ni på dem lite extra mycket nu då för att skydda dem från ny förstörelse?
2: Ja, vaktar ska jag inte säga, men vi hjälps åt egentligen och informerar varann och tillbaka med dem upp igen då. Mm.
1: Ni ger er inte, men jag tänker om det här fortsätter, är det värt att skylta på det här sättet i kommande val?
2: Ja, alltså jag känner att det är ett viktigt inslag i valrörelsen. Sen vet man aldrig vad framtiden innebär. Men det känns som det är också ett engagemang från alla våra medlemmar som vill göra olika insatser. Några tycker det är jätteviktigt att just sätta upp valaffischer och det vore synd om de inte skulle få göra det.
1: Vad tror du att den här typen av vandalisering gör med det politiska samtalet lokalt?
2: Det är klart, det blir ju inte bättre, men samtidigt ska det inte överdrivas för mycket. Det finns ju alltid en viss liten andel som är lite ofog och sådär. Så att det är svårt att säga, men jag tycker inte det gör något på det vardagliga samtalet i politiken.
1: Så ni kämpar på och fortsätter med valaffischerna till det här valet och kanske till nästkommande val?
2: Ja, rätt.
1: Vad skulle du vilja säga då till den eller de som faktiskt har förstört era valaffischer?
2: Nej, men de ska få se senare under veckan lite grann kanske, så gör vi en liten glimt i ögat mot dem och så får vi se vad de tycker om det. Ett alternativ till att förstöras så kommer de att möta när de ser affischerna.
1: Det låter spännande på gång alltså nästa vecka.
2: Ja, i slutet på den här veckan tror jag.
1: Inget att avslöja nu då?
2: Nej, du får återkomma om det.
1: Tack så mycket. Alltså Peter Karlström, Centerpartiets första namn i Söderköping.
2: Tack så mycket.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Och nu i Peter Östergötland så ska vi prata om något som hände för ett tag sedan. 20 minuter över tre klockan nu, ja. Och flygdagarna minns ju vi allihopa. Vissa är säkert fortfarande trötta eller har ledigt efter det intensiva som var förra helgen kanske. Åsa Sjöberg, jag vet inte om du var där.
1: Nej, jag var inte där tyvärr. Jag var hemma med en hundvalp, så jag knappast säga. Men jag tänker på att en del kanske till och med Naxberg så. Det kan man ju få. Man har tittat på loopar väldigt länge. Ja, jag hade gärna velat vara där faktiskt. Men jag har många kompisar som var där. Och ja, hur många var det där, Oliver? 230 000 människor.
0: Man får ha en massagevänlig partner där hemma som kan lösa upp de knutar som blev i nacken efter att ha stirrat upp i timmar. Nej, men du, vi ska faktiskt gå igenom lite detaljer nu. För nu vet vi ju inte bara på känsla hur det gick och vad som gjordes, utan vi har verkligen statistiken framför oss. Hur många skyltar som trycktes, hur många vinerbröd som bakades, så mycket avföring som 230 000 människor gjorde sig av med under en helg. Ja, det är ju bisarrt att säga så, men här kommer en bråkdel av all statistik i alla fall. Åsa, du vet ju hur många civila och militära flygplan som var med först och främst.
1: Ja, men 115 stycken faktiskt, från stora delar av Europa och väldigt många olika epoker då. Och också 37 länder som fanns på plats. Men ja, håll i hatten Oliver, ska du eller jag ta avföringen?
0: Jag kan ta avföringen, det känns som min lott på jorden att, att hålla på och skoja om sånt faktiskt. Jag tycker att det också är intressant, för jag fick ju lära mig lite av det här bara att vi var på plats och pratade med många entusiasters favoritflyg, så här 40-talsflyg från krigsperioden. Och annat. Det är väldigt intressant att de fortfarande kan vara i luften. Men nu kommer vi till avföringen. För enligt helikopterflottiljen så blev det 60 ton bajs.
1: Oj, oj, oj. 60 ton, alltså det är 60 000 kilo, Oliver. Bajs, ja.
0: Det
1: helt
0: finns
1: otroligt.
0: Ja, det går inte att ta in. Det finns vissa av dem som ifrågasätter det här i sociala medier också. Det låter lite mycket, men så var det någon annan som hade räknat ut att 60 000 kilo delat på 230 000 besökare. Ja, 0,26 kilo per person. Det låter fortfarande mycket dock.
1: Ja, mycket. Är det rimligt att klämma ur sig så mycket? Kanske, ja. Många som åt mycket om andra ord. Du hängde kvar där under hela dagen.
0: Ja, exakt. Ett halvt ton godis var det som delades ut till barnen. Jag fick inte en enda bit, men jag var inte heller där, så det blir ju svårt då. Annars är godis något som är svårt att säga nej till. Men vi ska också prata om 16 000 vinerbröd.
1: Ja, de bakades av fältbagarna. Och man kan ju förstå att det gick åt så många vinerbröd, för att det gjordes alltså 113 000 transaktioner i mat- och fikatälten. Otroligt. I det som innebar att 2100 personer faktiskt jobbade där då, antingen som volontärer eller med annat som vi just beskrev då. Tog hand om bajamajorna kanske. Nej, förlåt. Jag kan inte komma ifrån det här. Ja.
0: Vi är för omogna. Behöver växa upp? Nej, det behöver vi inte
1: någon
0: alls.
1: Gång, eller det, växa ner.
0: Nej, det är kul att skoja om det här. Det här tydliggör i alla fall det som vi redan beskrev och det som många sa redan inför. Att det var årets största event i Linköping och förmodligen definitivt ett av de största även i Östergötland.

0: mönster i alla fall. Proteinhypen, den har ju verkligen kickat igång, det menar de som säljer de här grejerna, olika bars eller mellanmåldrycker och pulver och allt däremellan. Hur får du i dig proteinet då? Gör du något extra eller använder du dig av matvarorna som redan finns? Torbjörn har skrivit i tråden här att kött, fisk, fågel och keso, det är sånt som man gör, eller valnötter.
1: Om pengar inte spelade så stor roll, vad är viktigast för våra östgötska politiker då?
2: I vår programserie Pengar från ovan tar vi reda på just det.
1: Vi sitter ner med politiker som får berätta hur de skulle agera om de fick jättemycket pengar.
2: Och vad de skulle göra om samma stora summa försvann från deras hypotetiska budget.
1: Pengar från ovan finns att lyssna på vår sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Petty med I Won't Back Down i P4. Nu så ska vi få nyheter. Alexander Stenfeldt finns med och du vill börja med skolskjutsar.
1: Det har varit lite strul under dagen kan man säga.
0: Och vad det handlar om får vi höra nu när klockan är 3:30.
1: Skolskjutsarna i Mjölby kommun var försenade nu under tisdagen och anledningen är att företaget som kör Go Ahead inte hade betalat sin fordonsskatt i tid, det berättar Östgötatrafiken för Korren. Strax efter klockan 1 nu på eftermiddagen var detta löst och fordonen fick köra igen, men eventuella förseningar kan förekomma i eftermiddag. Och Go Ahead kör även skolskjutsarna i Motala och Boxholm förutom Mjölby. Nu ska det handla lite om valet.
2: I Söderköping har man polisanmält flest antal förstörda valaffischer än på något annat ställe i länet.
3: Det är tragiskt när man ger sig på det här som en viktig del i valrörelsen tycker jag.
2: Peter Karlström, Centerpartiets första namn i Söderköping. Allt det här har lett till att samtliga partier i Söderköping gått tillsammans för att få stopp på vandaliseringen. Där bland annat djävulshorn och Hitlermustasch målats på politiker. Vad är det ni har gjort då?
3: Nej, men vi har pratat med varandra och det är väl en styr.

0: i det här när vi partier över alla gränser kan prata med varann, och vi enades om att polisanmäla det här, och så har ju också skett nu då.
1: Ni var bland de första att få era skyltar förstörda. Upplever du att ni har drabbats hårdare än andra i Centerpartiet?
0: Nej, det kan jag inte säga, men vi var nog tidigt ute med våra affischer och då kanske vi drabbades först, men nu, som det är nu de senaste dagarna och senaste veckan, så har vi inte varit mer drabbade än någon annan, så det är lika över alla.
1: Men om det här fortsätter, är det värt att skylta på det här sättet i kommande val?
0: Ja, jag hoppas det, för det är ett viktigt inslag i den svenska demokratin och i valrörelsen. Det är många som förväntar sig att se de här valaffischerna och känna temperaturen.
1: Och vad händer nu då? Är det nya valaffischer uppe?
0: Ja, det är nya uppe, och det är många förtjänstfulla som arbetar med att sätta upp nya affischer.
1: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
2: Och en vattenläcka skapade en flera meter hög fontän i centrala Norrköping. Läckan uppstod i korsningen Dalsgatan och Sankt Pers gatan vid lunch, och vattnet är avstängt på flera adresser på de två gatorna, men även på Nygatan och på Klockgjutaregatan. Vattentankar har ställts ut på de berörda gatorna, och Nordra vet i nuläget inte när vattnet kommer komma tillbaka. Oliver,
3: ja.
2: Har du någonsin varit vattenlös, så att säga, en läcka som har drabbat din bostad?
3: Nej, jag har haft släktingar som inte kunnat spola i toaletten, och det kände jag att jag sprang därifrån så fort jag fick höra det, men inte personligt.
2: Nej, vad skönt.
3: Tack ska du ha.
2: Tack själv.
3: Nu går vi till trafikredaktionen och Tova.
4: Ja, vad gäller vägarna då, så ser det fortsatt mycket bra ut faktiskt. Inga problem där egentligen alls. Tågtrafiken, ja men vettigt där också tycker jag. Inga större problem, utan verkar rulla på. Blodbussen påminner vi om. Den finns ju idag i Mjölby, Kyrkogatan, fram till 18.30. Så har man ju haft lunchstängt här nu, så man öppnar igen om en halvtimme vid 16.00. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
3: Och så i P4 nu tar vi en väderprognos från Söderköping. Eller vad säger du, Åsa?
1: Ja, men du, jag vet inte ens om jag ser den, för jag kisar mot solen. Det blir så varmt. Det är sommar här, och det kommer väl vara så under eftermiddagen. En hel del sol. Det kan också bli lite mulet och en del skurar i kväll.
3: Känns inte riktigt kanske. Så nu, va?
1: Nej, det känns väldigt långt borta faktiskt. Så att passa på att njuta av sommarvädret som är nu. Det ska ju ändå vara upp emot 21 grader varmt. Hon doftar salt.

0: Cover Me in Sunshine, Pink och Willow Sage Heart.
1: Sporten inleder med volleyboll.
2: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Italienaren Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
3: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
2: I morgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
1: Reporter där var Patrik Ljunggren. Nu fotboll. Igår stängde det svenska transferfönstret, men idag riktas blickarna mot den internationella fotbollsmarknaden.
4: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska Klubb Brygge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Reporter Andreas Lundin med sammanfattningen. Under gårdagen blev det även klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
5: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
6: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
5: Ja, men jag har följt alla år när jag varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker jag har sett bra ut. Och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
1: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. Men nu laddas sporten upp inför kvällens drabbningar.
7: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där Indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Villads Nagel.
1: Per Karl där med stenkoll. Du följer såklart semifinalerna ikväll i Sportextra som du hör i P4 och i appen Sveriges Radio. Och glöm inte nu att du också kan hänga med i den europeiska fotbollens deadline day i vår direktrapportering, även den i appen Sveriges Radio. Det här var Nike Bornegren och vi hörs mer ikväll.
0: Och nu tar vi direkt fokuset på trafiken igen då, Tova Julin, det har hänt något.
8: Ja, för det är ganska långa köer just nu på E4 söderut förbi Norrköping. Och det beror på bärgning. Det är ett bärgningsjobb som pågår. Ett körfält blir då blockerat, så det bygger på att bli långa köer där nu. Det är nästan mitt emellan Ingelsta och Bråvalla kan man säga som det bärgas. Så ett körfält blockerat söderut och långa köer där. Ett bärgningsarbete.

0: Det är Light Up som Kylie Minogues låt heter. Hon är i ropet igen, kan man lugnt säga. Klockan den är 16:45 och idag zoomar vi in lite extra på Söderköping igen. För det är inte bara träslöjdsfrågetecken kring hur det ska bli med många elever som går på Ramunderskolan. Utan det är även andra saker som händer där. Ja, vad är det, Åsa Sjöberg, som har varit i fokus idag med skolan, skoleleverna?
1: Ja, alltså det är ungdomar som har sprungit på taken på Ramunderskolan och jag står faktiskt mitt emot Ramunderskolan nu och tittar på, det beror ju på vilka tak de, men det är ju rätt högt alltså, så att man beskriver ju det här som livsfarligt helt enkelt. Det kan ju få förödande konsekvenser om det går riktigt illa.
0: Och reporter Tahir, han har varit där tidigare under dagen och pratat med säkerhetssamordnaren Desiree Blickfeldt som verkligen också vill poängtera i hur allvarligt det kan bli.
2: Ja, nej, men vi ser ju att det här är ett växande problem. Det har skett tidigare också, men nu har vi fått in rapporter i betydligt större omfattning där vi känner att det eskalerar och vi behöver agera på den här informationen vi får till oss. Och det gör vi ju då tillsammans med både skolan och polisen.
3: Nu står vi mitt i ett område bredvid Ramunderskolan där det är kök bland annat och andra byggnader. Klättrar de på de här byggnaderna?
2: Ja, det finns ju vissa byggnader som är lägre än andra och där vi inte alltid lyckas bygga bort alla risker som finns. Och ja, men som du ser själv, man hoppar på staket, man sliter ner hängrännor, klättrar på fasad och allt möjligt för att ta sig upp. Och det är därför vi vill gå ut och informera om det här. För att det finns ju väldigt stora risker med att befinna sig på tak. Det är ingen plats för barn att vara på.
3: Vad är det för faror ni ser med det?
2: Ja, men det finns ju för det första hala ytor. Det kan vara ojämnheter i konstruktion. Och som sagt, det är fallrisk från taken. Mm. För att poängtera det uppenbara. Och där ska inte barn vara. Det är ingen plats för dem.
3: Ni har också drabbats av omfattande skadegörelse på flera byggnader. Bland annat Ramunderskolan här vi befinner oss. I helgen har det varit skador. Kan du berätta om det?
2: Ja, nej, men det stämmer. Jag fick senaste rapporten i morse och då ligger vi runt 700 000 kronor.
3: Bara på det här eller totalt?
2: Totalt.
3: Vad är det de har, vilka skadegörelse här har det skett i helgen? Kan du berätta mer om det?
2: Ja, just i helgen så har man då tagit sig in. Du ser här att vi har två containrar med kyl och frys som tillfälligt står uppställda här bakom Ramunderskolans matsal. Som kommer stå här under tiden en ombyggnation sker. Och här har man då hoppat sönder gallren. Man har tagit sig över de här stängslen vi har satt upp för att skydda utrustningen. Man har haft med sig verktyg för att montera bort de reglar och skydd som vi har satt upp. Och sen har man då brutit bort reglar, plåttak, hängrännor och sen använt det för att stå och slå på de här klossarna som containern är uppbyggda med.
3: Eller det låter ju rätt så farligt. Dels att klättra över de här höga staketen som vi ser härifrån. Och sen, de är gigantiskt stora de här. Det är som stora containrar som står på pallar. Och slå på de här pallarna under, det kan ju vara hur farligt som helst.
2: Ja, men det är ju absolut förenat med livsfara. De väger ungefär 3 ton styck och som sagt, det är inte heller en plats för barn att befinna sig på. Är det någon som skulle råka befinna sig under de här när den gör vika så är det ju påtaglig risk att man skadas allvarligt eller till och med dör.
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
6: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
7: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Ja, det är inget snack om vem det är, för det hörs ju på sättet han sjunger att det är Markus Krunegård, hur han drar på vissa av orden. Det är en låt som är delvis på svenska, delvis på finska, eller mest på finska eller talat. Tillo lillo lauloja, så har jag lärt mig att det ska uttalas, och det betyder ungefär tralala sånger.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi byter spår, vi ska prata väder, och det är ju en solig dag hittills, eller i alla fall för stunden, Tony Fuentes. Det verkar vara det på ganska många håll, eller vad säger du?
3: Ja, precis. På många håll då är det ganska soligt, men inte överallt. Det finns till och med några skurar i södra delen av länet. Så det är lite varierat, men på många håll då är det soligt, ja.
0: Och även imorgon så är det sol som dominerar till en början.
3: Ja, precis. Till en början, absolut. För att lite senare under dagen, det blir en ökad molnighet och västerifrån. Och det blir efteråt skurar som passerar. Men temperaturen ligger på mellan 18 till 22 grader.
0: Känns ju relativt varmt ändå. Det är, jag gör ofta bort mig genom att ta en jättevarm jacka när det är småkyligt på morgonen. Sen får man ångra sig varje gång. Är det ovanligt med 22 grader så här års? Eller är det vanligt? Vad tycker du?
3: Ja, det är inte jätteovanligt, men ja, 22 grader, då är det för att vara början av september. Det kan bli, det känns som varmt, absolut.
0: Mm, ja, vi har haft den här liksom svängande vädret nu i ett tag, och temperaturen ligger där någonstans på dagen. Alltså, så det är väl bara att hänga med. Tony Fuentes på SMHI, du ska tack för att du var med.
3: Tackar.

0: Här är Gotche och Kimbra. Vad har de gjort sedan dess? Ingenting, eller säkert något, men inte lika populärt som Somebody That I Used To Know, som vi precis hörde. Nu är det dags för Ekonyheterna. I studion finns fortfarande Per Edberg.
1: Ekonyheter. Socialdemokraterna går till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. Partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
3: Nu går partiet till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år, och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
4: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
3: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Reporter Pontus Mattsson. Det fortsätter att komma rapporter om nya fall av mässling. Ett nytt fall har nu bekräftats i Uppsala län. Fallet ska ha kopplingar till festivalen Urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Det pågår smittspårning vid båda fallen. En man i 25-årsåldern har frikänts från våldtäkt mot barn efter att ha haft samlag med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan hade sett ut att vara betydligt äldre, uppger P4 Dalarna. Åklagaren har överklagat domen. Flera sprängladdningar har hittats vid ett stort kolkraftverk i Tyskland, rapporterar tyska medier. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.
0: Ja, det är Oliver Bäckman och Åsa Sjöberg som är eftermiddagssällskapet. Hur varmt är det där du är?
5: Alltså, jag vet inte. Det känns ju som 30 grader, men det är det inte. Det ska väl vara upp emot 21 grader, men det är varmt alltså. Svettigt. Jag går i linne i Söderköping.
0: Ja, men precis. För att Tony Fuentes på SMHI pratade vi med för en stund sedan. Han sa ju exakt det, att det är runt 22 grader. Och det är väl kanske lite hetare än vad man tror att det ska vara i september. Men samtidigt så vet vi att de här veckorna kan ju också vara lite lynniga. Ena stunden är det 8, sen är det över 20 igen. Du, detaljerna från Söderköping och vad som gäller i övriga länder, du kan ta det lite kort också.
5: Ja, men det ska ju bli lite mulet här under kvällen och enstaka skurar som minskar, och i natt så blir det klart väder under morgonen, en del sol. Och så blir det 18-22 grader imorgon.

0: Vi tackar Madonna och Material Girl och släpper ordet till trafikredaktionen och Tova Julin.
1: Och då börjar vi på E4 mellan Mjölby och Linköping, och då är vi mellan Mantorp på Linköping västra mot Linköping. Där fick vi tidigare samtal om två bussar som skulle stå i vägkanten där, alltså lite personer som rörde sig kring dem där, så var uppmärksam ifall de står kvar. Sen var det långa köer tidigare utanför Norrköping på E4 söderut. Det var ett bärgningsarbete som pågick där, men det verkar vara klart nu, för nu har köerna försvunnit där och det rullar på som vanligt igen. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och så får vi fotbollsnytt också, Alexander Stenfeldt.
2: Ja, eller nytt och nytt. Det är väl från tidigare i förmiddags. Men det kanske var någon som missade de här två ganska stora östgötska avskeden vi tog del av i förmiddags. Dels så lämnar ju Linköping FCS, alltså damlaget i elitettan, huvudtränare Charlie Mitchell med omedelbar verkan. Och det har ingen sportslig anledning, utan han gör det efter en smärre familjetragedi då ett barn förlorades i somras och frun behövde sjukhusvård efter detta, och hennes hälsotillstånd ska ha försämrats på senaste, och Mitchell väljer alltså familjen först och flyttar hem till Storbritannien och lämnar således LFC som jagar en återkomst i damallsvenskan alltså. Och från damallsvenskan till Superettan så lämnar ju också IFK Norrköpings 19-årige mittfältare Åke Andersson klubben för allsvenskan, för IK Sirius som leder allsvenskan med 6 poäng före Hammarby. Han läkarundersöktes sent igår kväll och nu klubbarna kom överens till slut. Lite av en transferbomb då.
0: En väldigt oväntad övergång att någon kan gå från, i och för sig, toppens strid i Superettan men inte ha spelat i Superettan till en av guldkandidaterna i allsvenskan. Det är inte vanligt.
2: Nej, precis. Åke har ju gjort några inhopp i serien i år, men inte, absolut inte tagit en ordinarie plats. Men detta till trots så ser ju uppenbarligen IK Sirius från Uppsala något i honom. Han satt på ett kontrakt med IFK Norrköping till 2029 och det pratades ju mycket om honom i IFK som en stor talang. Men nu blir det alltså Sirius. IFK säljer honom dit. Och dit, där har han skrivit på ett kontrakt till 2031. Så lycka till, Åke.
0: De tror på honom och kul med en skötar i allsvenskan såklart.

0: Det är Darin som gör Jag mår och leva. Och nu är ventilation och golv bytta och på måndag då ska Ramunderskolan och eleverna få tillbaka träslöjdslokalerna som varit då i väntan på helt nya salar. Det har ju inte varit några sådana här lektioner under en längre tid efter att det var problem med inomhusmiljön i de gamla slöjdsalarna vi är i Söderköping då alltså. Och Anders Palmgren är barn- och utbildningschef i den kommunen. Nu kommer träslöjden igång igen. Hur känns det?
1: Ja, men det är ju faktiskt äntligen kan vi säga så här. Det var ju tufft, tänker jag, år vi har haft bakom oss när vi upptäckte att det här var lokaler som folk blev dåliga i. Och då fick vi ta tag i det, och det innebär ju precis som du sa att vi har fått försöka lösa. Det har varit lektioner, men vi har fått lösa slöjden på andra sätt. Fått använda andra verktyg och sådana delar. Och det gör ju att nu kan vi äntligen få tillbaka vår sal.
0: Hur skulle du beskriva kvaliteten på de lektionerna som har varit?
1: Ja, men jag tycker faktiskt att våra lärare har varit fantastiska. Jag har också sett saker de har gjort, tänker jag. Men det finns mycket saker man kan göra, luffarslöjd och hantverk och allt. Så man har försökt att lösa det på många kloka sätt. Så jag tänker att undervisningen har inte blivit så lidande. Men det är klart att vi har många redskap som vi vill kunna använda och metoder som vi inte kan använda, och det kan vi göra nu.
0: Ja, eleverna ska tillbaka till H-huset som jag förstår. Där har de haft problem med bland annat ventilationen. Kan du lova alla elever och lärare att det här räcker för att undervisningen ska kunna fungera nu igen?
1: Ja, men det är också viktigt att säga att det här räcker just nu, men det är också så att politiken har beslutat för att vi ska bygga nya slöjdsalar på sikt. Och det handlar mycket om kanske inte att de här just nu är dåliga, utan det handlar om att de inte är tillräckligt bra utrustade, och vi behöver också ha fler. Det räcker inte bara med en träslöjdsal och inte en textilsal, vi behöver ha flera salar. Så att det här är en lösning som ska vara några år för att vi sen ska få helt nya. Men till dess kommer det funka bra.
0: Ja, vad gör ni om det skulle visa sig att det blir problem ändå?
1: Ja, men jag tänker att de insatser man har gjort nu, det menar man har brutit upp golven, man har tagit bort den här kärstrykningen som då fanns, man gjorde förr när man byggde hus, och man har också bytt ut hela ventilationsaggregaten i alla rum. Jag tänker att de insatserna kommer göra att det ska fungera bra.
0: Har det varit en stor investering för något som ändå bara blir tillfälligt nu då?
1: Ja, men jag tänker att så tillfälligt, innan man får de här nya lokalerna färdiga, så kommer det ta flera år, och då tänker jag att vi kan inte vänta. Så att en stor investering, men då tänker jag, vad kan vara viktigare att investera i än våra barn och elever?
0: Ja, eleverna har ju varit utan träslöjd så som man är van vid att det är nu under en längre tid. De har haft metallslöjd och annat som du är inne på. Har du fått någon respons från eleverna själva hur de har upplevt det här?
1: Ja, men de ser ju att deras lärare gör vad de kan, tänker jag. Så att de har varit också jätteflexibla i det här, men det är klart att de saknar de här kanske lite mer tuffare redskapen som man förstås alltid vill använda som svarv och sådana delar. Och det gör ju att de ser fram emot det här jättemycket såklart, och på måndag så kör vi.
0: Ja, de här kontroverserna eller skriverierna eller vad vi ska kalla det, har de varit lite pinsamma eller tuffa att vara en del av?
1: Ja, men det är alltid tufft när man inte kan göra det bästa för eleverna. Och det är såklart att det är jobbigt med att lokalerna är dåliga. Och jag tycker ändå att vi har försökt göra vad vi kan. Vi har snabbt reagerat. Ingen ska bli sjuk i våra lokaler. Vi evakuerar dem. Och vi tog också fram nya lösningar. Så tar det tid att bygga nytt. Men nu är vi äntligen här.
0: Ja, för det ska ju som sagt bli helt klart med nya slöjdsalar 2029. Varför behövs de om de gamla lokalerna nu kan användas så som du säger igen?
1: Ja, men det som är, tänker jag, är att idag så har vi nästan nollbyten mellan salar, mellan lektionerna. Det innebär att det är svårt för lärarna att kunna förbereda, planera. Det är också svårt att reflektera och bedöma de här sakerna. Man måste nästan plocka undan direkt, för snart kommer nästa grupp. Det är väldigt trångbott, och Ramunderskolan är också en väldigt populär skola. Vi har ju väldigt många elever just nu, en av de största 7-9 skolorna som finns i Östergötland. Och det gör att vi måste också vara beredda på att ta emot dem och ha en bättre kvalitativ undervisning.
0: Så om du ska skicka med något nu då till alla elever eller föräldrar och personal som kanske är oroliga efter problemen som har varit, vad säger du då?
1: Ja, men jag tänker så här, nu måste vi gå in i lokalerna, och vi måste verkligen få se att det här kan bli bra, tänker jag, innan vi bedömer det på något annat sätt. Och jag tänker att jag har fått alla ord från fastighetskontoret att nu har man gjort de här åtgärderna, och man tror på att det här ska vara lösningen.
0: Det är Anders Palmgren som vi hör, som är barn- och utbildningschef alltså i Söderköpings kommun. Tack för att du var med, och lycka till!
1: Tack så mycket själv. Tack.

0: Här är Walter Nilsson. Vilket år hör ni för honom? Högsbo Riviera heter låten. Och att ungdomar springer på våra munderskolans tak. Det är mycket Söderköping idag. Det är bara hänga med och det är saker som är allvarligt. Det kan säkert alla föräldrar i länet skriva under på när barn gör någonting som är ut. Alltså det är livsfara för helt enkelt. De springer på taken och det är ju inte bra. Skadegörelse är någonting som kostar väldigt mycket. Det är en annan grej som det varnas för från kommunens håll. Så vad tycker man om det här då? Bland föräldrar eller vuxna? Åsa Sjöberg har frågat.
1: Hej, vad heter du?
2: Sandra.
1: Har du barn som går här på den under skolan? För vi står ju precis här.
2: Ja, ett barn som går här nu. Mm.
1: Har du hört talas om att ungdomar faktiskt klättrar på skolans tak?
2: Ja, lite snabbt har jag hört om det. Mm.
1: Vad tycker du om det här då?
2: Nej, det är ju jättetråkigt såklart. Att de inte tänker på att det är farligt för dem och att det kanske förstörs grejer och ja, så vidare.
1: För kommunens säkerhetsansvarige går ut med nu att det här är ju verkligen, det kan ju bli väldigt, väldigt farligt, framförallt på höga höjder och få stora konsekvenser. Vad tror du gör att ungdomar söker sig till den här typen av aktiviteter?
2: Det är nog lite kickar tror jag, adrenalinkickar. Man vet att det är förbjudet så därför är det lite coolt att göra sådana grejer. Mm.
1: Finns det tillräckligt för ungdomarna att göra i Söderköping då? Särskilt på kvällar och lov?
2: Det tror jag inte att det gör faktiskt. Det finns nog ett stort behov av mer att göra, det tror jag.
1: Du som förälder, vad skulle du önska fanns här? Det fanns mer av?
2: Oj, det är svårt att säga. Jag vet inte hur det är med fritidsgård nu på kvällen. Min dotter är precis börjat sjuan, så men finns det fortfarande?
1: Vi får ta reda på det helt enkelt. Jag vet inte heller hur det ser ut.
2: Det har ju funnits, har det ju gjort. Så det är väl någonting sånt. Bland annat.
1: Mer öppet på fritidsgården kvällstid. Ja. Vad tycker du att kommunen, skolan eller föräldrar borde göra?
2: Ja, som förälder behöver man ju kanske ha lite koll vad ens barn gör på kvällarna. Även om det kan vara svårt, men det kan nog vara bra ibland.
1: Om vi tittar upp på taket här och du skulle se någon som är där uppe, vad skulle du göra?
2: Ropa. Be den komma ner. Ringa brandkåren kanske.
1: Många goda råd från dig. Tack ska du ha.
2: Ja, tack.
3: Tänk att få vakna tidigt en morgon och höra Oliver.
0: Eller kanske Emma.
4: Eller varför inte Stefan?
3: Men Åsa.
0: Ja, var är Åsa?
4: Ja, hon är redan på språng.
1: God morgon på dig så här på centralstationen vid Linköping. Vart är du på väg?
3: Håll dig uppdaterad på det senaste från länet.
4: Och var med och diskutera aktuella ämnen från din vardag.
1: Du odlar hemma eller något annat? Hänga ut tvätten kanske?
2: Ja.
3: Morgon i P4 Östergötland.
0: Varje vardag från klockan 6.

0: Ja, det är All About That Bass med Meghan Trainor, alltså i P4. Nu så, Alexander Stenfeldt, ska vi ha nyheter och det handlar om skolskjutsar.
1: Mm, det stämmer, Oliver. Det har ju strulat lite idag av olika anledningar, eller av en anledning kan man säga.
0: Just det. Klockan den är 16:30.
1: Skolskjutsarna i Mjölby kommun var försenade nu under tisdagen och anledningen är att företaget som kör Go Ahead inte hade betalat sin fordonsskatt i tid. Det berättade Östgötatrafiken för Korren. Strax efter klockan 13 var detta dock löst och fordonen fick köra igen, men eventuella förseningar kan ha förekommit nu under eftermiddagen. Och Go Ahead kör förutom skolskjutsarna i Mjölby även i Motala och i Boxholm. Nu ska det handla lite om valet.
2: I Söderköping har man polisanmält flest antal förstörda valaffischer än på något annat ställe i länet.
3: Det är tragiskt när man ger sig på det här som en viktig del i valrörelsen, tycker jag.
2: Peter Karlström, Centerpartiets första namn i Söderköping. Allt det här har lett till att samtliga partier i Söderköping gått tillsammans för att få stopp på vandaliseringen, där bland annat djävulshorn och Hitlermustasch målas på politiker. Vad är det ni har gjort då?
3: Nej, men vi har pratat med varandra och det är väl en styrka i det här när vi partier över alla gränser kan prata med varandra. Och vi enades om att polisanmäla det här och så har ju också skett nu då.
2: Ni var bland de första att få era skyltar förstörda. Upplever du att ni har drabbats hårdare än andra i Centerpartiet?
3: Nej, det kan jag inte säga, men vi var nog tidigt ute med våra affischer och då kanske vi drabbades först. Men som det är nu, de senaste dagarna och senaste veckan, så har vi inte varit mer drabbade än någon annan. Så det är lika över alla.
2: Men om det här fortsätter, är det värt att skylta på det här sättet i kommande val?
3: Ja, jag hoppas det, för det är ett viktigt inslag i den svenska demokratin och i valrörelsen. Det är många som förväntar sig att se de här valaffischerna och känna temperaturen.
2: Och vad händer nu då? Är det nya valaffischer uppe?
3: Ja, det är nya uppe och det är många förtjänstfulla som arbetar med att sätta upp nya affischer.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Och nu om ett flera decennier långt sökande.
4: Jag i snart 40 år har en sjöskpomolog varit på jakt efter en gammal glömd äppelsort.
5: Det är Norrviken, men den kallas också Karinäpple från Norrviken eller Åby. Den är liten. Lite oansenlig, kanske gulgrön, men det är ett hållbart äpple. Den ska vara lite syrlig och ha vissa arom.
4: Det ser pomologen Annette Isaksson. När hon läser Anton Nilssons bok om svenska äppelsorter blev

0: hon nyfiken på just det här äppelsorten. Dels för att den kommer från Östergötland, men också för att den togs fram av den kände pomologen Rudolf Abelin. Och hon hoppas fortfarande att den kan finnas kvar någonstans. Hur skulle det kännas att ifall om du hittar just det här äppelsorten?
1: Ja, jo, det skulle vara väldigt roligt och intressant. Och sen meddela andra pomologer det också.
0: Är det stort bland pomologer om man hittar en nytt äppelsort?
1: Jo, men det är det ju. Då blir man ju väldigt glad. Och jag har ju frågat de jag känner. Frågar jag, har ni hittat det här äpplet så? Så att, ja, men det har de ju inte gjort hittills då.
0: Då önskar jag dig lycka till, Annette Isaksson, pomolog. Ja, och jag heter Tahir Josef, P4 Östergötland.
2: Och Norrköpings symfoniorkesters konstnärliga chef Sofie Winiarski, som tillträdde i maj 2025, lämnar nu sin roll av personliga skäl. Hon säger att beslutet inte varit lätt, men några ytterligare detaljer går hon inte in på. Hon kommer vara kvar i rollen till februari nästa år. Har du någonsin varit chef över något, Oliver?
3: Nej, ser det ut som att jag skulle vara lämplig, tycker du?
2: Nej.
3: Nej, kanske någon gång i någon liten business där jag själv styr över mig själv, kanske.
2: Om inte inom en snar framtid.
3: Nej, du vill helst inte bli drabbad, va?
2: Nej, du är jättebra som du är just nu.
3: Tack. Vi tar och släpper ordet till trafikredaktionen igen nu. Det är Bussfokus, Tova.
4: Ja, vi fick ju tidigare samtal om två stillastående bussar ut med E4, Mjölby och Linköping. Jag har inte hört något om dem där på ett ganska bra tag, så förhoppningsvis så är de borta. Men man får vara lite uppmärksam för säkerhets skull, för det var lite personer som rörde sig kring de där fordonen. Och annars så verkar det faktiskt rulla på bra, tycker jag. Eftermiddagstrafiken är ju igång, så mycket trafik får man såklart räkna med, men inga olyckor eller stopp någonstans. Blodbussen finns nu under eftermiddag på plats i Mjölby, Kyrkogatan, och där finns man fram till 18.30. Du tipsar oss på 020 999 444.
3: Åsa Sjöberg i Söderköping, du har fått sätta dig i skuggan.
5: Ja, jag var tvungen att flytta på mig. Det är ju varmt. Alltså, jag är på Fiskartorget nu vid Storån och ja, skönaste platsen är i skuggan, helt klart. För nu är solen fram och det är ungefär 21 grader varmt ute just nu. Men det blir ju lite mer regn. Den kom där till slut, du. Det var värst bara den där dröjde P4.
3: Vet du vad? Vi släpper den. Och så går vi vidare. God eftermiddag, säger vi.

Ja, det är Eurythmics som gör Thorn in My Side här i P4 Östergötlands eftermiddagsprogram. Och regeringen vill nu strama åt regelverket för friskolor. De vill inte längre att det ska drivas av aktörer utanför EU, och en utredare ska föreslå hur det här kan regleras, menar Simona Moamsson från Liberalerna i ett nytt uttalande.

0: Jare Loreen med Euphoria. Nu kommer Ekot.
1: Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Hot riktade mot flera skolor idag. Och Norges nye kung svor sin ed.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongerike Norge.
1: Rubrikerna i kvart i fem Ekot. Jag heter Daniel Klar. Ja, Socialdemokraterna la fram sitt valprogram idag och där återfinns löfte om billigare tandvård om partiet vinner valet. Partiledare Magdalena Andersson.
3: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
4: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
5: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
4: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Mer pengar i plånboken för folk med vanliga inkomster, hela Sverige ska fungera och inga utsatta områden, lyder några av rubrikerna. Det är 12 dagar kvar till valet. Det ser bra ut i opinionsmätningarna för de rödgröna oppositionspartierna. Men Magdalena Andersson är inte lugn och skräms med ett scenario där Tidöpartierna behåller makten.
5: Som jag sa så står ju inte det här valet mellan mig och Kristersson, mellan socialdemokrater och moderater. Det står mellan en regering som leds av mig och 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontroll över regeringsmakten. Och resultatet blir ett helt annat Sverige.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, reporter var Pontus Mattsson. Fredrik Furtenbach finns med nu, vår politikkommentator. Ja, Fredrik, varför fokuserar Socialdemokraterna på billigare tandvård som vi hör om här?
6: Ja, det är som vi hörde någonting som har diskuterats inom socialdemokratin i många år och som lär gå hem hos de socialdemokratiska valarbetare runt om i landet som ska ut och knacka dörr och stå i valstugor. Och tanken är väl också att det ska rycka en fördel ur Sverigedemokraternas händer. De har ju ett förslag som är väldigt likt detta. Sen är ju detta en valrörelse där så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
1: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
6: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Valet står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, hörde vi Magdalena Andersson säga här i Pontus Mattssons reportage. Varför säger Andersson så idag?
6: Ja, hon vet att det finns många väljare som avskräcks av inflytande för Sverigedemokraterna, inte minst i mitt. Och regeringens opinion, vi ser ju det till exempel på att regeringens opinionssiffror föll tydligt direkt när Tidöavtalet hade slutits. Så Magdalena Andersson sätter så mycket ljus som kan på Sverigedemokraterna och hoppas att sverigedemokratiska ministrar ska vara något ännu mer avskräckande.
1: Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator i appen Sveriges Radio. Där finns Ekots direktrapportering om valrörelsen. Vi ska till Oslo nu här i kvart i fem Ekot, för idag avlade Norges nya kung, Håkon den åttonde, sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongerike Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover, så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Idag publicerar även NRK en ny mätning som visar att stödet för monarkin nu återigen ökar i Norge. I samband med avslöjandena kring numera drottning Mette Marits kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein i vintras och rättegången mot hennes son Marius Borg Høiby, så sjönk stödet markant och var nere på rekordlåga 60%. Men i dagens mätning svarar nu 72% av norrmännen att de stödjer monarkin. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fler fall av mässling har upptäckts. Det handlar om ett fall i Uppsala län. Här finns en koppling till festivalen Urkult i somras enligt P4 Uppland. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats. Där pågår smittspårning, rapporterar P4 Västerbotten. Detaljerna klarnar i avtalet mellan USA och Venezuela om hur landets oljereserver ska utvinnas. Enligt Vita huset så kommer Pentagon få företrädesrätt till venezolansk olja.
8: I centrum för det nya oljeavtalet som enligt USA kommer gälla i 100 år står en mycket kontroversiell venezolansk företagare som heter Alejandro Betancourt. Han utreds för korruption och skattebrott i Schweiz och Spanien. Hans företag får nu rätten att utvinna 65 miljarder fat olja i Venezuela. Med en hake. Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon kommer i praktiken äga 35% av företaget genom så kallade warrants. De ger samtidigt företrädesrätt till oljan som företaget kommer utvinna och makt att utforma bolagets styrelse. Vita huset skrev i en kommuniké igår kväll att det är Pentagons kontor för strategiskt kapital som kommer hantera affären. Kontoret startades 2022 och har till uppgift att investera i amerikansk försvarsindustri. Det har växt kraftigt sedan Trump tog över makten. Demokratiska kongressledamöter riktar kritik mot att Pentagon nu i praktiken blir en investerare i venezuelansk olja. Dessutom i armkrok med den polemiska affärsmannen Betancourt som står anklagad för att ha förskingrat miljarder dollar från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Betancourt bor till vardags i Storbritannien och hade fram tills nyligen utreseförbud på grund av korruptionsanklagelserna. Men USAs utrikesminister Marco Rubio ska ha pressat Storbritannien att trots det ändå låta honom resa till Venezuela för att slutföra oljeaffären. I kommunikén upprepar Vita huset Trumps tidigare påstående att avtalet kraftigt kommer utöka USAs oljereserver och inte kosta något för amerikanska skattebetalare. Man skriver också att Venezuelas oljeindustri kommer stärkas och att landet kommer få cirka 200 miljarder dollar i royalties. En siffra som ekonomiska bedömare i Venezuela kritiserat för att vara mycket liten. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Tillbaka till Sverige nu och fallet med flickan Elsa som Ekot har granskat och som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Nu har ännu en chef på socialtjänsten i Örebro fått sluta. Det är den tredje chefen som köps ut efter vår granskning.
9: Idag gick ett mejl ut till socialnämnden i Örebro med uppgifter om att ytterligare en chef har köpts ut inom socialförvaltningen. Det här var Närkes Allhanda först med att berätta. Ekot och Kalibra har granskat fallet med den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa och som tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter sjukvårdens skarpa orosanmälningar. Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diarieförs aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Det här är den tredje chefen i Örebro kommun som köpts ut under det senaste halvåret som haft någon koppling till ärendet. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. I mejl till politikerna i socialnämnden står det att hela 2026 varit en ansträngande tid för socialtjänsten i Örebro, vilket inneburit en tung arbetssituation för flera. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer om fallet Elsa i Sveriges Radio-appen. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att den här verksamheten skulle hotas. Men ministern ser samtidigt utmaningar med dagens finansieringsmodell.
10: Jag ser problem i när man ska introducera producentansvaren, för då blir det ofta lite klumpigt. Det är en omställning som man inte har för vana av. Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
11: Ja, under flera år har tonvis av gamla förlorade nät, så kallade spökgarn, bärgats från haven för att undvika att de ska fortsätta fånga och skada djurlivet. Samtidigt avger näten mikroplaster. Dykaren Per Normark är en av de som bärgar dem i år i Kattegat.
12: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
11: Näten körs till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Utvecklingschefen där, Charlotte Berg, är orolig att den ska behöva läggas ner nästa år på grund av bristande finansiering. Några identifierade producenter som kan betala för återvinningen av de här gamla näten finns nämligen inte. Men efter tillskjutna statliga resurser i år är ambitionen att fortsätta skjuta till pengar även framåt, säger Romina Pourmokhtari.
10: Så det här vill ju vi fortsätta med, och så kämpar ju vi inte minst för specifikt såna här miljöinsatser. Det har varit väldigt viktigt för mig och för Liberalerna att vi fortsätter samla in övergivna fiskeredskap.
1: Romina Pourmokhtari, miljöminister, reporter var Anders Wennersten. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas in för rätta i Turkiet. Det säger svenska åklagaren till TV4. Han greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Polisen har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Förklaringen kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl som är expert på skolsäkerhet och tidigare polis.
13: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
14: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Eleven Eja Joenvärre.
15: Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och...
14: Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett eller att någon skadats. Lena Ljungdahl igen.
13: Även om man är på de här chattforumen, även om man diskuterar våldsamma händelser i skolan, så är det ju extremt få som också kan tänka sig att göra en sån sak.
1: Reporter Simon Andrén. Vädret i Götaland, en del skurar imorgon men också en del sol enligt SMHI. Svealand får varierande molnighet och någon lätt skur. Över södra och norra Norrland ökad molnighet med skurar. 14-20 grader i allmänhet. Ola Henriksson var producent för Ekot som slutar på klockslaget 5.
0: Och i P4 Östergötland så ska Oliver Bäckman och Åsa Sjöberg nu prata protein. Har du hakat på den här trenden själv eller?
16: Nej, jag är ingen bra alls på det. Kanske smakat en annan proteinbar av min dotter, för hon gillar att välja mellan alla olika smaker som finns.
0: Det verkar ju faktiskt vara en rejäl trend, bara det att det just blir kombinerat med någon godissmak som många tycker om, till exempel för att delvis lockar och kanske, jag tyckte Tobias skrev något roligt här, han kommer fortsätta med öl istället.
16: Ölprotein, proteinbar med ölsmak.
0: Det låter jätteäckligt, det låter sjukt äckligt. Ja, i Söderköping skiner solen i alla fall och det är över 20 grader, det vet jag, och så säger vi för nu.
16: Det gör vi.

0: Suede med Beautiful Ones är det som vi lyssnar på i P4 Östergötland när klockan snart är 5 över 5. Men det blir trafikfokus och Tova Julin som vet det senaste.
1: Ja, eftermiddagstrafiken är ju i full gång, så ganska mycket trafik får man ju vara beredd på att det är om man själv ska ge sig ut och åka. Men inga olyckor eller stopp någonstans i alla fall, utan det verkar som att det fortsätter att rulla på ganska bra för de som är ute och åker i alla fall. Sen kan du alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.
0: Alexander Stenfeldt här också. Fotboll, det gillar du.
2: Jag gillar fotboll och när jag sitter på nyhetsdesken så kan ju inte jag hjälpa att djupdyka i de mörkaste vråarna på internet, kan man säga. Eller de mörkaste fotbollsvråar på internet och leta nyheter. Och nu har jag hittat en ganska smal nyhet om IFK Norrköping. Det var ju Åke Andersson lämnade, det blev klart innan. En annan spelare kan lämna IFK Norrköping, nämligen Motas Nefati, alltså ytterbacken från Hageby som var med i Tunisiens VM-trupp i somras. Det är den otroligt tillförlitliga sajten Africa Foot, som man kanske ska ta de här uppgifterna med en liten nypa salt i alla fall. De rapporterar att 4 klubbar vill köpa Motas Nefati nu från IFK Norrköping alltså. Och det är en polsk klubb som är med i bilden som jag inte tänker mig på att uttala.
0: Får jag försöka?
2: Jag skrev inte ens ner det. Jag skrev bara okay. Polsk klubb.
0: Synd.
2: Jag känner att jag besparade alla. Sen är det OH Löwen i Belgien, Utrecht i Nederländerna och en icke-nämnd klubb i Schweiz. De här 4 klubbarna ska alltså vilja sno åt sig Motas Nefati innan transferfönstret stänger i de länderna, och IFK Norrköping uppges samtidigt kräva 10 miljoner kronor för att släppa Nefati, som ju är en nyckelspelare nu när Peking stormar mot en allsvensk återkomst.
0: Låter ju inte som helt orealistiska klubbadresser såklart, för sådana flyttare görs ju ofta från Sverige. Men jag vet inte hur långt kontrakt han har. Det kan väl också vara en sån bit. 10 miljoner är ändå pengar.
2: Ja, han sitter väl på ett par, 3 år nu, för att jag är för mig. Jag har inte det exakt i huvudet just nu, men man har några år kvar har han. Så 10 miljoner, det var ju snack i fjol eller i förfjol att han var på väg till franska ligan för omkring 40 miljoner. Så det är ju, prissummorna kan ju sticka iväg hur som helst och gå dit och dit beroende på vilken serie laget spelar i, hur de presterar och allt vad det innebär.
0: Spännande inblick i fotbollsvärlden.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
5: Vad har

0: Ja, det är Patrik Isaksson som gör Du får göra som du vill, och det är P4 Östergötland du lyssnar till nu, alltså, såklart. Och nu tar vi en het diskussion så här inför valet. För 3 år sedan då beslutade ju Norrköping att ta över driften och ansvaret för de stora vägföreningarna som finns i kommunens ytterområden. Men sen dess har inte en enda förening blivit övertagen av kommunen, och det har vissa tröttnat på. Nu för bara en liten stund sedan så lämnade vägföreningar och andra representanter över ett öppet brev, 10 punkter till kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Olle Wikmång. Det skedde i kommunhuset med flera krav. Och vi kan väl ta och lyssna lite på hur Malin Hallberg, som är en del av Kimstads vägförening, vad hon sa precis innan mötet.
1: Vi ska ju lämna över ett öppet brev när vi har 10 frågor för att få till ett så snabbt övertagande av drift och underhåll av vägföreningarnas vägar, eftersom att det är kommunen som äger vägarna.
2: Ni hade ju ganska nyss ett möte med kommunen. Varför väljer ni att göra det här nu igen så snart inpå?
1: Vi fick ju inga direkta svar, och nu vill vi trycka på lite och se om vi kan komma någonstans framåt. Vi försöker ju ha ett samarbete, och det tycker vi att vi har haft ett väldigt gott nu, och att det ska fortsätta.
0: Elmer Rikner, det var du som var på plats där under mötet. Stämningen, det måste man ändå beskriva som laddad.
2: Ja, men det får man verkligen säga. Det var en laddad stämning. Det var ett antal personer som stod där från olika vägföreningar och väntade då på att Olle Wikmång, Socialdemokraternas kommunstyrelseordförande här i Norrköping, skulle komma dit. Och det var respektfullt. De tackade för det här mötet. Men det var ganska hård ton, så ganska starka frågor. Och, ja, de ville ju ha ett möte på minst 30 minuter. De fick 15 minuter. Men ja, det var lite hård stämning.
0: Mm, och de här 10 punkterna som nämns, det vill vi veta mer om. Vad handlar det om?
2: Ja, men det var i grunden 10 frågor som det handlar om. Som just handlar om det här, men hur ska då ett övertagande vara? Och liksom i grunden så är det 2 frågor som är de stora som de här vägföreningarna vill lyfta. Och dels är det ju då att ta över själva driften av de här vägarna, skötseln och driften. Och sen är det också då att ta över det här juridiska ansvaret för dem. Och där har ju kommunen sagt att det ska ta 15-25 år ungefär. Men det tycker ju kanske inte alla är en rimlig tid. Det tycker de andra, att det ska gå snabbare, helt enkelt. Men vi kan ju ta och lyssna på Malin Hallberg här igen och se om hon faktiskt tror att det kommer komma ut någonting om det här mötet.
1: Inte en aning, helt enkelt. Men jag hoppas ju att vi ska få fram vårt önskemål som våra medlemmar och fastighetsägare har. Och att de ska ta till sig det. Sen vet vi ju inte vad som händer efter valdagen, vilka som kommer att styra.
0: En del frågetecken, eller ganska många frågetecken fortsatt alltså. Vad kom ens ut ur det här mötet då?
2: Ja, men det var ganska många frågor, och vissa frågor kändes det som att de hade kanske diskuterat innan redan, men sen så var det också några liksom lite mer fundamentala grejer som kändes som att de inte var helt överens om själva liksom faktagrunden. Och där var bland annat en diskussion då mellan Olle Wikmång, kommunstyrelsens ordförande, och Lennart Petersson från Vi Villaägare som hade en liten diskussion om det.
3: Det är ingen vägförening som äger vägarna, vad vi vet. Det finns lite i Strömsfors som avviker från det. Men annars är det ingen som äger något.
4: Nej, och det är, kommunen äger marken där vägarna ligger, men vi äger inte heller vägarna. Däremot så är det ju så att ni har förrättningar som säger att ni har drift- och skötselansvaret för vägarna.
3: Ja, eller hur? Ja, men för att ha drift och skötsel så innebär inte det att du äger det.
4: Nej,
3: det är det. Nej, utan det är kommunen fortfarande som äger. Är vi överens om det?
4: Nej, jag hävdar att kommunen äger marken där vägarna ligger, men vi äger inte vägarna och inte anläggningarna.
5: Sen åkte jag ner i en svacka till när jag skulle skriva pjäser sen.
6: Möt buskisikonen Christer Claesson.
5: Det blev jättemörkt, så då satt jag faktiskt och höll i en hagelbössa. Men så tänkte på mina små pojkar och min fru att komma hem och se. Nej, jag får nog lösa det på ett annat sätt.
6: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.

0: Det är Pet Shop Boys med Being Boring. Nu är klockan snart 5:20 och här i P4 Östergötland så försöker vi ju på olika sätt att närma oss valet och framförallt få politikerna att släppa garden eller åtminstone liksom förklara tydligt vad de menar och vad som är viktigt på riktigt om de får styra och bestämma. Det kan man göra på olika sätt. Vi har gjort ett försök i det som vi kallar för snabba frågor.
1: En politiker. Så många frågor som möjligt på en minut. Vi kallar det snabba frågor. Och den här gången hör vi Åsa Wennergren, gruppledare för Liberalerna i Linköping. En minut börjar nu.
2: Vilket är det näst bästa partiet?
3: Det tycker jag nog är Moderaterna.
2: Tiggeriförbudet i Linköping, ska vi ha mer eller mindre av det?
3: Som det är idag så har vi redan tiggeriförbud, så jag vet inte att det kan inte bli mindre.
2: Kommer du verka för att riva upp regeringens beslut om Ostlänken och jobba för en ny station, att den byggs i Steningen?
3: Det har vi redan gjort i Linköping genom att kräva att vi får tillbaka pengarna, men riva upp har vi inte kommit så långt än.
2: Vad är den viktigaste insatsen du kan göra för att höja resultaten i skolan?
3: Ja, det är att mindre klasser i skolan och mindre barn i förskolan.
2: Ska det finnas mer privata företag inom äldreomsorgen?
3: Nej.
2: Mobilförbud i skolan? Bra eller dåligt?
3: Bra.
2: Och nämn ett beslut från den gångna mandatperioden du skulle vilja riva upp.
3: Den gångna mandatperioden? Ja, det är ju beslutet om alla skolnedläggningar.
2: Har politiker för höga löner?
3: Nej, det har de inte med tanke på arbetsinsatsen.
2: Lova en sak du absolut inte kommer att spara på under nästa mandatperiod om du behöver spara pengar.
3: Skolan.
2: Där är minuten slut. Den viktigaste insatsen du kan göra för att höja resultaten i skolan. Utveckla det på 30 sekunder.
3: Vi behöver ha mindre klasser i skolan så att alla elever kan få hjälp och förutsättningar att klara skolan. Idag är det alldeles för stora klasser med många elever som behöver stöd och hjälp, och det räcker inte för lärarna. De klarar inte av alla dessa elever om det nu är 32 elever i klassrummet. De hinner helt enkelt inte med, och det är en dålig arbetsmiljö för eleverna och det är en dålig arbetsmiljö för lärarna.
2: Hur ska vi få tag på alla de nya lärarna?
3: Det finns lärare idag som inte har jobb. Vi kan ju börja med dem.
0: Ja, det är reporter Jonas Börjesson som ställer frågorna. Som sagt, snabba frågor kallas detta. Fler politiker om du vill veta mer och göra en egen barometer. Då kan du gå in i vår app Sveriges Radio eller på sajten.

0: Ja, det är Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Nu blir det Ekot på en minut.
1: Socialdemokraterna la idag fram sitt valprogram och bland annat vill man göra det billigare att gå till tandläkaren, partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen, så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
1: Och idag svor Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälpe mig Gud, den allmäktige och allvitne.
1: Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet. Det uppger den svenska åklagaren för TV4 Nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt.
4: Ja, ett fortsatt väldigt bra läge är det vad gäller vägar och trafik faktiskt. Jag har inte fått rapporter om några olyckor eller så. Mycket trafik är det ju såklart. Vi är ju mitt i eftermiddagsrusningen så det får man vara beredd på. Men det verkar som att det rullar på. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, vad är det egentligen som hänt i Östergötland under tiden som du jobbat?
5: Vi brukar ha kanske någon igelkott då och då, men den här är ju lite ilsk av sig.
0: Underhållande och nära, oavsett om det är ostlängsbråk i Linköping eller motorvrål i Mantorp.
6: Ja, nu blinkar det gud!
0: Oj, oj, oj, så låter det. P4 Östergötlands eftermiddag från klockan 3 fram till kvällen.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ja, det är Petra Marklund nu då som gör mitt hjärta en rebell. Klockan är 5:30, här kommer nyheterna med Alexander.
1: Ja, vattenläckan i centrala Norrköping är nu lagad, skriver Nordra. Det var vid lunchtid som den här läckan uppstod i korsningen Dalsgatan, Sankt Persgatan, och en flera meter hög fontän från marken skapades. Flera adresser på nämnda gator plus Nygatan och Klockgjutaregatan var utan vatten i flera timmar. Så handlade det om bemanningen i den östgötska vården.
2: Det har varit enklare för nästan hälften av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Bårendahl-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
3: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö för de som jobbar, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
2: Carl Friborg, Ekot.
1: Vi byter ämne. Ett 8 meter högt torn med rutschkana ska byggas på Vattentornsgatans lekplats i Motala. Ja, den gamla lekplatsen har rivits och arbetet med det nya är nu igång. Temat blir vatten och det ska också byggas en multiarena för bland annat fotboll och basket. Och enligt uppgifter till MVT kostar satsningen 6 miljoner kronor. Och du är ju från Motala, Oliver.
0: Ja, precis. En 8 meter högt torn eller med rutschkana. Jag har blivit livrädd, jag hade inte vågat.
1: Ska du leka där nu när du är vuxen då?
0: Nej, det tänker jag att jag avstår från. Det är samma sak som att hoppa från 10 när man är runt 30 som jag är. Det känns som uppgjort för ett fiasko.
1: Jag kommer åka till Motala och leka där när lekplatsen är slut, när lekplatsen är klar i slutet av året.
0: Tycker jag vi ska göra någonting på. Du får åka dit med en radioväska och får se hur det går helt enkelt. Hör du, trevlig kväll.
1: Ja, trevlig kväll på dig.

0: Finstämt så finstämt. Emily heter låten med First Aid Kit.
1: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten där vi slutade igår. Apropå saker som inte riktigt blivit som man tänkt sig. Väldigt intressant känsla det där när man upptäcker att det utvecklar sig åt ett helt annat håll än man planerat. Och uppenbarligen är jag inte ensam om att ha befunnit mig i just sådana situationer. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp av hur det har låtit hittills. Det är min goa kollega Filippa som har satt ihop det, och kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in på det här numret. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, men vad var det som hände då?
2: Jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder. Och jag var lite ja, okej, det hör väl till. Gå vidare, och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy. Sen kommer jag hem och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Då kommer min kära sambo hem. Och då hade han fått en p-bot. Oh ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet då. Då startar inte ugnen.
3: Jag var nerbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma, och vi skulle åka runt en vecka i en 50 meter stor yacht. Once in a lifetime grej. Men det var inte så trevligt, därför att första dagen efter avslutat frukost så skulle jag gå ner min kabyss en trappa ner. Jag föll i den där stora trappen rakt ner bara.
4: Jag var på en fransk stormarknad och skulle köpa en mattpiska. Piska heter ju cravache på franska, och tapis är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som sommarjobbar eller någonting. Och så frågade han liksom vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapis, pekade på golvet, cravache, och slår med arm eller handen i luften. Det blev ingen mattpiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattpiska heter på franska.
5: När jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum, tänkte jag, nej, men nu ska jag förbereda här. Jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan. Toaletten, den tar jag bort. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck. Så jag kan hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av, och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner jag att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
1: Lovisa hade en tuff första dag på jobbet som egenföretagare i brödbranschen. Alltså, vad är oddsen för det? Att både bakmaskinen och ugnen strejkar samma dag. Håkan blir medbjuden på en lyxjåt men halkar i strumplästen och trillar ner för en trappa efter första frukosten. Sju revben knäckte han. Ulrika råkade skrämma en sommarjobbare på en fransk stormarknad när de försökte förklara att de ville köpa en mattpiska. Och så var det Alexander där på slutet då som missbedömde trycket i vattenledningarna när han skulle montera bort en toastol. Lät ganska stökigt. Det här var alltså några smakprov på vad som har dykt upp hittills. Hur det ska låta ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa in. Har du en bra historia apropå när saker och ting inte riktigt blivit som du tänkt dig, då är du varmt välkommen att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Och som ni hör kan det handla om precis vilken del av livet som helst. Det kan vara något du har sett, hört eller fått känna på rent fysiskt. 020 22 10 20 alltså. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hur blev det då? Ring in och berätta. Jag tar numret igen. 020 22 10 20.

0: Enrique Iglesias Bailamos.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. Alltså om du också kommer att tänka på en situation när det inte gått som planerat eller blivit som du tänkt dig. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa för oss. Och se iväg dem alltihop till 72250. Sen har vi ju kommentarsfältet på Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man till exempel läsa en kort men fascinerande rapport från vår lyssnare Elin, vars föräldrar passade en hund som passade på att sätta i sig en hel form med Janssons frestelse. Oklart hur hunden mådde efter det. Sen har vi Ingmar Salomonsson också som klokt konstaterar: ibland blir det inte som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Välkommen in i programmet, Betsy.
3: Hej.
0: Hej, min producent Hugo säger att du har varit med om något ganska speciellt.
3: Ja, jo. Jag kommer från Costa Rica. Och har studerat i Polen då på 90-talet.
0: Du kommer från Costa Rica, studerar i Polen på 90-talet. Okej, jag är med så långt.
3: Ja, och sen under tiden där som student då, då brukar alla studenter åka till olika länder och plocka djurgubbar och jobba alltså, under semestern. Då. Ja, och då säger min kompis, ska du åka någonstans? Jag sa, nej, jag stannar här. Nej, men du måste åka någonstans. Nej, jag stannar här, sa jag. Och då säger han, ah, men du får en lapp här med en adress i Sverige. Och om du ångrar dig så åker du dit. Ja. Och så kom april och så kom maj och så kom juni och jag tänkte, gud, alla har åkt då, utan jag då. Ja. Och då tittade jag på adressen och då står det Färjestaden på Åland.
0: Färjestaden på Öland, okej.
3: Okay. Ja, men jag tänkte att det är Åland för att jag läste det på spanska då.
0: Ja.
3: Två prickar där uppe, det spelar ingen roll, tänkte jag, du vet. Ja, och så satte jag mig på en båt då, från Gdynia till, till Sverige då. Så kom jag till Stockholm då, och då en annan kompis hjälpte mig att köpa biljetter. Och då säger han, vad ska du? Jag sa, jag ska till Åland. Ja, det är inga problem. Jag hjälper dig med att köpa biljetter då. Så han hjälpte mig att köpa biljetter och det var en båt. Och jag skulle till en ö, så det var inget konstigt. Jag visste inte att det fanns en bro till Öland då. Och då åkte jag till Åland.
0: Mm. Du, vänta, du kom alltså till Åland istället för Öland?
3: Ja, det gjorde jag.
0: Men när förstod du att du var på fel ö?
3: Ja, och så kommer jag dit till turistbyrån då. Och så säger jag, jo, jag behöver lite hjälp. Jag behöver lite hjälp för att komma vidare till Färjestaden då. Och så tittar hon, den tjejen där på turistbyrån då. Och så säger, vänta lite stund. Så tar hon 2 meters lång karta över disken så här då. Och så säger hon, here is Åland and here we are. And here is Öland and here is Färjestaden. Och jag bara, nej, du skojar med mig. Och hon bara, nej, jag är jätteledsen men jag skojar inte. Så då fick jag, som tur det var jag. Så vad ska jag göra nu? Och hon sa, ah, men det kommer en båt om en stund då. Tillbaka till Stockholm då. Så jag fick åka till Stockholm och ringa till min kompis igen då. Du bokade fel biljett. Och då säger han, du sa att du skulle till Åland. Jag sa, ja men det är inte Åland. Och då kom han och tittade på adressen då. Han sa, åh, det är Öland.
0: Alltså, det är ju roligt när man pratar om det efterhand, men då måste det ha varit förfärligt för dig. Du har tänkt komma till Öland och du hamnar på Åland. Det är ändå en ganska bra bit därifrån.
3: Ja, det var hemskt för att jag, du vet, fattig student, jag hade inga pengar och så där heller och inte visste någonting liksom. Och så att, ja, mycket tur och skicklighet så kom jag till slut till Färjestaden då.
0: Och hur var det där då?
3: Ja, där visade sig att första människan jag träffade där då var det min blivande man.
0: Är det sant?
3: Jo.
0: Så det var värt omvägen via Åland. Du kom till Öland och träffade din stora kärlek.
3: Ja, alltså pappa till mina 3 barn blev det. Så blev det.
0: Det blir inte riktigt som du hade tänkt dig, men det låter ju ändå som att slutligen blev det väldigt bra.
3: Ja, jag har 3 barn, så det är underbart.
0: men det är inte lätt. Och jag menar, för de som hör talas om Öland och Åland i hela sina liv så är det inte så konstigt att det är skillnad. Men om man kommer någon annanstans ifrån, hur 17 ska man kunna höra skillnad på det Öland och Åland?
3: Två små prickar på en å. Liksom. Jag pratade spanska, du vet, från mig. Så det var å för mig, Åland. Det är självklart. Det handlar om att lära sig språket på den hårda vägen.
0: Det här var verkligen den hårda vägen. Men Betsy, vad glad jag är att du berättar för oss och att du landade på Öland till sist.
3: Ja, jag bodde där i många år innan jag flyttade vidare då. Så att...
0: Har du flyttat till någon annan ö nu?
3: Nej, nu ligger jag på fastlandet i Kalmar istället.
0: Kalmar med K. Ja, tack så jättemycket, ja. Betsy. Sköt om dig och vi kanske hörs igen, vem vet?
3: Ja, nej, man vet aldrig.
0: Ha det så bra.
3: Du med, hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en historia som handlar om när saker och ting inte gick som planerat? Det behöver inte vara så dramatiskt som för Betsy här, att man hamnar på helt fel ö. Men man kan skicka ett sms då till 72250, skriva en rad på vår Facebook-sida eller ännu hellre ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad tänker du på när det kommer till sånt här som inte riktigt går som planerat? 020 22 10 20.

0: jag dig. George Ezra, Green Green Grass i kvällspasset, där det är små och stora överraskningar som står i fokus, kan man väl säga. God kväll, Janne.
1: Ja, god kväll.
0: Du har också varit med om något som inte blev som du tänkte dig. Vad då?
1: Ja, det var väl ett köp som inte blev som jag hade tänkt mig.
0: Vad då för köp?
1: Ja, ett husvagnköp.
0: Jaha.
1: Mm. Vintern 2014 köpte jag en tomt uppe i sydöstra Orust, eller på en ö utanför Orust. Och jag bor ju i Göteborg. Och det var en tomt, och jag hade väl tänkt att fixa till den där. Det var ju mest skog på den. Så jag var där på vintern och på våren och tog ner skog innan varandra, och det var lite halvt eländigt där. Jag tältade och lite sådana saker. Efter ett tag kände jag, nej, men det här funkar ju liksom inte. Nu vet inte jag ska skaffa mig en husvagn. Men jag kan ju ingenting om husvagnar. Så jag ringde väl lite kompisar och innan varandra och googlade lite och sådär, och kom väl fram ganska snart till att ja, en svensk husvagn ska det vara. Och då finns det egentligen tre stycken olika att välja på. Och det är Cabbe, Polar och Cabe. För de var bättre isolerade, fick jag tipset om. Så jag började kika lite på de här tre husvagnarna på Blocket och lite sånt där. Jag ringde väl på någon och så där, blev det väl inte så himla lyckat. Men rätt senare så fick jag en napp. En nationaldag, en regnig nationaldag. Jag låg hemma och inte hade något att göra. På en cabby. Och det var inte så himla långt bort. Ringde upp honom där. Och han säger att ja, nej, men den finns kvar då. Ja, jag blev lite intresserad av den här. Och jag hade en budget på ungefär mellan 10 och 20 000 på den där. Och han skulle ha 13 000 för den där. Ja, tänkte jag, ja, men det ligger inom min budget. Ska jag åka och titta på den, säger jag. Ja, ja, visst, absolut, säger den här grabben. Det är inga problem. Jag är hemma idag, säger han. Ja, ja, men då sticker jag iväg och gör det. Ja, det är lätt att hitta till mig, säger han. Alltså, du tar bara 45an och sen åker du, och sen när du åker förbi Vänersborg, så när du kommer till första fartkameran efter Vänersborg, så är det bara några 100 meter därefter, så tittar du neråt höger och så ser du husvagnen där nere. Okej, det är lätt och enkelt. Satte mig i bilen och rullade iväg och passerade Vänersborg. Fartkameran kom och jag började kika lite neråt höger där. Och sen så ser jag ju husvagnen står där nere. Så jag svänger ner och parkerar inte husvagnen, och ett hus där jag inte. Och så när jag kliver ut så tänker jag, alltså den här ser ju mindre ut. Ja, men det är ju en cabby i alla fall. Ungefär, ja. Så jag går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig. Och säger, alltså den är till salu, men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd. Men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den? Säger han. Aha. Ja, visst, säger jag. Det kan vi väl göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971. Alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta liksom, så här, ah, men det här är ju inte rätt. Då.
0: Du har alltså åkt fel, men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
1: Ja. Och då, så då säger jag det. Alltså, men det här blir, kan ju inte stämma. Liksom så här då. Ja, men det kan vara han här nere, säger han då, med vår granne här nere. Han har några husvagnar. Och alltså, jag får ju åka ner dit då, säger jag. Så jag sätter mig i bilen och åker ner dit. Ja, ja, mycket riktigt. Jag hade ju kommit några 100 meter fel. Kommer ner till honom där, och han visar upp den här husvagnen. Och då var det ju rätt husvagn där. Men den var ju mycket sämre. Och han skulle ha 13 000 för den. Så jag skippade det och jag åker tillbaka till det här gamla paret och säger, alltså jag köper redan husvagn. Vad vill ni ha för den, säger jag. Blir det bra med 2 000? Så. Och jag bara, absolut.
0: Så du slog till på den felaktiga husvagnen som visade sig vara helt rätt?
1: Ja.
0: Och, men det här är ju ändå otroligt, Janne. Du åker fel, fast egentligen gjorde du inte det. Du åkte ju helt rätt.
1: Ja, det blev ju helt rätt. Alltså, och den var ju så himla fin. Så vi skriver papper och jag betalar och jag hänger på den och tanten hon gråter. Ja, vi köpte den ny 71 och vi har haft så roligt i den här, säger hon då. Så ja, så att jag åker iväg med fel husvagn därifrån och åker hem till Orust. Och den finns kvar fortfarande, men nu är vi mycket, mycket sämre skick, för den har stått ute i ur och skur och jag har varit många nätter i den där. Så, men nu har jag ett hus som är besiktat sedan 2 år tillbaka, eller 2 månader tillbaka.
0: Det är bara att gratulera både till det lyckade husvagnsköpet och att du fick färdigt ditt hus. Men det är väl som Ingmar skrev förut, ibland blir det inte alls som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Underbart, ja, att höra din historia, Janne. Nu måste jag dessvärre runda av för att jag ska lämna över till sporten, säger de här.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Ja, men du hann ju färdigt och jag är jätteglad jag fick lyssna. Tack, Janne.
1: Ja, varsågoda.
0: Hoppas du trivs i huset. Här kommer sporten ikväll med Pontus Lind.
2: Ja, imorgon är det dags för damlandslag till volleyboll att spela en sten till HFF-kvartsfinal mot favoriten Italien. Och nu hyllar den tongivande Lina Andersson, Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Mer från dam-EM i volleyboll senare i Sportextra här i P4. Idag är också dagen då de flesta internationella fotbollförbund slår igen sina övergångsfönster. Bland annat så är det klart att allsvenska jumbon Örgryte säljer lagets stora målskytt Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Stora värvningar och spelartapp kan ske följd de intensiva timmarna i den europeiska fotbollen med radiosporten i appen Sveriges Radio. Vad händer ikväll då? Jo, dubbla möten i den svenska Speedway-ligan. Det är framme vid semifinaldags och dessutom Helsingborg mot Örebro i herrarnas superetta. Lyssna från 19. Här i Sveriges Radio P4.
4: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser. Enligt den första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet har momssänkningen slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven, så kallade spökgarn, kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att verksamheten hotas.
5: Det är företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
4: Storbritannien har haft sin varmaste sommar sedan mätningarna började 1884 enligt Storbritanniens meteorologiska institut. Medeltemperaturen blev 16,5 grader, klart över rekordet från förra året.
0: Jag heter Christer och nu fortsätter det förhoppningsvis mycket trevligare ringprogrammet Kvällspasset i... Och ikväll handlar det om olika typer av överraskningar när saker och ting inte alls blir som man har tänkt sig. Hittills har vi fått höra om allt från att råka gå med i fel arbetsgrupp i bostadsrättsföreningen till att ha världens största otur första dagen på jobbet. Jag tänker på Lovisa där med surdegsbröden när både bakmaskinen och ugnen strejkade samtidigt. Dessutom skar hon sig i fingret och sambon fick p-bot. Innan nyheterna ringde Janne då som åkte fel när han skulle köpa en husvagn och råkade då mot alla odds komma till ett annat par som också sålde en husvagn som man köpte. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Betsy såklart som råkade hamna på Åland istället för Öland. Det är bara en bokstav som skiljer, men många, många mil. Kommer du också tänka på en situation när det inte gick som du hade planerat? När saker och ting inte alls utvecklade sig som du hade tänkt? Det är bara att lyfta luren i så fall. Jag vill väldigt gärna höra din historia. 020 22 10 20 är numret. Vad var det som hände? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Det blir inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men det kanske blir bra ändå.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Du hör den i kvällspasset där jag hoppas som är med Helena i telefon nu. Välkommen in i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Ja, i efterhand är det en rätt så rolig historia. Just då var det inte riktigt lika roligt. Vi var på väg hem från semester och får punktering på husvagnen.
0: Här har vi en husvagn till. Hörde du Jannes berättelse här innan?
1: Nej, jag missade den.
0: Ja, nej, det var helt otroligt faktiskt. Han skulle åka och köpa en husvagn och körde fel. Där sålde de också en husvagn som han köpte.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men du hade redan en husvagn, du var ute och åkte.
1: Ja, vi hade redan en husvagn för punktering på motorvägen på väg hem med barnen. Vi var på Astrid Lindgrens värld.
0: Aj då.
1: Mm. Så vi vill ju inte stå med barnen där och hålla på och stöka, så vi vevar av husvagnen lite snabbt och min exman då kör vidare och lämnar av mig och barnen på en rastplats med lite matställe och så. Så där kan vi sitta och sen åker han tillbaka för att hämta upp däcket och försöka fixa det på någon verkstad eller mack eller något där han kan kränga.
0: Mm.
1: Väl på den macken så har de ingenting som kan hjälpa honom. Söndag eftermiddag finns ingen personal. När han sätter sig i bilen och ska åka vidare så startar inte bilen. Då har soppapumpen gått sönder på bilen. Så barnen och jag på ett ställe, husvagnen på motorvägen och bilen och på ett helt annat ställe.
0: Hur löser man en sån situation?
1: Ja, vi åkte i sällskap med bekanta, så vi hade så tur så att vi fick faktiskt plats i deras bilar, jag och barnen, så vi kunde åka hem. Vi hade väldigt, väldigt snälla grannar hemma som andra grannar hemma som vi ringde, och de åkte ner med en bil och hämtade upp. Maken åkte vidare och hämtade husvagnen, bytte däck, körde hem allting. Bilen fick vi tyvärr då boxera till verkstad och hämta någon vecka senare när den var reparerad.
0: En olycka kommer sällan ensam, brukar man ju säga.
1: Nej, det var alldeles för många. Men just nu kan vi skratta åt det. Just då var det mindre roligt.
0: Ja, men vad otroligt skönt att det finns folk omkring som ställer upp. För det där är ju en potentiellt väldigt jobbig och kanske nästan lite farlig situation. Man är utspridd, allt är trasigt. Hur ska man komma hem? Men ni löste det tillsammans med goda grannar då?
1: Ja. Fördelen att bo på ett mindre ställe där alla känner alla och alla ställer upp och hjälper till när det krisar någonstans.
0: Ja. Har det blivit något mer husvagnsåkande för dig?
1: Jo, vi hade ett par till historier med samma husvagn innan vi insåg att just den där skulle vi sälja. Måste vara någon form av måndagsexemplar.
0: Jag har aldrig provat husvagnslivet. Är det mysigt eller?
1: Det är fantastiskt. Det är det.
0: Vad är det bästa?
1: Alltså, vi var aldrig de här som tyckte om att kuska runt med husvagn, utan vi gillade att åka till någon camping och sen hängde vi gärna där över sommaren. Vi hade favoritcampingen utanför Oxelösund, ute vid Jogersö. Så dit åkte vi nästan varje sommar med barnen och bodde flera veckor. Och det är väl mer liksom campinglivet. Man har alla runt omkring sig, både vänner och kompisar till barnen, och det kommer nya kompisar och de... Ja, det var liksom aldrig tråkigt.
0: Det låter kul, förutom då just när det blir punktering på motorvägen.
1: Ja, kanske därav att vi fick lite avsmak för att dra runt på den.
0: Ja, kanske. Ja, vad skönt att det löste sig, Helena. Och tack för att du var med och berättade.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
1: Det är detsamma.

0: Miss Li med instruktionsboken. Välkommen till kvällspasset, Oskar.
1: Ja, men hejsan, hejsan.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skarpnäck söder om Stockholm.
0: Vad är det som inte har gått som du hade tänkt dig?
1: Jo, men det här utspelade sig när jag var 18 år, 1998, och bodde i Täby där jag växte upp. Mm. Då så skulle jag och min pappa och min brorsa åka till soptippen och slänga skräp. Så vi åkte ut där. Det ligger väl ungefär en kvart bort från där vi bodde. Och så kör vi på och slänger massa sopor på de olika stationerna. Sen vid sista stationen så slänger vi glasflaskor. Och min pappa sitter och håller emot varm medan jag och brorsan jobbar på där. Mm. Och sen när vi är klara så sätter sig brorsan i passagerarsätet. Jag lägger in någonting i bakluckan och stänger bakluckan. Och så drar bilen iväg bara, utan mig i bilen. Bilen kör liksom ut från tippen där, och så tänker jag så här, men du måste ju upptäcka att inte jag är med i bilen. Men den börjar blinka där ut mot landsvägen, svänger vänster och försvinner bort. Och kvar står jag på soptippen.
0: Vad kände du i det ögonblicket? De älskar mig inte, min familj. De skiter i mig, eller vad tänkte du?
1: Ja, men precis. Först så tänkte jag liksom att de måste ju liksom upptäcka att jag inte är med. Då kändes det lite som att de skiter i mig liksom. Men sen så tänkte jag också, det var ganska fint väder, så efter ett tag, alltså det var ju så också att det liksom, tiden gick och ingen pappa och ingen brorsa kommer tillbaka. Det var ganska fint väder, så jag tänkte någonstans att det kan ju också bli en bra historia det här. Vi får se vart det här tar vägen. Och sen så har jag en grön jacka på mig också, dagen till ära. Och då kommer en bil och stannar. Och så vevar en man ner utan och så säger han, vet du vad, jag kan slänga de här grejerna. Så säger jag, tyvärr jag jobbar inte här, men min pappa har glömt mig här. Jag kanske skulle kunna förlåna telefon om då. Ja, då skrockade han. Och glömde han alla sopor kvar, eller? och sen så får jag i alla fall låna telefon och ringer då hem. När man då fortfarande hade hemtelefoner, och så svarar min pappa, ja, Jakob. Han har lite så här schweizisk brytning också. Och så säger jag, ja, det här är Oskar. Jag är kvar på soptippen. Då blir det tyst först, och sen säger han, Oskar! På soptippen! Nej! Ropar han ut. Och det visar sig då att de har åkt hela vägen. Han och brorsan suttit och pratat med varandra om att de har jobbat på bra. Ingen har kommit att tänka på att inte jag är med i bilen. Kört den där kvarten hem. Och där hemma så har mamma undrat lite grann. Att, men var är Oskar då? Och pappa sa att, ja, men jag tror att han gick till Simon. Som var min kompis, hade liksom umgåtts med för ganska länge sedan. Så att det var även dels lite förvirrat.
0: Men de kom och hämtade dig till sist, Oskar?
1: Ja, men det var ändå en bra utveckling att han faktiskt bestämde sig för att sätta sig i bilen och köra.
0: Men jag tänker, det låter ju inte klokt där, men samtidigt, det är lätt hänt. Man håller på att kasta grejer, och han hörde ju också dig stänga bakluckan, berättar du. Då måste han ju ha tänkt att det var dörren som slog igen och att du var med.
1: Ja, men exakt. Han tänkte nog det. Och sen, alltså jag är ju verkligen av samma skrot och kon, och jag har själv tre barn, och jag är ju super tankspridd person, så att jag har full förståelse för min pappa. Men det var ju bara fantastiskt också, symbolik, att det var just på soptippen som det hände liksom.
0: Men relationen kunde repa sig.
1: Ja, absolut. Nej, det var ingen fara med det. Och sen har jag ju fått igen genom att jag har berättat den där historien väldigt många gånger.
0: Nu även i radio. Och jag vill också berömma dig, Oskar, för hur vitsig du var där när du sa att du var av samma skrot och korn. Ja, men du hade rätt där när du stod där, det var fint väder, när du tänkte att det här kan nog bli en bra historia efterhand. Det var ju precis så det blev, och jag är jätteglad att du delade med oss.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick dela med mig av det.
0: Hoppas inte du gör som din far och glömmer något barn på soptippen framöver.
1: Nej, och ta det lugnt alla ni som åker till tippen, och se till att ni har alla med er när ni åker därifrån.
0: Tack Oskar. Tack så mycket.
1: Ja, tack så mycket. Ha en fin kväll.
0: Du också. Hej. Hej. Det verkar som att vi har någon mer med i luren. Vad roligt. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Ja, men god kväll.
0: Hej Marie, du har också varit med om något sånt här när det inte riktigt blev som planerat. Vadå?
2: Ja, det var så här att den sommaren jag skulle fylla 21 så tog jag tjänstledigt från mitt jobb som jag hade fått och jobbat i ungefär ett år och skulle åka till Cypern på en 9 månaders utbildning inom turism och air travel. Mm-hmm. Och jag stack iväg där för de här 9 månaderna, men det tog 9 år innan jag hittade hem till Sverige igen.
0: 9 år? Oj, vad skedde på Cypern?
2: Ja, det skedde att jag träffade min man och vi gifte oss inom ett år och sen så bodde vi på Cypern i 2,5 år och sen flyttade vi hem till hans hemland i Skottland i 6,5 år och sen hittade vi hem till Sverige.
0: Vad tyckte din familj? Jag tänker att om min dotter till exempel sa att jag ska vara borta 9 månader på Cypern så hade jag tyckt, nej men oj vad länge. Och så blir det 9 år, vad sa familjen?
2: Ja, egentligen har vi inte sagt så mycket om det, men alltså saknad har man väl varit. Och de var väl glada att de fick komma på ett bröllop efter ett år.
0: Ja, så ni fick se varandra i alla fall, det var inte 9 års avskildhet.
2: Ja. Ja, så fick de ju komma och hälsa på både på Cypern och i Skottland. Så att, jag tror nog att det gick bra ändå, även om det kändes långt.
0: Men det blev inte som du hade tänkt dig med resan till Cypern. Men blev det som du hade tänkt dig med den här mannen? Är ni ihop fortfarande?
2: Vi är fortfarande gifta. Vi har varit gifta i 37 år idag. Så. Eller i år, den här sommaren.
0: Så det var ändå en riktig lyckoträff det där?
2: Absolut, absolut.
0: Hoppas det fortsätter kännas så, Marie. Tack för att du ringde.
2: Oh ja, det kommer att bli många år till.
0: Håller tummarna för det. Det tror jag nog att det blir också. Tack Marie.
2: Ja, tack själv. Hej.

0: Niall Horan Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Apropå det så tipsade min gode vän och producent Hugo om en nyhet från SVT Gävleborg, där det rapporteras om en förrymd papegoja som flugit omkring vid ett badhus. Och någon som i samband med det här fick en arbetsdag som hon inte alls hade tänkt sig, det är Sara Neyman. Välkommen till Kvällspasset, Sara.
3: Men tackar så mycket, hör du.
0: Kan du inte berätta vad som hände dig på jobbet igår, om vi tar det från början?
3: Precis. Nej, men det var igår vid lunch. Vi skulle sätta oss och äta och så hade vi fönstret öppet i matrummet. Och då hör jag en fågel som jag inte kände igen läte på. Det är inte av de här vanligaste fåglarna man brukar höra.
0: Hur lät den?
3: Ja, men alltså, det var som ett hjältigt så här pip. Det var jättespeciellt. Aha. Det var ingen vanlig fågel.
0: Nej.
3: Så jag tänker att jag går väl ut och tittar vad det är för någonting. Och där sitter en liten grön fågel högst uppe på ett stängsel till en fotbollsplan. Och jag tänker så att jag går fram och jag pratar lite med den där fågeln liksom, och den tittar på mig och så sen kommer den flygande så dyker ner mot mig som en typ attackdykning. Och jag var ju jättechockad och rädd. Jag tänkte, vad har den där för avsikter? Så att jag började ju fäkta bort den där stackaren. Så han var ju lite rädd och han flög vidare. Så tänkte jag att jag måste ju försöka fånga in den på något sätt, för den kommer ju som inte klara sig ut i det fria. Jag såg att det var en papegoja. Ja, och så ser jag att den sitter längre bort på en buske, så tänkte jag gå dit och börja prata med den igen. Och den sitter och tittar lite så här, lite suspekt på mig och tänker, nej, inte du igen, tänkte den säkert, den här fågeln. Men efter kanske 5 minuter, då flyger den och sätter sig på min axel. Och jag tänker, hopp, okej, vad gör jag nu? Så jag tar med den där och så går jag in på kontoret där och så stänger jag innan, vi har ett ganska stort kontor. Så där fick den lite mat, lite havregryn och hårdbröd och lite vatten. Och så tänkte jag, jaha, nu har vi en papegoja här på jobbet, hur ska vi göra nu? Så jag ringde 114 14 till polisen. Och så frågade jag, tänkte jag, så här, hur ska jag gå tillväga nu? Ja, då ville de att jag antingen skulle komma in med den till polisen eller så skulle jag lämna den till närmaste veterinär. Och det hade jag liksom ingen möjlighet till just då, jag var ju mitt i jobbet.
0: Ja.
3: Och så får vi lite senare information att polisen har kontaktat länsstyrelsen, så de skulle komma och hämta den där lilla fågeln. Ja, sagt gjort, tänkte jag. Och samma vi har fått upp en notis i mobilen från Aftonbladet och Expressen att det är en notis på att papegoja flög in på ett kontor. Och då tänkte jag så här, men någon är ju driva med mig nu. Det här är väl liksom ingen stor nyhet. Nej, då har de säkert snappat upp då kanske från polisens sida att de har lagt ut att en papegoja var upphittad. Ja, så då tänkte jag så här, men jag tänkte att jag söker lite vidare där. Och så gick jag in på sociala medier som är superbra. Hittade en grupp som heter Bortsprungna djur i Gästrikland. Och där ser jag att en kvinna har delat nyheten från Aftonbladet. Och då skriver jag en notis där att jag tror att jag har hittat den här papegojan och den finns hos oss på Fjärnhöjdebadet och sitter på vårt kontor liksom och sådär. Och i samma veva så är det en till person som skriver från en annan sida som heter Det händer i Gävle. Och be mig ringa ett nummer, för då har den här ägaren till den här lilla papegojan skrivit att den här papegojan har försvunnit för 2 dagar sedan i Gävle. Så den har så flygit omkring då i 2 dagar liksom. Och så. Så att då ringer jag till den här som har skrivit artikeln eller inlägget och bara säger att jag tror att jag har hittat din papegoja. Och mycket riktigt, det var hennes papegoja.
0: Heter papegojan någonting?
3: Ja, den heter Mango, tyckte jag sa. Hon är en utländsk kvinna, precis. En utländsk kvinna, så var hon. Och papegojan har också ett utländskt namn. Men de kallar den för Mango. Det var en liten tjejpapegoja.
0: Har Mango fått komma hem nu? Eller flaxar
3: Mango
0: de fortfarande?
3: Har fått kommit hem. De har hämtat Mango igår på jobbet. Så att Mango får komma hem och jag har fått en bild på Mango och sitter i buren hemma och lugn och äter och dricker och lite trött av medtagen, men verkar vara väldigt bra. Det var otroligt social papegoja.
0: Det känns ju också som Mango hade väldigt tur som stötte på just dig. Alltså,
3: vilken tur.
0: Det här attackdyket, det var ingen bra start på er relation, nej, men sen blev det jättebra.
3: Nej, exakt, det var ingen bra relation. Alltså, jag är lite rädd för fåglar, så jag hade liksom ingen aning om vad han har för avsikt. Han kanske var liksom arg och aggressiv. Den var ju inte så stor, kanske någon dess bara, fågeln. Men jag tänkte så att, shit, ja. Och så tänkte jag, men lite synd om han. Tänkte, man ska ju flyga omkring där och inte ha någonstans att bo. Så tänkte jag, jag får ju liksom försöka få fånga in den där då. Så det var ju väldigt lyckat till slut.
0: Det blir ju inte som du hade tänkt dig på jobbet igår, det hör jag ju. Men nej, det låter som det att åtminstone det blev en väldigt minnesvärd måndag.
3: Verkligen, och det var en liten viral papegoja.
0: Känner du dig uppvärmd och beredd nu om något?

0: till P4 alltså.
1: Precis, så, jag skickade några foton där.
0: Ja, det är dina bilder såklart.
1: Ja,
0: då får jag tacka för dem också, Sara.
1: Ja, men varsågod. Och så hoppas jag att ägaren tyckte att det var okej att jag delade dem där.
0: Det tror jag nog. Man går ju hemma.
1: Ja, exakt.
0: Ja, tack så.
1: Stort tack, ha en fin kväll.
0: Ja, det är samma till dig.
1: Ja, tack och bok. Hej då, hej då.

Robin, Dancing on my own i kvällspasset. Det handlar om situationer som på olika sätt har gått lite överstyr när det så att säga inte blivit som man tänkt sig. Att försöka ta körkort verkar vara en typ

sån grej där det sällan blir exakt som man har tänkt sig. Jag har fått flera rapporter om det. Här har vi Tommy Svensson som skriver. Ursäkta mig. Jag övningskörde med min svärfars bil. Han sa att jag kunde backa ur bilen ur garaget. Då fick jag i en växel som gick framåt istället för bakåt. Framför bilen var det ved staplat. Där tog extra ljusen i och gick sönder. Sen fick jag i backen och stannade och då hoppade gubben i bilen och sa att ja, men det var ju bara lamporna som pajade. Lite retligt var det allt. Färden skulle nu gå bakåt lite till. Och det gjorde den. Men nu backade jag in en grannens stenmur som var gjord av stenplattor. De flyttade sig en aning i både sidled och inåt. Men sen gick allt bra. Och efter några till lektioner med min älskade svärfar fick jag mitt körkort. Verkar vara en väldigt tålmodig svärfar. Grattis Tommy. Lika bra gick det tyvärr inte för Anneli som skriver så här. Jag tog 50 lektioner och orsakade nervsammanbrott hos lärarna. Har ramat in kvittorna och överstår det. Återbetalning av outlöst körkort. Tur att det hände på det glada 80-talet. Och då vet inte jag, Anneli, ska jag tolka det här som att det blir aldrig något körkort för din del? Ja, man klarar sig ju ganska bra ändå. Det finns ju andra som kör, det finns bilar, det finns bussar, det finns spårvagnar, det finns tåg. Och jag vet att du skriver till oss ofta, Anneli, så att du verkar ha ett ganska kul liv ändå.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, alltså 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform, där vi som jobbar med sändningen går igenom kvällens samtal och rapporterar lite om det senaste som har hänt på hemmafronten, skulle man väl kunna säga. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du oss lätt. Och kvällens avsnitt finns att lyssna på om ungefär en timme, tror jag. Och där finns också hela katalogen, alla program vi har gjort. Så att, ja, om behöver man sällskap, då det där kan vara en bra grej. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilken straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt. Till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Det är Ylva här från Mysteriesöndag. Ta och lyssna på det här.
11: Huset som försvann. Nyckeln som du har, den kan gå dit.
10: Va?
11: Det var en man här igår och letade efter just den här nyckeln. Han var väldigt hemlig alltså.
10: En borttappad nyckel, ett hus som försvunnit och någon som verkar snoka runt. Vi har ett nytt mysterie att lösa. Vi hörs på söndag klockan 10.33 eller när som helst i Sveriges Radio-appen.
12: På barnradion.

0: Frank har en stor hemlighet. Han är ett monster ibland. För han är en hamnskiftare. Det betyder att han kan förvandlas från människa till monster och tillbaka igen. Men det får ingen veta. När Frank förvandlades fick han nya vänner också. En av dem är Magnolia, en spökflicka som drunknade i en brunn för länge sedan. Det är höst och skolan har börjat och det är inte så roligt för Frank. Det finns barn som retas med honom. Till och med hans lillebror Oliver som retas för att Frank har en gammal människa som vän, grannen Alice. Och nu springer Frank hem från skolan. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Andra delen av 10.
1: När jag nästan var hemma såg jag Alice. Hon satt på den förspikade brunnen i sin trädgård. Frank, ropade hon. Vill du ha lite paj? Jag tittade neråt vägen och fick syn på Oliver. Han skulle se mig gå in till Alice. Jag tvekade. Sen blev jag arg. Mest på mig själv. Varför skulle jag skämmas för att Alice var min vän? Hon var mycket bättre än killar som Isak och Alex. Vi gick in i Alice hus och hon ställde en vinbärspaj i ugnen. Medan doften spred sig i huset lyssnade jag på de tickande klockorna och ljudet av Alice vispikastrullen när hon gjorde varm choklad åt oss. Uffe la sig på golvet framför mig och grymtade tills jag började klia honom på magen. Alice strök bort tårar från sina skrynkliga kinder när hon trodde att jag inte såg. Jag ville fråga varför hon var ledsen, men jag visste inte hur. Men jag behövde inte fråga. Du behöver inte bli orolig, sa hon. Det är bara den här tiden på året som är lite jobbig för mig. Du behöver åtminstone inte gå i skolan, sa jag. Då log Alice. Nej, sa hon. Det förstås. Hon hällde upp chokladen i stora muggar och bad mig ställa dem i rummet som hon kallade för salongen. När jag tog emot muggarna kunde jag inte låta bli att sniffa försiktigt på henne. Såklart luktade hon inte kiss. Jag satte mig på soffan i salongen och passade på att sträcka mig efter skålen på bordet och ta en karamell. Jag höll på att sätta den i halsen när jag såg det svartvita fotografiet. Det hängde bland alla andra fotografier på väggen. Jag hade sett dem hundratals gånger förut och ändå hade jag aldrig riktigt tittat. De var så gamla att jag inte hade brytt mig. De verkade inte spela någon roll längre. Men jag hade fel. Det var Magnolia på fotografiet. En av mina nya vänner. Spökflickan som hade drunknat i en brunn. Jag gick fram till väggen. Magnolia var sig precis lik, förutom att håret var uppsatt. Ögonen var allvarliga. Magnoliaträdens grenar rörde sig utanför fönstret. Jag tittade ut mot trädgården. Såg på den förspikade brunnen. Det klirrade av skedar mot porslin alldeles bakom mig. Och jag vände mig om. Alice stod där med en bricka. Vem är hon? Sa jag och pekade på bilden. Alice tappade nästan brickan. Det slamrade högt när tallrikar och bestick föll i golvet. Hon är min dotter, sa Alice.

0: Jag döpte henne efter träden, sa Alice och såg på magnoliaträden utanför fönstret. Blommorna vissnar alltid i slutet av augusti. Det var då hon dog. Det är länge sedan nu. Snart 60 år har gått. Det svindlade för mig när jag tänkte på det. 60 år var så ofattbart lång tid. Hon älskade blommorna, sa Alice. Det gör jag också, sa jag och satte mig bredvid henne i soffan. Jag vet, sa hon. Alice klappade mig på handen. Hennes fingrar var torra och varma. Solen kikade fram bakom ett moln. Strålarna föll över Alice skrynkliga ansikte. Och jag märkte för första gången vilken fin färg hennes ögon hade. Nästan som honung eller guld. Men i ögonen såg jag också hur mycket hon fortfarande saknade sin dotter. Jag tittade ner i bordet. Rädd att Alice skulle förstå att jag visste något. Jag tror att Magnolia är här ibland, sa Alice. Oftast är det på natten, när jag ska somna. Det känns som om hon är hos mig i rummet, men jag har aldrig sett henne. Det är som om jag skymtar henne i ögonvrån, men hon glider undan. Hon är alltid i skuggorna. Och ändå är jag så säker. Jag tog en klunk av chokladen. Den hade redan börjat svalna. Jag var säker på att Magnolia hade varit där. Hon måste ha saknat Alice lika mycket som Alice saknade henne. Önskade att jag hade kunnat berätta det för Alice. Jag ville trösta henne. Men jag vågade inte. Jag fick inte. Jag hade lovat. När jag tänkte på det kändes det som om nyckeln till biblioteket blev tyngre runt min hals. Äsch, sa Alice och började klappa Uffe som hoppat upp i hennes knä. Jag är bara en virrig gammal tant som inbillar mig saker. Jag önsketänker. Men det är fint att tro på det. En liten stund i alla fall. Hon skrattade, men till och med skrattet lät sorgset. Jag ställde ner muggen. Det fanns en sak som jag inte kunde låta bli att fråga. Jag tog sats. Var det i din brunn som hon dog? Sa jag. En skugga for över Alice ansikte. Hennes händer blev stilla i Uffes päls. Han knydde missnöjt. Hur visste du det? Sa hon. Jag tvekade. Jag kunde såklart inte säga att det var Magnolia själv som berättat att hon drunknat. Jag gissade bara. Eftersom brunnen är förspikad, sa jag nervöst. Alice nickade. Jag ville inte att det skulle hända med något annat barn, sa hon. Jag hade så svårt att förlåta mig själv. Det har jag väl fortfarande. Alice torkade tårarna med en näsduk av tyg. Det var jag som hittade henne, fortsatte hon. På den tiden hade vi inte kranar inomhus. Hon skulle nog bara hämta vatten medan jag var på jobbet. Magnolia var en så snäll flicka. Jag försökte föreställa mig det här huset för 60 år sedan. Och Alice. Och trädgården. Det var bara Magnolia som var sig lik. Förutom att hon hade varit levande då. En vanlig flicka. Jag undrade om hon hade fallit ner i mörkret med huvudet före. Om hon drunknat på en gång. Eller om hon försökt klättra upp. Om vattnet varit kallt.
1: Du har hört andra delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen, som är den andra boken om monstret Frank. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både första och andra boken om Frank finns att höra på UR Play.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag lovade Norges nya kung Håkon den åttonde att bli just Norges nya kung.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover.
2: Det var i fredags den 28 augusti som Norges förra kung Harald den femte dog. I samma stund blev hans son Håkon kung. Men idag, tisdag, var den nya kungen Håkon i Norges riksdag och lovade att vara kung i Norge. Han lovade att följa landets grundlag och andra lagar. Han valde valspråket Allt för Norge, vilket är samma som den gamla kungen hade. Valspråket är kungens egna korta mening om hur han vill vara som kung. Den döda kung Harald begravs onsdag den 9 september i Norges huvudstad Oslo.
0: Det rapporterade Elias Andersson. Söndagen den 13 september är det ju riksdagsval i Sverige. Men samma dag så röstar vi också i två andra val, till regionerna och till kommunerna. Socialdemokraten Monica Gundahl är ordförande för kommunfullmäktige i Karlstad kommun.
3: Idag är det kommunfullmäktige och det är kommunens högst beslutande organ. Det är de som fattar beslut om vad som ska gälla i vår kommun.
4: Vi står inne i en lokal som ser ut som en skolaula ungefär, eller en teater med glesare mellan stolarna. Här träffas politikerna i kommunfullmäktige och snart ska dagens möte börja.
3: Ja, just idag så ska vi bestämma om vad vi har för pengar att röra oss, det vill säga budgeten. Och sen bestämmer vi också vad kan vi bygga eller vad ska vi köpa för någonting. Vad har vi för pengar att röra oss med då?
4: Det är rätt många som har kommit hit. Det är politiker förstås, men även vanliga personer som bor i kommunen och några journalister. De vill lyssna på det som politikerna pratar om och bestämmer. Monica Gundahl ger några fler exempel på vad kommunfullmäktige bestämmer om.
3: Det kan ju vara som vad det kostar att få soporna hämtade eller vad det kostar att bada på badhuset eller vad vi ska använda vår mark till.
5: Hur tycker du att det är att jobba i kommunfullmäktige?
3: Åh, det är jätteroligt, det är jättespännande. Ibland kan det ju vara lite svårt om debatten blir lite hög och man tycker olika saker och sådär, men nej, jag tycker att det är jätteroligt.
4: I Karlstad är det 61 platser i kommunfullmäktige. Men det ser olika ut i olika kommuner. Stora kommuner har fler platser och mindre kommuner har färre. Vilka partier som styr i en kommun beror på vilka partier som kan komma överens om att samarbeta. I kommunerna samarbetar partierna ibland på ett annat sätt än i riksdagen. I kommunerna kan det också finnas andra partier än de stora riksdagspartierna. Och det är rätt vanligt med sådana lokala partier.
3: Jag tycker ju att man ska verkligen tänka på vad är det för typ av styre man vill ha. På vilket sätt vill man att kommunen ska styras och vem vill jag ska företräda mig? Därför tycker jag att det är jätteviktigt att alla som får rösta går och röstar.
4: I Karlstads kommun bor nästan 100 000 personer. Och då är det ju lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vilket parti man själv röstar på i kommunvalet. Eller om man röstar överhuvudtaget kanske. Men det är fel, för det spelar roll. I Karlstad till exempel är det 61 platser i kommunfullmäktige. Och de 61 politikerna bestämmer för alla 100 000 som bor i hela kommunen. Och om det blir väldigt jämnt när kommunfullmäktige röstar kan en enda politikers röst göra så att det blir ja eller nej i en fråga.
3: Det är ju en av grunderna att man får tycka och tänka precis som man vill. Men när vi har röstat och då är det den som har fått flest röster som vinner liksom den frågan.
0: Klartextreporter här var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra. Trevlig kväll!

0: Årets första höstsport extra. September har anlänt och det är dags för SM-semifinaler i Speedway.
1: I Kumla tar sig indianerna an utmaningen att matcha Västervik.
2: Västervik, de regerande mästarna, är på besök här i Kumla. Västervik som i fjol på vägen mot det guldet fullkomligt krossade just Kumla indianerna i semifinalen. Då hade inte hemmalaget här i Kumla en enda chans att stå emot Västervik. Men det är lite andra förutsättningar inför den här semifinalen. Indianerna, ja, det pratas om att det eventuellt kan bli det första SM-guldet på 35 år, att chansen aldrig har varit bättre. Västervik tog sig vidare till semifinal i det sista hitet senast mot Lejonen, och indianerna, ja, de var starka här mot Dackarna på hemmabanan där de är bäst i hela årets säsong av alla lag. Indianerna mot Västervik strax, första hitet.
1: Seriesegrarna Smederna är storfavoriter mot Dackarna där kvällens match avgörs i Målilla.
3: Och där kanske de förhållandena har skakats om lite grann, därför att Smedernas förare Kim Nilsson är inte med i den här matchen, ersätts istället av unge dansken Mikkel Andersen som inte plockat många poäng i sin speedway-karriär. Kan ha gjort att förutsättningarna för att det här ska bli en jämn och spännande match har ökat något. Dackarna, femma i serien på hemmaplan emot seriesegrande Smederna, alltså om en plats i finalen. Det avgörs över två tisdagar.
0: I fotbollens superetta är bottenstriden jämn, spännande och oviss. Två klassiska lag i den här striden stöter på varandra i Sundets pärla.
4: Långt från fornstora dagar, Helsingborg hemma. På tionde plats Örebro, bortalaget. Näst sist, massor med problem, massor med förändringar. Helsingborg har bytt tränare. Kom bara häromdagen att Mikael Stare tar över laget. Han är dock inte på plats än. Han kommer först imorgon. Annars hade man ju sett fram emot ett drömmöte mellan Mikael Stare och Rickard Norling. Örebros tränare, de har ju en hel del gemensamt. Men det kommer vi i alla fall inte få uppleva. Dock kommer vi få uppleva hyfsat fin fotboll förhoppningsvis i den nedre delen av Superettan. Det är 0-0 efter två minuter.
1: Vi håller också koll på om några spektakulära fotbollsövergångar blir klara här under kvällen. Många europeiska länder stänger nämligen sina övergångsfönster vid midnatt.
0: Löven gulnar och faller, regnstormarna närmar sig. Hösten är här med sin mörka murrighet. Då är Sportextra ditt ljusa sällskap varenda kväll, precis som vanligt. Den afton med Jonas Enarsson och Pontus Lind som dina vägledande fyrbåkar.

0: Ja, men det är bara att gosa in dig i fåtöljen med en varm kopp choklad och njuta av kvällens sportextra. Hösten är här och vi ska strax ut på våra levande arenor, speedway och fotboll. Det kommer också bli en del volleyboll. Sverige spelar ju EM kvartsfinal mot Italien, mäktiga Italien, imorgon. Ni får höra om glädje från åttondelsfinalsegern och även resonemang om hur det ska bli möjligt att besegra de här italienskarna. Men först en sammanfattning av de senaste sportnyheterna, Pontus.
1: Igår stängdes ju dörren för nyförvärv till allsvenskan i fotboll, men fortfarande är det ju väldigt mycket som kan hända.
2: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska klubb Brygge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Rapporterade Andreas Lundin bland annat här under sena eftermiddagen, så har den allsvenska bottenklubben Örgryte sålt anfallaren Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Självklart håller vi koll på fler nyheter inom ramen för kvällens sportextra, bland annat det kom precis nyligen att Sirius toppspelare Isak Bjerkebo, som har ryktats lämna Uppsala klubben, men nu rapporterar Sportbladet att övergången till Sevilla ser ut att spricka. Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en stentuff EM-kvartsfinal mot giganten, favoriten, en före världsmästaren Italien. Och nu hyllar tongivande Linda Andersson Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Mer från damlandslaget i volleyboll senare här ikväll. Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en challenger-match i Kina här under dagen. Svensken föll plötsligt ihop efter två kollapser och vårdinsats så försökte Ymer att spela vidare, men han valde till slut att bryta matchen. Enligt ATP så var illamående orsaken. Till sist lite vintersport. För Finlands 38-årige längdskidåkare Kerttu Niskanen avslutar karriären. Nu är det dags att göra plats för något annat i livet, skriver hon på sina sociala medier. Hon har tagit 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer och var bland annat med i det finska stafettlag som ju tog OS-brons i OS i Milano Cortina här i vintras.
0: Sportnyheter där, ekonyheter här, Johan Hellström.
4: Tyskland pekar ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan. Alexander Dobrindt är Tysklands inrikesminister.
5: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
6: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Och som svar på den här drönarhändelsen så har den tyska regeringen bland annat beslutat stänga det ryska konsulatet i Bonn och säga upp kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin. Amerikanska styrkor har genomfört attacker mot Irans revolutionsgarde som svar på iranska attackförsök mot kommersiell sjöfart och amerikanska styrkor. Det här uppger den amerikanska militären enligt AFP. De amerikanska attackerna ska ha startat kring klockan 17 svensk tid. Och ett fall av mässling har bekräftats i Uppsala län. Enligt regionen har den smittade personen koppling till det mässlingsutbrott som upptäckts efter festivalen Urkult tidigare i sommar.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
8: Där den ena semifinalen körs i Målilla där Dackarna hemmalaget tar emot Smederna ifrån Eskilstuna, och vi har bara hunnit med att köra ett hit så här långt här på motorstadion i Målilla, och det slutade med en 5-1 seger för hemmalaget när Jakob Kravchik och Mattias Nilsen, polack och dansk i hemmalaget, körde ifrån Gleb Chugunov och Maciej Janowski ifrån Smederna. Sen hade vi ett startförsök av det andra hitet också. Det resulterade i att hemmaföraren Evon van Dijk körde in i luftstaketet efter två körda varv och blev liggande där en liten stund. Han har gått på egna ben ut i depån igen. Det kommer att bli omstart alldeles snart av det så kallade reservhitet, men då utan Evon van Dijk. Det betyder att unge dansken Bastian Pedersen, som kör, inte har kört speciellt många matcher under säsongen för Dackarna, kommer att ställa som ensam Dackeförare mot Smedernas Joel Andersson och Daniel Henderson. Det var så från början att känslan var att Smederna i kraft av sin CS-seger och i kraft av det laget de har skulle vara favorit i den här matchen. Men så kom ju då beskedet kort före matchen att Kim Nilsson, storföran hos Smederna, inte kan vara med i den här matchen. Han var i en vurpa i en tidigare match under säsongen och har kört trots att han har haft ont, och idag så kände han att han inte kunde vara med överhuvudtaget. Han ersätts av väldigt unge Mikkel Andersen, född 2008, som har kört tidigare under säsongen för Smederna men bara ett fåtal matcher och utan att egentligen sätta något större avtryck. Så att känslan är väl kanske att det där är ett stort avbräck för bortalaget, och dessutom tappade poäng i det första heatet. Kravchik visar ju verkligen vilken form han är, Jakob Kravchik. Han tog alltså 8 plus 13 poäng, 8 i den första kvartsfinalen, 13 i den andra som Dackarna körde mot Indianerna, och då gjorde han det från reservplats. Då är han uppflyttad och kör på plats 2 i laget, vilket är betydligt tuffare, för då får man svårare motstånd. Reservheatet är iväg och det är Dackeföraren som är först. Det betyder att det just nu är 3-3-läge i det här heatet. Det är ju det bästa resultatet hemmalaget kan få med sig, eftersom att de bara har en förare där ute på banan. Och han håller då undan unge Bastian Pedersen, skaffar sig till och med marginal mot jagande Henderson och Andersson ifrån Smederna, och skulle då skaffa ett 3-3-läge i det här heatet när förarna passerar mig för andra gången. Och faktum är att han drar ifrån ytterligare Bastian Pedersen, som är faktiskt brorson till den stora speedwaystjärnan Nicky Pedersen. Hans bror Ronny är far till Bastian, som alltså kör här för hemmalaget Dackarna idag och som har en bred och god och säker och stabil marginal på den bortre långsidan och därmed kommer att vinna det här hitet. Och då skriver vi 3-3 och då har vi 8-4 hemmaledning efter två körda hit mellan Dackarna och Smederna.
9: Tre körda hit i Kumla där hemmalaget Indianerna möter Västervik i den första av två semifinaler. Och det är Västervik, de regerande mästarna, med framförallt då Robert Lambert, engelsmannen, han som ligger trea i GP-serien. Det är han som är deras stora stjärna och det är han som leder det här gänget från Västervik och i nuläget alltså leder också matchen med 12-6. Har gjort lite tryck här Västervik på bortaplan mot Indianerna, som alltså är seriens bästa hemmalag. Visade det också i kvartsfinalen för en vecka sedan på den här banan när de körde ifrån Dackarna och tog sig till den här semifinalen. Robert Lambert som visade i det första hitet hur bra speedwayförare han är när han på det sista varvet låg bakom Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten. Och Lambert lyckades passera polacken Wozniak den sista kurvan in över mållinjen. Så 4-2 ledning där för Västervik, som sen tog en 5-1 i det andra hitet. Och så var det ett lika hit nu i det tredje, vilket gör då att det är 6 poängs övertag redan för Västervik. De här båda lagen har samma uppställning som de hade för en vecka sedan när de tog sig till semifinal, vilket gör att Indianerna saknar fortfarande Krzysztof Boskowski, han en av de bättre förarna i Indianerna som inte är med. Han kanske är med till returen om en vecka. Men 3 hit bara av den här första matchen. 12-6 ledning för det bortalaget Västervik.
7: Radiosporten med Superettan.
10: Och mötet mellan, ska vi kalla dem, två bedagade skönheter, två före detta storlag, Helsingborg och Örebro. Matchen är kvarten gammal, står 0-0 i ett möte mellan lag, två lag som verkligen inte är några topplag på något sätt och vis. Helsingborg på 10:e plats, 25 poäng, riskerar att bli indragna i bottenstriden där Örebro redan befinner sig. De är ju näst sist med sina 19 poäng, 6 poäng för helt avsågade Sundsvall, men skulle Örebro hitta på något på bortaplan på Olympia så skulle de ju kunna ta ett kliv bort från den där hemska bottenstriden. Laget har nu skaffat sig sin första hörna, Örebro alltså, kommer efter kvartens spel. Ortmark ska slå in den i Helsingborgs straffområde nedanför den buande Helsingborgs klacken, kommer där, det är en bra slagen hörna. Jakob Fölkeling Persson i Helsingborg kan nicka bort den, skott kommer utifrån från Ahmed Yassin, ni hör, det är namn som har förekommit många gånger i Allsvenskan det här, men som nu får befinna sig i bottenträsket i Superettan. Bollen kvar in i Helsingborgs straffområde en liten stund till innan den rensas undan hyfsat resolut av Helsingborgs försvarare som dessutom är så när på att sätta igång en kontring. Hur har den första kvarten varit där? Ja, den motsvarar kanske tabellplaceringen på de här två lagen, det vill säga det är två lag som inte har mycket till självförtroende. Även om Örebro nu kommer igen på högerkanten in med bollen i det där rödklädda straffområdet igen. Det fanns väldigt lite vitklädda Örebro-spelare i det där straffområdet, så att det blev en enkel match för Helsingborg att komma ur det. Helsingborg som alltså sparkade skotska tränaren Stevie Greve tidigare och ska då ersättas av Mikael Stare som skrivit ut på ett kontrakt säsongen ut. Korttidskontrakt alltså. Vi befinner oss i den 21:a omgången av Superettan, så att det är inte så mycket kvar att vifta på. Det ska ju spelas 30 och Helsingborg måste ju göra någonting för att inte hamna där väldigt långt ner. Det var en evighet sen de vann, det var i juli. Örebro hade ju också en otroligt lång svit av icke-vinster, men vann senast i alla fall där de slog topplaget Varberg, möjligen lite överraskande, med 2-1. Oturligt för Örebroarna är ju att han som gjorde de två målen i den där segermatchen, Antonio Jakob, han är skadad och inte med i den här matchen. Istället är det veteranen Kalle Holmberg som spelar där längst fram för Örebro tillsammans med bland andra Rasmus Widersheim Paul som vi ju känner från hans tid i Halmstad BK för några år sedan. Sen har han varit ute och snurrat lite efter det, men nu tillbaka i den svenska fotbollen sedan några omgångar tillbaka. Mycket spel på mittplan nu, ska vi kalla den där hörnan för Örebro för en stund sedan som inte blev någon riktig chans, men det var i alla fall en halvchans som matchens bästa halvchans då. 17 minuter har det gått, 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Olympia är i Helsingborg med en otroligt frodigt grön gräsmatta som verkligen lyser upp i det som snart är höstmörkret. 0-0 alltså hos Andreas Mats mellan Helsingborg och Örebro. I Målilla och följer Dackarna mot Smederna så har vi Per Karl, där är det 12-6 till hemmalaget. Smederna vann serien men Dackarna, Målilla-laget, har alltså inlett bäst i matchen där. Däremot favoritledning i Kumla, Västervik, gästerna tvåa i serien, är ledningen. Även där är ställningen 12-6.
7: Radiosporten, dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: No Doubt i Sportextra fram till 21.40. Don't speak.
1: Här är slutspelet i Speedway igen från Kumla. Det är den första semifinalen av två. Och det är regerande mästarna Västervik som är på besök. Och har kopplat grepp om den här första semifinalen också på bortaplan. Leden med 12-6 efter tre körda hit. När nu Przemyslaw Pawlicki, hemmaföraren på lacken, gör en bra omkörning. Han utmanar Rowan Tangate. Tangate som kör för Västervik svarar och passerar igen. Det är bra speedway längst fram i täten. Ett var kvar och då är Pawlicki tillbaka upp i ledningen. Han skulle behöva vinna det här hitet så inte Västervik drar ifrån ytterligare. För tappar han ledningen då är det 4-2 för Västervik. Sista kurvan, Pawlicki kommer in mot mål och han kommer vinna det hit. Det är första hitsegen för hemmalaget Indianerna. Men det är ett 3-3 hit totalt och det är fortsatt 6 poängs överläge för Västervik. Alla pratar ju om att Indianerna måste vinna den här matchen och måste helst då för att göra det spännande inför returen vinna med en hel del poäng. Så många de kan få med sig härifrån hemmabanan. Men just nu alltså underläge 6 poäng för Indianerna som alltså aldrig har förlorat den här säsongen på hemmaplan. Men nu är det Västervik svåra. 3-3 i det här hitet. Det är 6 poängs försprång för Västervik efter 4.
0: I Målilla mellan Dackarna och Smederna, även där semifinal nummer 1, bäst av 2 i Speedwayens SM-slutspel. 3 hit körda och det är hemmaledning för Dackarna med 12 poäng mot 6.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Från den näst högsta serien på här sidan, nämligen Superettan, och mötet i ett fortfarande soligt Helsingborg mellan hemmalaget ÅIF och bortalaget ÖSK från Örebro. Halva första halvlek är spelad. Det är fortfarande 0-0, men matchen har efter den här lite krampaktiga, dåligt självförtroende inledningen öppnat upp sig och lagen har haft varsin superchans att ta ledningen. Men vi har också fått se två superräddningar. Först var det Helsingborgs Adam Hakimi som fick ett jätteläge efter slarv i Örebroförsvaret. Sköt, jätteräddning av Örebros polske målvakt Jakob Orczynski som kastade sig ner på backen och lyckades med en enhandsräddning. Jättefint. Och sen bara en liten stund efter det Jakob Ortmark i Örebro efter slarv i Helsingborgs straffområde skjuter i väldigt öppet läge vid den bortre stolpen. Men då är unge Emil Rådahl, Helsingborgs nyblivna målvakt får vi väl ändå kalla honom för. Det var ju Johan Brattberg, tidigare Falkenberg målisen, som stod större delen av inledningen och första hälften av Superettan. Nu är det unge Rådahl som stod och det var kanske en förklaring till att han står den där räddningen han gjorde på Ortmarks avslut. Nu kommer Örebro igen. De har definitivt gaskat upp sig efter den där inledningen. De vitklädda från Närke har bollen en bit utanför Helsingborgs straffområde och så slarvar man ganska kopiöst i passningsspel och ut till ett inkast för Helsingborg. Helt jämnt, men bättre spel nu än för en stund sedan, i alla fall 25 minuter in 0-0.
0: I kvällens enda Superettan-match i fotboll. Vi lämnar den levande idrotten och återvänder till gårdagskvällen och en bussresa i tjeckiska Brno.

0: Ja, sången ekade i bussen på väg från arenan till hotellet igår efter att det svenska volleybolllandslaget besegrat Tjeckien i EMs åttondelsfinal. Och en av sångerskorna var Linda Andersson.
1: Vi bad busschauffören släcka ner liksom alla lampor och så körde vi stad i ljus. Och alla vi tjejer tycker bara att det är en jätterolig grej nu som vi har kört under EM liksom, och det kändes fint att få ta med det ifrån Skandinavium liksom och fortsätta fira den här fantastiska vinsten. Ja, men just det här att bara känslan av att få fortsätta fira, det är ju snabba liksom, man måste tänka om, ladda om liksom, fokusera på Italien ganska snabbt tätt inpå, men det är ganska viktigt att få med sig den där glädjen liksom in i kvällen och inte bara lämna det i omklädningsrummet.
0: Och så här dagen efter vinsten i åttondelsfinalen så vill Linda Andersson passa på att lyfta fram den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michelli. Med titlar som tränare i alla de stora volleybollländerna så är hans betydelse stor för den svenska framgången just nu.
1: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet. Och det vet väl vi som spelare också. Vi vet att vi har gjort bra resultat, men det också ibland har det varit lite svajigt. Men liksom, vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår. Liksom. Ja, han lyckas liksom ingjuta självförtroende i oss och verkligen försökt trycka på att just nu under slutspelet här i EM att de som går långt, det är de som vill liksom. Och han brukar fråga det, men innan vi spelade mot Italien första matchen, han bara, vill ni vinna? Frågade han då liksom. Och vi bara, ja det är klart vi vill vinna. Han bara, bra, för vi kan vinna liksom. Ni måste tro på att vi kan slå ett lag som Italien.
0: Men det är inte bara huvudtränaren som ska uppmärksammas. Det är ett helt team som gör ett stort jobb inför varje match, berättar Linda vidare.
1: Jag tycker att en av de största anledningarna till varför vi vinner igår är att vi hade otroligt bra taktik mot dem. Och det är ju liksom arbetet som de lägger ner på sidan av som vi, sen det är upp till oss att fullfölja på planen. Men det ligger ju otroligt mycket arbete bakom som vi som spelare, när vi går och vilar så sitter ju de och jobbar liksom. Så nej, det är positivt.
0: Och nu väntar då Italien i den här kvartsfinalen, världsmästare, olympiska mästare, världsettor. Och någonstans så finns det en tro att det till och med kan gå mot Italien. Vad tänker du kring det där?

0: bekvämt körda hit på bortaplan mot hemmastarka indianerna. Och nu är dessutom Robert Lambert, den bästa föraren i Västervik, ute på banan igen, och han leder det här hitet. Visserligen före de båda indianförarna med ett varv kvar att köra, men då är det 3-3-läge. Nu skulle indianerna börja få lite poäng övertag i några av hiten för att göra något spännande av den här matchen. Men det kommer de inte göra, utan Robert Lambert för Västervik vinner hitet före Oliver Berntsson, eller Kai Huckenbäcke före Oliver Berntsson, med de två indianförarna. Förare på andra tredje plats, och då blir det 3-3 i hitet och fortsatt intakt 8 poängs försprång för Västervik, och det är inte riktigt vad de som har tagit sig hit för att se den här matchen här på Kumla Motorstadion i Sannahed, det är inte riktigt det de hade tänkt sig och väntat sig. De hade nog med tanke på förra veckan när indianerna körde så bra mot Dackarna i kvartsfinalen och ordnade semifinalplatsen, att här står hoppet att fortsätta åka bra på hemmabanan, för det är här vi vet hur gruset ligger i kurvorna. Men det verkar även Västervikförarna göra, som verkar vara helt taggade och har ryckt ifrån efter 6 körda hit och leder med 22-14 borta mot Kumla Indianerna.
1: Och i mål illa så är det hemmaledning. Det är Dackarna som leder med 15-9. De gör det efter 4 körda hit när vi är framme vid det femte, där Jakob Kravchik för hemmalaget, han som tog så många poäng i kvartsfinalerna och som vann även sitt första hit här idag, kommer tillsammans med Avon van Dijk, han som körde omkull i det första hitet mot Mikkel Andersen och Joel Andersson från Smederna. Och förarna iväg, och det är återigen Kravchik som far iväg som ett skott från tejpen, men så blir han upphunnen där borta utav Mikkel Andersen, dansken, den inhoppande hos Smederna. Och vi har i nuläget ett 3-3-läge i hitet, men det är med minsta möjliga marginal, därför att det är en tuff duell där om den sista platsen. Och nu är väl möjligtvis känslan att Smedföraren till och med har smitit förbi, och då är det 4-2 till Smederna som slår tillbaka i nuläget. Ändå inte, därför att van Dijk är förbi Joel Andersson just nu, och då är det åter 3-3, men det är en jätteduell mellan de två om den sista platsen. Just nu återigen 4-2-läge för Smederna. Åt ledande Mikkel Andersen är det absolut ingenting att göra, inte heller åt andra placerade Kravchik, men sen är det då alltså en tät duell om den sista platsen, men just nu så är övertaget i den duellen hos Joel Andersson, medföraren, och det är ett övertag som han håller in i mål, och då betyder det att det är för första gången idag en hitseger för bortalaget Smederna. De vinner hitet med 4-2 och närmar sig då något i protokollet, då det blir reducerat till 17-13 här i Målilla efter 5 körda hit.

0: Dai Dai, den officiella låten fotbolls-VM detta år, framförd av Shakira och Burna Boy här i Sport Extra.
1: Sport Extra i Sveriges Radio P4, SM-semifinaler i Speedway. De första mötena av två, det lag som får mest poäng totalt efter två matcher tar sig till SM-final. Efter sex körda hit, Dackarna mot Smederna, det är ju Målilla mot Eskilstuna. 2016, Dackarna är i ledningen. Och Indianerna mot Västervik, Indianerna kommer från Kumla. Västervik, förstår ni att de kommer från nordöstra Småland. Även där sex hit avverkade 14-22 och 8 poängs försprång för Västervik.
2: Superettan fotboll där ikväll den 21 omgången av 30 färdigspelas i form av mötet mellan Helsingborg och Örebro. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid första halvlek. Det står fortfarande 0-0 i det här som ju får karakteriseras som ett ångestfyllt möte i botten av tabellen. Örebro just nu näst sist, har man bara Sundsvall efter sig. Helsingborg 6 poäng bättre än Örebro på en 10:e plats. 6 poäng där, skulle Örebro vinna så närmar de ju sig enormt mycket Helsingborg och drar då in Helsingborg också i den här bottenstriden där Brage, Värnamo och Ljungskile och Norrby definitivt finns med i kampen om att slippa hamna på nedflyttningsplats och slippa hamna på kvalplats. Tittar vi lite längre uppåt i tabellen så ser det ju ljusare ut för lag som Norrköping som leder Superettan 47 poäng för Varbergsduon Falkenberg och Varberg, eller Hallandsduon Falkenberg och Varberg som ligger på andra respektive tredje plats. De är ju ändå 9 poäng efter suveräna IFK Norrköping i Superettan-toppen. Även Östersund och Öster vill ju blanda sig i den där toppstriden. Det är alltså bara 9 omgångar kvar efter den här matchen är färdigspelad. Och man kan definitivt skönja vilka lag som kommer ligga i toppen och vilka lag som kommer att få slåss där nere. Och det kommer bli stentufft hela vägen in. Även om just i dagsläget Norrköping känns som ett väldigt naturligt lag att ta klivet upp tillbaka för deras del ju i Allsvenskan. Tillbaka kommer inte något av de här två forna storlagen komma där de finner sig i botten. Ur Helsingborg som anfaller kommer ett skott och så är det räddning igen av Göteborg eller Örebros polske målvakt Ojrzyński som dessutom inte släpper retur på det där skottet utan han behåller det fint. Det är jämnt, det är klart det är 0-0, då borde det vara jämnt, men det är också jämnt spelmässigt. Två lag som vill framåt men som inte riktigt har de vassaste verktygen i lådorna. 0-0.
0: Alldeles strax här i Sport Extra i Sveriges Radio P4 så ska vi försöka förstå den där historien om Lorenzo Micheli, Sveriges förbundskapten för Dalamlandslaget i volleyboll. Det är ju EM-match som väntar imorgon igen.

0: Det är U2 i Sport Extra, Beautiful Day.
1: Här är semifinal i Speedway igen. Indianerna Västervik, Kumla Motorstadion, där Västervik leder med 22-14. Och nu efter en slantpaus är de ute på det sjunde heatet och det är 5-1 läge för Västervik. Det är tung uppförsbacke för hemmalaget Indianerna som inte får till det här på hemmaovalen, utan Västervik är för snabba. Snart med bara varvet kvar så är det Jakob Torssell tillsammans med Gregors Sengota som kör ifrån Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Luke Becker. Det är bra förare som Indianerna har på banan. Men det spelar ingen roll, för Västervik fortsätter att bara vråla iväg och vråla förbi Indianförarna direkt vid starten och i den första kurvan. Och det är nöjda Västervik-förare som inser att de tar en 5-1 i det sjunde hitet, och det här börjar bli riktigt tungt för hemmalaget. Nu måste någonting hända. De har ju chansen att toppa också, de har inte gjort det än, men den möjligheten finns. Stora siffror, 27-15. Västervik kör ifrån Indianerna i den första semifinalen.
0: Ja, men du Johan, Indianerna hemma, det är ju där de har sin stora styrka. Det här känns jobbigt för dem.
1: Verkligen, och det var det jag var inne på, att ska det här bli spännande, vilket lag som ska ta sig till finalen, och om Indianerna ska ha någonting med det här att göra, så måste de ha med sig poängövertag inför returen i Västervik om en vecka. Framförallt då att skaka Västervik, de regerande mästarna, som visserligen inte riktigt är samma topplag som de var förra året. Vi vet ju Fredrik Lindgren, den bästa speedwayföraren, svenska speedwayföraren, är inte med i Västervik den här säsongen, men ändå har de ett bra lag. Men att de ska kör från Indianerna så här efter 7 hit på Indianernas hemmabana här i Sanahed, där de har varit så starka. Det var det nog inte många som trodde, så Västervik övertygar verkligen i jakten på en plats i SM-finalen.
0: Mer spännande i Målilla. 6 hit körda. Första semifinalen, Dackarna mot Smederna. Där är ställningen 20-16. 4 poängs försprång för Dackarna.
2: Nu ska vi tillbaka till Europamästerskapets Tjeckien.
3: Jag är här på plats i tävlingsarenan i Baranås och förbereder sig just nu det svenska damlandslaget i volleyboll inför matchen mot världsmästarnationen Italien i kvartsfinal imorgon. Jag står här tillsammans med Angelica Ljungqvist som är sportchef i det svenska volleybollförbundet och är lite nyfiken. Vi har hört Linda Anderssons hyllningar idag till förbundskaptenen Lorenzo Micheli. Vi vet, om vi tittar på hans CV, att han har tränat många framgångsrika klubbar i Europa och jobbat med landslag. Och man kan undra hur i hela världen kunde han hamna i det svenska landslaget?
4: Ja, det är en bra fråga. Vi är såklart jätteglada att ha honom med oss. Och det märks i år, känner jag också, att det är andra sommaren. De känner varandra. Han har lyckats bygga det här laget på ett fantastiskt sätt. Det var en ganska så gedigen och lång rekryteringsprocess för den här positionen faktiskt efter sommaren 2024. Var mån om att det skulle bli något med, alltså långsiktigt och med kontinuitet för tjejerna, för det hade varit lite olyckliga byten med liksom korta intervaller för förbundskaptenerna som hade varit. Och Lorenzo Michellis namn dök upp ganska tidigt och han fanns med på min lista hela vägen fram och var nere och hälsade på honom i Grekland där han coachade Olympiakos då. Var med på hans träningar, fick lära känna honom och såg honom också coacha på match, vilket är ganska viktigt, liksom, vilket intryck man gör även vid sidan av planen. Och så kom han hit och jag tror att han såg utmaningen, utvecklingspotentialen med det här laget. Han visste att det var ett EM på hemmaplan 2026, och det är ju en dröm för vilken coach som helst, precis som för spelarna. Och sen vet jag att såklart att han var väldigt sugen på att få coacha Isabelle Haak, såklart.
3: Men du, vi har hört idag om hur han är som ledare, att han har bra på att få med sig laget, få dem att tro på sig själva. Vad såg du först och främst för egenskaper hos honom?
4: Alltså, han har ju en otrolig karriär bakom sig. Och det man kan se, det är ju att han har de senaste, nu vet jag inte hur många år, men så har han varit 3 år i varje klubb och liksom satt sin prägel på laget. Han har varit där 3 år. Han har vunnit i stort sett allt som går att vinna där han har varit i alla länder i Europa. Så att han har ju ett sätt att han hittar vägar att vinna och att skapa liksom kultur kring de här lagen. Och det tycker jag att vi har sett ganska tydligt nu i sommar, att han har liksom format det här laget på vägen fram.
3: Angelica Ljungqvist där, sportchef i svensk volleyboll, samtidigt som vi ser just förbundskaptenen då, Lorenzo Michelli, har lite taktiska direktiv där ute på plan nu inför morgondagen.
5: Första halvlek i kvällens enda superettan match är slut. Den mellan Helsingborg och Örebro. Inga mål har publiken på Olympia i Helsingborg har fått se. De har fått se mycket kamp. Väldigt mycket spel på det centrala mittfältet. Mycket närkamper, mycket fysiskt spel. Inte särskilt många tekniska finesser. Men det är ju ändå kul att titta på fysisk fotboll när det smäller på ordentligt. Stora pluspoäng om vi ska ge några sådana. Ja, de får Helsingborgs klacken. För de har sjungit, jublat och applåderat och försökt i alla fall heja fram sina spelare till stordåd framåt. Men inget av lagen där nere i botten av Superettan har gjort några mål efter de första 45.
6: Radiosporten med Speedway.
7: Och då hamnar vi i Målilla där det sjunde hitet precis är kört i matchen mellan Dackarna och Smederna i semifinalen. Och det var återigen ett 3-3 hit, så ställningen är 23-19, ledning för hemmalaget som ju rycktes till sig den ledningen väldigt tidigt i matchen genom att vinna det första hitet med 5-1 och det tredje med 4-2 och därmed skapa sig en marginal. Annars är det är faktiskt ingen förare egentligen så här långt som sticker ut i den här matchen. Utan i princip så är det väl så att alla mer eller mindre blandar och ger. Jag trodde till exempel att Dackarnas unge polack för 2004, Jakob Krawczyk, han som kört in så många poäng från reservplats under de senaste matcherna, var på väg att vara kvällens hjälte eller kvällens lysande stjärna, men det var han inte, för han nollade i det senaste hitet där istället Dackarnas Mattias Nilsen vann hitet framför Pollestad. Mattias, också han, norrman, och Mikkel Andersen, dansken, som just Smederna har fått plocka in eftersom att Kim Nilsen inte finns med ibland medförarna idag. Nu då, det åttonde hitet alldeles strax, satt under tidsvarningsregel för hemmalaget. Artem Laguta har kört ihop 4 poäng på de två hiten han har kört så här långt. En hitseger och en tredje plats. Och Thomas H. Jonasson, den svenske supertalangen en gång i tiden, för 1988, körde en Grand Prix-säsong för rätt många år sedan, men har då sedan dess haft en strulig fortsättning på sin karriär. Men han vann sitt första hit här idag, kanske något överraskande. Då körde han tillsammans med Laguta den gången också. Då var det han som vann och fick in Laguta på tredje platsen bakom sig. Mot detta skickar Smederna ut sin bästa förare, åtminstone på pappret, Andrej Lebedevs. Han är ifrån Lettland. Och så Daniel Henderson. Lebedevs har kört ihop 3 poäng så här långt på det enda hitet han har kört. Henderson har på 2 körda hit fått ihop till 2 poäng, en 2 och en 0. Och så tickar den där klockan ner, men utan någon av förarnas egentliga förskyllan så har tejpen gått sönder, så det kommer ju att få ta en liten stund extra innan det här hitet kommer iväg. För just nu har vi ingen starttejp, det kommer väl att ta några sekunder till innan den är på plats och det åttonde hitet kan köras här i Målilla.
1: I Kumla så körs det nionde hitet och det är klar ledning för Västervik i den första semifinalen på bortaplan mot Indianerna. Och det är 12 poängs försprång inför det här hitet, och det kommer nog ökas på ytterligare, för det är ju Robert Lambert. Västerviks sportkanon, den bästa föraren den här kvällen. Han vinner det här hitet och då är det ytterligare 2 poängs försprång vi adderar. Så det är 14 poängs marginal till Västerviks fördel när vi har kört 9 hit och tar den längre pausen. Indianerna åker på en käftsmäll på hemmaplan. Det är ingenting som talar för att de vänder på detta.
7: Och i Målilla så är det fortsatt hemmaledning för Dackarna emot Smederna, och det är en hemmaledning som kommer att stå sig därför att det just nu pågående åttonde hitet kommer att sluta lika 3-3 om inte det händer något märkvärdigt på sista varvet. Men det har jag svårt för att tro därför att det är ganska långa distanser mellan förarna. Först där ute Lebedevs, han som vann sitt föregående hit också för Smederna. Sen är han närmast bakom följd av Laguta och så Thomas H. Jonasson på tredje platsen, som därmed säkrar att det blir ytterligare ett 3-3 hit. Och då är vi på 26 måste det bli. 26-22 efter 8 körda hit. Och fortfarande en knapp men ändå ledning för hemmalaget. ifrån Målilla som kanske överraskar lite grann. Jag är inte riktigt säker på hur mycket de överraskar. Man trodde ju möjligtvis att det som skulle tala emot Smederna i den här matchen då var att Kim Nilsson inte var med. Men unge Andersen som ersätter honom har ju så här långt gjort det han ska. Så att det är inte där skon klämmer. Det är inte där skälet finns till att Ackarna leder matchen. Vilket de gör med 26-22.
0: Hos Per Karl i Målilla alltså jämnt spännande mellan Dackarna och Smederna. Däremot betydligt mer större skillnad mellan Indianerna och Västervik. Och det är gästerna från Småland som är i ledningen med 14 poängs marginal. 9 av 15 hit körde i den första semifinalen. 20 för hemmalaget och 34 för gästande Västervik. Indianerna kommer att få det väldigt, väldigt tufft att ta sig till SM-final. Fotboll från Superettan. En match i de nedre regionerna. Helsingborg mot Örebro. Paus 0-0. Det är ju den 21 av 30 omgångar.
2: Då ja, de ligger man lite att... före Superettan.
0: Ja, Superettan. Alltså.
2: De ligger före Allsvenskan.
0: Ja, man känner verkligen att det är höst som är på gång. Vi ska alldeles strax prata lite om när det handlar om övergångar, internationella sådana. Ska vi prata om bland annat... vad som verkar vara en rekordövergång när det handlar om pengar inom den engelska fotbollen. Det gör vi efter det att det nionde av de 15 heaten i Målilla är avgjort per Karl.
7: Därför att nu är de ute vid starttejpen, det nionde heatet, det sista före den långa pausen. Den paus där publiken ska få möjlighet att förfriska sig och vila upp sig en liten stund. Ledning 26-22, 4 poäng alltså för hemmalaget Dackarna som ställer upp med de båda danskarna Andreas Lyer och Bastian Pedersen. Som så här långt i den här matchen har kört ihop 2 poäng Lyer, men han har bara kört ett hit. Pedersen har kört ihop 4 på de 2 hit han har kört. Och mot det så ställer Dackarna deras namn nummer 1 och 2 i laguppställningen. Maciej Janowski och Leb Chuganov. Och de har verkligen inte rosat marknaden så här långt i den här matchen. De har tagit 2 poäng var deras. Så det är dags att steppa upp för de båda smedförarna. Och hitet är iväg och ut ur den första kurvan så det är 2 Dackeförare som är först, men möjligen en omkörning där på bortre långsidan. Det blir inte så, det kommer en attack från Janowski, men jag tror att de båda Dackarna håller ut. Mycket riktigt är det så. Det är Lyer som är den som är först före Pedersen. Och Pedersen försöker ju då göra jobbet och liksom stänga de båda smedförarna så att de inte kan köra förbi. Det är ju så man agerar när man kör på speedway. Men frågan är om Pedersen klarar av det. Frågan är om han kan hålla ut därför att nu är han omkörd men kommer tillbaka vid utgången till kurvan. Det är bra och jämnt där på bortre långsidan mellan Janowski och Pedersen om andra platsen i heatet. 4-2 läge nu till hemmalaget Dackarnas fördel. Och så kommer det en ny attack där borta ifrån Pedersen, men han kommer väl inte förbi utan Janowski behåller andra platsen i mål. Mycket riktigt gör han det och då har vi 4-2 för hemmalaget som verkligen presterar i den här matchen och återigen gör ett litet ryck och drar ifrån då och leder med 30-24 när 9 hit är köra och det är paus i den här drabbningen. Men just nu Dackarna alltså med ett grepp om finalplatsen framför näsan på Smederna från Eskilstuna.
0: Är du överraskad Per?
7: Ja, något. Det får jag nog säga därför att Smederna vann båda seriemötena överlägset. Dackarna värvade in under sommaren duktige polske föraren Patrik Dudek. Han har man inte ens med i det här laget. Kanske för att han inte vill åka, kanske för att man inte kan plocka in honom i det snitt man behöver. För att det är ju så att förarna måste ha ett lag måste ha ett maximalt snitt och man vill gärna ha med Artem Lagota och om man ska ha med Lagota så kanske inte det finns plats för Dudek. Det kan vara anledningen till att han inte åker. Men Dackarna, 5:a i serien, har inte visat de här takterna tidigare under säsongen. Nu plötsligt lyser det om dem på hemmaplan och så leder de med 30-24 efter 9 körda hit.
0: Dackarna 5:a i grundserien. Smederna vann just grundserien så att det vore en jätteskräm om Dackarna skulle hålla undan hela vägen till SM-final. Dit verkar ju Västervik vara på väg. Efter 9 körda hit så leder de med 14 poäng på bortaplan mot Indianerna. Strax ska vi prata fotboll och övergångar, men först senaste ekonyheterna, Johan Hellström.
8: Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en planerad drönarattack mot ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig i början av augusti, så säger nu utrikesminister Maria Malmö Stenegard att det kommer att komma ett samlat svar från EUs utrikesministrar.
9: Detta är extremt allvarligt och vi står naturligtvis helt och fullt bakom vår allierade i Tyskland. Och vi kommer naturligtvis nu att diskutera detta närmare på utrikesministermötet här, komma med ett samlat svar. Men det är uppenbart att Rysslands agerande, som blir allt mer vågat, syftar till att skrämma oss, att splittra oss och att minska stödet till Ukraina, och då måste svaret vara mer enighet, mer upprustning och ökat stöd till Ukraina.
8: Och Sverige kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att framföra Sveriges skarpa protest mot Rysslands agerande. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu ikväll. Och explosioner rapporteras nu ikväll från flera platser i Iran nära Hormuzsundet. USA:s militärkommando CENTCOM bekräftar attacken mot mål kopplade till Irans revolutionsgarde. Enligt CENTCOM så är angreppen ett svar på iranska attacker mot fartyg och amerikanska soldater. Och Iran har i sin tur tidigare svarat med drönar och robotangrepp mot USA-mål. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att israeliska styrkor har gripit terrorstämplade Hamas ledare för den interna säkerheten. Hamas har ännu inte kommenterat de israeliska uppgifterna.
0: Superettan i fotboll, en match idag. Den 21 omgången blir komplett. Det ska spelas 30 totalt. Det är mållöst 0-0 mellan Örebro och Helsingborg. Båda i botten utav tabellen. Speciellt Örebro illa ute inför den här matchen på nedflyttningsplats. SM-semifinaler 1-2 i Speedway. Dackarna mot Smederna. Där leder hemmalaget Dackarna med 6 poängs marginal 30-24. Och i mellan Indianerna, Kumla Indianerna och Västervik. En stor bortaledning, stort borta försprång. Västervik har 14 poängs marginal 34-20. Även där 9 omgångar spelade. Fotboll, ja, och internationella övergångar. Enzo Fernandez, han har vunnit VM-guld, han har vunnit Club World Cup, han har varit en stor spelare i Chelsea, han gjorde mål i VM-semifinalen mot England nu senast, men nu verkar det som det är en rekordaffär på gång.
2: Ja, då det är atletikare som rapporterar att Manchester City ska norpa Enzo Fernandez och att de ska betala drygt 1,6 miljarder för den argentinske spelaren, vilket därmed då skulle tangera det brittiska transferrekord som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle den förra sommaren. The Athletic skriver att Fernandes har fått tillåtelse att genomgå en läkarundersökning i Manchester där han eventuellt då väntas bli klar här någon gång under kvällen. Det är ju sista dagen, fönstret dras ner, rullgardinen. Så det är väl kanske lite bråda tider för att få klart de här nyförvärven kanske.
0: Och från hemmaplan och utomlands, Örgryte säljer sin målspruta Noah Kristoffersson. Han går till schweiziska mästarna Thun. Det blev också klart idag.
2: 27-åringen går dit, skriver klubbarna på sin hemsida, och han har ju varit 3 år i Örgryte och har ju varit en viktig spelare för deras lag. Nu säger han tack och adjö för spel i Göteborgslaget Örgryte. En annan övergång som eventuellt ser ut att spricka i Sportbladet, som rapporterar att Sirius succéspelare Isak Bjerkebo har ju varit lite på gång till spanska klubben Sevilla, men nu ser den övergången ut att spricka. Skälet ska vara att Sevilla inte fick sålt Ruben Vargas här under de avslutande timmarna. Så det är mycket om och men just nu när det kommer till den europeiska fotbollen.
0: Ja, men det är väldigt dramatiskt. Vi håller ju naturligtvis koll på om det skulle hända någonting mer. Sportextra, höstsportextra är det du lyssnar på. September har gjort sitt inträde och vi tittar ut. Det är lite murrigt ute. Ja, men det är perfekt att sitta hemma och lyssna på Sportextra med fotboll och Speedway.

0: Ja, men det är ju så den heter, från 1986. Albumet Black Celebration, Depeche Mode med A Question of Time.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det gör också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduvor. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Superettan fotboll är en del av kvällens Sport Extra också. Mötet mellan Helsingborg och Örebro där den andra halvleken är 3 minuter gammal och där det fortfarande inte är några mål mellan de här två lagen djupt ner i Superettan-tabellen. Tittade på statistiken från den första halvleken. Den var lika jämn som ställningen är i fråga om chanser och annat. Lite övertag faktiskt för gästerna från Närke i bollinnehav. Men det är inte alltid det som vinner matcher. Det var, lagen hade väl ungefär varsin riktigt het målchans. Och då var det de båda lagens respektive målvakter som steg fram och gjorde fina räddningar. Den andra halvleken börjar ungefär som den första var, med väldigt mycket spel på mittplan, med väldigt mycket fysiska dueller. Örebro fick Manasse Koso, den centrala mittfältaren, skadad i den första halvleken. In istället där med unge egna produkten Edvin Ibrahimbegovic som nu får ta hand om det centrala mittfältet för Örebro. Och då är det ännu fler närkamper och Helsingborg vinner en frispark i den 50:e minuten, nu halvvägs in på offensiv planhalva. Helsingborg som spelar mot sin sjungande klack här i den andra halvleken. Klacken som sjöng hela den första trots den prekära tabelläget och många förlusterna. Tränarbyten, spelare in och ut, så fortsätter klacken sjunga. Det är faktiskt ganska imponerande. Nu kommer frisparken i alla fall från Helsingborg. Ska de kunna hitta på något då framför den där sjungande klacken? In i straffområdet kommer bollen i alla fall. Nickas rakt upp i luften och så kommer han ut, den polske målvakten Jakub Orszynski i Örebro i helt kornblå målvaktskläder och fångar den bollen. Och då blir det ingen målchans där heller. 5 minuter in, andra halvlek 0-0 mellan HIF och ÖSK.
0: Hos Andreas Mats i SM-slutspelet i Speedway, semifinaler, Dackarna Smederna 30-24, 6 poängs försprång, Dackarna Indianerna Västervik 20-34, 14 poängs övertag för Västervik.
3: Intensivt och mycket sport som alltid. Nu ska vi tillbaka till Tjeckien.
4: Marta Edlund har en av idrottssveriges tuffaste utmaningar. Hon konkurrerar om speltid på samma position som Isabel Haak. Men den unga svenska volleybollspelaren ser det inte som en otacksam roll.
5: Jag skulle nästan säga att man liksom, alltså, det är en tacksam roll för mig. Jag lär mig så otroligt mycket. Det är klart att alla vill spela och det vill jag ju också. Men att få liksom vara bakom Bella och lära sig liksom allting som hon kan. Eller försöka lära sig allting som hon kan och ta de tipsen man kan få. Det är liksom inte alla som får den möjligheten och att jag har fått den möjligheten att verkligen utvecklat mig som volleybollspelare och som människa liksom väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att jag är mest tacksam över att jag får vara i den här positionen och det gynnar mig nästan lika mycket som liksom att få spela.
6: Hur är hon som lärare?
5: Bra, jag tror inte riktigt alltid att hon liksom vet att hon lär ut saker. Eller det är liksom väldigt så, testa det här eller testa det här. Det är också bara liksom i hur hon gör saker eller hur hon, hennes kroppsspråk eller hennes val hon gör på planen och i alla lägen liksom, det är man liksom, om man väldigt, om man liksom fokuserar på det så lär man sig och man kan liksom använda det som hon gör och försöka ta efter det.
6: Och när hon en dag packar väskan och ägnar sig åt något annat så ska du stå där och vara redo, eller?
5: Jag hoppas det. Det är mitt mål i alla fall och ja, men det är väl stora skor att fylla. Men jag hoppas att jag liksom kan ta mig dit eller i närheten i alla fall och göra det liksom bra.
4: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
3: 19.00 imorgon. Italien-Sverige, det är någonting verkligen att se fram emot, då EM-kvartsfinal för det här Europamästerskapet. Sverige mot Italien alltså.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
2: Ifrån Kumla i Närke, där hemmalaget Indianerna har en jättejobbig kväll. De hade hoppats på något riktigt bra för att göra det spännande nästa vecka mot Västervik. De regerande mästarna, men det är smålänningarna som kör otroligt bra på den här banan, Sanna Hed. Där alltså Indianerna inte har förlorat en enda match den här säsongen. Och Västervik leder fortsatt med 14 poäng. Vi har haft den här långa pausen efter 9 hit och nu kört det 10:e hitet. Där det blev en ny hitseger för gästerna Västervik, trots att lagledaren i Indianerna Peter Johansson försöker göra justeringar. Man får ju göra vissa toppningar när man ligger under med ett visst antal poäng, och det är ett försprång för andra laget. Nu bytte han faktiskt ut Simon Wozniak. Det är lagkaptenen i Indianerna. Otroligt märkligt att Wozniak inte får köra det här hitet. Han har visserligen inte kört bra den här kvällen. Det är inte så många som har gjort det i hemmalaget. Pavlicki, som fick ersätta Wozniak, har visserligen kört bra, men lyckades inte vinna det här hitet, utan det gjorde Rowan Tungate, en av engelsmännen, eller australiensaren ska jag säga, i Västervik, som vann det här hitet, men det blev 3-3. Så av 10 hit här på hemmabanan så har det inte varit poängövertag någon gång för Kumla-gänget, utan Västervik har sopat hem nästan varje hit. Det bästa Indianerna har gjort, ja, det är de här 3-3-hiten. Västervik alltså har ett jättegrepp om den här semifinalserien. Visserligen bara den första matchen av 2, men leder nu med 14 poäng inför returen. Ja, det är några hit kvar här, men sen är det retur på hemmabanan för Västervik.
0: Johan Bengts ögon är det som följer den relativt odramatiska matchen mellan Indianerna och Västervik. Desto jämnare och mer spännande är det i Målilla mellan Dackarna och Smederna, Per Karl. Även om det inte är så där super tight i själva matchen, så är det ju intressant att det från serien lägre placerade laget är i ledningen.
8: Det är det absolut. De är i ledningen med 6 poängs marginal, 30-24. Det är en marginal som skulle kunna försvinna under de hiten som återstår. Därför att 6 poäng är ingen stor ledning i speedway. Men framförallt handlar det om att Dackarna med all kraft och all glädje och all småländsk vilja i hela världen vill ha en så stor ledning som möjligt med sig när man åker till Eskilstuna nästa vecka. För det är ju en jättetuff uppgift att ta sig an seriesegrarna på bortaplan. Vi är framme vid det 10:e hitet som ska köras alldeles strax. Mattias Nilsson för hemmalaget. 5 poäng han kört ihop så här långt idag tillsammans med Evon van Dijk. Han har inte kört in en enda poäng. Han körde omkull i ett av sina hit och var sist i det därefter följande. Andrzej Lebedevs maxpoäng, 6 totalt för Smederna, och Joel Andersson som har tagit 2. Det är de förarna som finns på linjen, och det är de båda smedförarna som far iväg ifrån tejpen och tar ledningen i hitet. Men 5-1-läget, det krossas redan på första utgången av första kurvan eftersom att Mattias Nilsson smiter in mellan de båda smedförarna och därmed 4-2. Men 4-2 ledning för Smederna, och skulle det hålla in i mål så är det första hitet i den här matchen med poängövertag för bortalaget. Lebedevs följd av Nilsson, Dackeföraren, och på den tredje platsen Joel Andersson, och inte speciellt tajt och inte några dueller någonstans, utan det är betänkliga avstånd mellan de 4 motorcyklarna när ett varv återstår att köra. Kan man få en liten attack möjligtvis ifrån Evon van Dijk sida? Han kanske eventuellt kan närma sig Joel Andersson, men det kan han inte, utan ställningen cementerad 4-2 för Smederna, som därmed kryper närmare 28-32. Eller 32-28 rättare sagt. Det är ju Dackarna som är hemmalag. Det är resultatet efter 10 körda hit.
0: I fotbollens superetta alltjämt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro. 57 minuter spelat strax dit.

0: Jill Jonsson, vilken härlig höstdag. Nej, dag var det visst bara.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och en fin sensommarkväll får vi ändå kalla det för i Helsingborg. Fortsatt ganska ljummet och inget regn, i alla fall inte just nu. Matchen mellan Helsingborg och Örebro står fortfarande 0-0. När kommer det första målet? Det är timmen spelat nu. Det senaste som har hänt är att Helsingborgs Jakob Fölkerling Persson, den rutinerade tidigare i Sirius bland annat, drog på sig en varning när han gick alldeles för tufft åt en annan rutinerad spelare, nämligen Örebros Ahmed Yassin. Det finns ju en hel del spelare med allsvensk rutin i båda de här två lagen. Därför möjligen lite förvånande att spelkvaliteten allt som oftast är så låg. Och spelarna istället mest går in för att kötta varandra som de gör precis nu. Kalle Holmberg blir rejält nedtacklad. Örebros och Kalle Holmberg på mittplanen. Ingen åtgärd från domare Fredrik Alknäs. Spelet går vidare. Nya närkamper. Nya tuffa tacklingar. Kalle Holmberg reser sig upp. Frispelar Rasmus Fidersen Paul som inte får in för att just Jakob Fölkerling Persson, den nyligen varnade, lyckas på något sätt få ett av sina väldigt långa ben. Han har ju långa ben, Jakob Fölkerling Persson, och kan peta ut den där bollen till en Örebrohörna istället för att den skulle gå i mål. Det där var ju matchens chans. Jättefin framspelning av Holmberg till Vincent Paul. Inget mål där heller. Bra försvarsarbete Helsingborg och fortsatt 0-0.
1: Radiosporten med Speedway.
3: Och den otroligt ojämna semifinalen i Kumla mellan Indianerna och Västervik. Västervik leder med 16 poäng efter det 11:e hitet. Nu är det 12:e där det såg ut som att möjligtvis skulle kunna bli poängövertag för hemmalaget, men det verkar inte bli det nu heller, utan Anton Karlsson, Västervik-föraren, har gått upp i täten och ser ut att vinna det här hitet, för det är de inne på sista varvet. Och vi kan säga att det 11:e hitet som var nyss verkligen sätter, drar ett streck under hur den här kvällen har varit mellan de här båda lagen. När Indianernas Pavlitski och Huckenbeck ställdes mot Jakob Torssell och Tom Brennan i Västervik. Det var de två bästa indianförarna för kvällen mot de två Västervikförare som har åkt minst bra den här kvällen. Och ändå lyckades inte hemmalaget få ett poängövertag, utan det blev ytterligare poängöverläge när Västervik vann det hitet med 4-2. Just nu alltså ledning för Västervik 44-28. Jag sa inledningsvis att Västervik körde över Indianerna, körde från dem och krossade dem förra året i semifinalen. Det är på väg att bli något likadant i år.
0: Ja, det var fasligt vilken stor skillnad det är. Per Karl, vi väntar på det 12:e hitet mellan Dackarna och Smederna. Där är det oerhört spännande. Det är lika på 33 inför detta 12:e hit. Du ska strax få berätta om utvecklingen i Målilla. Först bara, eftersom du följer Speedwayen nära under säsongen. Är det överraskande? Det är ju inte överraskande att Västervik leder över Indianerna. Men i Kumla, på bortaplan, denna jättemarginal.
4: Med tanke på att Indianerna har varit så bra som de har varit just på hemmaplan under säsongen, så är det väl väldigt överraskande att Västervik i princip avgör den där matchen, för det skulle jag nog vilja säga att de gör redan i det första mötet lagen emellan. Här talade vi ju i den här omdrabbningen om att Dackarna ville komma undan med så stor ledning som möjligt ifrån hemmamatchen. Nu har de plötsligt emot Smederna efter 11 körda hit ingen ledning alls längre, för efter en 5-1 där Mattias Bollestad och Leg Chugunov vann före Andreas Lyer och Bastian Pedersen, så är den ledningen helt och hållet borta när nu det 12:e hitet kommer, det som är det så kallade reservhitet. Och då har det tagit lite extra tid innan det kommer ut, därför att man valde att plocka in reservföraren Bastian Pedersen istället för Thomas och Jonasson från Dackarnas sida i förra hitet. Det gav ingen resultat, han tog 0 poäng i det hitet, men eftersom att han ska köra igen så fick de lite extra tid på sig, för just nu kommer alltså Bastian Pedersen och Aaron van Dijk för hemmalaget. 5 poäng har de två tagit tillsammans. Det är Pedersen som har tagit alla de 5 poängen. Mot detta Joel Andersson och Daniel Henderson, de båda reservförarna hos Smederna. De har plockat 5 poäng de också tillsammans, fastän de är lite mer sådär broderliga, så tillvida att Joel Andersson har tagit 3 och Henderson har tagit två så här långt i matchen. Det här är ett viktigt hit. Här gäller det då för hemmalaget då, om de vill ha en ledning med sig, att vinna det här hitet och få med sig åtminstone 3-3 resultat. Väldigt jämnt ut ur den första kurvan, och de två där, båda Dackeförarna är de som rycker ifrån, så nu är det 5-1 läge för hemmalaget. Kan de hålla det då? Nästan jämsides åker de, och det är Van Dijk faktiskt som är före Pedersen, som då är den som ligger och bromsar, och den smedföraren som jagar närmast är den vithuvade Joel Andersson. Det är ju så att förarna har huvor på sina hjälmar som berätta vilka de är, för det är ganska svårt att se det annars om man ska leta efter nummer eller någonting sånt på de olika förarna. Attack från Joel Andersson mot Bastian Pedersen, men Pedersen håller ut när det är ett varv att köra, och det är fortfarande 5-1 ledning för Dackarna, som då alltså åter kopplar greppet om det här och kommer att ha en 4-poängsledning med sig in när det är 3 hit kvar att köra, 2 vanliga och det så kallade domineringshitet om ingenting händer i sista kurvan där borta. Och det gör det inte. Publiken framför mig reser sig upp och jublar. Aaron van Dijk, ingen poäng förut. Avon van Dijk, förlåt, ingenting annat. Inget poäng förut i den här matchen. Vinner hitet före Bastian Pedersen, som är den som gör jobbet och håller Joel Andersson bakom sig genom hela hitet. Och plötsligt då 5-1 för hemmalaget, vilket betyder att det står 38-34, 4-poängsledning efter 12 körda hit. Bastian Pedersen, han har kört en match tidigare den här säsongen för hemmalaget Dackarna, plockades in till den här matchen för att stärka upp eftersom att Jakob Kravtschyk for uppåt i laguppställningen med tanke på det fantastiska resultat han gjorde i de båda kvartsfinalmatcherna. Bastian Pedersen, han har något att brås på också. Pappa heter Ronny Pedersen, duktig dansk speedwayförare. Farbror heter Nicky Pedersen, världsmästare flera gånger om.
2: Från speedway i Målilla till fotboll i Helsingborg Superettan-mötet. Helsingborg-Örebro, 67 minuten, fortsatt 0-0. Allt mer Örebro som nu har skaffat sig ytterligare en hörna här i den andra halvleken. Den ska slås från höger. Har varit fina lägen för Örebro tidigare på de här hörnorna. Kommer den, slås mot den första stolpen, nickas rakt ner i backen av Helsingborgsspelare. Hamnar utanför straffområdet för nya försök för Örebro att få in den i det där helsingborgska straffområdet. Kommer däremot den bortre stolpen, och så är det en rensning väl? Nej, domaren tycker att det var en Örebro-spelare som var sist på den bollen när den får över kortlinjen, och inspark för Helsingborg som dessutom förbereder byten. Helsingborg allt mer nedtryckta, mer och mer defensivt inriktade, har inte fått igång något offensivt spel egentligen här i den andra halvleken. 68 minuten, fortsatt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Ja, men det är ju två klassiska fotbollslag i svensk idrott. Helsingborg, Örebro. Märks det i Helsingborg att det är en klubb som egentligen har stort publikfölje och en anrik tradition? Eller är publiken, börjar de ledsna på att det aldrig lossnar för HF?
2: Det är klart att den här säsongen har ju varit en stor, stor besvikelse. Man skaffade nya tränaren, skotten Stevie Greve. Det fanns stora förhoppningar på honom. Han har ju misslyckats kapitalt. Laget ligger ju långt ner i tabellen på 10:e plats och inte en chans att nå en eventuell toppstrid och ta sig upp i allsvenskan igen. Så att besvikelsen är enorm, och det syns ju på de sporadiskt fyllda läktarna på Olympiad. Det är den där kortsidan bakom Örebro-målet där Helsingborgsklacken står. Och så en liten Örebro-klack också bakom Helsingborgsmålet. Men man minns ju hur det var en gång i tiden när Helsingborg var topplag och Olympia var fullsatt. Det var ett otroligt tryck på den här fina arenan. Det är det inte längre.
0: Och Örebro då, som ju var sekunder från att halka ner i ettan för ett år sedan. Rickard Norling in som tränare. Ja, men nu är det ju ännu värre. Just nu ligger de på nedflyttningsplats.
2: Ja, de ligger ju näst sist, trots att det finns massor med allsvensk rutin i det där laget. Jakob Ortmark och Ahmed Yassin och Kalle Holmberg och allt vad de heter som har spelat i allsvenskan tidigare. Men jag tycker, alltså framförallt här i den andra halvveckan, att det plötsligt börjar se ganska fint ut. Det är ett fint passningsspel de har visat upp. De spelar runt Helsingborg, de tar sig in i straffområdet, och de vann ju senast mot topplaget Varberg, så att det finns nog ett visst hopp ändå för Närkegänget att de ska undvika i alla fall den allra värsta nedflyttningstiden i Superettan den här säsongen.
5: Ett annat lag i den här superettan-fotbollen som ju varit nere i den där källaren och harvat, det var ju de som åkte ur Allsvenskan förra året, IFK Värnamo. De har ju liksom bytt tränare in med rutinerad Kim Bergström, och sen har de fått ett litet lyft i den där tabellen, IFK Värnamo. De ligger ju nu ovanför de där kvalplatserna på en plats nummer 12. Det är Sportextra, det är P4 du lyssnar på.

0: Ja, men det är ju Jakob Hellman med Vara vänner i Sportextra, där det är oerhört dramatiskt i SM-semifinalen i Speedway mellan Dackarna och Smederna. Det står 38-34, 4 poängs försprång för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar. Lika mycket kvar att köra är det i Kumla, men där är det allt annat än jämnt och spännande.
1: Så är det verkligen för Västervik. De regerande mästarna är på väg mot SM-final igen. De leder med 16 poäng borta mot Indianerna här på Sannahed i Kumla. Och det ser ju inte så mycket ljusare ut i det här hitet.

0: har kört ifrån dem från start. Och alldeles strax även in i mål i det här hitet. Det blir en 5-1, så det vi adderar ytterligare 4 poäng. Och då är marginalen uppe i 20 poängs ledning för Västervik. Borta mot Indianerna, som alltså har under den här säsongen vunnit samtliga matcher och kört en oavgjord på den här hemmabanan, där de verkligen trivs och har trivits. Men det gör de ju inte ikväll, och det gör inte hemmapubliken heller. Det är ganska så dyster stämning i Kumla, förutom om jag tittar ut från min position till vänster, där vajar det Västervik flaggor SM-guld medaljörerna från i fjol. Västervik är med otroligt bra fart på cyklarna, på väg mot en SM-final. Det ska ju köras en till match i den här semifinalserien förstås. Det är ju returen, men den är ju på hemmaplan för Västervik, och där har inte Indianerna vunnit på 6 år. Så ni hör, allt talar för Västervik i SM-final igen. Leder med 20 poäng alltså på bortaplan här i Kumla, med 2 hit kvar att köra.
1: Jag antecknar här, Johan. AVGJORT, avgjort.
0: Nu ska jag fundera vad du stavade till. Men du sa ju det också. Du hjälpte mig. Ja, men det stämmer. Det stämmer.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Några sådana bokstavskombinationer finns det inte mellan Helsingborg och Örebro i Superettan. Kvarten kvar och 0-0, alltså definitivt inte avgjort. De hårda, tuffa närkamperna består för en liten stund sedan. Tråkiga nyheter för Helsingborg, viktiga centrala. Otroligt rutinerade mittfältaren Lorenz Sadiku, skadad, utbytt närkamp, jag tror att det var med Kalle Holmberg i Örebro, och nu en stenhård närkamp mellan Jakob Ortmark i Örebro och en Helsingborgsspelare. Båda två ligger kvar en 7-8 meter utanför Helsingborgs straffområde, och det är Ortmark som i alla fall går vinnande ur den där duellen i form att det är han som får frispark, även om det ser ut som att Helsingborgsspelaren var den som fick allra ondast och då dessutom inte får en frispark med sig. Det här kan ju vara intressant. Det har varit väldigt mycket Örebro senaste kanske 10, 12, 15 minuterna, tryckt ner Helsingborg utan att skapa några riktigt heta lägen hos unge målvakten Emil Rådahl i Helsingborg, men ändå spelat fint, använt kanterna, använt väldigt mycket faktiskt Ahmed Yassin på vänsterkanten som har kommit runt och skickat in inlägg och så. Nu ska det bli frispark, och just nämnde Yassin som ju spelat i AIK, spelat i Häcken, spelat i Turkiet, spelat på många ställen, ser ut att vara mest intresserad av den där. Unge Rådahl ställer Helsingborgsmuren där den ska stå, buande från Helsingborgspubliken. Yassin ser koncentrerad ut, det kan bli Wikman också med vänsterdojan, någon av dem. Samuel Wikman eller Ahmed Yassin, spänningen nu stor på Olympia. Här känns, kan det bli något avgörande. Yassin klipper till i mål! Oj, oj, oj, oj, oj! Vilken vacker frisparkspärla av Ahmed Yassin, 7:e målet den här säsongen i Superettan. Han smeker in den vid den höga stolpen hos Emil Rådahl, och så springer hela Örebro-ligan ut till de där, ja, kanske 40 Örebro-supportrarna som tagit sig de 50 milen söderut till Helsingborg. Otroligt vacker frispark. Rådahl chanslös när han drar till med högen. Bra skruv var det på bollen också. Och då fick vi se ett mål i alla fall. Det kommer i den 77:e minuten. Och Örebro, bortalaget, sett till den andra halvleken framförallt, helt välförtjänt, leder med 1-0 mot ett Helsingborg. De har inte vunnit hemma sedan midsommar. Det du var inne på tidigare, Jonas, hur stämningen är i den här stan och fotbollslaget som inte går något vidare värst bra. Inte sedan midsommar har de vunnit på Olympia, och nu tyder ju en del på att det inte kommer bli någon vinst ikväll heller. Örebro leder, frisparksmål, vackert.
2: Radiosporten med Speedway.
4: Från Målilla där Dackarna har greppet om den första semifinalplatsmatchen mot Smederna. Returmatch i Eskilstuna om en vecka. Det står 38-34, 4 poängs ledning för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar att köra. Det finns bara en förare som har kört fullt i den här tävlingen, och det är Anders Lebedevs smedförare som har kört 9 poäng på de 3 hiten han har kört. Han kommer i det 14:e hitet, och så kommer han ju förstås i nomineringshitet i 15:e också. I det här hitet ställer hemmalaget Jakob Kravchuk, polack född 2004, som har gjort jättebra ifrån sig i kvartsfinalerna och som har kört ihop 5 poäng så här långt idag tillsammans med Artem Lagota, mot Janowski och Mikkel Andersen ifrån Smederna. Och

0: Andersen då, den nyinplockade, och då slår ju smederna tillbaka och tar 5-1 ledning ut ur den första kurvan, och det är Janowski som har varit väldigt låg i sitt poängplockande så här långt i den här matchen som tar ledningen, och så placerar han Mikael Andersen som har kört ihop 4 poäng så här långt närmast bakom sig, och då är vi ju på väg mot ett lika läge i den här matchen igen efter 13 körda hit. Och det är nog så att Dackarna behöver ha en vinst med sig den här matchen om de ska ha någonting att sätta emot i returen i Eskilstuna om en vecka. Men just nu på väg att kvitteras igen med 2-3 hit kvar att köra i... förlåt, med 2 hit kvar att köra givetvis här i Målilla, därför att det är... Janowski som formligen flyger ifrån de andra. Sen är det någorlunda tajt mellan förarna där bakom, men Dacke-förarna kommer inte i kapp, utan vi kan skriva en 5-1 för smederna i detta hitet. Och då har vi 39 lika med 2 hit kvar att köra. Ni hör, det är långt ifrån avgjort i den här matchen, snart det 14:e hitet.
1: Till Superettan-fotbollen. Örebro leder på bortaplan mot Helsingborg med 1-0. Det är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste rycka upp sig, och det gör de också. Det är plötsligt ett helt annat bolltempo i passningsspelet från de rödklädda hemmaspelarna, och ett fint läge alldeles nyss för Erik Lindell. Högerbacken högt uppe sköt stenhårt. Jättefin räddning av Orchynski. Nästa Helsingborgs läge kommer där. In med bollen i straffområdet. Skott i ryggen på täckande Örebro-försvarare. Helsingborg behåller trycket, och så kommer Orchynski ut och fångar nästa inlägg också. Och plötsligt har hemmalaget vaknat. Buanden från hemmapubliken, eftersom Viktor Sandberg och Örebrobacken ligger kvar i eget straffområde. Täckte ju ett skott med ryggen, fick någon smäll också kanske. Nu har han rest sig upp. Då blåser domaren av spelet. Lite märkligt kanske. Sandberg har ju ställt sig upp. Kunde väl fortsätta spelet där, publiken upprörd. Men Örebro leder efter ett förträffligt frisparksmål av rutinerade Ahmed Yassin. I 10 minuter kvar, lite knappt nu, av ordinarie speltid på Olympia.
2: Ja, men det är ju dramatik i fotbollen. Sporttextar ytterligare drygt en timme. Dramatiskt också i Målilla. Dackarna mot smederna. Det är bara 2 hit kvar. Det är helt jämnt i den första SM-semifinalen. Bäst av 2. Alldeles strax, dags för hit nummer 14. Indianerna Västervik. Allt annat än dramatiskt. Stor ledning för Västervik inför det sista hitet. 18 poängs marginal.
0: Mm, 39 lika efter 13 körda hit alltså här i Målilla, där 2011 tittar på i den mörka Smålandskvällen. Och nu är det ju då frågan om Dackarna kan få med sig en seger ifrån hemmamatchen. 2 hit kvar att köra. Mattias Nilsen 7 poäng så här långt. Andreas Lyer, dansken, 6 poäng så här långt. Det är hemmaförarna. 7 poäng har norske Mattias Pollestad som kör för smederna plockat ihop. Och så är det då maxpoängaren Andrzej Lebedevs som har tagit 9 poäng på de 3 hit han har kört, och ju har varit den smedföraren som under hela matchen har levererat, om man säger så, därför att det var ju lite klent med utdelningen inledningsvis på både Tjugonov och Janowski, förare som förväntas ta ganska mycket poäng i bortalaget. Strax dags för start. Och cyklarna iväg och in i den första kurvan, och det är tätt in i den första kurvan, och det är ett 4-2 läge för smederna ut på den bortre långsidan, och det är Lebedev Sven Annars som är först på banan. Fortsatt 4-2 med en attack hela tiden. De förarna som är 2 och 3 i hitet, 2, 3 och 4 i hitet, är väldigt tätt samlade bakom Lebedev som i ganska bred marginal defilerar ifrån. För en liten stund uppe på 5-1 läge faktiskt för bortalaget smederna, men då kommer hemmaförarna tillbaka. Mattias Nilsson har nu etablerat sin andra plats i det här hitet skulle jag tro. Då är det frågan om Lier möjligtvis kan ta sig kapten siste smedföraren Pollestad för att på så sätt sätta den här matchen i jämnt läge inför det sista hitet. Men det ser inte ut att bli så, utan det ser ut att bli en 4-2 för smederna som därmed kanske är på väg att infria sitt favoritskap trots allt. Lebedev Krävs först över mållinjen, följd av en Dackeförare, följd av lagkamraten i Smederna som heter Pollestad. Och då har vi 4-2 i det här hitet för Smederna borta laget. Och då har vi 43-41 borta ledning i den här matchen. Och då är det, om inte jag räknar helt fel, första gången. Efter det 14:e hitet så är det första gången som Smederna är i ledningen här i Målilla. Och de är det med 2-poängsmarginal, 43-41.
3: Och i det 14:e hitet i Kumla så var det första gången som hemmalaget Indianerna fick ett poäng över tag och vann det hitet med 4-2. I övriga hit så har det varit lika eller då att Västervik har dragit ifrån successivt hela den här kvällen och leder alltså med 18 poäng inför nu det sista hitet. Troligtvis det sista hitet på den här banan den här säsongen. För det ska till ett mirakel om Kumla Indianerna som slutade trea i serien mot Västervik tvåan om de ska vända på det här och ta sig till en SM-final. Men det sista hitet ska köras. De kan ha ju chansen att knapra in några poäng. De skulle behöva en femmeta här. Bra start på Pavlicki. Polacken, Przemyslav Pavlicki är den som har kört bäst för hemmalaget, men han tappar nog den första platsen till Robert Lambert. Full poäng den här kvällen, precis som hans lagkamrat Sengota. De har ju kört så otroligt snabbt på den här banan i Sanahed och just nu slagar Sengota Pavlicki för att avsluta för Västervik med en 5-1. Det är poängövertag, 4-2 läge för Västervik, men det är inte jämnt hit. Snart är ett varv kvar att köra. Så är det just Robert Lambert som är överlägsen den här kvällen. Han kör så otroligt stabilt, lugnt, fort och har sån koll på sin cykel. De andra har ingen chans. Han är i täten i sista kurvan. Det kommer bli ett 3-3 hit eftersom Sengota tappar. Så det slutar 3-3 och då vet vi att det är 18 poängs försprång för Västervik inför returen om en vecka. Västervik, de regerande mästarna, är otroligt nära att få åka en till SM-final i Speedway.
4: Radiosporten med fotboll.
1: Och Superettan och mötet mellan Helsingborg och Örebro, det är bara 4 minuter kvar nu av ordinarie tid. Och Örebro som ju inte vann på en halv evighet ända till förra omgången när de slog topplaget Varberg med 2-1. Örebro leder nu och kan ta sin andra raka seger och ett skutt upp i tabellen från 15 till 12 om nu den här ställningen står sig. Väldigt nära ytterligare ett Örebro-mål alldeles nyss efter ett extremt slarv i Helsingborgs backlinje. Den amerikanske mittbacken Audesu skänkte bort en jättechans till Kalle Holmberg som dock inte fick på något skott som oroade utan det blev en hörna istället. Så där var Örebro nära att öka ledningen. Och här, vad händer här? Det där var inte vackert att se på. Det är en Helsingborgsspelare som springer rakt in i Orszynski. Örebros polske målvakt som får jätteont, ligger kvar. Helsingborgs Timothy Rupil, spelare från Luxemburg. Det har ju varit några sådana i Sverige genom åren. Nu går han och ber om ursäkt i alla fall. Det var ju fint gjort av Rupil det som har kommit in här i den andra halvleken. Går alldeles för tufft i den närkampen. Får självklart ett gult kort. Kunde möjligen ha varit en annan färg på den. Ber om ursäkt i alla fall. Får sig lite tillsägelser, inte bara av domaren utan också av Örebro-spelarna som samtidigt lite grann tycker att det här är ett perfekt spelavbrott när de leder med 1-0 och det är 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste lyfta sig, annars ytterligare ett nederlag på hemmaplan. Örebro leder 1-0.

0: Ingela Cherry, Sport Extra, Streets of You. Vi har sett, eller vi har hört, Västervik krossa Indianerna i den första SM-semifinalen i Speedway. 18 poängs marginal. Vi följer också avslutningen i fotbollens superetta mellan Helsingborg och Örebro. 1-0 till Örebro. Men nu avgörandet i Speedwayen i Målilla.
1: Där Smederna, bortalaget, leder matchen med 2 poängs marginal, 43-41, inför det sista heatet. Det betyder att Dackarna måste vinna detta heatet med 5-1 för att vinna matchen. Vinner de det med 4-2 så kommer det att vara ett lika läge inför returen i Eskilstuna om en vecka. Och det är ju så att Dackarna behöver nog ha så bra resultat som möjligt med sig. De har ju verkligen gjort det här till en match. De var i ledningen i matchen ända fram till det 12:e heatet. I det 13:e kom Smederna i kapp till lika läge, och i det 14:e gick Smederna förbi och vinna hitet med 4-2 och leder nu då alltså med 43-41. Och frågan är om det kan bli lika tufft och spännande om en vecka, och frågan är vad vi får för definitivt slutresultat med oss här. Mattias Nilsson, Temla Gota för hemmalaget, Pollestad och Lebedevs fullpoängan för bortalaget, och det är tätt in i kurvan den första, och det är Dackeförare som är först ut på bortre långsidan, men Lebedevs kommer på utsidan. Men just nu 4-2 läge för Dackarna, vilket skulle betyda att matchen slutar oavgjort. Först där ute på banan Artem Lagota. Och så försöker den andra Dackeföraren, som är Nilsen, att klämma sig förbi. Men lyckas inte med det, utan det är fortfarande 4-2-läge. Lebedev, som inte har tappat någon poäng hittills i matchen, är den som är tvåa och den som jagar och försöker ändra det här till en 5-1 för hemmalaget. Det är den för närvarande tredjeplacerade dansken Mattias Nilsen. Ett varv kvar att köra. Ingenting att göra åt Lagota. Han kommer att vinna hitet för Dackarna. Och just nu 4-2 läge för Dackarna, och därmed 45 lika att ta med sig till Eskilstuna och nästa match. Där är de i mål. Och då har vi 4-2 för Dackarna i det här hitet, som alltså slår tillbaka i det sista hitet och jämnar ut matchen till 45 lika. Det är vad vi har att förhålla oss till inför returmatchen om en vecka i Eskilstuna. Smederna var favorit när de kom hit. De fick en mycket tuffare resa än vad man kunde tänka sig. Frågan är om Dackarna kan stå upp lika bra om en vecka i returen på borta plan. Vi har 45-45. Jämnare än så kan det ju inte bli i en speedway-drabbning. Dackarna mot Smederna på tisdag. Är det ett nytt försök lagen emellan?
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och jämnare än så kan det inte bli heller i en fotbollsmatch, för Helsingborg har kvitterat på tilläggstid hemma mot Örebro i Superettan. Alexander Johansson, Helsingborgs i särklass bäste målskytt den här säsongen. Hans 10:e mål är det. Johansson, som varit väldigt osynlig matchen tidigare. Men han står på rätt plats efter en hörna. Hörnan kommer sig av att Johanssons anfallskompis där uppe, Julian Larsson, har skjutit ett jättebra skott som Orsynski räddade ut i hörna. Bollen bara liksom dimper ner på det där hos måltjuvar sätt, eller hos som måltjuvar brukar stå. Helt rätt, plötsligt kommer bara bollen dit och Johansson klipper till otagbart för Orsynski, och 1-1 trots Örebros väldigt fina andra halvlek här på Olympia så kommer kvittering. Matchen pågår ju fortfarande, bollen in i Örebros straffområde. Kan möjligen HIF hitta fram till ett ledningsmål här också. Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden, när Helsingborg i alla fall vill framåt. Lång boll som är alldeles för långslagen hamnar just hos Jakub Orsynski i Örebros mål. Ska det bli några fler chanser? Tände ju väldigt mycket till efter Örebros fina ledningsmål av Yassin i den 77:e minuten. Plötsligt började Helsingborg att spela en väldigt mycket mer offensiv inriktad fotboll, och då kom ju också målet som en följd av det. Här är det dock Örebro strax utanför Helsingborgs straffområde. Skott kommer, inte särskilt svårt för Emil Rådahl att fånga, och spelarna, det syns på dem. Det har varit en väldigt, väldigt fysisk match. Många närkamper, gula kort, tuffa tacklingar, mycket tjat på domaren. De är trötta nu i slutskedet av matchen, och då kan ju plötsligt vad som helst dyka upp när koncentrationen faller lite grann i takt med den fysiska tröttheten. Nya bollar ner mot Örebro straffområde, skickas bara upp av målvakt Orsynski som fångar den, skickar ner till kollegan i Helsingborgsmålet, Emil Rådahl. Då händer det inte särskilt mycket framåt och då har de 5 minuterna gått och då är väl matchen slut. Ja, det är den. Och spelarna är så trötta så i princip alla lägger sig i det kvällsfuktiga, daggiga gräset på Olympia. Det blir en poäng till vardera laget. Inget av lagen är nöjda med det. Helsingborg vill vinna på hemmaplan. Det var en evighet sedan de gjorde det. Örebro var väldigt nära att ta sin andra raka seger. Nu är de ju kvar där nere på den där förhatliga nedflyttningsplatsen. En poäng räcker inte för att Örebro ska ta sig upp på kvalplats eller på fast mark. Och en poäng räcker inte för Helsingborg att titta uppåt i tabellen, utan de får nog fortsätta med nye tränare Mikael Stare som börjar imorgon att framförallt titta neråt och avlägsna sig från det träsket. Matchen är slut. 1-1. En poäng till vardera laget.
0: Ja, tack så mycket Andreas. Det verkar som allsvensk fotboll är långt borta när det gäller Helsingborg och Örebro. 0-0 i den matchen. Fördel, eller 1-1. Fördel Västervik i speedway-spelet, lika mellan Dackarna och Smederna.

0: Agnes, tidigare idolvinnare från Vänersborg med låten Ego i Sportextra som pågår fram till 21.40. Då är det dags, Sarit Monastirsky, för Karlavagnen.
1: Det stämmer jättebra det. Och ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Plötsligt så kan man ju få den där titeln närstående. Och hur är det? Det kan vara svårt att hålla sig stark när någon i ens närhet mår ganska dåligt. Och det kan handla om att få ihop vardagen, hålla modet uppe, åka på vårdbesök och allt det där. Är du närstående? Hur är det? Eller har du varit det? Så får du jättegärna ringa och dela med dig om hur du har upplevt det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30. Slussen, den öppnar alldeles i detta nu.
0: Viktigt ämne för många att prata om. 21.40, alltså direkt efter Sportextra, är det dags för Karlavagnen. Men det här är Sportextra.

0: KLF tillsammans med Tammy Wynette, Justified and Ancient, Radiosporten, Sportextra är du lyssnar på, kanalen Sveriges Radio P4, SM-slutspelet i Speedway, semifinal nummer 1, bäst av 2, väldigt jämnt och spännande mellan Dackarna och Smederna inför nästa veckas retur. Det blev 45 lika i den första matchen i Målilla. Smederna vann serien, Dackarna på en femte plats. Kan de överraska även på bortaplan i Eskilstuna? Det får ni svar på i Sportextra nästa tisdag alltså. Däremot känns det väldigt avgjort i den andra semifinalen. Indianerna från Kumla brukar vara starka på sin hemmaplan, men Västervik som var tvåa i serien, Indianerna slutade på tredje plats, skilda så bara en placering de två emellan. Men det blev en riktig, riktig kross för Västervik, alltså bortalaget som har hemmamatch i returen. De vann med 18 poängs marginal. 54-36. Indianerna lyckades bara vinna ett av de totalt 15 hiten som kördes. En match också i fotbollens superetta. Den spelades mellan Helsingborg och Örebro, två lag i de nedre regionerna av superettan. Det slutade 1-1. Örebro i ledning långt in i matchen. Helsingborg sen kvittering där med delad pott på Olympia. Johan Hellström är kvällens ekoredaktör.
1: Polisen har idag gjort insatser kopplade till hot mot skolor på flera håll i landet. Och förklaringen till det här, det kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis.
2: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
3: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett.
1: Och reporter var Simon Andrén. Två barn i Helsingborg har förts till sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor med vad som tros vara propplösare eller svavelsyra, uppger polisen. Barnen var ute och lekte när de kom i kontakt med flaskorna. Det ena barnet är i 7-årsåldern och de vårdas nu båda två på sjukhus. Både Storbritannien och Belgien har i år upplevt sin varmaste sommar hittills sedan mätningarna började. I Storbritannien uppmätte det meteorologiska institutet en medeltemperatur på 16,5 grader från juni till augusti. Och i Belgien så var medeltemperaturen 20,3 grader, alltså den varmaste sommaren hittills sedan mätningarna inleddes 1833.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.

0: Ella Langley som sjunger här i Sportextra Be Her. Vintertider är väl på gång, åtminstone vad gäller att de svenska ishockeyligorna är på väg att starta. Och nu kommer besked från Växjö Lakers att deras mångårige spelare Robert Rosén ska hyllas genom att nummer 87, hans tröja alltså, ska pensioneras och hyssas upp i taket i Växjös hemarena. Det beskedet kommer alldeles strax, eller precis alldeles här nu. Han gjorde hela 16 säsonger i Växjö och vann också ett par SM-guld med den klubben. Igår så presenterade ju Brynäs sin drömvärvning då Kalle Järnkrok med 13 säsonger i världens bästa hockeyliga NHL valde att återvända till klubben som han vann SM-guld med 2012. Och tidigare idag så berättade han om sina känslor över att vara tillbaka i Brynäs till P4 Gävleborg.
1: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
2: Det var ju verkligen en kanonsäsong för Brynäs när de kom upp igen i SHL. Men sen förra året så blev det kanske inte exakt vad man hade hoppats på. Vad har du för förväntningar eller förhoppningar inför säsongen?
1: Ja, förhoppningar är att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
2: Men om vi pratar om dig och vad du bidrar med, vad skulle du säga är dina styrkor som kan vara bra för Brynäs?
1: Men jag är väl ganska allround skulle jag säga. Försöker ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också. Lite överallt förhoppningsvis.
2: Och du nämnde här kompisar. Det är ju många gamla kollegor som fortfarande är kvar här. Hur känns det att få spela med dem igen?
1: Men skitkul. Det har väl alltid varit en tanke eller en dröm att kunna få spela med de grabbarna igen. Och det är klart det är kul att det kunde bli så.
2: Och nu som sagt, du är också hemma igen i din liksom, hemstad i Gävle. Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
1: Det känns bra. Sen är det fortfarande en process. Ungarna ska börja skolan och lite pappersarbete och allt sånt. Men rent generellt känns det jättebra. Vara nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också, ska bli jättekul.
0: Säger Kalle Järnkrok till Elin Ölund, reporter på P4 Gävleborg. Brynäs har också spelat träningsmatcher under kvällen. De slog konkurrenten, rivalen Leksand och seger om med 3-1. Premiären i SHL, den är ju den 19 september. Då kanske Kalle Järnkrok får väl anta i alla fall vara med i laguppställningen. Vi gasar vidare.
3: Regerande mästarna Västervik har tagit ett jätteseg mot en till SM-final. Vinner med 18 poäng. Första semifinalen borta mot Indianerna. Anton Karlsson i Västervik. Var det här enklare än vad du trodde på förhand?
4: Nej, jag skulle inte säga att det var enkelt. Vi fick slita hårt. Men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultatet, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl det vi vinner på. Jag tycker att vi har lite bättre toppar idag. Och vi slår... Jag slår min reserv, Victor slår sin reserv och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker att många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
3: Men Indianerna som har varit bästa hemmalaget, inte förlorat på den här banan den här säsongen. Kan du förklara hur ni kan komma hit och köra från dem som ni gör?
4: Nej, jag vet inte. Vi vet ju att de är jättestarka hemma och... Varför vi är bättre idag kan jag inte svara på, men vi har ett bra go i laget överlag tycker jag, och visat de senaste matcherna här att vi är redo för att gå så långt som det går och förhoppningsvis till en final nu, men det ska göras nästa tisdag också, så får vi se.
3: Jag tänkte säga, jag kan ana vad du kommer säga nu när jag säger att det här är avgjort. Nu ska ni hem om en vecka och bara fixa det.
4: Ja, men det är klart, vi har ju allt i våra händer nu och vi är bra hemma, så att men större skrällar har väl skett också, så att det gäller ändå att vara på tårna och vara med hela vägen och inte ge något gratis, utan fortsatt ta varje hit för vad det är och slita på. Så att, förhoppningsvis en final till, men vi är inte där ännu.
3: Men om ni inte skulle fixa det, då skulle det vara historiens sämsta hemmamatch för Västervik, va?
4: Ja, men det skulle man väl kunna säga kanske. vi är bra hemma och jag tror att vi ska fortsätta vara där nu också, så att det är väl det jag hoppas på.
3: Hur kul skulle det vara att få köra om guldet igen?
4: Ja, det hade varit jättekul såklart. Det är alltid svårare att försvara ett guld än att ta ett, så att det hade varit väldigt inspirerande. Vi får se vart vi hamnar, men jag tycker som sagt vi har fått ihop ett väldigt bra lag och med lite skador och avstängningar och så vidare så har vi fått ihop en grupp som presterar och det känns att vi som lag gör det jättebra tillsammans.
3: Och ni bidrar ju verkligen allihopa poängmässigt en sån här kväll, men Robert Lambert, full pott. Oj vad han kör.
4: Ja, Ja, verkligen. Det är ett lite säkert kort att ha med såklart. Man kan alltid skicka ut honom och lita på att han tar en trea nästan. Så att, det är jättekul att ha med Robert. Han är bra att dela med sig om inställningar och idéer också. Så att, det är en jättebra lagkapten att ha laget.
3: Oliver Berntsson i Indianerna efter stor förlust på hemmaplan i första semifinalen. 18 poängs skillnad mot Västervik. Varför blev det så?
5: Ja, bra fråga. Mycket regn i helgen och fram till igår. Och fick inte riktigt till banan som vi ville idag. Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
3: Ja, ni har ju kört så pass bra den här säsongen här hemma på Sanna Hed. Går ni bort det där någonstans i just materialet eller hur den är uppbyggd just den här dagen?
5: Ja, men det skulle jag säga. Som sagt, vi har varit grymma hemma hela året och haft snarlik bana hela tiden. Och alltså det var ju ingen natt och dag såklart med banan idag. Men det var lite halare än vad vi är vana vid och även från start. Halare från start och så känsligt. Hojan är så känslig i de inställningarna så att är det inte riktigt som det ska då blir det tufft. Och vi stod i varje slapppaus och ingen riktigt visste vad vi skulle göra. Vi var lost.
3: Är förklaringen då att ni tror att den ska vara på ett annat sätt? Men Västervik har tur och har lyckats träffa rätt.
5: Tur och tur. Alltså, de gjorde väl en bättre analys på trackwalken än vad vi gjorde. Vi kanske trodde att den skulle vara mer lik tidigare matcher. Och så visade det sig att den inte var det. Och då blir det uppförsbacke.
3: Är det kört?
5: Det är klart det inte är kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna den med 18.
6: Reporter där, Johan Bengts.

0: Anastasia i Sportextra där vi har följt Superettan-matchen i fotboll mellan Helsingborg och Örebro. Den slutade 1-1, vilket innebär, om vi tittar till Superettan-tabellen, att Örebro med den poängen är kvar på nedflyttningsplats. Nu bara en poäng efter lagen som ligger på kvarplats för att hänga kvar i Superettan, Ljungskile och Brage, och bara två pinnar efter Värnamo som är på säker mark. 21 matcher av 30 är avverkade. Helsingborg är inte fria från att riskera nedflyttning, degradering, men de ligger åtminstone på 10:e plats. Det är jämnt i Superettans botten. Leder gör IFK Norrköping. De är med stormsteg på väg tillbaka till Allsvenskan efter bara ett år i den näst högsta serien. Ni hörde tidigare intervjuer från den ojämna matchen i Speedway-slutspelet. Det handlar ju om SM-semifinalen, den första bäst av två. Indianerna Västervik slutade 36-54. Alltså 18 poäng seger för Västervik som har hemmamatch i nästa i den avgörande semifinalen. Vi tar oss till den andra matchen.
1: Smederna åker hem med ett oavgjort resultat, 45 lika efter borta matchen emot Dackarna. Erik Eriksson, är du nöjd?
2: Någonstans så måste jag väl vara hyfsat nöjd med det här slutresultatet med tanke på hur matchen började. Sen är det klart, vi vänder, vi har 2 poängs överläge till 15:e, och ja, men det är så små marginaler, och ja, bana 1 och bana 3 var ju lite bättre än bana 2 och bana 4 i sammantaget idag, så att det är klart att jag är hyfsat nöjd med lika läget, och som sagt, det böljar fram och tillbaka hela matchen, och jag tycker ändå det är två kämpande lag som ger allt ute på banan, och ja, det var väl kanske ett rättvist resultat oavgjort idag.
1: Men överraskade det lite att de var så bra med från början som de var?
2: Nej, det gjorde det inte, utan vi visste att de skulle komma ut starka, och jag försökte förbereda killarna på det här. De kommer komma ut stenhårt, och jag vet hur Mogge peppar på sina gubbar, och det är klart att de ser sin chans att kunna komma härifrån med ett överläge, så att det är klart att de kommer ut väldigt, väldigt starkt, och vi är inte riktigt med, så att med tanke på starten och underläget där, så ja, någonstans så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med lika läge.
1: Och 45 lika inför returen betyder ju att pressen och övertaget och favoritskapet ligger hos er.
2: Ja, alltså jag tänker ju inte så, det får ju stå för dig, men alltså jag kan väl bara säga så här, vi har en hemmamatch nu, och jag tror ju att båda lagen heller vill ha ett lika läge och köra hemma än att ha ett lika läge och åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
1: Är Kim Nilsson tillbaka till nästa match?
2: Det får vi se. Det bestämmer inte jag, utan det bestämmer förmodligen han och hans kropp. Men jag hoppas ju att alla är tillgängliga så att vi har så mycket som möjligt att välja på. Men det är en vecka kvar, så att mycket kan hända.
1: Det blev oavgjort, 45 lika mellan Dackarna och Smederna. Bastian Pedersen inkallad kanske i sista stund för att köra. Vad säger du om matchen?
3: Jag syns matchen den var fin idag. Vi startade gott ut med att vinna. Och så... ja, så var de sgu andre bare lidt bedre end os, så de fik taget de point, som de ikke skulle have taget. Så, men alt i alt, så synes jeg, det var en fed dag, og vi gjorde det, vi skulle.
1: Men ni hadde ledningen længe, det var ikke før i 14. hitet, som de gik forbi første gangen. Var det for, at de var bedre end jer?
3: Jeg ved det sgu ikke. Det er speedway, og alt kan ske. Vi var jo 4 point foran, og så gik det lidt galt for os, men... vi står i det mindste lige, når vi skal op og køre mod dem op i Eskilstuna. Mm.
1: Kan alt ske i Eskilstuna også?
3: Ja, alt kan ske. Vi må gøre, hvad vi kan, og se, hvad der sker. Mm. Så håb på det bedste.
1: Hur er det at køre her i Sverige? Du har ikke kørt så mange matcher tidligere.
3: Ja, jeg kørte i Eskilstuna for Gislaved sidste år. Men ellers så har jeg ikke kørt så meget i Sverige. Men jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fedt. Fed atmosfære. Og ja, jeg er sgu glad for det.
1: Mm. Og hvor nøjde er du med den her poeng her i dag? Du blev 7 til sidst.
3: Ja, sidst der lavede jeg... ja, hvad fanden lavede jeg sidst? 4 point, eller sådan noget. Så 7 plus 2, det er okay. Det er okay.
1: Og chancen at gå til SM-final, den findes kvar for Dackarna?
3: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo gøre, hvad vi kan. Och så se vad vi kan. För jag tror vi har en god chans. Och vi har ett gott håll, så det tror jag gott vi kan.
0: Ett bra lag alltså, säger Bastian Pedersen att Dackarna har, och att möjligheten att nå final finns, även om det är bortamatch i nästa match.

0: Det som sjunger aldrig ensam igen.
1: Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en match på Challenger-touren i Kina tidigare idag tisdag. Han hade förlorat första set mot en taiwanes, ledde i det andra med 5-3 i GM när otäcka scener utspelade sig. För Ymer föll då plötsligt ihop på banan. Domaren och medspelaren var snabbt framme hos honom, men Elias blev liggande i några minuter innan han ställde sig upp för att sen kollapsa igen. Då dök vårdpersonal upp och efter ytterligare en stund var svensken åter på benen. Ymer försökte spela vidare, men vid ställningen 5-5 valde han att ge upp matchen. Enligt ATP var illamående orsaken till kollapsen. Elias Ymer ligger på 204 plats på världsrankingen.
0: Reporter Martin Hedberg. Vi påminner om att Karlavagnen kommer efter Sportextra. Det är ju bara 12 minuter kvar tills dess. Är du anhörig till någon som är allvarligt sjuk så är det 020 22 10 30

0: Ja, det är en hel kvartett som framför den jag älskar, älskar jag. Det är Sanne Salomonsen, Anneline Sösfänge och Thomas Helmig. Sportextra ytterligare några minuter. Vi blickar framåt. Det är en spännande volleybolldag i Brno imorgon. För Sverige är ju kvar i Europamästerskapet.
1: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
2: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Italienaren Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
2: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
1: Imorgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
0: Patrik Ljunggren.

0: Ja, men det var ju lite av temat i kvällens levande idrott. Ingen som vinner. Tre matcher har vi följt i Sportextra. Två av dem slutade oavgjort utan vinnare. Den ena, den var i Speedway, en semifinal. Första bäst av två, Dackarna Smederna 45-45. Retur i Eskilstuna om en vecka. Och den andra, den var ju i fotbollens superetta, Helsingborg Örebro. 1-1 slutade den matchen. Alldeles strax kommentar när det gäller tabellen där. Vi ska ju bara säga att det var en vinnare också. Det var ju i Speedway-slutspelet. Västervik vann stort mot Indianerna 54-36 inför returen i Västervik om en vecka. 18 poängs marginal. Ja, hur var det nu med de här två lagen som strider i botten, Helsingborg och Örebro? Ja, en poäng var.
1: Ja, men ska vi hämta en vinnare kanske från den här superettan kvällen, så är det kanske IFK Värnamo, för hade Örebro vunnit. De var ju ledning med 1-0. Målet kom ganska sent in i matchen innan Helsingborg kvitterade ännu mer sent, om man säger så. Så hade Örebro vunnit, hade de gått förbi Värnamo och petat ner dem till en kvalplats. Men Örebro, givet att det bara blev en poäng idag, så de fortfarande kvar på den negativa kvalplatsen.
0: Leder till och med nedflyttningsplats.
1: Nedflyttningsplats är det, så är det. Leder gör IFK Norrköping fortsatt och så är det superettan.
0: Ja, precis. Det är ju deadline day när det gäller övergångar. Väldigt stillsamt, men det ryktas om en jätteövergång.
1: Det är Athletic som rapporterar att Chelsea och Manchester City är överens om argentinsk stjärnan Enzo Fernandez. City väntas i så fall betala drygt 1,6 miljarder för argentinaren, vilket därmed skulle i så fall tangera det brittiska transferrekordet som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle förra sommaren. Det är inte klart än, men det är uppgifter än så länge.
0: Och Örgryte säljer.
1: Noah Kristoffersson, deras målspottare, kommer lämna för en spelare i den schweiziska ligan.
0: Gustav Renkeskog och Martin Hedberg, digitalt, socialt. Oskar Lindholm, Rolf Hilton har tekniskt sett till att ni har kunnat höra detta Sportextra. Pontus Lind och Jonas Enarsson har varit med i studion. Om en liten stund, bara en dryg minut, så är det dags för Karlavagnen. Hösten är här. Tack för att du lyssnade.

God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ibland så blir man närstående utan att riktigt märka när det händer. Plötsligt så är det du som ska hålla reda på läkartider, ringa vårdcentralen och sitta bredvid och vänta på besked. Samtidigt så ska ju det där livet fortsätta precis som vanligt. Ikväll vill jag höra hur det var eller hur det är för dig att stå bredvid när någon du står nära behöver vård. Ring mig gärna och berätta 020 22 10 30. Och jag funderar också på, vad är det som fyller på energin hos dig som gör att du orkar? 020 22 10 30.

0: med Stella Lefty här i Karlavagnen. Ikväll så pratar du och jag om att vara närstående och stå bredvid. För det finns många sätt att vara närstående. Det kan vara att ha en förälder som har blivit äldre och behöver allt mer hjälp. Ett barn som är sjukt, en partner som plötsligt inte längre klarar vardagen som det var tidigare. Kanske är det du som sitter i telefonköer till vårdcentralen, du som följer med på olika läkarbesök, du som försöker förstå olika besked och remisser och vad det nu kan vara. Jag är nyfiken på hur det har varit för dig. Har du möjlighet att ringa mig så gör gärna det på 020 22 10 30 och berätta. En liten sak bara innan vi kör igång. Ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har påverkat dig och så. Jag tänker att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är alltså din berättelse som står i fokus här ikväll. Om att vara närstående och stå bredvid i Karlavagnen ikväll. Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Och vi ska börja i Trosa. Magnus Larsson är med oss. Hej och god kväll, Magnus.
1: Hej.
0: Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du, det är ett ämne som jag vet att många gärna vill prata om, men det kan också vara väldigt svårt. Var vill du börja någonstans?
1: Ja, min mamma gick bort här för, det är ganska länge sedan nu, men hon gick bort i cancer.
0: Ja.
1: Det var 2010.
0: Mm.
1: Och ja, man stod ju bredvid där och såg allt det här, hur det bröt ner henne där med cancern och sånt där. Och hon var ju sjuk ett par år innan där, så innan hon gick bort och sånt där.
0: Ja, jag förstår. Hur var det för dig under den tiden?
1: Ja, det var ju väldigt jobbigt. För jag bodde ju inte, när hon blev sjuk så bodde inte jag i samma stad som hon bodde. Så att jag kunde inte vara där liksom på det sättet.
0: Mm.
1: Så att, och så, ja, det var att jag flyttade upp. Jag bodde i Göteborg då på den tiden. Hon bodde i Vagnhära då på den tiden och var sjuk. Och så, ja, så att det var mina bröder som fick ta största, ja, den här grejen då med det.
0: Mm.
1: Den var sjuk och sånt där. Och sen när jag väl flyttade upp, då gick det ganska fort. Så då gick, jag bodde inte så länge. Jag flyttade upp då där hon bodde.
0: Mm.
1: Och det gick ganska fort då, tror jag, att jag flyttade upp tills hon gick bort då. Så jag hann inte vara där så mycket på det när hon väl var sjuk då. Men, så att, men jag var ändå ett stöd på det sättet när jag ville flytta upp. Men ja, så att det var ju, man var ju ändå vid sidan av när hon väl, ja. Mm. Så.
0: När du tittar tillbaka på den tiden nu,
1: ja.
0: Hur var det för dig? Hur ändrades livet för din del? Du behövde flytta till exempel.
1: Ja, alltså, jag kanske inte hade planer på att flytta upp tillbaks då. Som sagt, jag bor ju i Trosa nu då.
0: Mm.
1: Och det var ju där hon bodde, typ i grannstaden Vagnhära då, när hon vart sjuk och sådär. Jag kanske inte hade flyttat upp i den vevan samtidigt som, utan jag kanske, det hade kanske blivit då att jag hade flyttat upp åt det hållet, men inte i den vevan som jag flyttade upp då när hon var sjuk. Men nu flyttar man ju upp lite tidigare kanske för att hon just var där när hon var sjuk.
0: Jag sitter och funderar på, vad fick du själv för stöd under den här tiden? Eller hade du det? Skulle du önska att du hade det? Hur såg det ut?
1: Ja, alltså jag hade ju mina syskon.
0: Ja.
1: Vi hade ju våra, jag hade ju ändå två bröder. Och sen hade jag i alla fall ett par av hennes, min mammas syskon som var, de fanns ju till där.
0: Mm.
1: De var ju bra stöd ändå. Det fanns de ju. Så att det var det. De fanns ju till i alla fall. Men jag hade mina två bröder i den vevan som var största stödet i så fall. Så att det, men det var ju ändå, just att man flyttade upp, det var ju för att finnas till för henne. Eller, och sen för mina syskon också.
0: Mm.
1: Sen fanns ju de också där. Men det är ju det här. Man vill ju vara där. När det är en person som man står nära. När de blir dåliga och blir sjuka.
0: Mm. Det är det. Vad betyder det för dig att ni hade varandra där? Du och dina syskon och din mammas syskon.
1: Jag tror att de syskonen som hon hade närmast till hans, min mammas syskon då, de betydde väldigt mycket. Sen mina två bröder som jag hade, de betydde ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Det är det. Syskon i sig betyder ju mycket. Så vi stod ju varann. Vi försökte hjälpas åt så mycket vi kunde.
0: Hur är det att prata om det här idag för dig?
1: Nu tycker jag, nu är det inte så svårt tycker jag.
0: Mm.
1: Nu har det gått, det är ändå, vad blir det? Min mamma gick bort i början på 2010, så att det är ju ganska länge sedan. Så att nu är det inte så svårt att prata om det. Och sen när hon väl gick bort, hon låg ju på sån här palliativ avdelningen på sjukhuset. Och då var det jag och en syster till henne som, vi var ju där under den tiden hon dog och gick bort. Vi satt ju med henne där. Så att det känns ju, hon behövde inte gå bort ensam än, om man säger så.
0: Nej.
1: Så att
0: hur var det för dig att vara där?
1: Ja, det var inte så jävla lätt. Det var det ju inte. Sen hade jag ju min moster då, min yngsta syster. Eller min mammas yngsta syster var ju där med mig också.
0: Mm.
1: Så att jag var inte helt själv, så att det underlättar ju. Men ja, det är inte så jävla, det är inte lätt att... Man visste ju bara på väg vilket håll det var.
0: Mm.
1: Och så att, nej, det var inte så lätt att se. Liksom. Men så man hade stöd med min noster där då.
0: Magnus, jag är tacksam över att du ville dela det du har varit med om med oss här ikväll.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Jag hoppas att det underlättar på något sätt att det för någon annan här.
0: Ja, det är säkert flera som känner igen sig i din historia också.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Stort tack Magnus, jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Tack så mycket.
0: Ha det
1: tack.
0: Så bra. Hej då. Ja, det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll det är om att vara närstående och stå bredvid. Hur har det varit för dig? Har du möjlighet att ringa så gör gärna det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och vill du hellre skriva en rad så går det jättebra. karlavagnen@sverigesradio.se eller så söker du upp oss på våra sociala medier. Vi heter Karlavagnen där. Det är bara att söka på det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Svag med Viktor Lexell. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om att vara närstående och stå bredvid när någon du står nära har blivit sjuk. Har du erfarenhet av det här så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Det går såklart att skriva på vår Facebook-sida också. Där heter vi Karlavagnen i P4. Emily har skrivit där. Hon skriver så här: det är inte lätt, men det är även en gåva, skriver hon. Följde min mormor genom hennes demenssjukdom, och tills hon gick bort så var jag hos henne varje dag. Hon var min trygghet och sen blev jag hennes, skriver Emily. Annie skriver så här: inget har varit svårt. En självklarhet att göra för annan vad jag själv skulle önska att någon skulle göra för mig. Som närstående så står man inte bredvid utan med, tycker jag, skriver Annie. Du får jättegärna skriva av dig där, eller så ringer du till mig och berättar hur det har varit för just dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Chic med The Good Times här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om att vara närstående. När någon man står nära blir sjuk, då förändras ofta också ens eget liv. Hur har det varit för dig som lyssnar just nu? Du kanske är mitt i det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Jag vill bara lite snabbt också påminna om att ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har varit för dig. Tänk att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är din berättelse som jag jättegärna vill höra. Nu är det dags för nyheter. Ola Janåker Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att den tyska regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på flygplatsen i Leipzig. Det meddelade inrikesminister Alexander Dobrindt tidigare ikväll.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
3: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt.
2: Die Bundesregierung beantwortet diesen hybriden Angriff von Leipzig verhältnismäßig und besonnen, aber gleichermaßen entschlossen.
3: Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Och kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin kommer att avslutas. Dessutom kommer Tyskland inom EU att föreslå nya listor på personer som kan kopplas till hybridattacker. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggflottan. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och efter Tysklands utpekande kommer Sverige kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Det sa statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff ikväll som hölls efter det tyska utpekandet.
4: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
5: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
5: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart, men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
5: Säkerhetspolisen har under en tid varnat för ett ökat sabotagehot även i Sverige och att Ryssland tar allt större risker i sina försök att stoppa stödet till Ukraina. Men när det gäller svenska transporter finns ett bra skydd enligt Ulf Kristersson.
4: Det finns en mycket omfattande säkerhetsapparat bakom detta och den kommer jag inte gå in på hur den ser ut, men den fungerar väldigt väl.
1: Reporter här, det var Henrika Åkerman. USA har ikväll inlett nya attacker mot Iran. Enligt iransk stats-tv så har en flygplats i södra Iran angripits och flera städer längs kusten vid Hormuzsundet har bombats. Och nu hävdar den iranska armén att den inlett vad man kallar en avgörande operation med drönare och robotar som svar på USAs attacker. Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Vuxna ska inte betala mer än 10% av priset för de flesta tandvårdsbehandlingar. Och upp till 23 år ska det vara avgiftsfritt, säger partiledaren Magdalena Andersson.
6: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
7: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
8: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
7: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Pontus Mattsson, reporter. Och idag presenterade också Moderaterna sitt valmanifest. Hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten står i fokus. Ulf Kristersson.
9: Sverige är på rätt väg nu, men vi är verkligen inte framme.
10: Med 12 dagar kvar till valet presenterade Moderaternas affischnamn statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer idag partiets valmanifest. Moderaternas viktigaste löfte är att en vanlig barnfamilj ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. Det handlar bland annat om att sänka inkomstskatten och att slopa avgiften i förskolan och på fritids. Finansminister Elisabeth Svantesson.
11: Det är ju viktigt att ansträngning lönar sig, man ska kunna leva på sin lön och man ska till och med kunna köpa ett hus på 2 löner.
10: Det andra vallöftet som Moderaterna särskilt lyfter fram är att stå på brottsoffrens sida. Ulf Kristersson igen.
9: Vi har lagt ner enormt mycket möda på att krossa den dödliga gängkriminaliteten. Nu handlar det om vardagsbrott, det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många av de saker där vi kan använda samma metoder som mot gängen fast tillämpa dem på farliga män.
10: I valmanifestet står det att löftena kommer att genomföras i takt med att det finns ekonomiskt utrymme och att genomförandet alltså villkoras av att finansiering kan säkras.
1: Reporter Lova Olsson. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach de båda valmanifesten.
12: Så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
13: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då, som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
12: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall, att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mer hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Sa Fredrik Fortenbach till Daniel Klar. Idag avlade Norges nye kung Håkon den åttonde den grundlagsenliga eden i Stortinget i Oslo.
14: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
15: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Paradi, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Producent för den här sändningen det var Ola Henriksson och själv heter jag Ola Jonocker Dunkes.
16: Här är radiosporten som tar sin början i den svenska Speedway-ligan där idag har varit semifinaler. Västervik körde över indianerna från Kumla och vann med hela 54-36. Här är en besviken indianförare i form av Oliver Berntsson.
17: Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
18: Är det kört?
17: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna längre med 18.
16: Reporter Johan Bengt. Semifinalreturen körs nästa tisdag där det väntar stor dramatik mellan Dackarna från Målilla och Smederna från Eskilstuna. Dagens möte slutade helt lika, 45-45. Här favoriterna inför Smedernas lagledare Jerker Eriksson om hemmareturen som väntar om en vecka.
19: Vi har en hemmamatch nu och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
16: Reporter Per Karl. Den pensionerade hockeyspelaren Robert Rosén kommer att hyllas efter sina 16 säsonger i SHL-klubben Växjö. Rosén med 4 SM-guld och ett VM med 3 kronor på sin meritlista kommer i januari få sin tröja 87 hissad i taket. Nu är inte många timmar kvar av deadline day, vilket ju innebär sista dagen i de flesta europeiska fotbollsligor då det är möjligt att värva och sälja spelare. Bland annat har Örgryte här under dagen släppt sin stora stjärna Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Fler nyheter finner du i appen Sveriges Radio. Det var också bottenmöte i Superettan idag mellan Örebro och Helsingborg. Fotbollsmatchen slutade 1-1 och båda lagen är därmed kvar där nere i botten och värst för Närkelaget som fortsatt ligger näst sist. Detta var sporten med Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vården är en av de frågor som väljarna tycker är viktigast inför valet. Men bakom vårdköer, resurser och politiska löften och så finns det ju människor. Patienterna förstås, men också alla de som står bredvid. De som följer med, ringer, väntar, oroar sig och försöker få vardagen att fungera. Ikväll så vill jag höra från dig som är eller har varit närstående. Hur har det varit för dig? Finns det något du önskat att du hade vetat tidigare till exempel? Du får jättegärna ringa mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att mejla också om du vill det. Då gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Här är Taylor Swift.

0: Opalite med Taylor Swift här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att vara närstående och stå bredvid. Vill du ringa och dela med dig hur det har varit för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Vi tar oss vidare i kvällens program nu. Anropar Kristina Brandt från Umeå. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hej och god kväll.
0: Du, jag har förstått att det handlar om... Ja, men din tid som närstående med din pappa som blev sjuk, berätta.
1: Jo, han var ju sjuk ganska mycket de sista 2,5 åren han levde.
0: Mm.
1: Nu är det snart 2 år sedan han gick bort. Och jag fick agera, eller jag tog på mig att agera, vad ska man säga, länk mellan familjen och vården.
0: Mm.
1: Och jag bor ju då nästan 70 mil ifrån, så att det var ganska... bra på ett sätt att jag fick ha den rollen, eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Hur
0: var den rollen? Var den tung? Hur skulle du beskriva den för dig?
1: Just då när det pågick så var det ju liksom bara en drivkraft, kan man säga. Jag ville ju veta hur pappa mådde, hur går det för honom, vad hittar ni? Ja, sådana saker.
0: Mm.
1: Men för varje gång han fick åka hem så... det gick i luften nu lite grann, men sen kunde det gå 3, 4, 5 veckor eller ett par månader, och så var det dags igen, och då hade jag hunnit landa och laddat om, och så tog jag på mig den rollen igen. Så att det funkade, men det var ju slitigt, men jag kände att jag grejade det här. Det var min chans att få ge tillbaka till pappa för allt han har gjort för mig när jag växte upp. Att liksom vara hans röst. Mm. Familjens röst och liksom ge input och sådär. Så att det, nu efter han har, och nu är det ju snart 2 år sedan pappa dog, så det är det som att jag har fått landa i det där, att det var nog bra att jag gjorde det där. Pappa fick veta att tack för det du har gjort, nu får jag ge tillbaka. Det var liksom en tacksamhetskänsla i det.
0: Mm.
1: Så att ja. Det var ju kämpigt, som sagt, stundvis, det var det ju, men det var ändå en drivkraft. Jag gjorde det ju för pappas skull, för att han skulle få det så bra som möjligt.
0: Vad var det som fick dig att orka, tror du?
1: Ja, det var ju min kärlek och min tacksamhet till att pappa var den han var. Att han var min pappa, att han var en bra pappa för mig. Jag vet att alla kan inte säga så, men jag kan säga att jag hade en jättebra pappa. Och det, även om jag då, jag brukar tänka det som 2 vågskålar. I den ena vågskålen har jag min saknad och min sorg, och den finns ju där.
0: Mm.
1: Och i den andra vågskålen ligger ju den här kärleken och tacksamheten, och det väger ändå tyngre i slutändan. Även om jag har en dag när jag känner att jag saknar pappa, så är vågskålen med kärlek och tacksamhet så ändligt mycket tyngre och mycket större.
0: Mm.
1: Och det är det som, ja, det har väl liksom burit mig genom den här sorgeperioden som har varit.
0: Mm. Jag funderar så på, det sitter ju säkert någon som lyssnar just nu, som kanske är i den situationen som du var för några år sedan.
1: Mm.
0: Finns det någonting som du skulle vilja skicka med utav det du har upplevt?
1: Ja, alltså jag tar nog till den där vågskålen igen.
0: Mm.
1: Man får sörja, man får sakna, men har man möjlighet att känna då som jag tacksamheten och ändå kärleken, så måste ju det på något sätt ändå väga tyngre.
0: Mm.
1: Det liksom, det går ju, är det en bra relation man har till sina närstående, så är det ju lättare kanske att känna så, att det väger tyngre. Har man inte det, så då har jag kanske inte så mycket råd att komma med. Nej. Men har man en sund, trygg relation till den sjuka närstående, så hoppas jag att tacksamheten och glädjen och det där som var bra får väga över i vågskålarna.
0: Du, innan din pappa blev sjuk... Alltså, visste du att du var den typen av person som det sen visade sig att du var? Om du förstår vad jag menar.
1: Jag tror att mycket i att jag kunde bli det var att många av de sjukdomar som min pappa drabbades av var sånt jag jobbade med på jobbet. Jag sitter som sekreterare i vården och dokumenterar mycket av det pappa hade och som han hade problem med. Vilket gjorde att jag hade en liten annan förståelse kanske för vad som gjorde att han blev sjuk och kunde prata med sköterskor och läkare som hjälpte honom på ett lite annat sätt. Så att jag tror att det var också mycket min styrka att jag förstod vad de höll på med, vad de gjorde och kunde prata med dem utifrån det.
0: Just det.
1: Och sen var det ju också då att min mamma har ju en grav hörselnedsättning som gör att hon kanske inte riktigt uppfattar allt som sägs. Och då sa jag att jag gör det här så vet jag att jag hör. Så får jag förmedla. Så att, men som, det blev som ett kvitto på att tack pappa, du gjorde det bra. Nu får jag ge tillbaka. Nu får jag göra detsamma för dig. Och det vet jag att han kände.
0: Fina ord, Kristina.
1: Tack.
0: Jättefint beskrivet. Jag är glad att vi fick prata med dig här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, jag är glad att jag fick komma till tals, framföra mitt lilla budskap.
0: Ja, länken mellan vården och din pappa och att få ge tillbaka.
1: Ja, tacksamheten och kärleken är tunga skäl.
0: Tack så hemskt mycket, Kristina. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén med Trophy. Det är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära dig har blivit sjuk. Hur har det varit för dig? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30. Mikael Björk från Laholm är med mig nu. Hallå Mikael.
1: Hallå.
0: Hej. Du, vi har ett ämne om att vara närstående och stå bredvid, och det har du erfarenhet av.
1: Ja, inte av den bästa erfarenheten när man har ens barn som har haft en djup depression innan. Som har varit, det tar väldigt hårt på familjen när man får visa liksom vad alla är och att alla ska ställa upp.
0: Mm. Hur har du tagit dig igenom det om vi fokuserar på dig en kort sekund här bara?
1: Man plockar ju upp, man får ju plocka upp varje dag små enstaka guldkorn och göra dem större. Man får ju titta igenom molnen för att hitta solglimtarna liksom och stötta sig själv, andas ut och inte förhasta eller stressa någonting, utan det får ju ta sin tid också.
0: Mm. Men du, när man hittar de här, eller försöker hitta de små, små guldkornen och försöka göra dem större, som du sa, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det kan vara allting ifrån ett positivt minne. Vi säger att det är en, som idag då, att det är en tisdag kväll, men att vi gjorde en utflykt i lördags till exempel. Bara för att ta ett exempel, att man blommar upp ett positivt minne i närtiden. Att vi har det roligt tillsammans, vi kan göra det roligt tillsammans. Liksom plocka upp de här enstaka. Även om det är väldigt nattsvart ibland, som det har varit, så kan det ändå bli solstrimmorna som knäcker igenom mörkret också.
0: Mm. Det här med att ta hand om sig själv då, för det är också viktigt för att orka med. Hur har du tänkt där? Hur har du gjort?
1: Bryta mönster mycket. Man går ju i det slentrianiska vardagslunken, om man ser det så. Det är jobbet och det är hemmet. Men bara ta en korta promenader med en powerwalk eller bara lugn musik i lurarna och sätta sig i vardagsrummet och andas själv. Hitta sin egen bubbla. Det är viktigt att ta sig tiden för sig själv också ibland.
0: Absolut. Hur har du resonerat där? Jag läste om någon som har känt stor skuld när man prioriterar sig själv när någon annan behöver den, så att säga. Hur har du resonerat?
1: Nej, men alla behöver ju alla. Så är det ju. Och det är likadant som familjen behöver familjen. Jag behöver mig själv. Jag behöver ju också min familj. Och familjen behöver mig, familjen behöver sig själv, i var och en. Man har ju liksom jaget och vien, men vi behöver ju också lika mycket i det.
0: Mm.
1: Man kan ju inte åsidosätta den ena, för då kommer ju den andra att komma i skymundan och då blir det ju också sämre.
0: Mm.
1: Hur man än vrider och vänder på det.
0: Ja, när du ser tillbaka. Finns det någonting som du känner att du har lärt dig trots att ni har gått igenom det här tuffa?
1: Lyssna mer och ta till sig, ta in alltså diskussion, dialog. Ta mer saker med, alltså, som i mitt fall med mitt barn, och att man tar henne mer på allvar när hon diskuterar, man ser den första.

0: mer att ta in och dialog och sådär. Och sen kan det vara bra att bryta mönster, har det varit för dig. Att liksom göra något annat. Hur mår ni idag, får jag fråga det?
1: Ja, idag är det ju väldigt positivt och glatt. Det har ju då efter det här, dottern har ju fått sin medicinering då, det är ju ett tag sedan nu då, men man har ju svarat positivt på det och uppföljningarna har varit väldigt bra. Och nu är det ju, det är de vanliga vardagsproblemen med tonåringar, så att säga då.
0: Ja.
1: Så att det är ju angenäma bekymmer om man jämför med att titta i backspegeln.
0: Mikael, jag är jättetacksam att du ville dela det du har upplevt. Kloka tankar och fint att vi kunde höra det här i Karlavagnen.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: pratar om hur det är att vara närstående till någon som har blivit sjuk, som står en nära. Du kan ringa till mig om du själv vill berätta om hur du har haft det på 020 22 10 30. Eva Hammarström är med mig nu. Hej Eva.
1: Hej.
0: Hej, du är anhörig konsulent i Strängnäs kommun och tar emot närstående i alla möjliga människor, grupper och åldrar. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, jag har lyssnat sen start.
0: Ja. Jag antar att du känner igen många, eller lite kanske utav det som du har hört. Men jag är nyfiken på vilka är de största utmaningarna med att stå bredvid någon som har blivit sjuk, som står en nära?
1: Ja, men dels så tänker jag på det jag har lyssnat nu, att de beskrev det så fint, just att stå bredvid någon.
0: Mm.
1: Att det kan vara väldigt fint, någonting som man ger tillbaka. Man kanske ger tillbaka till en förälder eller till en partner. Men det kan också vara ganska arbetsamt. För att man kan stå lite maktlös inför någon annans bekymmer, någon annans sjukdom som man inte kan göra så mycket åt. Man vill så gärna hjälpa, men det är inte så lätt alla gånger. Och mitt uppe i allt så ska man också ta hand om sin egen ork och sin egen glädje och livsgnista.
0: Mm.
1: Så det är många bitar.
0: Alltså, vad möter du i ditt jobb som anhörig konsulent?
1: Vi har ju alla målgrupper och alla åldrar. Så en stor grupp är ju just äldre, demenssjukdom. Men även om man är anhörig till någon med missbruksproblem. Psykisk ohälsa. Vi har mycket föräldrar till barn med NPF-svårigheter. Den gruppen kommer mycket. Och de föräldrarna jobbar ju jättehårt. Dels har man ett vanligt jobb, dagtid 8-5. Och sen när man kommer hem så har man en massa koordineringsuppdrag som tar på orken. Och så ska man orka vara förälder till övriga syskon. Så de föräldrarna träffar vi, och många av dem är väldigt slutkörda.
0: Mm.
1: Och även barn som anhöriga träffar vi.
0: Mm. Alltså, för den som sitter och lyssnar på det här just nu, tänker jag, och som kanske kan känna igen sig i det du beskriver. Vad är viktigt att tänka på?
1: Ja, men någonting som är jätteviktigt är att du är inte ensam, skulle jag vilja säga till den som lyssnar. Det finns stöd och hjälp att få. Många som söker till oss har kämpat väldigt länge innan man söker hjälp. Ibland kanske lite för länge, som vi brukar säga.
0: Mm.
1: Så att man ska inte vänta med att söka hjälp. Finns i alla kommuner någon form av anhörigstöd. Och komma ihåg det, att man är inte ensam i det. Man kan få stöd och hjälp. Man kan få träffa andra i samma situation. Och ta hand om sig själv hela tiden. För man kan faktiskt vårda sig sjuk. Så det är viktigt att ta hand om sin egen hälsa.
0: Jag tänker att den balansgången kan vara väldigt svår. Man har barn som man ska ta hand om. Mm. Och så kanske man har en förälder som är sjuk, eller hur det nu kan vara.
1: Mm.
0: Hur balanserar man den svåra uppgiften?
1: Ja, det är ju svårt. Och vi som jobbar och träffar anhöriga eller närstående, man kan använda begreppet på olika sätt. Vi är noga med att lyssna. För ibland kan det vara skönt att bara få träffa någon och få ösa ur sig och få prata av sig det som är tungt och jobbigt. Men sen också försöka få lite avlastning om det är möjligt, brukar vi försöka uppmana till. Det kan man ju få genom olika insatser, eller om någon annan kanske i familjen kan avlösa en stund. Så man får lite egen tid. Också viktigt att försöka få sömnen att fungera. Äta regelbundet och vara med i sociala sammanhang där man fylls på med energi.
0: Mm. Jag tänker att det är ofta sådana saker som man stryker i kalendern.
1: När... Ja, ja.
0: För att det är enklast att göra det, misstänker jag.
1: Ja, ja, precis. Det är, ofta när vi träffar anhöriga så sitter vi och pratar en stund och så berättar de om sin närståendes sjukdom eller svårighet. Och sen brukar jag säga, hur mår du?
0: Mm.
1: Och då brukar det bli alldeles tyst. Så kanske den här personen säger, men det har jag inte tänkt på så länge. ja, men när mår du bra? Ja, men jag mår bra när alla andra mår bra.
0: Mm.
1: Och då, ja, där börjar vårt arbete. Försöka få igång ett eget liv någonstans mitt uppe i allting. För ska man också orka vara ett stöd? För det är också väldigt fint att få vara ett stöd för någon som inte mår bra.
0: Mm.
1: Men för att orka det så behöver man också ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och det är okej att prioritera sig själv ibland. Man får säga nej och man får ta hjälp av andra. Och det är inte så lätt i början.
0: Nej, precis. Det var dit jag ville komma. Upplever du att, mm, att det kan vara ganska svårt att komma till den punkten att be om hjälp?
1: Ja, absolut. Många gör det sent för att man kämpar länge på egen hand. Det är ju ofta någon vi tycker väldigt mycket om som behöver stöd och hjälp på något sätt. Och då vill vi ju ge den, vi som är närmast. Så man kämpar på.
0: Mm.
1: Och därför så brukar ibland vi se att hjälpen kommer in lite sent. Men bättre än inget.
0: Ja, såklart. Jag sitter och också funderar på omgivningen. Hur kan man stötta den som hjälper till och vårdar någon i sin närhet?
1: Men jag tycker att det är viktigt att man vågar prata om situationen så att man inte tassar runt. Ofta så vet ju alla ändå om det är någon som har en närstående som har något missbruksproblem eller om någon som är demenssjuk eller psykisk ohälsa. Så att man inte gör det jobbigt för personen eller familjen att prata om, utan att man vågar prata om det. Och sen kanske kan man hjälpa till på något sätt. Att man kan säga att nu kan jag vara hos farfar på lördag. Så farmor får lite egen tid till exempel. På många olika sätt. Man kan följa med. Vi har ju också många, att de kommer som en hel familj till anhörigcentrum. Och vi bollar och pratar lite olika insatser som finns och stöd och hjälp som vi kan ge.
0: Mm.
1: Så man ska inte vara rädd att be om hjälp.
0: Nej. Hur börjar man då? Alltså, vad är det första man ska göra om man nu tänker så här, jag känner verkligen att jag skulle behöva någon form av stöd. Jag vet inte hur det kan se ut och jag vet inte alls vad det är jag behöver. Men var börjar jag någonstans?
1: Ja, i stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa. Och också erbjuda enskilt stöd. Och man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer. Utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut. Och jag är jättetrött.
0: Mm.
1: Eller bara att jag skulle behöva få lite råd.
0: Mm.
1: Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, ja, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Du, jag skriver ner här. Så här ser min situation ut. Jag behöver få prata med någon om det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och sen finns det också väldigt mycket bra patientföreningar. Till exempel om man har en anhörig med schizofreni så finns Schizofreniförbundet, Demensföreningen. De har också anhörig sidor dit man också kan vända sig och läsa. Mm. Ibland är det också så här chattforum, så det kan också vara tips.
0: Mm.
1: 1177 kan också ha information. Regionerna kan ha, sjukhusen kan ha på sina enheter kuratorer. Så mycket stöd och hjälp finns att få. Och anhöriga har rätt till det. Man har rätt att få stöd för egen del.
0: Mm. Viktigt att känna till, tänker jag.
1: Ja, det är viktigt. Men det är också en positiv upplevelse. Jag tyckte det var flera som har ringt in och som har skickat i mejl också till er att det är också en fin upplevelse att få hjälpa någon man tycker om.
0: Mm.
1: Det är fint, men då kan vi också hjälpa den som hjälper. Så att det får vara fint hela vägen. För blir man trött så kanske man blir lite grinig, man blir irriterad, man är inte den där trevliga dottern längre. Och så att bara få den anhöriga få stöd för eget del, så blir det också bättre för den som är sjuk.
0: Eva Hammarström, stort, stort tack för att du kunde vara med oss och berätta om ditt arbete som anhörig konsulent i Strängnäs kommun, och också då de här tipsen som vi kan ta med oss. Jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

0: Pernilla Andersson, låten heter Rosor. Du hör den här i Karlavagnen.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber, I Don't Care, så heter låten. Du har den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, ja, det handlar om att vara närstående och stå bredvid. Har du varit i den situationen och vill ringa och berätta, så får du jättegärna göra det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Man kan skriva också på vår Facebook-sida, vi heter ju Karlavagnen där. Annika Eklund skriver så här: man orkar mer än man tror när nära anhörig eller kompis är i livets slutskede. Man sover nästan ingenting, äter dåligt och man vill ge all positiv energi till den som inte har långt kvar i livet. Efteråt så kommer tröttheten och kampen om att man själv ska orka med vardagen igen och stötta resten som också är i sorg och som är kvar i livet. I allmänhet så är vi i Sverige lite dåliga på att prata om livets slutskede, skriver Annika. Ulrika Östlund skriver så här: bästa Karlavagnen, att ni tar upp detta viktiga ämne. Blir rörd med tanke på alla vi som försöker vara på alla platser samtidigt, som vi ser att den närstående kämpar hela tiden. Vi som står på sidan, observerar, stöttar, försöker finna svar på frågor som aldrig ger de svar vi vill ha. Vård som finns eller inte finns, en dag i taget. Om framtiden vet vi inget. Att tänka här och nu är också svårt, skriver Ulrika. Big shout out där ute för alla som ställer sina egna behov och tänker, just nu behöver jag vara den personen som jag mest behöver, skriver Ulrika. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hur det är att vara närstående och stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Jag vill jättegärna veta hur det har varit för dig. Om du vill så får du ringa mig på 020 22 10 30. Det är telefonnumret. Nu är det dags för Ekonyheter. Ola Janåker Dunkers.
1: Efter att Tyskland officiellt anklagat Ryssland för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan för snart en månad sedan på flygplatsen i Leipzig, så höll den svenska regeringen pressträff ikväll. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
3: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
3: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart. Men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
1: Reporter var Henrika Åkerman. Sverige har kallat upp den ryska ambassadören för att framföra en protest mot Ryssland. Och president Vladimir Putin, han har svarat på utpekandet och anklagar Tyskland för att ha planterat bevis, som man säger, för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. Ytterligare två fall av mässlingen har bekräftats efter flera dagar utan några nya inrapporterade fall. Det handlar om en person i Uppsala och en i Umeå som inte själv varit på festivalen Urkult, säger Maria Marklund som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Den personen har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
6: Det var i mitten av augusti som flera fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling kopplade till festivalen Urkult började rapporteras in runt om i Sverige. De följande dagarna fortsatte allt fler fall att rapporteras in fram till den 28 augusti, då det totalt handlade om 36 fall med koppling till festivalen. Och nu har alltså ytterligare två fall bekräftats. Folkhälsomyndigheten anser fortfarande mässlingsutbrottet efter Urkult som aktivt, eftersom den så kallade inkubationstiden, 21 dagar för mässling, inte är över i alla fall som rapporterats hittills. Vissa av de som blivit sjuka kan alltså fortfarande vara smittsamma, säger Johanna Rubin, enhetschef på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten.
7: Vi är fortfarande i den här perioden när det skulle kunna komma fler fall.
1: Reporter här, det var Carl Friborg i samarbete med P4 Västerbotten. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om miljardärsskatt. Det klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i SVTs utfrågningen nu ikväll. Miljardärsskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften och partiledaren Nooshi Dadgostar har tidigare sagt att skatten bland annat ska vara en del av finansieringen av höjda barnbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Så kan jag berätta att vi ska till fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. För ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köps ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
8: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Rapporterade Maria Ridderstedt. Det har nu gått 11 dagar sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta där en 18-åring misstänks ha dödat en elev och skadat 3. Idag hade eleverna sina första riktiga lektioner efter dådet utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Den 18-åriga eleven Len Issa känner oro för att något mer ska hända.
9: Ja, det känns jobbigt, oroligt. Det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting. Liksom.
3: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
10: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
3: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
9: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt.
1: Reporter här, det var Julia Frost Nylén på P4 Västmanland. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Ekot, Ola Janåker Dunkus.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man står nära inte mår bra. Om de små stunderna som bär och om de där stunderna som känns allra tyngst. Och vad som hjälper en att orka. Hur är det för dig att ha en närstående som är sjuk? Vill du vara med och berätta så är det bara att ringa 020 22 10 30. 020 22 10 30 om att vara närstående och stå bredvid. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna.

0: ABBA med Dancing Queen här i Karlavagnen i P4. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon i ens närhet har blivit sjuk. Du kan ringa till mig om du vill, 020 22 10 30. Jag är med mig Ebba nu. Hej och god kväll, Ebba.
1: Hej.
0: Hej. Och man kan väl säga att du har erfarenhet utav både och. Både av att vara sjuk och behöva någon och att vara närstående, eller hur?
1: Ja, men precis. Men för att ha lite bakgrundshistoria. Jag är ett hjärtebarn. Född med ett hjärtfel och var ganska hjärtsjuk under hela min uppväxt. Mm. Och då hade jag fantastiska föräldrar, och min pappa då också, som fick vara anhöriga och nära när jag var sjuk. Men min pappa, som jag kommer komma in på, har ju alltid varit en riktig så här lekfarbror och gjort de jobbiga stunderna mindre jobbiga och hjälpt till och varit en jättebra förälder. Och sen för 4 år sedan tillbaka när jag gick på gymnasiet så blev det ombytta roller. För då var det min pappa som blev sjuk istället. Han fick en hjärnblödning. Idag så behöver han personlig assistans. Och det är bland annat jag som är hans personliga assistent.
0: Mm. Hur upplever du att det är att kliva in i den rollen?
1: Det är ju jätteviktigt och jag känner att han har hjälpt mig så otroligt mycket och det känns fint att få ge tillbaka.
0: Mm. Vad har varit svårast?
1: Det har ju varit en omställning såklart för hela familjen. Min pappa har ju alltid varit en stöttepelare och fixare och nu kan inte han göra lika mycket längre. Så att fortsätta med vardagen så normalt som möjligt har väl nästan varit det svåraste i det hela.
0: Mm. Var det självklart för dig att kliva in och hjälpa till?
1: Men det var det ändå. Alltså, jag och pappa är väldigt lika. Vi tänker väldigt lika och är väldigt likasinnade. Det funkar väldigt bra mellan oss. Det var ju liksom en tid jag precis slutade gymnasiet och skulle jobba lite extra. Och då var det också en självklarhet.
0: Men har du satt ditt liv lite på paus? Det kanske är hårt att uttrycka det på det viset. Men förstår du vad jag menar? Jag tänker att du är ung, vad är du, 22?
1: Ja.
0: Jag tänker på vänner som är lika gamla som dig.
1: Ja, men livet blev väl inte som man hade tänkt sig.
0: Nej.
1: Men det blev ju inte sämre för det. Det blev ju blivit att man fått anpassa sig lite på ett annat sätt än vad jag kanske hade gjort annars.
0: Mm.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag vet inte. Jag känner mig ändå att det är nöjd och jag tycker att det är så som vi samarbetar och hjälps åt i familjen är väldigt viktigt för att det ska vara så normalt som möjligt och alla hjälps åt och hjälper varandra.
0: Ja. Jag pratade med, jag vet inte om du hörde det, men jag pratade med Eva Hammarström som var anhörig konsulent här för en stund sedan i programmet.
1: Mm.
0: Som tar emot då närstående och stöttar och kommer med råd och tips och sådär. Och hon hade en fråga till dem som hon möter. Och den var, när mår du bra i allt det här som händer runt omkring och som kan vara ganska tufft? Och jag tänkte att jag skulle ställa den till dig. När mår du bra i det här?
1: Oj, jag mår ju... Lite dumt att säga, nej, men jag mår ju bra när jag ändå får leva ett så normalt liv som möjligt. Och komma ifrån lite ibland, men samtidigt vara hemma där emellanåt och känna att man känner sig behövd, men samtidigt att jag får ju fortfarande, när familjen liksom känns som familjen nästan alltid har varit, så mår man ju bra. Och när min pappa mår bra och när mina syskon mår bra, ja, men då mår man bra.
0: Mm.
1: Och då menar jag ju såklart så bra som man kan må i situationen.
0: Ja, såklart. Såklart. Mm. Får du någon tid, tar du någon tid för dig själv?
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Jag bor inte hemma längre, så jag bor ju inte i det på samma sätt som det var till en början.
0: Ebba, jag är jättetacksam att du ville dela din historia och din berättelse, hur du har det. Det finns säkert flera som kan känna igen sig i det du beskriver.
1: Mm.
0: Stort tack för att du ville vara med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig du.
1: Ja, tack.
0: Tack.

0: Kerstin Ljungström, låten heter Saltvatten. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky. Jag har fått ett mejl härifrån Jenny. Hon skriver så här: vi är i början av en mycket oviss och skrämmande resa. Min man fick diagnosen ALS i november förra året. Sjukdomen får oss att behöva leva i beredskap inför vad som komma skall. I nuläget så är det handen och benet som inte fungerar för min man. Men vi vet ju att det kommer att bli värre och ingen bot eller bra bromsmedicin finns. Vissa dagar känner jag mig förtvivlad inför framtiden och andra dagar håller jag ihop. Vi försöker att ta tillvara på dagarna tillsammans och jag försöker att finnas där för min man som stöttning både mentalt och fysiskt. Genom den här resan lär jag mig mycket om mig själv. Jag är ibland förvånad över styrkan som bor i mig. Men det svåraste det är att tillåta mig själv att inte orka. Jag försöker att lära mig att vara snäll mot mig själv, men det är inte lätt. Tack för ett jätteviktigt ämne, skriver Jenny till oss. Vill du mejla oss så är det bara att göra det. Karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kylie Minogue i Kollavagnen med Light Up. Vi pratar om att vara närstående och stå bredvid i kvällens program. Jag har med mig Josefin Löfberg nu. Från Lerum. Hej och god kväll, Josefin.
1: God kväll, god kväll.
0: Och du är mitt i att vara närstående och stå bredvid, eller hur?
1: Jajamän.
0: Berätta, hur har du det?
1: Ja, mycket. Först och främst så var det ju min älskade busunge som ringde in själv, så att han är er största fan och han tyckte att jag skulle ringa in och prata med er. Och det är han som jag är närstående till.
0: Ja, men
1: han har 2 stycken grundsjukdomar som heter SMA typ 1 och sen diabetes typ 1.
0: Hur ser det ut för dig? Vad innebär det här för din del?
1: Men det innebär väl ingen sömn i princip. Jag är vaken dygnet runt. Även fast vi har assistenter så han jublar i bakgrunden här. Att han är stillad att jag pratar med.
0: Men
1: det som det innebär mest, det är väl allt det praktiska runt omkring skulle jag säga. Alla läkartider som ska hållas koll på så att det inte blir dubbelbokningar, och blir det så måste man prioritera vilket som är viktigast och hålla koll på att allt finns hemma som förbrukningsmaterial och mediciner och sondnäring och allt sånt där. Så det är ju främst det som är mycket, att hålla koll på allting och att det inte finns tillräckligt många timmar på ett dygn.
0: Det gör ju inte det. Och sova måste man ju ibland i alla fall.
1: Ja, men 2 nätter i veckan, då får jag göra det. Så då sover jag. Det är väl alltså... Jag brukar säga att alltså, sjukdomarna i sig, det är ju vad det är. Liksom. Det är inte... Alltså jag och mitt barn har det ju väldigt bra så länge vi slipper allt runt omkring som tar tid och energi. Liksom.
0: Mm.
1: För det är ett heltidsjobb att ha koll på allt det praktiska.
0: Ja. Var hittar du energin? För jag tänker nu när du och jag pratar så det låter som att du är liksom helt sprängfyllt av energi. Och jag tänker så här, du får inte sova och du ska liksom ha koll på allt. Och man får inte missa de här sakerna, för de är ju viktiga också. Det är inte liksom att glömma jumpa på sig vi pratar om, utan här är det en läkartid. Ja, jag förstår det. Men det är viktiga saker som du måste liksom komma ihåg också. Var får du din energi ifrån?
1: Från honom 100%. Han är ju livsglädjen själv. Alltså det finns ju ingen som älskar livet så mycket som honom. Och som påminner mig vad som är liksom livet och vad som är viktigt på riktigt. Att de små sakerna inte är så himla små. Liksom. Det kan vara en duscha med öppet fönster eller... Idag så är nu en förkyldes utom också, vilket innebär att då kommer han snart få lunginflammation. Och då ville han ha ansiktsmask på sig och då fick han det. Och då var det så, mamma, det här är livet. Kolla på Musse Pigg och ha ansiktsmask. Liksom. Men han får ju all energi från, såklart.
0: Mm. Hur är omgivningen runt omkring er?
1: Jo, men vi har ett jättefint nätverk. Sen förstår jag ju också att det är väldigt svårt. Jag kan ju inte lämna över liksom, ansvar för det. Eller jag tar andningshjälp och får allting via en pegg liksom, på magen och sådär. Så det kan vara svårt.
0: Ropar han på dig där nu eller?
1: Nej, men han jublar.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte om du behövde gå så ska inte jag uppehålla dig här.
1: Ja, nej. Men jag tycker att det är svårt för att man får ofta höra det här, säg till om det är något.
0: Ja, exakt.
1: Och är man helt slut främst, då vet man ju inte liksom vad man behöver hjälp med. Men, och sen kan det vara svårt, även fast man ofta får höra det. Men det är bara att säga till om det är något, så är det svårt att be om hjälp. Men det som faktiskt är som jag kan tipsa andra om, det är liksom att komma över med matlådor helt till att handla Typ. Det är väl det, för att jag varken hinner äta eller så glömmer bort att äta och sådär. Och sen har vi våra mormor, eller min mamma, hon är ju vårt allt. Liksom.
0: Mm.
1: Hon bär ju oss alltid. Utan henne så vet jag inte vad vi hade gjort.
0: Mm.
1: Så jag hoppas också att någon lyfter henne när hon lyfter oss. Det är det också.
0: Mm.
1: Att det är ju jag och barnet liksom. Och hon gör ju allt, släpper allt för oss. Men hon är ju minst lika orolig för oss.
0: Mm.
1: Liksom. Mm. För vem tar hand om henne? Det gör vår bonus, min bonuspappa. Mm. Men ändå.
0: Det här med att prioritera sig själv i din situation.
1: Nej, men det finns inte. Det har inte funnits riktigt på 8,5 år.
0: Men tänker du att du skulle behöva det?
1: Ja, jag vet ju hur viktigt det är. Men alltså, tiden finns inte. Vi är

0: hemma, även om vi kanske behöver åka in imorgon. Så nu är vi hemma och får sova i vår säng.
1: Hur är det?
0: Men det är ju lyx, och det tror jag många faktiskt glömmer bort det här, eller många tar för givet. Jag brukar säga det att de som kan gå hem efter jobbet och slänga sig på soffan en stund, det är lyxigt om något. Kunna få somna på soffan.
1: Mm.
0: Och det skulle jag ändå vilja förmedla. Att det kanske vi är äldre, att de här små sakerna är inte så himla små. Nu håller Anna här, tror jag. I bakgrunden. Dels ta vara på varje dag, liksom, för ingen vet vad som händer imorgon, oavsett om man är frisk eller dödssjuk. Att berätta för folk hur mycket man uppskattar dem och visa kärlek, och bråka inte onödan om soppåsar eller fulla diskmaskiner, utan det finns färre saker.
1: Mm. Vad fint du beskriver det, Josefin.
0: Jag försöker så gott jag kan. Nu var det ju han som tvingade mig att ringa in. Han ringde in till växeln, så slängde han över telefonen till mig.
1: Var det så till
0: och med? Din mamma, du som alltid räddar alla. Eller vad var han sa? Och du som alltid räddar livet på folk.
1: Du, krama om honom så mycket där.
0: Det ska jag göra. Han hälsar säkert till er också.
1: Ja. Njut av eran kväll hemma.
0: Ja, han ska somna om här nu så att han blir frisk från förkylningen.
1: Mm. Josefin, stort tack för att du hörde av dig, eller för att din son hörde av sig. Det var ett viktigt perspektiv som vi fick med här i Karlavagnen.
0: Jag ska hälsa honom det. Ja. Tack för ett fint program. Det är nog många som uppskattar det.
1: Tack så mycket. Ha det så bra. Ta hand om er nu.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion med I'm Alive här i Karlavagnen. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström. Hon är anhörigkonsulent och i slutet av programmet så tänker jag att du ska få höra om det lite kort från det hon sa om den hjälp som finns att få för dig som är närstående till någon som är sjuk. Det kommer i slutet av programmet. Det här är Karlavagnen.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar

0: Peter Lemark, ända till september. Du har den här i Karlavagnen. Ikväll handlade det om att vara närstående och stå bredvid. Therese Hellman Johansson från Nyköping är med mig nu. Hej och god kväll, Therese.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej. Du, har du lyssnat något på programmet ikväll?
1: Jag lyssnade lite när jag åkte från mitt jobb här efter klockan 10 där.
0: Ja.
1: Jag lyssnade lite emellan där och sen så har jag väntat in till ni skulle ringa också. Så att...
0: Ja, just det. Hur har det sett ut för dig?
1: Min make fick ju akut leukemi för 2 år sedan.
0: Mm.
1: Och det har varit omvälvande tid var det. För ett år precis innan så dog hans mamma akut leukemi.
0: Mm.
1: Så det blev väldigt tufft för hela familjen då.
0: Ja.
1: Så att han blev sjuk och sen så i en annan sjukdom och sen så sa jag nej, men vi måste åka in. Mm. Så här, och så kommer läkaren och så säger du vet, han har fått akut leukemi, så det var ju bara att ställa om sig. Och några dagar på vanligt vårat lasarett och sen fick vi åka, eller sen fick jag åka med han upp till Eskilstuna då, och lämna in han där, så att säga.
0: Och då blev, alltså livet förändrades på väldigt, väldigt kort tid för er.
1: Bara ett par dagar.
0: Ja. Hur var det för dig?
1: Det var tufft. För jag menar, vi har en äldre son som bor hemma fortfarande, en familjehemsson. Så jag sa till dem att nu är det ni som måste hjälpa mig. För jag, annars kommer jag bryta ihop om inte jag får hjälp av er också. Att jag menar, fixa med hemmet och mat, allt runt om.
0: Mm.
1: Så det var skittufft var det faktiskt. Men samtidigt hade jag ju via makens bror och pappa skulle åka upp, så hade vi skrivit ut en bild på barnbarnet, min makes styva barnbarn.
0: Mm.
1: Och så hade jag sagt till honom så här, när vi facetimade och sådär, vet du, den där bilden och den där killen, han ska du komma hem till. Så är det bara.
0: Mm.
1: Så att, och sen så vid andra cellgiftsbehandlingen så hade de ju sagt att läkaren hade sagt ja, men det är varken bra eller dåligt. Nej, men säger jag till läkaren, det är bra. Det är bra att du säger så. För då är det varken heller.
0: Mm.
1: Så då kan det ju gå åt det bra hållet. Och det gjorde det, för sen fick han åka upp. Det här var i mars och april, maj. Det här var sen i juli. 7 augusti 2024 så fick han stamcellstransplantation. Och sen har han började jobba redan i mars 25 tror jag var. Han började jobba igen.
0: Mm.
1: Lite grann.
0: Så han klarade sig igenom det där?
1: Han klarade sig igenom. Och jag sa det där ska du bara, klara det där. Du har det här målet.
0: Ja. Men hur klarade du dig, Therese?
1: Jag faktiskt bad om hjälp. För jag ringde till anhörigstöd på kommunen.
0: Mm.
1: Och sa att ja, men får man komma och prata? Ja, men så, du får komma och prata. Och så efter sen 3 gånger och kände sen att nej, men du har jag fått det stödet därifrån också. Ja, men hur jag ska kunna? Och jag har ju väldigt mycket för att prata också. Så jag har ju fått prata med min brukare, en underbar människa, så hon har ju lyssnat väldigt mycket också.
0: Mm.
1: Och verkligen jag har haft stöd därifrån, från både jobbet och folk runt omkring mig.
0: Just det, för du jobbar som personlig assistent.
1: Ja, jag blev också assistent till min make på det sättet också. Att, ja, men kolla, ja, men är det bra med dig? Behöver du någon hjälp? Ska jag fixa det här? Ska jag... Så man kom in i jobbrollen lite grann.
0: Men kan man säga att du liksom fick lite hjälp utav ditt yrke när du hamnade i det här? Även om men du kunde hitta någonting där ändå.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och veta att jag kunde när jag hade varit upp till en i Eskilstuna där, och för folk var ju mest, skulle inte åka upp varenda dag. Nej, det är 8 mil enkel, det är 16 mil totalt fram och tillbaka. Mm. Och jag sa, vi facetimar ju med varandra. Varenda dag gjorde vi. Just för att kolla läget också, hur det var med. Så jag sa det att nej, men vi, jag kunde lägga undan också samtidigt. Att men han är där uppe, de fixar, de sjukvården fixar.
0: Mm.
1: Alltså både i Eskilstuna och de i Uppsala. Alltså vilka änglar, men alltså änglar på jorden det finns. Det märkte jag verkligen.
0: Therese, jag funderar på, fanns det stunder när du mådde riktigt bra också under den här tiden? Kunde du liksom se det, om vi tittar i backspegeln nu?
1: Ja, det kunde jag nog när jag kände där att nu, när han fick den här transplantationen.
0: Mm.
1: Då visste jag att då kan det gå åt rätt håll också. Och det har det ju gjort. Så nu har han fått vara i, som de säger, vi var på 2-årskontroll nu i augusti uppe i Uppsala. Och då sa de att ja, det är full remission fortfarande, så att han är fortfarande cancerfri.
0: Mm.
1: Så att den här 24-åriga killen som gav sin benmärg till min make tackar jag väldigt mycket för.
0: Mm.
1: Jag fick veta att det var en 24-årig kille som har gett benmärg då, för att kunna göra så en annan människa kunde överleva en sån svår sjukdom.
0: Mm. Mm. Hur mår du idag, Therese?
1: Jag mår bra. Men jag känner fortfarande att jag är en del som stöttar. För maken blir ju trött. Han får ju lite fatigue och lite trötthet och sånt där. Jag bara, men ta och vila. Lägg det en stund. Gör det, så kan jag sitta och titta på tv eller göra något annat.
0: Mm. Therese, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, varsågod.
0: Ha en fin kväll. Ta hand om er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean är det som du hör här i Karlavagnen, där det ikväll handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära har blivit eller är sjuk. Vi har pratat en del om vad det finns för stöd att få. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström som är anhörigkonsulent. Och jag frågade henne var man egentligen börjar någonstans om man känner att man behöver stöd. Så här sa hon.
1: I stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Och man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött. Mm. Eller bara att jag skulle behöva få lite råd. Mm. Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, ja, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Mm. Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Det sa Eva Hammarström som är anhörig konsulent och som var med här lite tidigare i programmet. Och vill du höra alltihop så finns ju det här programmet om en stund som podd i appen Sveriges Radio.

0: Sven Ingvars, än finns tid att förlåta, som du hör här i Karlavagnen, där det har handlat om att vara närstående till någon nära som har varit eller är sjuk. Och Elisabeth, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon skriver så här: livet består av alla prövningar, fått min beskärda del, men det finns alltid någon som fått mer än sin beskärda del. Kan också skriva en novell om allt elände mitt liv har haft, skriver Elisabeth. Vi skickar iväg en stor kram till alla, skriver hon. Hörrni, Karlavagnen är slut för ikväll och jag vill skicka iväg ett stort tack till alla er som har varit med oss, ni som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att vara närstående. Med och gör det här programmet, det är ett fint gäng, ska du veta. Det var Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, och ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag, Sarit Monastyriski. Imorgon, ja, då hör du Annika Ilmoni här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt fin och god natt nu. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt så är det Lisa Friberg och Peter Sundberg som håller dig i sällskap. Nu ska vi få koll på senaste nytt här i Ekot.
1: Det är midnatt och här är Ekot. I Iran har 4 personer dödats och fler än 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop hållits skadats i en amerikansk missilattack, uppger iranska Röda halvmånen. Iran har svarat med att avfyra robotar och drönare, och i Jordanien har flyglarm hörts och explosioner synts. Enligt jordanska myndigheter har 10 av 13 ballistiska robotar skjutits ner av det jordanska luftförsvaret. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en misstänkt drönarattack vid en flygplats i Leipzig, så kommer också Sverige att kalla upp Rysslands ambassadör för att protestera. Men att Tyskland så tydligt anklagar Ryssland är ovanligt, det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Ja, det är ju unikt. Det är inte ofta det händer, och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett sådana här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
1: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Och Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. 2 barn i Helsingborg vårdas på sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Barnen tros ha blivit skadade när de var ute och lekte. Enligt regionen bedöms skadorna som lindriga, skriver Helsingborgs Dagblad. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
3: Tack så mycket för det, Katja. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Det är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Långa toner från Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor, här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och vi, Lisa, vi ska sända radio fram till klockan 6.
1: Ja, och man har ju olika kärleksspråk, eller hur? Typ ja. Att vissa gillar taktil, alltså att man blir berörd, alltså beröring.
0: Ja, och att beröra.
1: Vissa kanske gillar handling, att någon liksom gör någonting praktiskt åt den istället för att bara säga saker.
0: Och andra gillar både och.
1: Ja, mitt kärleksspråk är tyvärr att retas.
0: Ja, det vet du, är sant.
1: Det är mitt modersmål.
0: Alltså, du är aldrig så lycklig som när du får retas.
1: Nej, och också det är mitt sätt att visa att jag gillar någon. Ja. Alltså retas jag inte med en person utan bara pratar så här helt normalt, respektfullt med den personen.
0: Då tycker
1: då
0: du
1: har att... inte jag klickat med den, tror jag.
0: Då tycker du att det är en tråkig person.
1: Nej, men då har vi nog inte samma kärlek. Så förstår jag att den här personen klarar kanske inte det.
0: Det kan också ta ett tag och förstå när någon har retas som kärleksspråk. Ja. Alltså först när någon börjar retas med kan man ju först tänka vad är det som händer.
1: Ja, tänkte du så först? Om
0: nej, men det är alltid en inkörningsperiod, men det gick väl ganska snabbt för mig att förstå att poletten föll ner, att du är en retsticka.
1: Det är fel på henne, inte mig.
0: Det är fel på henne, precis.
1: Men för det var det jag skulle komma till, att jag har varit lite extra retig den här veckan. Jag har anmärkt på ord så här. Mm. Och så har jag glömt
0: det gjorde du
1: lite.
0: Hela tiden.
1: Jo, men det är för att jag retas, för att jag är inte bättre på att uttala saker än någon annan.
0: Nej,
1: inte så att jag sitter på någon hög
0: inte.
1: Häst med det, men jag är retig och den här veckan har jag varit lite extra det och jag glömmer ibland att vi också är i radio och att folk hör mig vara så här jobbig mot dig. Så jag fick lite dåligt samvete och en spegel mot mig själv på det för att det var folk som hade hört. Och då kände jag, nej, nu ska jag komma med en förlåtpresent till Peter. Så jag har tagit med mig lite grejer till dig. Vill du ha?
0: För att be om förlåtelse?
1: Ja, jag hade tänkt ge lite av det här ändå, men jag har gjort det väldigt fint. Jag har lagt ner själ i det.
0: Vad spännande.
1: Jag tänker ditt kärleksspråk kanske är gåvor, tror jag.
0: Att ge gåvor?
1: Att få gåvor.
0: Att få gåvor, ja. Ja, men jag tar gärna emot gåvor. Alltså, det är ju jättekul när man blir överraskad. Då tar hon upp någonting bakom den stora röda fåtöljen som hon har gömt. Vad har du nu för någonting då?
2: Det är skördefest.
0: Nej, nej men åh. Nej men alltså, gåvor som går att äta. Det finns ju inga bättre gåvor. Andra gåvor kan jag ju bli lite stressad av. Nej men oj, vad fint. Morötter. Har du skördat det här? Och odlat det och sen skördat det själv? Nej men Lisa. Vad är det här? Vem är du?
2: Jag vet.
0: Men alltså, nej, jag måste bara berätta för lyssnarna. Jag har fått en korg. Och i korgen finns en liten gurka.
1: Ja,
0: det är rödbetor, det är gula morötter, det är äpplen, det är någon slags blast, är det morotsblast?
1: Alltså under är det ju mer blast för att...
0: Är det här dill eller?
1: Det är lite dill i den där, och sen är det lite blommor.
0: Och så sallad, en liksom
1: massa sallad. Tomater.
0: Och tomater.
1: Basilika, lukta i basilikan. Och sockerärtor. Oh. Jag har skördat lite till dig.
0: Shit, pomfrit. Har du odlat de här tomaterna också?
1: Ja, alltid.
0: En hel burk. Alltid. Vet du, jag har ju också odlat tomater i sommar.
1: Ja.
0: Två stycken blev det.
1: Aha. Mm. Men jag har här är bara en liten del, men det jag ville skryt. Gud.
0: Wow.
1: Men jag ville bara säga att jag vill bara inte att du skulle få dåligt samvete att jag har tagit alla barnens mat och bara gett dig, utan det här är verkligen.
0: Jag tänker inte att dina barn äter grönsaker
1: ändå. De spottar ut väldigt mycket tyvärr.
0: Så det här var ju bättre att ge det mig.
1: Ja, faktiskt.
0: De kommer ändå få sörbjugg.
1: Ja. Men det jag måste säga det här kanske jag borde ta off air för att låta lite trevligare. Mm. Men jag tänker full transparens.
0: Ja.
1: Cykelkorgen är Alma, så den måste jag tillbaka, för jag tror att hon inte blir så glad.
0: Nej, men det var mer för att det var fint. Cykelkorg, den här...
1: Men,
0: det är som en korg, ni vet. Vad heter det här materialet?
1: Ja, korg. Ja.
0: Korgmaterial som är liksom vävt. Men och så är det en jättefin röd och vitrutig duk som hon har liksom tryckt ner liksom som skydd, och så på där ligger alla de grönsakerna.
1: Men vi tar en bild och slänger upp. Men du,
0: absolut.
1: Vet du, jag tänkte också, jag hade tänkt ta med det här den här veckan ändå, men kanske inte gjort det så här fint till dig. Nej. Så nu la jag ner lite mer, men för att det är skördetider och det är höst, så jag tänkte att det var på sin plats att lite så fira in det.
0: Mm. Nej, men om det här är vad man får i belöning, så reta på du.
1: Det kommer jag göra.
0: Ljuvligt alltså.
1: Och det här är för att jag ska kunna fortsätta.
0: Kan man äta morötter? Ja. De här, det är ingen giftig jord i de här.
1: Nej, det är min jord bara. Du kan äta allt. Allt det där kan du äta. Jag har inte besprutat någonting.
0: Åh, gud. Det smakar morot. Trots att den är gul.

0: Need You Tonight med In Excess. Vi har fotograferat och vi slänger upp bilderna på
1: Vakens
0: Instagram. Vi har också städat undan lite grann, vilket är passande, för vi ska snacka lite grann om skräp just nu. För tillsammans utgör fimpar och snus nästan 70% av skräpet i svenska städer. Det är helt galet, Lisa.
1: Ja, verkligen.
0: Och nya siffror som Håll Sverige Rent låter ta fram visar till och med att var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger att de slänger sin fimp eller prilla på marken.
1: Ja.
0: Och de till och med erkänner det.
1: Helt det är bra, i alla fall.
0: Och jag tänkte vi ska fördjupa oss i det här. Joakim Brodal är vice vd på Håll Sverige Rent. Hallå Joakim.
2: Hallå, hallå.
0: Du, alltså, vi har tittat lite grann på de data ni har tagit fram och det är lite motstridiga uppgifter från den här Novus-undersökningen ni låtit göra. Trots att var fjärde rökare uppger att de slänger sin fimp eller prillar på marken, så tycker 78% av nikotinanvändarna att de är bättre än andra att inte skräpa ner. Hur går det ihop?
2: Ja, men visst, det är intressant. Jag kan hålla med dig om att det är kanske lite motsägelsefullt, och det kanske är så att man har en annan självbild än den som kanske är mer korrekt. Och en förklaring kan ju vara så, eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen, och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare, och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
1: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
2: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med, att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Mm. Och det är också intressant, för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner, så skulle de inte göra det. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt.
0: Alltså jag tänker när man tittar på det här, att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
2: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju, vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det, att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när jag köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
1: Ni kanske kan lansera kampanjen Snusförnuftig. Varsågod.
2: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
0: Ja, underbart. Men jag tänker på den här. I somras fyllde inte den här skräpboten 15 år. Har inte den funkat?
2: Nej, inte på det sättet som gör att det avskräcker jättemånga. Det är lite samma sak där. Att det, nu har jag inga siffror på det just nu, men det är allt för få kanske som tänker på att man riskerar en bot om du slänger din fimpe eller din prilla. Mm. Av den anledningen att det är inte så många som får böter och därmed att det inte sprider sig i samhället. Mm. Den förebyggande effekten kanske inte är så stor. Mm. Utan man måste till med större, oavsett om det är kunskapskampanjer eller att våra myndigheter, det är valår i år till exempel, vi tycker att politiken kan vara tydligare. Att göra det klart både för oss konsumenter självklart att det inte är okej att skräpa ner. Mm. Men också att påverka och sätta lite tryck på producenterna så att de tar sitt ansvar och gör någonting åt problemet.
0: Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
2: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder där man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel. Mm. Vi ser andra exempel också, som till exempel plastsugrören som var ganska vanliga i våra skräpmätningar vi gjorde på Håll Sverige Rent, har minskat med radikalt. Vi hittar knappt några plastsugrör längre i våra mätningar på grund av att det är förbjudet att erbjuda oss konsumenter. Ja. Och vi på Håll Sverige Rent tycker att det är väldigt dumt, för det går faktiskt att göra något åt problemet. Vi pratade om lagstiftning tidigare med korkarna sitter fast. Eller med informationskampanjer. Se till att det finns möjligheter för pedagoger i skolor och förskolor och verkligen jobba med att skapa ett positivt beteende från ung ålder, och så följer man upp det genom att påverka oss som har blivit vuxna konsumenter. Det är där lösningen finns. Det är inte att städa bort problemet.
0: Ja, makabert i alla fall att 70% av skräpet ute på gator och i naturen är fimpar och snusprillor. Du, tack så mycket Joakim Brodahl, vice vd på Håll Sverige Rent, för att du vaknade med P3 P4.
2: Tack själva.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, spännande det där med, jag kan inte greppa det där ändå, det där med skräpet, att man, att det är så mycket som är snus och fimpa. Det är 70% av det som skräpas ner är snus och fimpa. Mm. Det är helt obegripligt. Vi ska lyfta den här frågan lite senare i programmet och ställa frågan till dig vad du gör med skräpet. Är du en sån som tar med dig skräpet när du liksom rantar runt på stan och fyller fickorna, eller bär du det tills du ser en sopkorg och då slänger det, eller hur gör du? Jag tänker att ni kommer väl inte erkänna att ni skräpar ner. Men också när man kommer hem, det är ju jättemånga som har olika inställning till hur man ska hantera sitt skräp. Vill man vara anonym så får man jättegärna vara det. Så kan vi bekänna färg lite grann. Hur hanterar ni skräpet där hemma? Jag tänker på sortering och sånt. Har ni så här fyra kärl som ni sorterar? Jag köpte nu till vår nya lägenhet. Jag har köpt fyra kärl. För det kan vara ganska jobbigt när man har ett litet kök. Att liksom få plats med all liksom återvinning. Alltså hur gör folk? Och då har jag liksom gjort så att nu har jag köpt så att jag har hela den här underhon är fyra kärl som man kan dra ut. Så det är ganska lätt att sortera. Men jag har aldrig lyckats få till det här i tidigare lägenheter.
1: Men man har väl kartonger och sånt i liksom ett förråd istället? Längst ner.
0: Men det är inte alla som har det. Alltså förråd. Har ni det liksom framme då? Ja, men jag vill veta hur folk gör.
1: Precis,
0: Liksom har man ett dedikerat förråd men bara typ fullt med kartonger. Och så en gång per år så åker man och liksom tömmer det.
1: Man har väl nere på sin... har ni ingen sån insamling nedanför
0: I huset, i vårt hus har vi ännu så länge bara kompost och brännbart.
1: Okay,
0: så vi måste gå till en återvinningscentral med allt
1: det andra. Ja, det där är jätteintressant ju, hur man har...
0: Så det var ju vår förra lägenhet som vi hade fram till i juni. Där hade de installerat dem i vintras, för... Man måste ju ha det. Det blir ju nya regler från årsskiftet. Så många flerfamiljshus har redan fixat det där om man utrymmer för det. Så att man måste kunna sortera i huset man bor.
1: Mm.
0: Och det gjorde ju att det var ju faktiskt mycket lättare att sortera upp sakerna. Nu blir det så att vi hatar att ha överfullt, så vi går ju varje dag till den där återvinningsstationen. Så hanterar vi det. Men vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mejladress. Man kan redan nu ringa på 020 99 55 00 och berätta hur man gör med skräpet. Nu, Christian Walls, Wonderchild.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Människor samlats i flera städer i Serbien och även i Republika Srpska, alltså den serbdominerande delen i Bosnien, för att hedra Mladic minne. Då. Och nu reagerar EU-kommissionären, EUs utvidgningskommissionär Marta Kos på beskedet om en statsbegravning i Serbien. Vi kan lyssna på vad hon säger.
1: Ratko Mladic is a convicted war criminal. Glorification of war criminals go against the values of Europe, the most important values, and it has no place, not in the member states and not also in our candidates. I hope that the government in Belgrade knows what is at stake.
0: Marta Kos, hon är ju alltså kommissionär för, hon är ansvarig för de här frågorna om vilka som ska liksom gå vidare i samtal till medlemskap och så vidare i EU. Och hon säger då att Ratko Mladic är en dömd krigsförbrytare. Glorifiering av krigsförbrytare går emot Europas värderingar, våra viktigaste värderingar. Och vi har ingen plats för det här, varken från medlemsländer eller från kandidatländer. Jag hoppas att regeringen i Belgrad vet vad som står på spel. Och det här handlar ju om, det här klippet delade hon på X och fick bland annat då stöd av demokratiska parlamentsgruppen EDP:s Sandro Gozzi och flera andra. Och det här handlar ju då om att Serbien varit ett kandidatland till EU sedan 2012. De ansökte om medlemskap redan 2009 men fick kandidatstatus först 2012. Och de har ju flera gånger varnats för att de inte gjort tillräckligt för att nå upp till de här kraven som EU ställer. Bland annat då har man uttryckt, från EU-håll, har man uttryckt oro för den demokratiska utvecklingen i Serbien och sådär. Så det är det hon menar när hon säger att jag hoppas att ni vet vad som står på spel. Och ja, hänvisar till att de inte riktigt ser med blida ögon på den här statsbegravningen helt enkelt.
2: Får vi se vad det får för effekt och vad reaktionerna i Serbien blir?
0: Hur det här utvecklar sig, ja, precis.
2: Du, vi ska lämna Serbien nu och vända oss mot Borås.
0: Ja, där har en älgtjur irrat runt i bostadsområden i centrala Borås. Och om man ser en älgtjur i kvarteret så här års så är det oftast inte mat de är på jakt efter. Det säger viltexpert Jonas Malmsten.
3: Nu är ju parningssäsongen i vardande. När testosteronnivåerna höjs innebär att de går omkring och letar planlöst efter doft och ljud och har då liksom ingen aptit. Alltså tjurarna i den här perioden är inte ute efter äpplen utan de är ute efter kossor. I det här fallet så blir de lite tokiga i skallen och de har bara en sak framför näsan kan man väl säga.
4: Älgen sågs bland annat springa runt Tranderedsgatan och enligt viltexperten Jonas Malmsten så är det inte ovanligt så här års att älgar traskar in i villaområden. Hur ska man då göra om man stöter på en älg i det här läget?
3: Jag skulle backa sakta, gå baklänges, prata med lugn röst, säg hej, här är jag. Skulle den av någon anledning göra ett utfall så skulle jag typ slänga någonting, till exempel en jacka eller en väska eller någonting, från mig och gå vidare eller springa vidare. Avdelningsmanöver skulle kunna funka, för älgar ser inte så bra. Men däremot så reagerar de på saker och ting som eventuellt då kan fladdra förbi i synfältet.
2: Vilket bra tips.
5: Sätta upp mobilen och visa älgporr.
2: Ja. Ja, det tror jag inte. Det känns kontraproduktivt.
5: Lisa. Varför då? Det är det den tänker på.
2: Ja, men den vill ju
5: på.
2: Ha det. Då kommer den ju närmare för att den ser dåligt. Din lilla mobil. Så
5: sen springer man åt andra hållet.
2: Och så kommer den mot dig.
5: Springer åt andra hållet.
0: Det var viltexpert Jonas Malmsten vi hörde i inslaget här. Ni kan ju fortsätta spekulera om hur man gör. Och reporter var Niklas Odengård, P4 Sjuhärad.
5: Det ska vi göra.
2: Hallå. Tack så mycket Sofia Safran och jag då.
5: Olikt älgtjurare mot människor. Jätteolikt.
2: Eller hur?
5: Männen, alltså med hanarna.
2: Vi har ju inga sådana tendenser.
5: Nej, inga alls.
2: Nej.

0: She's the one med World Party är vaken. Peter och Lisa har fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Håkan.
1: Tackar, tackar. Varmt och skönt här, det stämmer.
0: Ja, du, Ekot snackade ju brunst i Älvtjur. Du har ett oväder istället.
1: Precis, jag byter lite grann områden vi pratar om här. Och tänkte ta lite väderrapport då. Därför att det har, under kvällen så regnade det ganska ordentligt runt Helsingborgstrakten. Och det var nog det som orsakade en hel del olyckor. Det var avstängd E4 utanför Helsingborg. Det var Riksväg 21, där, ja, det var så flera olyckor runt omkring där de var stängda av vägarna på grund av olyckor. Så att, men det är egentligen de störningar som har varit under kvällen, de har varit runt Helsingborgstrakten där.
0: Är de öppna nu, de här vägarna?
1: Allting är öppet igen nu, så att nu finns det inga störningar kvar där. Och titta ut över övriga Sverige så finns det inga störningar heller just nu. Prata om älgar förstås ute, rör på sig, lite sånt där finns det. Och en del avstängda vägar på grund av vägarbeten, men i övrigt just nu bra läge.
0: Och om någonting skulle ske, då kan man ringa på trafikens tipstelefon där du och din kollega svarar hela natten. Och det är 020 999 444. Tack Håkan för att du kom in.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith.
1: Du Peter, jag har ett uppdrag till dig.
0: Jaså?
1: Jag tror att det här är något för dig nämligen.
0: Mm-hmm.
1: För Claes Göran, han behöver hjälp.
2: Claes Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
1: Vågar du?
0: Ja, jag skulle våga.
1: Det gör Claes Göran vågar också.
0: Jaså?
1: Men han vill ha cellis.
0: Ah.
3: Vågar du inte öppna den själv?
4: Jo, det gör jag ändå, men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Han vill ha liksom publik.
1: Han vill ha publik. För ett år så köpte han då Claes Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor, mest för att han var nyfiken, och han är så nyfiken.
4: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mycket analysera.
1: Det kan jag bekräfta. Att det är mycket som är intressant efter 40 år. Konsistensen, lukten, färgen och trycket. Inte bara på en surströmmigt burk. Men just nu letar han då via sociala medier, inlägg och så, med ljus och lykta efter någon som kan vara med när han gör det här. Antingen då öppna burken eller vara med när han öppnar burken. Och han tycker att det borde vara fler som är intresserade av det här erbjudandet, som han kallar det. Men än så länge så är tyvärr intresset svagt.
4: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
3: Varför så lågt intresse tror du?
4: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Ja.
1: Alltså, konstigt,
0: det,
1: eller?
0: Vart fanns han, sa du?
1: Det här är P4 Jämtland. Ja. Jag ska säga också, Johanna Vaktal och Signe Rosenberg ska ha tack som gjorde att vi fick det här ljudet. Men så någonstans i Jämtland, kan du åka dit eller ska han komma hit? Eller ska
0: jag har ju en kompis som är ännu mer surströmmingsfrälst än vad jag är.
1: Mm.
0: Hon tackade nej till en middag hos mig för en vecka sedan för att hon skulle på någon surströmmingsfira på någon gata i Sundbyberg.
1: Mm. Hon
0: jag tänker att hon skulle kunna sätta sig på en buss och åka upp till Jämtland.
1: Ska
0: tipsa henne om
1: det? Ja, men gör det.
0: Annars alltså, skulle han ju kunna göra en så här livestream på social media när han gör det där. Oavsett, alltså, när han sen har fått någon att göra det, men kan han ju också livesända. Så
1: jag
0: vi får se, vi som inte kan åka.
1: Om jag känner Claes Göran rätt så tror jag han vill ha en fysisk person som är med och liksom är mer i nuet med honom. Mm. Och där det liksom inte bara fläcker ut det inför världen.
0: Nej,
1: utan
0: nej, nej.
1: Att det blir lite ett mys.
0: Mm. Jo, nej, men alltså, det skulle vara fränt att se. Och går de äta?
1: Nej,
0: alltså,
1: det gör
0: smakar de
1: inte. Nej, men det gör de ju inte.
0: Hur vet du det?
1: Men då får du sitta på akuten när du gör det.
0: Nej, tror du verkligen det?
1: Det tror jag. Jag tror kanske inte det finns någonting att äta.
0: Den är ju fermenterad. Den är ju liksom bevarad.
5: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Lasse Stefans, Mannen i spegeln.
1: Tackar mig själv för mitt liv.
2: Så fin låt. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Klas-Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla...
0: För att liksom uppleva vad händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
2: Ja, vad finns det i den? Hur smakar det? Hur luktar det? Och han ville inte göra det helt själv.
0: Nej.
2: Han vågade, men han ville inte göra det själv. Och vi pratade om det här innan. Och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
0: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
2: Ja, hon
0: är redaktör
2: med
0: där.
2: Alltså jättekul. Också att det är så kul att det är det första man tänker på. Så här, vem kan göra det här? För de som inte känner till då och har missat Marcus Noterius, han åker alltid på, vad ska man säga?
0: Om man, de galna göra... uppdragen.
2: Bajsmackorna, lite. Ja.
0: Alltså nu... De galna upptagen.
2: Han tycker säkert...
0: ska testa olika saker och så. Då skickar de honom.
2: Ja, exakt så är det.
0: Han gör det ju bra också.
2: Ja, det är väl också ibland är det bara helt vanliga uppdrag som blir väldigt...
0: roliga.
2: Roliga. Och lite... ja, men jag vill inte säga förnedrande, för jag själv varit reporter och gjort sådana där saker.
0: Men,
2: det är lite, det till... det är lite skratt på och med honom, tror jag.
0: Liksom. Men jag skickar det till Vivi, för vi får se om det kommer till fyra.
2: Jättekul.
0: Spännande.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead här i Vaken med Peter och Lisa. Vi ska strax få nyheter, men Nickelback vill först vara med. De har nämligen en låt som heter Lullaby, Lisa.
1: En jättebra. Liten
0: sovvisa.
1: Nej.
0: Lullaby.
1: Nej, det här är Vaken.

0: Ja, Nickelbacks vaggvisa Lullaby. Men det här programmet är ingen vaggvisa, det är Vaken med P3 P4. Vi har pratat om en 40-plus-årig surströmmingsburk. Claes Göran söker sällskap. Vi har faktiskt en kille som heter Nisse som har skrivit till oss. Jag hade en 5 år gammal surströmmingsburk. Köttet var borta, det var bara benen kvar när jag öppnade den.
1: Han kanske kan åka till Claes Göran.
0: Får se hur mycket som är kvar i hans burk.
1: Kan du jämföra? Mm.
0: Vi ska fortsätta prata i Vaken. Det ska vi göra 5 till 6. Vi ska bland annat snacka om skräp efter klockan 1-nyheterna. Det är nämligen så att Katja Magnusson är här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. Efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta där en elev dödades och 3 skadades så har eleverna nu gått tillbaka till sina lektioner som är utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Men 18-åriga eleven Len Issa tycker inte att det är helt tryggt.
5: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
6: Varför känns det jobbigt?
5: Ja, men jag tänker, det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
7: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Lanissa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
5: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
4: Reporter var Julia Frost Nylén vid P4 Västmanland. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om miljardärskatt. Det sa partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen under kvällen. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften. Den amerikanska militären säger att den nu avslutat den senaste omgången attacken mot Iran. Samtidigt har Iran svarat. I Kuwait rapporteras om drönar och missilattacker från Iran. Även mål i Jordanien har angripits och i Bahrain hörs flyglarmen. Det avslutar Ekots nyheter. I studion var jag, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du vaknar med P3 P4, Peter och Lisa i studion.

0: Fast Lane med Jay Smith tillbaka med Peter och Lisa. Kul att du är vaka med oss, och det kan du alltså vara fram till klockan 6. Och nu ska vi snacka lite med det här med skräpet. Vi pratade ju med en snubbe från Håll Sverige Rent tidigare inledningsvis i programmet. Joakim Brodal. Och han pratade lite grann just om den här Novus-undersökningen som de har gjort, som visar att trots att man... man slänger jävligt mycket skräp på gatan. Mestadels snus och fimpar. Och en orsak till det, vad han är inne på, är för att de inte fattar riktigt att det är skräp. Alltså, de skulle aldrig kanske slänga godispapper på trottoaren, men fimpen sprätter dem iväg.
1: De minns inte att det är plast i snus och sånt. Utan
0: och
1: de kanske
0: plast
1: tror
0: i godispappret. De tänker inte att det egentligen är samma sak. Bryts inte ner.
1: De tänker att det är plast i godispappret, men de förstår inte att det är det i snus.
0: Nej, exakt.
1: Ja, det är intressant där. Jag tror också att man typ, alltså, jag tänker många efter en natt ute på fyllan. Alltså, jag har slängt fimpar, du vet, när jag var feströkare en gång i tiden. Och man står där och man ska vara cool och man ska så här flippa iväg där med fingret och sånt där. Dumt, inte alls tufft.
0: Nej. Men just det här med snus, det, alltså, det har man ju sett ganska många man känner som har en lite sån här, ett litet lock på snusdosan där de stoppar ner och använder. Det är väldigt vanligt att göra det. Med fimpar så gör ju folk inte det riktigt på samma sätt. Och det finns ju en orsak till det. En fimp luktar ju vedervärdigt. Alltså, om man skulle vara tvungen att bära omkring på sina fimpar skulle de ju inte röka. Det skulle liksom inte vara värt det.
1: Nej.
0: Det är minst liksom lekmanna liksom analys. Då sprätter man iväg istället, så tänker man inte så mycket mer på det. Men det är en enorm nedskräpning. 70% av skräpet ute på gatorna och i naturen här i Sverige består av snus och fimpar. Det är helt galet.
1: Jag vill också slå ett slag för alla som slänger tuggummi. Sluta.
0: Det är så konstigt.
1: För att det är också taskigt mot fåglarna. Ja. Och det finns inget fulare än att gå... I Uppsala till exempel, så har jag bodde nära stationen där förut. Och när man slår in till stan så går man igenom en gång under stationen. Hela stations... hela den marken är liksom... Det är mosaik av tuggummi. Man ser liksom inte...
0: Nej.
1: Alltså, det är liksom så äckligt att gå på...
0: Och det är också helt omöjligt att sopa bort ju. Det klättras ju fast och så liksom är det där nästan för evigt ibland.
1: Ja, för det är en tappet... Alltså, det är liksom... man har lagt nytt golv. Ja.
0: Men alltså, jag kan ju gå tillbaka till när jag växte upp. Då kunde man ju typ hela vägen till stugan... Vi hade en 5 mil lång distans till vår sommarstuga. Så här åkte vi varje helg till stugan i Långträsk. Och då minns jag hur det liksom alltid var skräp längs vägen. Jag har liksom minnen av det här. Men sen minns jag också den här enormt massiva kampanjen var att man skulle hålla Sverige rent och inte skräpa ner och sådär. Och hur det där minskade successivt. Och att jag nu när jag är i vissa andra länder, i Europa till och med, så kan jag, bara liksom när man åker från Frankrike över till Italien, då kan man liksom se att man har kommit in i Italien, för att helt plötsligt så är det skräp längs tågrälsen. Så är det ju inte i Frankrike.
1: Jag har ingen aning.
0: För där har man liksom någon slags, att man plockar upp, jag vet inte vad man håller på med, men det är betydligt renare där i alla fall.
1: Nu är inte Italien här och kan försvara
0: sig. Nej, och jag vet också att man har i Italien haft enorma problem med sopåtervinning. Alltså, det är ju, det är en grej där, att det är ett stort problem. Men här i Sverige så måste jag ändå säga att gemene man är ju ändå väldigt bra på att plocka upp efter sig. Att man tar med sig sitt skräp hem och sådär. Förutom då när det kommer till de här fimparna och de här prillorna, då sprätter vi bara iväg det som att just den saken är okej. Men det är ju inte det.
1: Nej.
0: För det bryts ju inte ner.
1: Och tuggummi. Japan är ju bäst i världen.
0: De har ju inte sopkorgar ute bland på stan.
1: För de tar hand om det själv.
0: Ja, det tar man alltid hem sitt skräp. Så där liksom fick man råd att man skulle ha en liten påse med sig i fickan så man kunde samla på sig sitt skräp under dagen.
1: Så viker man små origami-svanar av det.
0: Det kan
1: allt
0: göra.
1: Blir så fint.
0: Ja.
1: Älskar Japan. Men du vet att bara för att Macron var här om han lyssnade liksom, vi behöver inte fjäska på honom.
0: Inte?
1: Så.
0: Nej. Okay.
1: Nej, men det är intressant. Jag tänkte först när du tog upp det här ämnet och pratade om skräp med mig och att vi skulle fråga lyssnarna, vad gör du med skräpet? Mm. Att jag bara, men slänger, vad fan ska de svara? Alltså, vad menar du, vad gör du med skräpet? Det finns väl bara ett svar, man slänger skräpet, soporna.
0: Mm, men det gör man ju inte.
1: Nej, som ser jag nu att det finns ju massa olika, och det finns massa olika aspekter med det. Hur man sorterar, har man så att man kan sortera? Det finns ju så många mer soppåsar att öppna i den här.
0: Olika, liksom, olika sätt att ta hand om skräpet i sin egen återvinningsliten rutin som man har där hemma.
1: Ja, bara det vi pratade om igår. Mm. Jag har ju ett sätt att ta hand om mina sopor. Det är att jag, alltså, eller min familj har det, mina barn, jag och min man. Vi brinner mycket för det här permanent, att vi bara slänger allt i bilen, som sagt, överallt. Mm. Att det bara ligger, det är som en liten soptunna som åker omkring.
0: Den är väl isolerad, bilen.
1: Den är jätte, alltså det är liksom så, oj, det har varit ett inbrott men ingen har tagit något och bara slängt runt allting. Nej. Ja, så.
0: Ja. Ja, vi undrar vad du gör med skräpet. Vad har du för återvinningsfilosofi? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring på 020-99-55-00 eller skicka sms.
1: Du, vet jag kommer att tänka på? Trash talk. Det är det vi ska ägna oss åt.
0: Ja, trash talk. Fast rumsrent sådant.
1: Rumsrent.
0: Mm.
1: Rent.
0: Mm.
1: Håll Sverige rumsrent. Med hjälp av trash talk i Vaken med Petri och Biffre. God natt. Puss, hej då.
0: Inled med vaken. Tryck med en slag och sen SL2250. Vi ska få Massive Attack nu och Elizabeth Fraser med Teardrop.

Teardrops här i vaken alltså, som nu ska prata lite grann om skräpet. Ditt skräp ska vi prata om. Vi har fått några personer som hört av sig till oss gällande det här med sortering hemma. Och sen har Kia hört av sig gällande producenterna. Jag tycker större ansvar ska läggas på tillverkare av förpackningar. En stor del är ju helt galna och ofta onödiga. Och jag vet inte om ni hängde med, men när jag snackade med den här Joakim, eller jag och Lisa gjorde det, så ställde jag frågan om de här korkarna, de här jobbiga korkarna ni vet, som sitter fast på flaskor numera. Om det har gett någon effekt, tydligen har ju funkat jätteväl. Så man får helt enkelt bara tugga i sig och lära sig leva med de där korkarna. På Vakens Facebook-sida har ni också hört av er, och då är det bland annat en del sorterare som skriver. Ulla-Britt är en av dem. Jag sorterar och försöker hitta rätt container, och sen kör jag faktiskt också en hel del till second hand, och det är många som hör av sig faktiskt och tycker att liksom det gör jag med. Både Åsa och Kristina håller med. Jag ska dessutom samla ihop vissa saker och sälja det på en loppis den 19 september. Anna-Kristin har ett sophus i sitt hus, och då sorterar hon och slänger det där. Och så har hon ett litet klagomål till grannarna. Tyvärr klarar inte alla att göra det här. En del tror tydligen att man kan kompostera plast, men se det kan man inte. Och Katinka har också skrivit: jag har samma problem hemma hos mig, men jag gör rätt för oss alla.

Muscle In med Albin Limalda och Arvid Neros projekt The Magnolia. Här är Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och kul att du är med och berättar om hur du tar hand om ditt skräp. Jag slänger i soporna. Sorterar hemma, skriver Gilbert, vilket är något svårare på språng. Finns ingen soptunna, men då lägger det i fickan tills jag hittar den. Men det är en bra inställning, Gilbert. Det är så man faktiskt måste göra. Britt-Marie, hon skriver, jag har 2 stycken fyrfaxkärl och sorterar efter bästa förmåga. Beträffande skräp när jag är utomhus så lägger jag det i fickan eller i väskan när jag röker. Eller snusar inte. Jag blir skogstoken när folk kastar på gatan, men jag vågar inte säga. Nej, jag skickar ut en fråga om hur många som vågar påpeka när de ser någon slänga på marken. Och då är det några som menar att det beror på ja, vem det är och sådär. Men det är inte det lättaste, kan jag tänka, att säga till folk är ju... Ja, men det är ju inte, det sitter långt inne att göra det faktiskt. Jag kan förstå dig, Britt-Marie, att du inte gör det. Även om man ju ibland skulle vilja göra det. Jag har faktiskt gjort det en gång, har jag sagt. Ursäkta, du tappade din påse. Det var någon liten så godis grej som ramlade ur någon ficka. Och hade de nog släppt den så vet jag inte om jag hade sagt något. Men i och med att de tappade den så, ja men då sa jag det. Och då vände de om, tog upp den. Jag vet inte om de såg speciellt glada ut visserligen, så jag gjorde nog inte deras dag, men ja. Jag gjorde det den gången i alla fall. Hur som, Jana skriver, jag sorterar plast för sig, kartong för sig och så vidare. Sen går jag till returpunkter med skräpet och ibland tar jag med mig några prylar, böcker, väskor och så vidare som jag inte behöver, så ställer jag i hyllan de har och någon annan kan ta prylen om hen behöver den. Grejer man tar därifrån vägs och är gratis. Man kan även låna symaskin och sitta där och syr, eller låna snickarbänk och om man behöver snickra ihop något trasigt och så vidare. Vilken bra grej. Ja, det hälsar Jana.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Take You Home med Dido, eller Dido som vi sa i svensk radio när hon slog igenom där runt millennieskiftet. Sofia Sofraniado är nu här från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska till USA och prata om en uppmärksammad rättegång.
1: Ja, i USA pågår nu rättegången mot Lindsey Clancy i Plymouth, Massachusetts. Det här är ju en rättegång som fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, precis som du sa. Inte bara i medierna, utan väldigt många har engagerat sig i det här fallet och många har rest dit och samlats utanför domstolen för att visa sitt stöd. Jag ska säga nu, det glömde jag innan jag började, jag ska säga nu att det här kan vara ganska stötande för folk som lyssnar. Så om man inte orkar lyssna på jobbiga grejer, då kanske man ska göra något annat. Clancy är nämligen åtalad för att ha mördat sina tre små barn, 5 år, 3 år och 8 månader gamla. Och det ska ha skett då i deras hem utanför Boston. Åklagarsidan hävdar att hon visste vad hon gjorde, att det här var planerat och att hon inte var psykiskt sjuk, eller alltså hade en allvarlig psykisk störning. Det är ju den juridiska benämningen på om man kan dömas till fängelse eller inte. Försvaret däremot hävdar att hon led av en allvarlig förlossningspsykos, alltså inte bara en förlossningsdepression, utan hon hade fått en psykos. Det hade gått så långt alltså. Och att hon ville ta sitt eget liv och då ta med sig sina barn. De hävdar att hon försökt ta sitt eget liv men misslyckats och överlevde. Hon hoppade ut genom fönstret på andra våningen efter de här morden. Och under förhandlingen i domstolen så sitter hon i rullstol nu och ska vara förlamad då. Själv så nekar hon inte till att ha dödat sina barn, men försvaret hävdar att det var under påverkan av den här psykosen. Hon har själv inte gett vittnesmål under rättegången, men över 70 vittnen har kallats. Bland annat barnens pappa, som numera är hennes exman då, de var gifta vid tillfället. Och familj från både hennes och hans sida. Och många av dem har vittnat om att hon var en väldigt kärleksfull mamma till barnen fram till då att det yngsta barnet föddes, och då började hon må väldigt dåligt och att hon hade en, vad de kallar för då, en psykisk kollaps. Det här rapporterar ju flera amerikanska medier om, ska jag säga. Flera psykiatriker vittnade också under rättegången, både för åklagarsidan och för försvaret. Jennifer Tufts, hon är psykiatriker och vårdade då, eller hon var psykiatriker för Clancy innan mordet, och hon satt bland annat då och läste i journalerna dagen före det här skedde, så läste hon upp liksom om anteckningar som hon gjorde.

0: Och samtidigt som åklagarsidan då försöker slå hål på allting som försvaret har, så har väldigt många samlats utanför och visa sitt stöd, främst kvinnor då, visat sitt stöd för Clancy. Och de som stöttar henne säger ju att hon är ett offer och att man måste uppmärksamma den här typen av psykisk ohälsa och att hon behöver få vård och hjälp. Inte straff. Igår var fjärde dagen som juryn skulle överlägga då i skuldfrågan. Men de har fortfarande inte lyckats enas om huruvida hon ska anses skyldig och dömas för morden eller inte. Och de har ju tidigare också uppmanats att gå tillbaka till förhandlingsbordet och försöka enas, för de måste ju vara eniga allihopa. Men de har inte lyckats med det. Och de har ju då fem val som de kan... Fem domslut får man väl ändå säga. Eller bara de kan liksom komma fram till. Och det är oskyldig. Med anledning då av att hon har en allvarlig psykisk störning. Mord av första graden. Det är väl vad vi i Sverige kallar överlagt mord. Det vill säga att det är planerat. Mord av andra graden, det är väl dråp skulle jag kunna tänka mig. Och ja, en femte då, manslaughter kallar man det för. Jag vet inte riktigt vilka skillnaderna är på de svenska termerna och de amerikanska. Men någon typ av grad mellan mord och dråp och... Mm. Ja.
1: Så vi får se då om den här juryn kan komma överens.
0: Vi får se vad som händer.
1: För det måste de ju, annars får ju rättegången tas av med en ny jury.
0: Ja, precis. Mm. Det kan ju faktiskt bli så. Hung jury som det heter. Eller att man liksom, att det blir ett tillstånd där man liksom inte kan komma vidare. Vi får fortsätta följa det här. Jag kan också lägga till det, eftersom jag varnade för att det här kommer vara lite jobbigt att lyssna på, att man kan få hjälp om man tror att man har en förlossningspsykos. Man kan söka sig till akutpsykiatrin, eller så kan man till exempel då gå in på 1177 och läsa om vad man kan få för hjälp.
1: Och via dem kan man också bli lotsad om man ringer dem.
0: Ja, men precis. Alltså, det finns hjälp att få. Mm. Det finns många ställen man kan vända sig till, bland annat.
1: Viktigt att säga faktiskt, för det är viktigt också att man gör det, att man sträcker ut handen.
0: Ja, men jag tänker att om man är påverkad eller har någon anhörig som är påverkad och så vidare, så kanske en sån här sak kan röra upp mycket känslor.
1: Tack så mycket, Sofia Sofroniadou.

Land med Joakim Berger, vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Hej, skrivanet. Det finns inte lika många papperskorgar. Jag tar med skräpet hem. Om jag druckit någon dryck ur pappkartong eller godis. På 2000-talet jobbade jag med ett par damer. De hade en liten ask som de la fimpen i när de var ute och rökte på rasten. Typ samma form som cigarettpaketet. I vår stad står det i busskuren att det inte är tillåtet att röka där, men det ligger ändå alltid fimpa på backen även när det finns sopkorgar. Många står även i kuren och röker, speciellt när det regnar. Tråkigt att bussbolag och kommun inte kunde rita en rökruta en bit från hållplatsen med en sopkorg för fimpar och snus. Vi har såna fyra plastbyttor för källsortering under diskon hemma i köket. Kompost, plastförpackning, pappersförpackningar och restavfall. Tidningar i inkassihallen, glas och metall hamnar i någon gammal papperspåse och står sedan mellan övriga byttor under hon. Vi har ett miljörum i vår förening där vi lämnar skräpet. Tyvärr har en del grannar ofta fyllt kompostpåsen till bredden så det ramlar ut när de lägger i tunnan i miljörummet. Synd om oss andra och även för... Ja, synd om sopgubbarna. Batterier brukar hämna på byrån i hallen så tar man med till miljörummet till slut. Större metall och grejer med inbyggda batterier åker till återvinningen. Och så fortsätter hon så. Riktigt, riktigt duktigt där, Annette. Du är noggrann och så vidare. Hur tänker du kring det här med skräp? Du kan fortsätta höra av till oss. Man kan ju ringa på 020 99 55 00.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims är vaken. Du pratar om hur du tar hand om ditt skräp. Och en av våra lyssnare som heter Karina har hört av sig gällande detta med fimpar. För ni vet väl att 70% av allt skräp i Sverige som, ja, av nedskräpningen består av fimpar eller snusprillor. Och skriver hon, här kommer ett litet meddelande från mig. I Simrishamn har man nappat på en härlig idé. Jättebra grej faktiskt. Och sen har hon skickat en artikel om en snillrik fickaskopp. Så är rubriken. Snillrik fickaskopp ska göra Simrishamn till en fimpfri stad. Och då handlar det om en eldsjäl som heter Bo som hjälper till att hålla stan ren från fimpar och snus. Och så är det något samverksorganisation där i Simrishamn som hjälper till. Och då hoppas man komma till rätta med det här. Och det här är en fickaskopp då som rökarna sen en tid tillbaka ska ha fått chans då att få. Som man ska bära med sig i sin väska eller ficka eller vart man har den. Och stoppar man ner sin lilla fimp i den där och så hålls den... så slipper man doften och sen så kan man ta med det och slänga det där det ska slängas. Riktigt, riktigt intressant faktiskt. Får se vad Håll Sverige rent och de andra tycker om det tilltaget. Men som han sa när han var med här i Vaken för ett tag sedan, en dryg timma sedan, det var ju alltså han från Håll Sverige rent som pratade om det här med den enorma nedskräpningen av just fimpar och snusprillor. Det hade att göra med att folk som gör det betyder inte att de slänger andra saker. Merparten av dem som slänger en fimp bara så där på trottoaren tänker inte på, eller vet kanske inte ens om, att det är plast och att den inte är nedbrytbar. Vi har fått en av våra lyssnare också som ringt till vår telefonsvarare.
1: Angående sopor och återvinning. Så här fungerar det i Vansbro kommun. Här har vi fastighetsägare. En tunna för så kallad restavfall. Det är ungefär en vanlig soptunna. Sånt som inte kan sorteras. Vi har ett kärl för plast. Ett kärl för papper. Senast fick vi ett kärl för plåt. Plåtkärlet ska vi fylla. Och därefter ringa och beställa så hämtas detta upp. Det som återstår att transportera eller forsla bort, det är tidningar och glas. Och naturligtvis mer skrymmande saker som man får ta till återvinningsanläggningen. Men det som fungerar med de här tunnorna vid fastigheten, det tycker jag fungerar mycket bra. Mycket bra här i Vansbro. Tack Birger i Lindesnäs.
0: Tack Birger. Alla andra som hört av er gällande det här. När Lisa kommer tillbaka senare i morgon ska vi fortsätta prata om vad du gör med skräpet. Men nu, Alana Miles och hennes Black Velvet. Sen, mina damer och herrar, ska vi tävla i nattjakten.

0: 1.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Ytterligare två ledtrådar kommer sedan efter ekot och de har en gemensam nämnare. Din uppgift är att försöka lista ut vilken. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask eller så spelar jag en låt. Ledtråd nummer 1. Den börjar så här.

Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu får du fundera och sen så hör du av dig till mig när du tror att du har en idé vad det kan vara. För att gissa skickar du in ett sms till 72250, inleder gör du med vaken, trycker medlemslag och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Du kan också skicka e-post, det gör du till vaken@sverigesradio.se.

0: Bell här i baken som nu ska ge dig de senaste ekonyheterna. Katja Magnusson är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tysklands utpekande av att Ryssland låg bakom den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig förra månaden är mycket ovanligt. Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
4: Ja, det är unikt. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
3: Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagat Tyskland för att ha planterat bevis. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina kan påverka fågellivet. En studie som publicerats i tidskriften Science visar att det blivit färre fåglar i områden med större utbyggnad av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
5: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker, för de kan ju vara enorma i vissa fall. Så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
6: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder. Viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann. I det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
3: En man i Östersund har dömts för skadegörelse och smitning efter att han med en lastbil kört in i en A-traktor flera gånger och sen smitit från platsen, det skriver Östersundsposten. Mannen har berättat att han blev irriterad på A-traktorer som sprutade grus. Ekot Katja Magnusson.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Katja. Klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 2 september. I norra och västra delarna av Norrland och delar av Götaland är det skurar i övrigt mest klart väder. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har vi gjort och då gissar ni på vad då? Ja, det gissas på Normandy, Vilse i pannkakan och... ska se här... hösttecken, men ingenting av det är rätt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Däremot ska det bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Madonnas Danceteria.